0: אתם מאזינים לרדיו כל רגע.
1: My name is Pink and I'm really glad to meet you.

baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטיניים במרחב חטיבת שומרון. כוחות צהל פרצו ופתחו שער שהציבו מתנחלים באזור. לפי דיווחים פלסטינים, המשפחות טוענות כי מאז הקמתו הן אינן יכולות לצאת מבתיהם ולשוב אליהם בחופשיות, וחמלאי המזון שלהם הולך ואוזל. מדובר צהל נמסר כי אם מדובר בפעילות בלתי חוקית, מגנה ופסולה פוגעת בתושבי המקום. בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים ברצועת עזה, שהעלתה את החשש שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. בצבא העלו כוננות והקפיצו כוחות לגדר, אך לא תקפו בתגובה. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: זה אירוע שקורה לאחרונה ברצועת עזה, בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים ובצהל חוששים שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. כתוצאה מהאירוע הזה בצבא מעלים כוננות ומקפיצים כוחות לכיוון הגדר. לוחמים בשטח סיפרו לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אך בצבא העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה, כי לטענתם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף, ובסופו של דבר הוחלט לא לתקוף. קצין בשטח סיפר לנו, אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא.
1: שני גברים בשנות ה-40 לחייהם נהרגו הלילה בתאונת דרכים, סמוך למושב סחריה מדרום לבית שמש. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה קבעו את מותם והעניקו טיפול רפואי לאישה כבת 40 שנפצעה בינוני ופונתה לבית החולים שערי צדק שבירושלים. מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בתאונה חזיתית. בוחני התנועה בודקים את נסיבות האירוע. שלושה שבועות לפתיחת שנת הלימודים, בעקבות המחסור באלפי מורים, מרכז השלטון המקומי מנסה למצוא פתרון. כתבתנו לענייני חינוך יעל אודם.
3: מרכז השלטון המקומי הוא שמקים אתר שנקרא המסייעת. אם לך או לך יש לפחות 8 שעות פנויות בשבוע שבהם אתם מוכנים ללמד מתמטיקה, מדעים, פיזיקה או אנגלית, מרכז השלטון המקומי הוא זה שעושה את כל המיונים, את כל ההתאמה, בודק את כל מה שצריך וגם משלם 220 שקלים לשעה. יש ביקוש, 750 מורות ומורים כבר רוצים להיכנס וללמד, יש לזה אישור ממשרד החינוך וממשרד האוצר, אבל זה בהחלט יכול לפתור מצוקות בבתי הספר, והנה, פתרון יצירתי, רעיון יצירתי שמגיע מהשטח, מהרשויות עצמן.
1: העלמות האם וביתה, שתיים עדיין מוגדרות נהדרות, ולא הגיעו אמש לטיסת אל על, מפראג איתה היו אמורות לשוב ארצה. מדווח כתבנו דין פישר.
4: מלי וליאלי אלומי לא הגיעו לטיסת אל על שהמריאה אתמול בשעות הערב מנמל התעופה בפראג, וגם בשלב הזה הן עדיין מוגדרות נהדרות. שגרירות ישראל בווינה, נזכיר, פרסמה הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור האזרחיות הישראליות שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי האחרון. האם מלי בת 50, ביתה ליאל בת 23, נעלמו ומאז נותק עמן הקשר.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל באורך כל סוף השבוע.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטה לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית. גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: שלום, פרופסור מרסלו שטרנברג, אקולוגי של שינוי אקלים בבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך פרופסור.
2: שלום, בוקר טוב, שמח להיות איתכם בבוקר.
1: תודה רבה, אנחנו כאן בצפון שמחים לארח אותך. כשאיבר אנושי מתקלקל, אפשר לעתים להחליף אותו באחר. החיים אפשר להחליף אדמה מזוהמת בקרקע אחרת. אז מסתבר שכן, פרופסור.
2: אכן, כשיש לנו קרקע מזוהמת כתוצאה של או דליפה של חומרים מסוכנים, או עיבוד לא נכון של קרקע, קרקע שנפגעת, אפשר לנסות לשקם את המערכת של הקרקע, שהיא מערכת מאוד מורכבת, מערכת שלוקח אלפי שנים לייצר כל סנטימטר של קרקע, לנסות לרפא אותה במרכאות, על ידי הבאה של קרקע לא מזוהמת או שלא נפגע.
1: אני יודע, אתה מדבר והדמיון לוקח אותי לצ'רנוביל, אני לא יודע למה, אבל מקום שהיה סגור מסוגר כי הקרקע מזוהמת.
2: אכן, הפגיעה שלנו, מה שאנחנו יכולים לפגוע בקרקעות בר ובמערכות אקולוגיות, זה יכול להיות פגיעה להרבה או אלפי שנים, כמו הקרקעות האלה של צ'רנוביל, כפי שאתה אומר, קרקעות שנפגעו מקרינה רדיואקטיבית, והיכולת השיקום שלהם הוא כמעט אפסי. הקרקעות האלה הלכו לאיבוד לתמיד, אפשר להגיד ככה, לצורך שימוש אנושי, אם אנחנו חושבים על שימוש הקרקע בגידולים חקלאיים או דברים שאנחנו...
1: בקיצור, בידי האדם יכולת פשוט להרוס את האדמה שהוא דורך עליה. אני מסתכל ככה, אם אני לוקח אותנו אלינו לארץ, אז יש כמובן את דליפת המזהמים של קצא בדרום, שזיהמה לנו. אנחנו מכירים עוד כל מיני מקומות שהם כבר נטושים הרבה מאוד שנים, כי מצאו שם כל מיני מחומרים מסוכנים ומזהמים. יש פרוצדורה, פרוטוקול, איך מטפלים בזה, או שאנחנו כל הזמן מתקדמים יחד עם הטכנולוגיה ויחד עם המדע?
2: אנחנו מנסים להתקדם ומנסים לא לפגוע בעצם בתהליך הבריא ביותר, במרכאות, הוא זה של הזהירות המונעת, כן? שאנחנו לא חייבים לשקם ולא חייבים לתקן ולטפל. אם אנחנו עושים ממשק ניהול נכון של קרקעות, של מערכות אקולוגיות או של מערכות טבע באופן כללי. כן, זה העיקרון של זהירות המונעת, הוא הזול ביותר והבטוח ביותר. אנחנו לצערנו, אנחנו פוגעים כתוצאה של פעילות שלנו בצורה לא מבוקרת, או לאחר בצע של כסף, ולא מסתכלים על הסיכונים שקיימים בניהול לא נכון של מערכות.
1: השאלה אם אנחנו צריכים לנהל את זה, או שהמדינה צריכה לדאוג שמישהו יפקח וינהל את זה בשבילנו. זאת אומרת, אתה יודע, אם אנחנו ניתן את האחריות לכל אחד שפוגש באדמה, נוגע באדמה, אז נכון, יש לו את האחריות, ואני בטוח שכל אדם, חקלאי לדוגמה, אוהב את האדמה ולא ירצה להזיק לה, אבל כשאנחנו מדברים על מזהמים וזיהומים, בדרך כלל אנחנו מדברים על מפעלים, שהם פחות אכפת להם מה קורה בחוץ, יותר אכפת להם מה קורה בתוך המפעל.
2: נכון, נכון, זה בעצם זה אחריות משולבת, כמובן. המדינה יש לה אחריות של ניהול של כל הקרקעות בישראל או במדינות באופן כללי, זה אחריות של הרגולטור, של לפקח וליישם ולבדוק שהדברים שהוא קובע באים לידי ביטוי ביישום שלהם, וזה משהו שבדרך כלל קורה רק לעתים רחוקות לצערנו, וכמובן את האחריות אישית של כל אחד מאיתנו, לשמור על החלקה שלנו. כמובן המגדלים יודעים שכל עיבוד של קרקע בא לידי ביטוי באובדן יבולים, בפגיעה על מערכת יכולת שיקום או יכולת החוסן של המערכת החקלאית, והקרקע הוא הבסיס לכל, לכן בו יש חשיבות של שמידה. אבל כמובן יש כאן את החשיבות שהרגולטור, המדינה, יביא את המשאבים הנדרשים ואת הכוח אדם הנדרש על מנת לשמור על קרקעות, גם לא רק את הקרקעות החקלאיות, גם קרקעות לשטחים הפתוחים. למשל מה שקורה במרכז הנגב, בנושא של מכרות. כן? אני לא יודע אם יצא לכם להיות במישור רותם, לראות את התהליך של המכרות ומה שקורה שם. זה פשוט כואב הלב. ההזוואה של אובדן קרקעות, ניהול לא נכון של, או לא יודע, לא נכון, אבל לא משמר.
1: בסוף, בסוף, בריאות הקרקע והכסף שהיא מניבה, אני חושב שאין פה תחרות כשמדברים על בני אדם. אגב, פרופסור שטרנברג, עצם העובדה שאנחנו כאן מתרבים, בני האדם אני מתכוון, מתרבים בצורה באמת מהירה, גם טכנולוגית מתקדמים וגם גדלים בצורה באמת, כמו שאמרתי, באופן מהיר מדי. זה לא לכשעצמו מסבך את בעיית, נקרא לזה ככה, האקלים, המדינה, העולם, היקום.
2: אתה נוגע בנקודה רגישה חשובה, היא נכונה. היכול, בוא נדאג, היכולת של של כדור הארץ לקבל את הכמות או קצב הגידול של אוכלוסייה בקנה מידה עולמי הולכת וגדלה, וכמובן ככל שיש יותר אנשים יש יותר דרישה למזון, יש יותר
1: מפעלים, יותר זיהום,
2: יותר מפעלים, יותר זיהום, יותר קריטה של יותר ביור של יערות על מנת לתת מזון. כמובן כאן החשיבות הוא ניהול מקיים, ניהול של שטחים טבעיים, ניהול של מערכות טבע, ניהול של מערכות חקלאיות, וכאשר הסתכלות היא חייבת להיות הסתכלות מקיימת. זאת אומרת שהיכולת של אותו שטח לייצר לטווח ארוך ולשמר את מה שיש לדורות הבאים היא קריטית וחשובה ביותר. וכאן כמובן המדינה צריכה להתערב ולעודד, לתת תמריצים גם לחקלאים, גם למפעלים, והתמריץ, ולא רק התמריץ, אלא גם כנסות
1: ש... מקל וגזר, שיטת מקל וגזר.
2: נכון, נכון, נכון, בהסתכלות כוללת שאנחנו חייבים ללכת לפיתוח שהוא מקיים, שומר לטבע, שומר לקרקע, שומר על, על, על המערכת, בעצם האתגרים שאנחנו נמצאים היום בנושא שינוי אקלים, עלייה בזיהום של קרקע, של מערכות אקואטיות, מינים פולשים שמגיעים מניהול לא נכון, ניצול יתר של משאבי טבע, כל אלה גורמת למה שהיום אנחנו מכירים את זה כמשבר למגוון הביולוגי, שפוגע ביכולת שלנו להתקיים.
1: אבל תסכים איתי, תסכים איתי שלתפוס חקלאי שפוגע באדמה זה, זה יותר נדיר מלתפוס תעשיין שפוגע באדמה, או, או, או כל מיני תאגידים כאלו ואחרים שמבחינתם השורה הכספית היא החשובה. אני רוצה לשחות...
2: כן. אנחנו יודעים היום שכיום יש חשיבה של שימור קרקע, אבל זה תהליך שהתחיל ב-20 שנים האחרונות. אנחנו מדברים על אובדן קרקעות בארץ, היה בעבר בעצם, או בניהול של, כשהגידולים לא היו בפרדסים, לא היה גידולי שדה, גידולי כיסוי, בדברים האלה ששומרים לקרקע, והיו משתמשים בכותלי הסביב, על מנת כאילו לדעות פרדס נקי, זה הממשק הלא נכון, ששם...
1: מה שנקרא, אתה מכיר את הראונדאפ?
2: אני מכיר אותו היטב.
1: מכיר אותו היטב. הראונדאפ יודע לחסל כל דבר שצומח, ואותי לימדו לרסס נמוך, כדי שהחיטה לא תיפגע ודברים אחרים.
2: כמובן, עדיף לא להשתמש בשום כותל הסבים, לנסות לשמור עד כמה שניתן, על הבריאות הקרקע, אבל כל חומרי הדברה, כל חומרי... הדעים האלה, חומרי דישום, בסופו של דבר מגיעים גם כן למערכות המים, מגיעים למערכות של נחלים שלנו.
1: הכל, הכל מחלחל למקומות חשובים מאוד, אסטרטגית
2: בשבילם. הכל מתחבר, הכל מתחבר. גם הקרקעות, אנחנו רוצים שלא יגיעו לנחלים, אלא חשוב שיהיו על הקרקע ולא לתוך המים.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום. ציון מ-1 עד 10, כמה אתה נותן למדינת ישראל במה שנקרא, בשמירה על הטבע? כמה אקולוגים אנחנו?
2: אנחנו ממש מעט. אנחנו אותו רואה מה שקורה בידי ממשלה, שהמערכות הטבע לא נמצאים באג'נדה בכלל. נושא שינוי אקלים לא נמצא באג'נדה, נושא שימור קרקע. אתה רואה מה שקורה בתכלס, ביעדים, בחלוקה של התקציב, אנחנו רואים אותו מה שקורה היום, בחלוקה בין המפלגות, והנושא של חקלאות, הנושא של שמירת קרקע, הנושא של שמירת טבע לא נמצא באג'נדה, של הממשלה הזאת, גם של הממשלות הקודמות, אז אנחנו חייבים לעשות שינוי.
1: אבל היינו בפסגה בגלאזגו, הלו.
2: בגלאסגו אנחנו, העולם
1: היינו, היה. הבטחנו, לא, אבל גם בנט היה, בנט הבטיח עד 2050.
2: הבטחות האלה...
1: וזה אנחנו לא מספר 10 בהבטחות. כן.
2: הבטחות אנחנו 100, לא 10.
1: רשמתי פרופסור שטיינברג, רשמתי את המספר 2, למרות שיש לי תחושה שהיית רוצה להגיד 1 אפילו.
2: כן, בין 2 ל-1 לצערנו, אבל אנחנו חייבים לשנות פאזה, ולשים את הנושאים האלה בסדר עדיפות הנכונה, לנו ולדורות הבאים, יש לנו מחויבות לדורות הבאים, ואנחנו פוגעים בהם בעל חשבוננו. אסור שזה יקרה.
1: פרופסור מרסלו שטיינברג, אקולוג של שינוי אקלים, בבית הספר למדעי הצמח והבטחת המזון בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה שהיית איתנו.
2: אני מודה לכם.
1: תודה רבה. יום טוב.

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו אישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
2: זני גפנים חדשים ליין פותחו במכון המחקר הצפוני, הם גדלים במקום מאוד לא שגרתי. שלום לחיה רק יהלום, מנהלת מרכז ופיתוח צפון במכון המחקר מיגל בקריית שמונה, שלום לך. אז על מה אנחנו מדברים?
3: צריך לזכור שהסיטואציה כרגע היא מטורפת. אנחנו מדברים עובדים תחת אש, ובמסגרת הזאת החוקרים של המו"פ לא מפסיקים לעבוד. אחד מהמחקרים זה באמת מחקר שהביא זנים חדשים שהם עמידים או סבילים לכל מיני מחלות וגם מסוגלים להתמודד עם החום.
2: כי אותנו לימדו שגפנים צריכים גובה, גפנים מסוימים.
3: נכון, כי הם זקוקים לקור כדי לקבל את היין האיכותי. אבל פה מדובר בזנים שבאופן ספציפי תוקחו כדי להיות מסוגלים להתמודד עם החום, ובאמת ניתה חלקה בקיבוץ שמיר בליווי החוקרות שלנו.
2: שהוא ככה למרגלות עמק החולה.
3: הוא בעמק החולה, הקיבוץ הוא למרגלות.
2: כן, הקיבוץ נמצא ככה כשמתחילים לעלות לכיוון רמת הגולן, החלקות כן נמצאות בעמק החולה.
3: החלקות ממש למטה, ולא רחוק מקיבוץ הגושרים, מבחינת המרחב. והחלקה הזאת באמת יש בזנים, ועכשיו לראשונה באמת היה קטיף, היה בציר יותר, נכון?
2: זאת אומרת שהכרם לא ניתה עכשיו.
3: בהחלט, לא, היא ניתה פחות או 20-20 או 21, ועכשיו לראשונה נעשה קטיף בציר, סליחה שוב, ואנחנו נרגשים, כי באמת זה נותן לנו סיכוי לעשות משהו.
2: חשבתי שתגידי לנו, זה נותן לנו יין טוב, אבל לא, אבל חוץ מזה.
3: רגע, נחכה עם היין.
2: בואי נדברי רגע על הזנים עצמם. זה זנים ליין, נכון? בגדול.
3: זנים ליין, כן.
2: ואין, על מה אנחנו מדברים?
3: זה לא זנים מוכרים, כי זה לא הזני חוט, אתה יודע, שכולם מדברים.
2: זה לא מרלו וסובניון וכל מה שאנחנו מכירים.
3: לא. אבל, זה מה שנקרא זני יין כמותי.
2: תסבירי.
3: אוקיי. יש את הזני, מה שנקרא יין איכותי. זה כל הקברנה סוביניון וכל השמות המפוצצים. זה נקרא יין איכותי. יש מה שנקרא יין כמותי, שאתה קונה בסופר 4-100 כזה. זה יין כמותי.
2: אבל אף אחד לא אומר שהוא לא איכותי גם. זאת אומרת, זה...
3: אף בחלילה. זה הגדרה של יין כמותי. התצרוכת שלו היא מאוד מאוד גבוהה. אנשים קונים בקבוקי יין בשפע. ולצורך זה, תראה, ההסתכלות שלנו הייתה קודם כל למצוא ענפים נוספים שיכולים לגדול בעמק, שיכולים להביא פרנסה לחקלאים בעמק החולה, כי האקלים, השינוי האקלים זה מטורף. והטמפרטורות כל כך חמות וכל כך קשה, והרבה מאוד גידולים, ומציר המים עלה, הרבה מאוד גידולים שבעבר גדלו, פעם גידלו תפוחים בעמק החולה.
2: אבל אלה זנים ממש חדשים שפותחו כאן.

0: לא זנים שהם טופחו בארץ.
1: ברור. בואי קחי אותנו רגע למכון המחקר הזה מגל, שהוא מכון מחקר מוביל בו צפון, ושוב נזכיר, והזכרת את זה, נגעת בזה, אנחנו מדברים על זמן מלחמה, רוב החוקרים נמצאים מה, בזום, לא נמצאים בקריית שמונה בן סתם.
0: אז ככה, זה מאוד מורכב. מו"פ צפון שנמצא בתוך מכון המחקר מגל, הוא בעצם מו"פ פריפריאלי חקלאי, נתמך על ידי משרד החקלאות, קק"ל, והפעילות שלנו היא כמובן חטפה מכה קשה בגלל המלחמה, אז חלק גדול מהאנשים מפונים, כי אנחנו כולנו גרים בצפון, רובנו מפונים, חלק בכלל, איך אומרים, במילואים, אבל, וזה אבל גדול מאוד, אנחנו לא מפסיקים את הפעילות לרגע. למרות שפוננו מקריית שמונה, כי המעבדות שלנו והמשרדים שלנו שם, אז אנחנו עובדים מכל מקום אפשרי, אנחנו קיבלנו הרבה עזרה ממקומות אחרים, וולקני, טכניון, פקולטה, כל מיני מעבדות אחרות שמארחות אותנו, אז את הפעילות המעבדתית אנחנו פשוט עושים במוסדות אחרים, ואת הפעילות בשטח החוקרים עושים, החוקרים ממשיכים בחוות, בכל מקום בעצם, נוסעים חלקות חדשות, עושים קטיפים, רק השבוע היה קטיף בחלקת מודל של פוח בחוות מתיתיהו, שהיא ממש ליד ברעם וממש מתחת לחיזבאללה.
1: שמה בודקים בתפוחים?
0: הרבה מאוד דברים. הרבה מאוד, אנחנו קודם כל עושים שיטות עיצוב כדי לגדל את התפוח במה שנקרא קיר פירותי, בשתילה צפופה, כדי להכין את המטה למיכון, שאפשר יהיה לחסוך ידיים.
1: שזה אותו. מזכיר לי ככה, טיילתי בדרום איטליה וראיתי שככה מגדלים לימונים.
0: נכון, נכון, ככה מגדלים
1: את הלימונים,
0: תפוחים.
1: את הלימונצ'לו שם באזור אנחנו... נאפולי, את רואה ממש קירות, נכון, זה נראה נכון. כמו חומת לימונים.
0: בדיוק, אז באמת חלק גדול מהגידולים אנחנו מנסים להעביר לשיטה הזאת, צריך לעשות אדפטציה לתנאי הארץ, כי לא בכל מקום זה אותו דבר.
1: זה אבל טריק של גיזום, נכון?
0: גם, אבל גם זה איזה זנים שמתאימים לזה. זה גם הגיזום והעיצוב, וגם צריך לטפח זנים שיכולים לתת את התנובה הטובה בצורה הזאת של הגידול.
1: ואני מבין שגם בזמן הזה שמדברים על תפוחים, מדברים על גפנים, יש גם דובדבנים, אתם כל הזמן עובדים.
0: אנחנו כל הזמן עובדים. החבר'ה שלנו נטעו חלקה חדשה עכשיו לא מזמן בחלקה בשטח של קיבוץ אל רום, בעמק הבכה בגולן. חלקה גדולה מאוד של אינטרודוקציה של תפוח, זה בשיתוף פעולה עם מועצת הצמחים, עם בית אריזה בראשית, מחקרים שזכינו בהם מתחת מטעם המדען הראשי של משרד החקלאות, אבל... החלקה הוקמה חלקה ענקית, גם של אינטרודוקציה של זני תפוח מתאימים, וגם של עיצוב דובדבן. אז זו חלקה שנטעה ממש לאחרונה, ולא נעים לי להגיד, אבל הכל תחת מתחים.
1: זה צריך, אתה יודע, זה לא נעים להגיד, אבל צריך להגיד את זה, כי אנשים צריכים להבין שיש אנשים שהעבודה שלהם לא יכולה לעצר, והסכנה היא סכנה. זה מפחיד אפילו לפעמים.
0: אני יכולה לספר לך שעשיתי, הבאתי אנשים חשובים מאוד לפני כמה שבועיים שלושה לסיור אצלנו בחלקות, ורוב היום זה היה באותו יום של ה-200 טילים. הם אומרים, תגידו, איך אתם חיים? איזה ברירה יש לנו? אמרתי להם, בואו תיכנסו לבית רשת, הם אומרים, זה יגן אלינו? אמרתי, לא, אבל תפסיקו להסתכל בלילה.
1: מבלי לדעת מאיפה הם כנראה גרים באזור שבו כתבם אחד, כן, כתבם אחד יכול לשנות את הקף, כן, אנחנו פה באזור של מלחמה, ואת יודעת, הדין שלנו זה דין שונה, אבל גם אצלנו יש לפחות משהו שאין במרכז, וזה חקלאות. וזה הדבר היפה בעוד, יש לנו מרחבים ויש לנו גידולים ויש לנו חקלאים, וזה משהו שאין במרכז ולא יכול להיות במרכז, אז אנחנו לא צריכים לקנות בהם, לקנה בהם.
0: ממש לא, אני מקבלת טלפון בערב מאיזה חוקרת, אני רוצה ב4:30 ללכת לאצוף את העגבניות, את מאשרת לי לצאת לשטח? אני עוברת על ההנחיות של פיקוד העורף, אני אומרת לה, את יכולה לצאת. אבל היו פעמים שאמרתי, לא, אל תצאו, הטירוף שאנחנו נמצאים בו זה הזוי, פשוט הזוי.
1: כן,
0: לשמור על החיים של האנשים ולא להפסיק את המחקר, כי זה חשוב.
1: נכון, זה חשוב, אבל חיים,

0: החיים הם חשובים לא פחות, ליותר.
1: נכון. תראה, אנחנו מפונים, אנחנו נוסעים הלוך וחזור על הקו, מכל המקומות שאנחנו מפונים אליהם, אל השטחים.
0: לא, תראי, את יודעת, אנחנו מדברים, אתם חוקרים, אבל ככה חיים החקלאים, מהשבעה באוקטובר, החקלאים חיים בסכנה, מסכנים את עצמם כדי לפתוח שיבר מים, כדי שמטעי האבוקדו לא יתייבשו, והם מסכנים כי יש איזה פיצוץ ששואל עשה, הם מסכנים את עצמם כל יום להוציא תבנית ביצים מלול שצופים שנצפה היטב מחיזבאללה. זה חיינו כאן בצפון. חיה,
1: לגמרי,
0: אני מודה לך מאוד על הדברים, ובהצלחה, אל תפסיקו.
1: אנחנו לא מפסיקים. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הקשיבו הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. הצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בתקופה שאנחנו שומעים על הרבה מאוד חקלאים שעוקרים את המטעים שלהם כדי לשים לוחות סולאריים וכדי לנסות לנטוע דברים יותר מניבים כלכלית, יש אנשים שהם לא מוותרים לנטוע עוד ועוד ועוד. אחד מהם הוא יובל בירנבוים, חקלאי מכפר יחזקאל. שלום לך.
10: בוקר טוב.
9: בוקר טוב. אז אתה החלטת לעשות מעשה, ספר לנו.
10: כן, אני בעצם מתחיל חלקה ראשונה, פרדס ראשון במשק, אחרי בעצם הרבה מאוד שנים שלא היו לנו גידולים שלנו, אלא באמת פלחה של חקלאים אחרים מהמושב. וחלקה ראשונה עכשיו 22 דונם של צ'נדלר, פומלה אדומה.
9: וואו,
10: איתה שבוע קרוב.
9: פומלה אדומה, היה התלבטות מה לשתול, מה לנטוע?
10: כן, תמיד יש התלבטות, במיוחד באדרים, זה מה שהחברה הוותיקים, אני מאוד מאוד חדש, כמו שאמרתי, זה פעם ראשונה.
9: ומה אגב עושים במצב כדי שאתה חדש, אתה מקשיב באוטומט למבוגרים, לבעלי הניסיון?
10: כן, ודבר ראשון שלמדתי, כשאמרו לי, זה עשה לך רב. עצות יש הרבה, כל אחד עושה את הגישה שלו ואת השיטה שלו, אז בחרתי לי את האנשים... שנראה לי יהיה הכי נוח לעבוד איתם, וכן, לגמרי, אני מקשיב הרבה, מקבל הרבה מאוד עצות.
9: ומה הם הסבירו שהם אמרו לך לך לפומלית האדומה, מה, איך הם הסבירו את זה?
10: תראה, יש הרבה מאוד שיקולים. מבחינתי רציתי גם גידול שיהיה יותר קל להתחלה, ככה להיכנס איתו לעולם הזה. והפומל האדומה, צ'נדלר, היה נראה ככה הכי טוב, אבל... אם זה היה נכון או לא נכון, אנחנו נדע עוד 10 שנים בערך.
9: אז זהו, שבעצם חקלאי הוא, מה יכול לומר, הוא משקיע לדווח ארוך, נכון? זאת אומרת, אתה עכשיו שוטל, משקיע את הכסף, את כל החלומות, עובד יום-יום, אבל את הרווח אתה תראה אי שם.
10: לגמרי.
9: שזה גם שיקול אם ללכת על זה, לא?
10: ברור. זה... לא, זה הרפתקה כלכלית גם, אין אפס. יש פה השקעה גדולה, במיוחד בהתחלה, בשנה, שנתיים הראשונות. ואת הכסף נראה אחר כך, אם וכאשר, בתקווה שכן.
9: אתה יודע, בהחלטה פוליטית אחת אפשר לפתוח את הגבול יבוא פומלית אדומה מטורקיה, וזהו, ואתה על הקרשים.
10: אני לא יודע, זהו, אני עוד פעם, אני לא כל כך בקי, אני כן יודע שרוב הפרי הזה דווקא הולך לייצוא במקרה הזה. אבל כן, אין ספק, ממה שאני מבין מהחבר'ה, מספיק ששער הדולר משתנה קצת, או כמו שאתה אומר, יבוא לפה או לשם. מה שאנחנו עכשיו חווים, מחיר חשמל עולה, מים עולים, והרווחיות היא מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, זה לא שאתה, המרווח הוא מאוד מאוד קטן.
9: זאת אומרת, הרבה מההחלטה שלך היא החלטה של ציונות.
10: כן, ברור, יש לזה גם את התאריך הזה, אבל מבחינתי זה היה רצון שרצתי כבר הרבה מאוד שנים בראש, ובאמת בשנה וחצי האחרונות אני מתכנן ככה לפני השנת שמיטה כבר הרכבנו את השתילים במשתלה.
9: בוא תספר לי באמת על, על השלבים. אז אתה אומר, נתת לשנת השמיטה לעבור, ואז אתה מה?
10: בגדול זה תכנון, כמו לבנות בית, כמו כל תוכנית שלוקחת הרבה מאוד זמן וצריך לתכנן אותה מראש. כמובן של השתילים, הרכבה במשתלה, הכנה של שטח, אם זה מדידה, סימון, במקרה שלי גדודיות, מערכת השקיה,
9: צוות עובדים? בשטח.
10: אני, אבא,
9: הבנתי. כן. זאת אומרת, הפכת את זה לעסק משפחתי, לא הותרת להם הרבה ברירות.
10: לא הותרתי להם הרבה ברירות, והם התגייסו מהר מאוד.
9: יש עוד מחשבות שככה, אתה יודע, שגילית תוך כדי, שלא לקחת בחשבון? זאת אומרת, איזה משהו שאמרת, יו, איך לא חשבתי על זה?
10: כל יום.
9: כל יום אתה עושה מין שיחת סיכום כזאת, איך עבר היום?
10: יותר בתחילת היום, אני מבין. עוד משהו שלא חשבתי עליו, ועוד משהו שגיליתי, ויצא לי לחשוב על זה ככה, וגם להגיד לחבר'ה, שזה כמו ילד ראשון, כולם עשו את זה לפניך.
9: כולם אומרים לך כמה קשה, כן, כמה זה הולך להיות קשה.
10: לא, כולם אומרים לך גם מה לעשות, ואתה מקשיב לכולם, ואתה עדיין עושה את כל הטעויות האפשריות, אבל בסוף זה הילד שלך, הילד הראשון שלך, וכל דבר בו זה שלך, זה גם החלקה הזאת.
9: יש איזה, ככה, איזה חיה מסוימת שאיתה אתה תצטרך להילחם כדי שישארו לך, יש כל פומיליות על העצים?
10: אין פה המון נזקי חקלאות באזור, אבל חזירי בר, דורבנים, זה בעיקר
9: שבדרך כלל מזיקים להשקיות, פחות לפרי עצמו.
10: גם להשקיות, אבל גם לעץ בעצם, כן, גם לעץ. הם חרסמים את הגזע של העץ, חופרים אותו, מערכת השקיה כמובן, אבל הם מתמודדים, עשו את זה לפניי, וגם אני אסתדר עם זה.
9: ואני מבין שאתה ככה, אתה נטייה, נכון? אומרים לנטוע, אז לא נוטעים את הפרדס.
10: כן.
9: אני מבין שאת הנטיות אתה עשית בהפנינג ככה חברותי, יפה, קראת.
10: עוד נעשה.
9: ועוד תעשו.
10: כן.
9: ספר לי קצת על זה, החברים ככה מה, באים, שמחים לבוא לעזור, שאומרים עוד פעם יובל, אתה שוב פעם דאגת לנו לעבודה, עבודת כפיים.
10: בסיפור הזה דווקא אנשים מאוד מאוד אוהבים לעזור, להירסם, גם מהמעגלים הקרובים וגם מהעבודה, זה משהו שכיף להתאחד סביבו, ואנשים אוהבים לקחת בזה חלק, ואני מניח גם באמת שכל אחד מרגיש שזה קצת שלו, אחרי שהוא חופר עוד איזה בור ופורס פה עוד קו טפטוף ונוטע עץ, בסוף כשאתה נוגע בזה בידיים, אז יש את השייכות, ואני שמח בכיף, ומבחינתי זה משהו שהוא...
9: אתה אגב עוסק בחקלאות מגיל אפס, זאת אומרת, גדלת לתוך זה, או שבמשק שלכם העדיפו דברים אחרים?
10: לא, המשק שלנו לא היה פעיל עצמאית עד עכשיו למעשה. אז כן, הייתי בחקלאות במסביב ובעוטף, ועבדתי בחקלאות בתור נער, אבל זה עכשיו, כן, ממש מתחילים מאפס, ו...
9: עכשיו... תגיד, הפומילית הראשונה שאפשר לקלף ולאכול, מתי?
10: שאלה טובה, אני מניח, זה גם עניין של כשרות.
9: נכון, צריך 3 שנים לתת ככה לעץ לעשות את שלו.
10: בדיוק, 3 שנים אחרי שנתת ועוד שנה שזה ישב במשתלה, כן, משהו כזה, 4 שנים בעצם.
9: יפה, אז עוד 4 שנים אנחנו קובעים לקלף פומיליות אצלך. יובל בירנבום, כפייר חזקל, תודה רבה לך.
10: תודה לכם.
9: תודה רבה. תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חסר.

0: בכפוף לתקנון.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולהלוואה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
11: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
11: כללית, איתכם בכל מצב.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
18: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. בשבועות האחרונים התקבלו מספר דיווחים על כניסת אזרחים ישראלים לבתים ולשטחים פלסטינים במרחב חטיבת שומרון. כוחות צהל פרצו ופתחו שער שהציבו מתנחלים באזור. לפי דיווחים פלסטינים, משפחות טוענות כי הן אינן יכולות לצאת מבתיהן ולשוב עליהם בחופשיות, וכי מלאי המזון שלהם הולך ואוזל. מדובר צהל נמסר כי מדובר בפעילות בלתי חוקית, מגונה ופסולה, הפוגעת בתושבי המקום. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מוסיף פרטים.
19: זה קורה לפני יומיים, קבוצה של מתנחלים מקימה מאחז בלתי חוקי בלב הכפר הפלסטיני כוסרה, לא רחוק משכם. לא רחוק משם הוקם מאחז בלתי חוקי נוסף בשם תל תלפיות, שאותו ניסו כוחות הביטחון לפנות מספר פעמים ללא הצלחה. אתמול הגיעו למאחז חיילי הגמר, ועל פי תיעודים שמגיעים משם, הם לא פעלו לפנות אותו. בצבא אומרים שמאז הפיגוע בכפר תל, שבו נרצחו שני ישראלים, רואים עלייה בהיקפי הקמת המאחזים הבלתי חוקיים ביהודה ושומרון, ויפעלו לפנות את המאחז הבלתי חוקי בימים הקרובים.
18: בגץ דן אמש בעתירות נגד עשרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך שישה ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. הדיווח של כתבתנו יעל יפה.
0: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אופר גרוסקופ וגילה קנפי-שטייניץ קראו אתמול בהחלטה שפרסמו בתום דיון בעתירות לוועדת הבחירות המרכזית לפעול בדחיפות להנגשת הקלפיות לקשישים ודרשו ממנה לעדכן בפתרונות לכך בתוך שישה ימים. זאת, לפני שהם יקבלו החלטה בעתירות. העתירות הוגשו בשם עשרות אזרחים ותיקים בדרישה לאפשר גם בבחירות הקרובות להציב קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן, כפי שנעשה בשתי מערכות הבחירות האחרונות.
18: שלושה שבועות לפתיחת שנת הלימודים, בעקבות המחסור באלפי מורים, מרכז השלטון המקומי מנסה למצוא פתרון. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם.
16: מרכז השלטון המקומי הוא שמקים אתר שנקרא המסייעת. אם לך או לך יש לפחות 8 שעות פנויות בשבוע שבהם אתם מוכנים ללמד מתמטיקה, מדעים, פיזיקה או אנגלית, מרכז השלטון המקומי הוא זה שעושה את כל המיונים, את כל ההתאמה, בודק את כל מה שצריך וגם משלם 220 שקלים לשעה. יש ביקוש, 750 מורות ומורים כבר רוצים להיכנס וללמד, יש לזה אישור ממשרד החינוך וממשרד האוצר, אבל זה בהחלט יכול לפתור מצוקות בבתי הספר, והנה, פתרון יצירתי, רעיון יצירתי שמגיע מהשטח, מהרשויות עצמן.
18: היעלמות האם וביתה, שתיים עדיין מוגדרות נהדרות לאחר שלא הגיעו אמש לטיסת אל על מפראג, איתה היו אמורות לשוב ארצה. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
20: מלי וליאל יעלומי לא הגיעו לטיסת אל על שהמריאה אתמול בשעות הערב מנמל התעופה בפראג, וגם בשלב הזה הן עדיין מוגדרות נהדרות. שגרירות ישראל בווינה, נזכיר, פרסמה הודעה רשמית שבה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור האזרחיות הישראליות שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי האחרון. האם מלי בת 50, ביתה ליאל בת 23, נעלמו ומאז נותק עמן הקשר.
18: שני גברים משנות ה-40 לחיים נהרגו הלילה בתאונת דרכים סמוך למושב זכריה מדרום לבית שמש. צוותי מד"א שהגיעו לזירת התאונה קבעו את מותם והעניקו טיפול רפואי לאישה כבת 40 שנפצעה בינוני ופונתה לבית החולים שערי צדק שבירושלים. מתחקיר ראשון עולה כי מדובר בתאונה חזיתית, מוכני התנועה בודקים את נסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
7: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, 12 באוגוסט, מה העניינים?
1: מה קורה?
2: בסדר,
1: מה נשמע?
2: בסדר.
0: תקשיבו, באתי הבוקר רעב.
1: אה, אתה בימים האלה שאתה בא?
2: אתה רוצה תמר?
0: לא.
2: אגוז?
0: לא.
2: אבל התלבטת.
0: כן, אני יותר מדמיין לפה, עם ערמה של חומוס עליה.
2: רוצה לדמיין לפה בזמן שאתה אוכל תמר?
1: יואו, לא, אני באתי... צמאה, אתם מכירים? יש את הבקרים שאני צמאה.
0: קם יבש.
1: כן, צמאה. תקשיבו, אני עובדת על עצמי. לא, אני ממש עובדת על עצמי.
0: כאילו עובדת בקטע של משקרת לעצמך, או עובדת על עצמך...
1: מה נראה לך?
2: מפילה את עצמך.
0: מבחינת self-improvement.
1: האמת שבוט.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
2: אבל בוט קצת אומר שאחד שולל את השני.
0: נכון.
2: כאילו, כי אם את טוענת בפני עצמך שאת self-improving...
1: אני אגיד לכם...
0: וזה שקר, כי את עובדת על עצמך.
2: בדיוק.
1: אני עובדת על עצמי בשביל self-improving, אוקיי?
2: אוקיי. אוקיי. מעניין.
1: תקשיבו. קודם היינו בחדר, וכזה ישבתי עם תום, ואז אמרתי לו, פתאום כזה הסתכלתי על הטלפון שלי, ואז אמרתי לו... אוי, צריך להיכנס לאולפן, כבר 7:00. ואז תום אמר לי, 6:50.
2: כי היה 6:59.
1: כן.
2: כן.
1: ואז אמרתי, נכון, נזכרתי שאני עובדת על עצמי. וזה בעצם, השעון שלי הוא מאחר, 2 דקות.
2: מקדים.
1: מאחר.
0: מקדים.
1: לא.
2: כי את קודם.
0: חשבת ששבע...
1: כן. מקדים.
0: ממהר, מקדים, כן.
1: לא משנה, אני...
0: הנה, זה הסלפ-אימפרובמנט הקלאסי.
2: וזה לעבוד על עצמי הקלאסי, מה זה משנה?
1: משנה. אז הוא מקדים, ואת הרגע שגיליתי את זה שהוא מקדים, ואז אמרתי, בשבילי זה לא כזה נורא. אם השעון שלי יקדים, זאת לא בעיה כל כך גדולה, להפך. זה יגרום לך להגיע בזמן, אתם מבינים? אני עובדת על עצמי,
2: שזה מעניין,
0: כי בדרך כלל... כדי לעבוד
1: על עצמי.
2: כי בדרך כלל עושים את זה על 5 דקות או 10 דקות.
1: לא, לא, אבל זה לא קרה, תקשיבו, זה לא קרה כי אני הזזתי את השעון. פתאום זה היה מצב נתון שזה מאוד מאוד מוזר. איך בטלפון... לא, מי נגע בך? מי הסתכל עליך?
0: יש בהגדרות של השעון בטלפון סינכרון אוטומטי. כנראה איך שהוא קיבית את זה.
1: את הסינכרון האוטומטי?
0: כן, כי הרי ברגע שתפעילי את זה מחדש...
1: אז זה יחזור לי לזמן?
0: זה יחזור לזמן. כן. עכשיו, לבטל את הסינכרון האוטומטי זה מדרון חלקלק מאוד.
2: מאוד, כי מתישהו יגיע גם שעון החורף.
0: והוא גם מאבד את עצמו. עם כל הכבוד למנגנונים הפנימיים של שעונים, זה כאילו הולך ומצטור, את הפער ילך ויגדל. את כאילו תופיע לפה במוצא שבת, נגיד, ותגידי... אם אין לו כאילו את הבדיקה עם איזה שרת מרוחק של איזה שעון אטומי איפשהו...
2: אני אבל לא אוהב את ה... את מידת האמונה העצמית שיש פה, כי כאילו באמת עושים את זה תמיד עם 5 דקות או 10 דקות, אבל זה כאילו הרגשת שזה too much בשבילך, להקדים בחמש דקות או 10.
1: לא, זה היה...
2: לא, אתה נהלך על 2 דקות, זה המקסימום שאני מוכנה לתקן.
1: לא, אבל אתה לא מבין כמה לא הייתי פעילה באירוע.
2: לא, היית פעילה בלא להחזיר אותו.
0: היא גם לא יודעת איך זה פתאום יצא מפוקוס. איך זה יצא מסינכרון?
1: זה אין לי מושג איך זה יצא מסינכרון.
2: מעניין.
0: באמת? רוצה לבדוק רגע בהגדרות עכשיו אם באמת הסינכרון האוטומטי שלך קבוי?
1: כן, מעניין אותי.
0: זה בהגדרות כללי, ג'נרל נדמה לי.
1: כן, בוא נראה, ג'נרל...
0: או לא ג'נרל?
1: דייט אנד טיים?
0: כן.
1: כן, זה לא...
0: קבוי?
1: קבוי.
0: איך?
2: ולמה? זה מלחיץ אותי.
1: אני לא יודעת.
0: או שמישהו חיבל לך, כאילו עשה לך איזה סבוטאז', או שאף פעם זה לא היה דלוק, ופשוט ההסתה של הזמן...
2: אבל אז היית פוגשת את זה כשמחליפים את השעון.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אין מצב.
0: נכון. מוזר.
2: היי, גם לי אין. אני בהלם, הסט אוטומטיקלי קבוי אצלי.
1: כן, תקשיבו, משהו...
2: נודר?
1: תבדוק.
2: נודר נדלוק.
0: דלוק.
1: איך, בדקת עכשיו?
0: כן. אתם יודעים? זה מזכיר לי עכשיו שבאמת השעון שלי היה אוף איזה 2-3 דקות לפני כמה ימים, והחזרתי את זה. עכשיו שאתה אומרת את זה, אני נזכר. כנראה אפל עשו איזה עדכון או משהו שקיבה את זה.
1: יכול מאוד להיות.
2: אבל אני לא עדכנתי גרסה המון זמן.
1: גם אני לא. גם אני לא עדכנתי. ויש גרסה חדשה ואני לא עדכנתי אותה.
0: אני הבוקר. גם בשעון, גם בטלפון. לא, לא, לא, אבל זה לא קשור לזה, לא קשור לזה.
1: יואו.
2: אגב, זה שעדכנת...
1: אנשים בזמנים אחרים, אתם רוצים להגיד לי?
0: יכול להיות, יכול להיות.
2: זה היה מטורף בעיניי.
0: שמה?
2: שהתקנת גרסה מקודם, בזמן שאנחנו מדברים.
0: למה?
2: כי אתה, זה משהו שאתה צריך לעשות בלילה, in the privacy of your own home, לא עם האנשים בזמן שאתה מתפקד.
0: ואז הלכתי לאולפן גם, אמרתי, אני שב על המחשב עד שהטלפון כאילו יחזור להיות זמין. נכון.
2: אתה מבין?
1: כן.
0: תקשיבו, יש לי דילי.
1: שזה גם דבר מטורף.
0: מה?
2: למה?
1: הלכת על השני.
0: למה?
1: לא, כי כבר זהו.
0: רציתי לבדוק כמה פרטים לגבי משהו שאני ממש רוצה לדבר עליו עכשיו. אוקיי? זה כאילו לפתיחה.
1: כן. לא, כי אני תמיד צריך עוד מסך כשאני עם אנשים. זה מה שזה נותן לי.
2: אני אוכל רק מול יוטיוב.
1: בדיוק.
0: שימי כוכבית על המילה, זה מה שנותן לי.
1: Okay. It's giving.
0: It's giving.
1: It's giving. ברור, אין לי כוחות. אין לי כוחות, ולכן לא אמרתי it's giving, אמרתי זה נותן לי.
0: זה התרגום העברות של זה, הוא לא פחות חמור.
2: אולי אף יותר.
0: It's giving. בסדר. שפה היא דבר דינמי.
2: כן.
0: נמשיך. דילמה.
1: רגע, סליחה, אני רק אומרת שאנחנו כולנו, כחברה, אם הייתה מתקפה מאיראן, היינו מגלים את זה.
0: כי?
1: כי אז אנחנו היינו בזמנים של עוד 9 דקות, כאילו צריך להגיע, כאילו
0: אבל
1: מתי...
0: אבל 9 דקות, הוא... 9 דקות,
1: זה
0: אפילו אם את...
2: כן.
0: זה נותן...
1: לא, אבל הם כן כותבים,
0: עצמי.
1: סליחה, לא, לא,
2: זה
1: לא.
2: זה לוקח.
1: על מוגי תקונים הוא נותן את השעה המדויקת, לא? יש כאלה שנותנים את השעה המדויקת.
0: לא, זה פשוט מתפרץ לך לטלפון.
2: מי זה אלמוג עדכונים?
1: לא, אבל יש את כל
0: ה... אלמוג עדכונים, או השריון החדש של נתניהו.
1: בדיוק. זה לא אהרון אהרון, אוקיי? זה לא אהרון ידיעות, אבל זה...
2: וואי, איך זה מדלדל.
1: יש כל מיני...
0: אתה אשכרה אמרת אלמוג עדכונים, יש מישהו כזה. אני שמעתי אלמוד עדכונים, הוא נותן את השעה.
1: לא, אלמוג עדכונים.
0: יש גם, אני באהרון, אבל באמת לא...
2: אהרון שמעתי.
1: אבל אהרון כבר התמסחר.
2: כן, כן.
0: הוא גם כועס, היה בסוף המלחמה.
1: כן, לא, הוא כבר נתן תורי דעה.
0: וואו, איזה... זה כאילו מרגיש תקופה עתיקה, נכון?
2: כן, לפני 2 דקות.
0: כן, בדיוק, לפי השעון של אביה, זה עוד לא קרה גם.
1: נכון.
0: בקיצור, דילמה.
1: כן.
0: אתמול התפרסם על כך, בית חולים סורוקה הוציא הודעה, שיש חולה חשוד שנדבק באבולה. הוא חזר מקונגו, אני חושב, שיש לה איזה שם ארוך כזה רשמי, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, נדמה לי, ויש גם קונגו שהיא לא, יש שם איזה...
2: נכון, לכל המקומות הכי בקוורדס יש את השמות הכי רשמיים ו...
0: ברור, רפובליקה של סין.
2: כן, העממית.
0: העממית, בדיוק. ככל שאתה יותר מתאמץ עם השם שלך בלהדגיש כמה הוא עממי, דמוקרטי, אז הוא פחות בדרך כלל. לא משנה, קונגו מדינה ענקית אגב, וענייה, ולולי המערב היה מנצל אותה במשך שנים ולוקח את משאביה, אולי הייתה יכולה להיות במקום אחר, או שלא, אולי הייתה יכולה להיות גם פחות. לא משנה. יש שם אבולה, זה מקום עם ריכוז אבולה, אני צריך להזכיר, מי שנדבק בו, זה משהו כמו איזה 95% מוות, 98% מוות, משהו באמת קשה. ולכן, מי שחוזר עם משם, ומעלה חום, פתח חום, פתאום יש לו חום, זה דבר מאוד מסוכן, ויש לגשת לבית חולים, והכניסו אותו לבידוד שם בסורוקה, עד כאן הכל בסדר. איפה הדילמה? איך נדבקים באבולה? זה לא כמו קורונה, נגיד, שזה באוויר. זה רק במגע פיזי של דם, הפרשות ונוזלי גוף. אוקיי?
2: יעני...
0: עכשיו, יותר כיוון שלא היית באיזה רצח המוני ודם משפריץ לכל כיוון, וגם לא בטח, לא יודע מה, שתית פיפי של מישהו אחר, אני חושב שאפשר להתמקד בעולמות נוזלי הגוף.
2: אוקיי. או, אגב, לא מכיר את הסיפור הספציפי הזה, אבל הרבה פעמים כשחולקים, נגיד, מחטים, אם נחל
0: לנרקומנים,
2: כן, ככה איידס התפשט.
0: נכון, נכון. אבל אדם שנוסע לעסקים בקונגו, אני פשוט חושב שהוא פחות בענייני הזרקות, כאילו, מתחת לאיזה גשר.
2: זה לא חייב להיות מתחת לגשר.
0: אז מה הדילמה? אוקיי. נגיד, היית באירוע, אתה אדם סתם. לא יודע אפילו אם זה המקרה, אבל סתם חשבתי לעצמי בראש. נגיד, אתה אדם נשוי, יש לך משפחה, אתה נוסע לעסקים בקונגו, והיית מעורב באירוע של החלפת נוזלי גוף, נקרא לזה, אוקיי? ואתה חוזר ופתאום יש חום, כן? מה אתה עושה? האם אתה יודע, כי אתה יודע שללכת לבית חולים ולהגיד אני חושש, אתה יכול לחשוף את מה שעשית בקונגו. אוקיי?
2: כן, אז... ואם לא, אתה עלול בטעות להרוג את אשתך.
0: למות ולהרוג את אשתך וילדיך, כן?
2: כן, דילמה.
0: מצד שני, לספר...
2: יארגו.
0: כי אתה גם הולך לבית חולים, שואלים אותך מה עשית, זה, קיימת יחסי מין, זה, כאילו, נוזלי גוף, כן? כן. אז זאת הדילמה. אם נסעת לקונגו ובגדת.
1: לא, אני חושבת שה...
0: או בגדת, זה יכול להיות, כאילו, כמובן. ואתה חוזר מקונגו ויש לך חום פתאום. האם אתה...
2: ברגע הזה שאתה עוד לא יודע שיש לך אבולה, זה מה שאתה אומר.
0: כן.
2: אתה חושב שאולי אתה סתם חולה.
0: לא, אבל אתה יודע שאם היית בקונגו, אתה כאילו מזהירים. הדילמה היא, האם אתה... מספר ומסתכן בהרס התא המשפחתי, כי גם רוב הסיכויים שאין לך אבולה, אוקיי? שסתם נדבקת באיזה וירוס במטוס.
2: זה מה שאני אומר, אתה עוד לא יודע שזה אבולה.
0: כן.
1: אני חושבת שהדילמה היא מגיעה עוד לפני. האם לבגוד באשתי?
2: זהו, הבעיה היא שאנחנו צריכים עכשיו להיכנס...
1: ולהסתכן ולהרוס את התא המשפחתי או לא.
2: אתה מבקש מאיתנו להיכנס לנעליים של אדם שהוא לא מוסרי.
0: לא, לא, לגמרי, אנחנו בתוך...
2: להחליט את ה...
0: בתוך היקום, או... אפילו... כן, זה צריך להיות... כדי שהדילמה תהיה יותר קשה, צריך להיות מישהו שכן נסוי וזה... כי סתם רווק שנסע לשם ושכב כאילו מישהי...
2: אין לו ממי להסתיר.
0: או מישהו.
1: כן, צריך לצעוק במטוס. אולי אני יכולה לבוא... לא יודעת.
0: מה אתה עושה? אם אתה נסוי... ילדים.
2: אני חושב שיש לי את הפתרון.
0: אוקיי.
2: אתה פשוט לא שוכב עם אשתך יותר אף פעם.
0: כן.
2: ואז אתה אולי תמות מאבולה, אבל לפחות אתה לא מסכן אותה.
0: כן. אבל אז הקטע הזה שאתה מתחיל לדמה מהעיניים וכל מיני דברים שהם באבולה, שאתה נאכל מבפנים.
1: פה היא חשדה, פה היא חשדה.
2: בשלב הזה אתה כבר צריך לפתוח.
0: שהיא אומרת לך, אוף, שם אתה רוצה לשכב איתי ואתה משפריץ דם מהאוזניים.
2: כן.
1: אני חושבת אבל שיש חיסיון, לא?
2: חיסיון, כן.
1: כן. לא, אתה יכול...
2: גרמול...
1: לא, אני חושבת קודם תלך תבדוק, תברר לבד עם עצמך אם יש לך את זה או אין לך את זה.
0: אבל אתה לא חוזר. כי אתה הלכת לבית חולים.
2: כן, זהו, מחזיר
0: לך לבידור. אמרת, שואלים אותך בשאלון, היית חזרת מאיזה מדינה? לא, לא, לא, הייתי בקונגו, בום, כבר יורד מסך של איזה בידוד, אנשים עם חליפות, מסתובבים סביבך, אפילו לקחת את בדיקת הדם, צריך ללבוש איזה שתי שכבות של חליפות כאלה, כמו בסרטים.
1: כן, אבל תוך כמה זמן מגלים?
0: די מהר.
1: די מהר.
0: ימים.
1: אפשר למשוך.
0: ימים.
1: אפשר למשוך את זה.
0: כן?
1: כן. אפשר למשוך ימים.
0: כאילו ברמת הסתם, נגיד אם הוא בסורוק, אז הוא באר שבע, נגיד. יש לי נסיעת עבודה בטבריה.
2: אבל עכשיו חזרת מקונגו.
0: כן, אבל אני צריך לדבר עם הטבריאנים על הקונגולזים.
1: בדיוק, לא, לא, זו משימה חשובה.
0: כי אם אתה כבר שקרן, אתה כבר שקרן.
2: נכון, נכון, נכון.
1: אם אתה כבר הגעת למצב שאתה בוגד בקונגו, אוקיי, אתה תוכל למשוך כמה ימים בשקר.
2: אם שקרת עד כדי לחלות באבולה, אז כאילו, אתה שקרן די טוב.
0: תראו, אבל רוב הסיכויים שזה לא אבולה. ואז אתה צריך לחזור מהבידוד בוש ונחלם, כן? זאת אומרת, אמנם הרווחת את חייך, אבל במידה רבה הרסת את חייך.
2: כן, וגם כשהיית בבידוד, הייתה לך הזדמנות.
1: לא, אתה יכול...
2: זה היה המקום והזמן לעשות את זה בעיניי.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כן, איליל, שתוך כדי השיחה שלך הודעה מפורטת, ואני רוצה לקריא אותה כלשונה למאזינים. זה צ'אט, איליל? מה זה?
4: לא, לא, זה ממאמר של רופאה.
0: אהה. בני אדם נדבקים באבולה בעת שהם באים במגע עם בעלי חיים נגועים, באמצעות צייד, אכילת בשר הצייד, ומגע עם נוזלי גוף של בעלי החיים שניצודו.
1: בסדר, יש קייס. כאילו, אפשר לתרץ באכלתי בשר.
0: אני לא בטוח שזה ככה,
2: כאילו... כתוב פה בשר הצייד.
1: אז מה אם אני טבעוני?
0: מה שקורה בקונגו... בחול
2: זה לא נחשב.
1: בדיוק, תסלחי לי.
0: ואז יש פה מילת מפתח. או עם בני אדם חולים, בעיקר באמצעות מגע עם נוזלי הגוף הנגועים. דם, שתן, זרע, רוק, זהה, צועה, תוכן הקאה...
1: תוכן!
0: חלב אם... חומרי שיליה.
2: זה שזה מתחיל בדם, גורם לזה לשמה כמו הסרט המכות הכי מגעילות שיש.
0: זה הכי כזה לסדר, טובלים את האצבע,
2: דם, שתן, זרע, רוק, זהה, צועה.
0: תוכן הקאה.
1: תוכן הקאה זה המכת בכורות. זה כאילו, נכון?
2: חומרי שליה זה המכת בכורות.
1: נכון, נכון, חומרי שליה זה המכת בכורות.
0: ניתן גם לדבק בעקבות מגע עם חפצים, עם בגדים ועם מצעים שחולה בולה בא עימם במגע. הנגיף חודר לגוף דרך פצעים בריריות או באור, מתפשט למערכת הגוף. שוב, אם אתה במלון סביר... והמצעים מוחלפים, לא נראה לי כאילו שזאת הדרך. אני חושב שבוא, אנחנו יודעים בכולנו במה זה מתפק. אלא אם באמת נפצעת תוך כדי הציד, פיל חולה חרבן עליך, חזרת לבקתה,
2: והיית חייב לשכוח את זה.
1: בדיוק.
0: איליל.
4: כביש 4, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל בדרך 1 בבן גוריון, כביש החוף בפולג, בים המושבות עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 41 בנמל אשדוד.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, זה אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. ואתם מספרים לנו הבוקר, על מה יש לכם רגשות השם. וואו, אפילו מסתדר.
2: מסתדר, עם הדילמה.
0: כן. שאולי אלה גם מילותיכן האחרונות, אם אתם עכשיו בבידוד בסורוקה. אז על מה יש לכם רגשות אשם?
1: It's giving רגשות
0: אשם. מה? זה מה שיפה ב-It's giving הזה, אגב.
1: זה הכל, הכל.
0: הכל תופס. גם, שוב, אני רק בסוגריים, זה דיבור כאילו של ג'ן זי, הכי, הכי כאילו מעצבן. אתה גם יכול להגיד בדיוק כמו שאמרת עכשיו את אותו דבר.
2: אגב, אני לא בטוח.
0: רגשות אשם, it's giving, רגשות אשם.
2: אני לא בטוח, אני לא בטוח. אני חושב שאתה צריך להגיד את זה, it's giving, ואז כאילו לתאר מישהו.
0: נכון.
2: כי זה it's giving, וכאילו זה מאותת, זה נותן את אותו אות שאתה מקבל מ...
0: אתה כאילו אמור לעלות קומה לאיזה מטאפורה, אבל שזה יכולה להיות בבן אדם או במשהו אחר, אבל זה יכול להיות בדיוק אותו דבר, וזה מה שזה, זה כמובן בא עם יד על הפנים. בקיצור, אז על מה יש לכם רגשות אשם? יכול להיות דברים קטנים, אגב, לא משהו איזה דרמטי, אכזרי, אלא דברים כאילו חמודים, אבל שעשיתם ואתם יודעים שזה לא בסדר. 1-907-299-99-900 שקלים, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: טיפ למוכרי דירה. מודעה עם מידע מלא, שטח, חנייה, מחסן וכיווני אוויר, תחסוך שאלות ותביא פניות איכותיות יותר. המידע מטעם. רוצים לזכות במכונית חדשה? מפרסמים בקיז את הרכב או הבית למחירה ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. זה קיז. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
5: בוקר חדש.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה. קהילת ציון 34 אפולה. 04-85-30-999.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול לי ירידה קלה בטמפרטורות. גם מחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת. בסוף השבוע נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חול בחגים רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חסר

0: בכפוף לתקנון.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, מלואה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.

0: ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: אז ספרו לנו על מה יש לכם רגשות אשם, נקיפות מצפון, על דברים קטנים שעשיתם או גדולים.
2: ותתוגמלו.
1: בהחלט. אנחנו עם נפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת נפוליאון, גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי, מוזמנים להתקשר אלינו, 1-907-2-99-99, או לכתוב בוואטסאפ, 054-999-4399.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: בוקר של פלז'ר, בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והעוף של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים, אותו פלז'ר, בלי הגילתי.
1: רון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר רון.
1: וואי, אתה נשמע נורא, איפה אתה?
2: בכביש בדרך לעבודה, אני אעצור ממש, תהיה לי הזדמנות.
1: בסדר.

0: עכשיו ב-9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. ספר רון, על מה לך יש רגשות אשם?
1: אוקיי, אז שהייתי בערך בין 9-10, בעולם של פעם, היינו משחקים כל היום בחוץ, והיו לנו שכנים נוראים, שכל הזמן היו מעירים לנו על זה שאנחנו עושים רעש, שבדיעבד זה, היום בתור בן אדם מבוגר, אני מבין שההערות שלהם היו מוצדקות. קיץ אחד הם נסעו לשבוע לטבריה. אתם יודעים, שכונה של פעם, כולם יודעים על כולם. אז יום אחרי שהם נסעו, כזה טיפסתי מעבר לגדר, הורדתי להם את הפחת של החשמל וחזרתי הביתה. שבוע אחר כך המקרר שלהם הצריח לגמרי, אף אחד לא יודע שזה אני עד עצם היום הזה.
0: וואו, אני מחאתי כפיים פה. תקשיב, זה כאילו הוא לא יפה, קלקל להם את המוצרים, אבל זאת נקמה קטנה ולא באמת מזיקה. בסדר, התקלקל האוכל שהיה במקרה. אוקיי. אבל
2: אבל מה זה נקמה? בסוף, כאדם בוגר, אתה מבין שכנראה ילדים, כאילו, הייתם, עשיתם רעש.
0: נכון, אבל כאדם לא בוגר,
3: הוא היה לא בוגר.
2: אבל לא, הנקמה, כן, אבל הנקמה הזאת היא לא מגיעה להם. אתה מבין? זה לא שבאמת הם עשו משהו,
0: בגלל זה הוא לא שרף להם את הבית. הוא רק הוריד את
2: ה... אבל גם זה לא מגיע. אבל גם זה לא מגיע להם.
3: הם היו קורבן כפול. כאילו, אני איתך, אני נכנס רגע לנקודת...
2: כן.
3: לא רק שהרעישו להם, גם אחרי זה מי שהרעיש להם, רס להם את כל האוכל במקרה.
2: בדיוק. בדיוק.
0: אני חושב ששוב, בעולם של ילדים, שאתה רוצה לשחק בחוץ, כדורגל, מחבואים, לא יודע מה שיחקתם שם, ויש את השכנים הנודניקים האלה, שאני בטוח שזה לא רק העירו לכם שאתם, לא יודע מה, בין 2-4 או בלילה, נכון? זה היה שגרה של, של הערות.
1: כן, אבל גם היינו נורא, נורא, נורא רעשים, אבל זה פשוט היה העולם, וככה אתה...
0: ילדים,
3: אתה חי בשכונת מגורים.
0: שכונה.
2: כן, האם הגיע לי שנתקו לי, יורידו לי את הפחת בגלל זה, בגלל שאני מבקשת רגע שקט? לא.
0: אבל זה לא מבקשת רגע שקט, הם היו,
2: אני בטוח שזה... אתה לא
0: יודע. הוא תיאר שכל הזמן היו מהירים.
2: אבל הוא גם תיאר את זה, הוא אמר, בסדר, אני מבין היום כאדם בוגר...
3: שזה היה רעש פשוט.
2: שזה היה רעש, כן, שמפריע לאנשים.
3: בוא נגיד ככה, רון, אתה עכשיו בתור אדם בוגר, אם יש רעש כזה, כמו שאתם יצרתם מחוץ לחלון ההוא, אם יש רעש כזה מחוץ לחלון שלך, אתה מאיר או לא מאיר?
1: אני חושב שאני לא מאיר אם מדובר בילדים ככה עד גיל 10, 11, 12, אם הם נהיים טינג'רים, זה מגיע להם.
0: אז אתה גם לא מאיר, כי אתה לא רוצה להידקר.
3: בדיוק, אתה מורתע. לא, הוא לא רוצה שיורידו לו את הפחת.
2: כן.
0: אתה לא נוסע לטבריה.
1: גם הייתי ילד פשוט. מי שזוכר איך להיות ילד, אני חושב שילדים היום עושים הרבה שטויות. בניגוד לפעם, היום הכל מצולם, אז צריך קצת לסלוח להם, כאילו הם ילדים.
0: אתה שוב מסתכל על זה מהזווית הפלילית, שאם יש תיעוד או לא, אבל...
2: זה נשמע שעשית עוד פשעים.
0: אבל שוב, ילדים שישחקו בחוץ...
1: בתור אדם מבוגר אני גם קצת טרול, אבל ממש קצת בעבודה.
3: אני פשוט חושב שאם אתה יודע להוריד פחת, אתה כבר לא ילד. כאילו, זה מה שמבדיל בין ילד לגבר.
0: לא נכון, לא נכון, לא נכון.
3: או בין ילדה לאישה.
0: לא נכון. לא נכון, אני לא מסכים.
3: מה זה? וזה כאילו לפתוח ארון חשמל.
0: אני בבניין שגדלתי בו, שהיה של לא מעט קומות, חלק משעשועי הקיץ שלנו היה... להוריד את הפחת של המעלית, בזמן ששכנים שלא אהבנו, היו בתוכה.
3: זה כשלא היה אוגו, אתה מבין?
0: לפני אוגו. פשוט נכנסים לארון חשמל של המעלית, וזה עכשיו לכמה שניות, הם נלחצים בתוך המעלית, והם משחררים אותה, אוקיי?
2: אוקיי, בגלל זה התחבא, בגלל זה פה הוא מחא כפיים.
0: נכון, כי... עכשיו, נכון שבמקרה שלך זה לא רק הורדת הפחת, זה גם התפרצות, כן? כי נכנסת לתוך הבית שלו. או שזה בחדר מדרגות בחוץ, כאילו, ארון חשמל.
3: זה ארון חיצוני בטח, לא?
1: בוא נגיד, זה כן פריצה.
0: המכונה התפרצות בעגה המשפטית. טוב, רון, תודה רבה.
3: תודה, רון.
1: יום מצוין.
0: ביי, ביי.
3: איזו התוודות יפה.
0: כן. אור.
2: אגב, בתור ילדה, כן הייתי... תמיד שולחים אותך, כאילו, לראות אם הפקק קפץ. כן יודעת, את כן מכירה את המערך.
3: הפער בין זה לבין ללכת לארון חשמל שמישהו... וכאילו, to fuck with it, זה... וככה אתה הופך לגבר, נו.
0: גם ארון חשמל, הם היו מקום היחסון הרשמי של המפתח של הבית, לא? איפה הבית?
2: ברור.
0: במקום שאיש לא יעלה על הדעת, בארון חשמל.
2: כן.
0: אנחנו לא כמו אלה ששמים מתחת לשטיח. זה לא, אנחנו גאונים.
3: וויז.
2: כן. לא, גם נשים את זה מאחורי האבן.

0: שיש שם בארון.
1: הם לא הרימו את האבן.
2: שאלו ידוע שיש אבנים בארונות חשמל. על הקו השני, אור. אור, אור, מה קורה?
3: בסדר, מה נשמע?
2: בסדר, קבל גם אתה 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספר אור, על מה לך יש נקיפות מצפון?
3: טוב, הייתי שמח להיות בשם בדוי, כי אני ממש מתבייש במה שעשיתי. אנחנו מדברים על ככה תחילת שנות ה-2000. אנחנו בטיול בר מצווה עם המשפחה בהולנד, ומטיילים, נהנים, מסתובבים, ושזה משהו, אני חושב שזה נהוג באירופה, אבל ספציפית בהולנד, שבתאי שירותים, בטח השירותים הציבוריים, הרי אין, לא גובים תשלום בכניסה, אבל כן יש קערות כאלה עם טיפ שאתה יכול להשאיר למנקים. עכשיו אני בתור ילד, יכול להיות שהייתי יותר צעיר אפילו, אבל בתור ילד אתה רואה שם מטבעות, יורו, 5 יורו, אז מה שקרה זה שאני בעצם נכנסתי לשירותים לבד, במשפחה חיכתה בחוץ, אני פשוט ראיתי מטבע של 5 יורו שם, לא חשבתי על זה יותר מדי, פשוט לקחתי אותו, שמתי אותו בכיס, וכשיצאתי החוצה אמרתי שמצאתי מטבע, של 5 יורו על הרצפה. עברו 20 ומשהו שנים ואני מתבייש בזה עד היום.
2: לא רוקנת את כל הצלחת.
1: כשאמרת קערה הייתי בטוח שהבאת שם כאילו
0: קופה.
1: כן.
0: It's giving קופה.
1: It's taking, אני חושב.
3: כן, אבל עדיין בסוף עצם הפעולה, עברו 20 ומשהו שנים, זה נחרט בי כל כך עמוק, שוואלה, עד היום אני מתבייש בזה ברמה הקשה ביותר.
1: לא, כי אתה בן אדם סביר, אז אתה לא רוצה לגנוב. עצם זה שאמרת שלא חשבת על זה יותר מדי, זה כאילו
3: כן, אבל זה, גם אם לא חשבתי עדיין, זה נשאר כזה, בסוף אתה מרגיש, אתה בסוף כן לקחת ממישהו.
2: כן, מה זה ממישהו? מהמנקה או המנקה שחיים שם בשירותים ואולי ניזונים אפילו, שכרם אולי רק בטיפים הקטנים האלה.
1: בטח ברחו מאיזה סכסוך.
2: תקשיב, אני לא יודע אם יש מטבע של 5 יורו, יכול להיות שאתה סתם עושה לעצמך גם עוול, יכול להיות שלקחת 5 סנט?
3: לא. זה היה מטבע מפואר, אלה שהם זהב מבחוץ, אולי זה יורו, אולי זה
2: האלה שהם עם טבעת זהב מבחוץ ועיגול כסף בפנים, זה יורו אחד או 2 יורו.
3: וואלה, אוקיי, אז כנראה שלא הייתי יותר מדי זמן בחול, זה גם משהו.
2: יכול להיות שיש 5 יורו כזה של אספנים, אני לא חושב שזה בשימוש נפוץ כזה.
3: אז אתה אומר להרגיש פחות רע עם עצמי.
2: בוודאי.
1: כן.
0: כן.
2: תראה, לא ראת את הפחת בשירותים, ולא אבל כן.
0: גם מה הם מניחים את זה שם, סליחה?
2: כי אתה אמור
0: אם כל אחד יכול לקחת.
2: יש הגינות בסיסית, מה?
1: כן.
0: לא יודעת.
1: מה לא יודעת?
0: מה זה הגינות בסיסית? מי שמשהו חשוב לו, אוקיי? לא סומך על הזולת.
1: וואו.
0: לא סומך על הזולת.
2: זה משפט לשמור.
1: מדהים. כן, משפט מטורף.
2: תמיד אתה שואל, קודם כל זה מתסכל הרבה פעמים, נכון, שגובים לך כסף בכניסה לשירותים, זו פרקטיקה מקובלת באירופה, כי בשביל לשמור שירותים ציבוריים באזורי תיירות,
0: לגמרי.
2: ושמת להשתין, כאילו אתה מת להשתין לפעמים, ואין לך את המטבע עליך, זה ממש מתסכל.
0: נכון.
2: יש כאלה, אגב, שאתה מכניס מטבע, נגיד, וזה ממש מחסום כזה שנפתח.
0: נכון.
1: במקדונלדס יש מלא כאלה.
2: כן.
3: או שלא נפתח, ואז עוד יותר מתסכל.
2: נכון, אבל זה דבר אחד, כאילו איכשהו לחמוק מתשלום, דבר אחר לקחת את הכסף שמישהו אחר ישאיר. זה לא סבבה.
3: לא, לא.
2: אבל ממש. אתה אומר שזה רודף אותך גם 20 שנה אחרי.
3: לחלוטין, אני חושב על זה פעם ב לא אגיד פעם ביום, אבל פעם בתקופה זה ככה עולה לי ממש התמונה, אני זוכר
0: לא,
3: את התמונה.
0: לא,
1: אתה יכול
0: לשחרר
1: את זה. ככה,
0: אור, אני אבל כשאתה נגיד הולך לשירותים בחול עכשיו, וצריך, כאילו, ואפשר לשים כסף.
3: ברור ששם.
0: אז אתה שם, אתה משלם על זה.
2: אבל אתה שם יותר? זה כמו מי שעבד במלצרות ותמיד ייתן טיפים גדולים?
3: לא באופן מוגזם. אני לא אשים שטר, כי אז יקחו גם אותו.
0: לא, מי שעבד במלצרות רק מבקר מלצרים, כל הזמן.
2: לא, אבל מי שעבד במלצרות, אתה לא יכול לתת טיפ קטן. כאילו, אתה לא יכול
0: שוב, אתה סבבה עם הזולת, אני פחות, אני לא מאמינה בו כל כך.
1: לא, יש את האנשים שכאילו אומרים, כשאני הייתי מלצר, אף אחד לא נתן לי טיפ, אז גם אני
2: או לא, אתה לא יודע איך זה מרגיש, מי שפתאום נותן 8% או לא יודע מה, 10% כבר לא מקובל לתת בכלל.
0: 8% זה מטורף.
2: נכון. טוב, תודה רבה, אור.
0: תודה, אור.
2: ביי.
3: ביי.
2: היה פה איזה משהו.
1: כן, איזה
2: נחלק בין השניים, אור ורון, 300 שקלים נוספים, סך הכל 600. מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כן, איליל.
5: כביש אחת עמוס בגנות ובבן גוריון, כביש 4 בכניסה לניצנים, מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, בדרך 57 בנתניה, איילון דרומה בשלום, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 70 בתמרה ובדרך 44 בצומת צריפין.
1: הצליל של
2: איליל.
1: הטלפון שם. זה הצליל הכי מלחיץ בניינטיז היה. כי זה אומר שהטלפון פתוח ואף אחד לא יכול להתקשר הביתה.
2: בדיוק.
1: ואתה השארת אותו, זה כאילו... זה עשה לי עכשיו טריגר פשוט, זה מה שקרה.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדיר שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: נבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: קובו לא יכול לעלות היום, ואני רוצה כאילו לקחת את הפינה הקודרת הזאת ולעשות קצת ההפך. ההפך מקובו. בוקו. אני רוצה לעשות בוקו עכשיו. ולספר על משהו שהוא...
2: בוקו זה גם ארגון טרור.
1: נכון, בוקו חרם, נכון. אז לא בוקו.
2: שאונס וחוטף.
3: אין לך לברוח מהמציאות.
1: וובווק.
3: מה, קשה לך עם המציאות?
1: כן, אז אני בורח לאירופה, אוקיי? אירופה, היבשת המטורפת הזאת, שכאילו מדי פעם אנחנו חושבים עליה, מבקרים בה, כועסים עליה, דואגים לה, whatever, אבל יש בה כל כך הרבה דברים שמתנהלים באופן שלא היית יכול לדמיין, אוקיי? במקרה נתקלתי אתמול בכתבה מפורצ'ן מגזין, שעלתה כסף, ולכן חיפשתי אותה ביהו פייננס.
2: כן.
1: שהיא עלתה גם שם. ומסתבר שבאיטליה יש תעשייה פיננסית שלמה סביב פרמיג'אן. הגבינה פרמיג'אנו, פרמיג'אנו, היא גבינה שלוקח לה זמן להבשיל, בין שנה לשנה וחצי, ולכן המגדלים, מגדלים את הפרמיג'אן, מוסרים אותו לבנק שמאחסן את הפרמיג'אן, ונותן להם כנגדו הלוואה של בין 60-80% משווי הגבינה.
3: מה?
1: עד שהוא יבשיל אצלם, ואז הם מחזירים את זה למגדלי הפרמיג'אן. אבל מה שקורה זה שיש בנק שיש בו גלגלי פרמיג'אן בשווי של 300 מיליון יורו.
2: די.
1: פשוט מקום אחד.
3: כמה? It's giving איטליה.
1: ממש.
2: האמת שזה כאילו מין דווקא, כאילו לא אופייני לאיטלקים להיות, למרות שזה בצפון איטליה, זה מפרמה.
1: פרמה, כן.
2: אז הפרמיג'אן, אחרי שעושים אותו, מהחלב הוא צריך כאילו להתיישן.
1: כן.
2: אז מאחסנים אותו בבנק, והבנק נותן 60-80% מהערך לחקלאי שגידל אותו, או לרפתן, או whatever, לגבן.
1: כן, כי הגבן לא יכול לעשות ממנו כסף מיד, הוא צריך לחכות שזה יבשיל. בינתיים הוא מקבל את המקדמה. כשזה מסיים, הוא מקבל חזרה את הגבינה, מוכר אותה למי שצריך.
2: ומחזיר את הכסף.
3: אבל זה מבשיל בבנק?
1: כן.
3: בבנק? יש חדר בבנק?
1: אז זהו, זה לא שהם נכנסים לסניף של מזרח התפחות, ויש שם כאילו את חדר הפרמיג'אן.
3: בדיוק, לא, אני מדבר,
1: זה קוראים לזה בנק, אבל זה מקום שמחזיק גבינה בתנאים של גבינה, למטרות פיננסיות.
3: אבל גם יש שם כסף, זה מה שאני רוצה לדעת.
1: לא,
3: אם יש שם גם גבינה וגם כסף.
2: בדיוק, אם יש את האגף של הגבינות, והאגף של השרשרת יהלומים של סבתא שאנחנו שמים בבנק.
1: פה אנחנו מתסיסים את היהלומים.
3: כן.
1: לדעתי לא, לדעתי יש שם רק גבינה, להבנתי. אבל כאמור לא שילמתי על הכתבה המלאה, אבל ממה שהבנתי, כן, זה כאילו זה מקום שמאחסן את הגבינה. ולמה זה מקום שמאחסן את הגבינה? כי הם שומרים אותו גם במקום מתאים וגם בתנאים מתאימים להתמודד עם גבינה. אממה, ומה הסיפור ומה הניוז? בגלל שינוי האקלים ובגלל החום הקיצוני שפוקד את אירופה בימים אלו, זה עולה הרבה יותר להשאיר את הגבינה כאילו בתנאי קירור. וכל העסק הזה מתחיל להיות לא משתלם, כי הם צריכים להשקיע מלא כסף בלחרר את הגבינה.
2: עלויות הקירור כאילו עלו כי חם יותר בחוץ וצריך להשקיע יותר אנרגיה.
1: כדי לקרר את הגבינה, והאנרגיה הזאת עולה כסף, והכסף הזה כבר הופך את זה ללא משתלם, כי אתה צריך לשמור את הגבינה שלא תציס.
3: אבל השווי אבל של הגבינה לא גם עולה? בהתאם לזה שיותר קשה...
1: לא,
3: בגלל
1: שכל שרשרת הערך נדפקת מזה. למה? בגלל שגם הרי פרמיג'אן יש כל מיני רגולציות, כמובן, כי זו אירופה, יש כל מיני רגולציות למה יכול להיקרא פרמיג'אן ומה לא יכול להיקרא פרמיג'אן.
2: כן, רק דברים מאותו אזור ספציפי, כמו שמפניה, כמו...
1: נכון, כמו חבל שמפיין וכו', אבל זה לא רק האזור הספציפי. מסתבר שיש גם תקנות לגבי איזה עשב הפרות שמען אתה חולב את החלב שיהפוך לפרמיג'אן, הן צריכות לאכול עשב ספציפי שגם הוא נפגע בגלל שינוי האקלים וצומח פחות ממנו. כן.
3: תגיד לי.
1: לא, עזבי, באמת.
3: אין להם במה להתעסק.
1: It's giving גבינה.
2: אבל it's giving כלכלה מטורפת. מדובר פה על כמה מאות מיליונים?
1: 300 מיליון יורו של גבינה רק במקום הזה.
2: במחסן כאילו של הגבינות, בבנק גבינות.
3: וואו.
1: כן.
3: גבינה לאיטלקים זה כמו קרח לאסקימוסים?
2: בסוף.
3: והם צריכים קרח, כן?
2: כן.
1: זהו, שידברו עם האסקימוסים באמת.
3: שידברו איתם.
2: אבל כאילו שבסוף, זה דברים, זה באמת מרתק. האמת שזה באמת מרתק, כי בסוף מה אתה עושה עם הפרמז'ן? אתה קונה איזה גוש, נכון? או במסעדה, אתה מגרר אותו כאילו על הפסטה. זה כל האירוע, כן?
1: כן, נכון.
2: זה אפילו לא גבינה לטוסט.
1: לא, זה כלום, זה תוספת.
2: זה פירורים.
1: מדברים על תוספת.
3: גם בדרך כלל, לפעמים שוכחים אותה אפילו. ואז יש את מישהו שאומר, רגע.
1: נכון.
3: ואז הוא מגיע ודופק לך את הדבר הזה. אבל כן, לפעמים גם אפילו שוכחים את זה.
1: נכון. אז אתה אומר, וואלה, למה לא אכלתי את זה עם פרמז'ן?
2: כן, וזה גם מלמד באמת על חיים נורמליים. שבהם לדברים כאלה, כאילו מתפתח שוק וערך ולוקליות, כי הרי זה רק מהאזור ורק עם העסק ורק זה. בסוף למה? כדי שתוכל לאכול את האוכל בצורה המקומית הנכונה שלו. עם גרורה, זאת אומרת, זה הכל.
1: זה האירופה של זה. הדרך שבה אנחנו עושים דברים כבר מאות שנים.
2: נכון.
1: זה האירופה, זה כאילו, זה מטריף את השכל.
2: ואתם באים לנו עם המדבור שלכם הזה עכשיו, ופתאום אנחנו, כל הכלכלת גבינה הזאת היא...
1: מטורף.
2: היא משתנה.
1: מטורף, מטורף.
2: וואלה, מרתק.
1: כן, כן, כן.
2: ואתה אומר, אבל, אתה מבין מה עשית עכשיו?
1: מה?
2: הייתה לך שעת אפס ביד?
1: כן.
2: ושרפת אותה.
1: כן, זה... כן. תקשיב, אני לא חי את זה, אני חי את האייטמים. אני לא רציתי
2: לתת... מרוב שאתה חי את האייטמים, לא שילמת על הכתבה המלאה, נתת לנו פה חצי סיפור.
0: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני בעצם קיבלתי מקדמה לשעת אפס. אני הפקדתי אותה, היא עוד לא הבשילה.
2: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס בבן גוריון, בכניסה לניצנים בדרך 4, מגן רווה עד גבעת שמואל, גם כן בדרך 4, בדרך 5 במורשה, בדרך התקווה, דרך 40 בצומת צחור, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 70 בתמרה, דרך 66 בכניסה לצומת מגידו, ובדרך 471 מאונו עד בר אילן.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מדברים ברדיו.
6: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
7: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. הוגים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12, המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. כל יום.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קטן.

0: בכפוף לתקנון.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: מי שברא את האישה ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את תוכנית 15 הנקודות של טראמפ לעזה, כמה דיפלומטים וגורמים רשמיים אומרים לאתר פוליטיקו, כי הולך ומתברר שלארצות הברית אין מנוף לחץ הדרוש כדי להביא להסכם. דיפלומט ערבי טען שהנשיא טראמפ יכול לנסות לבסס מחדש את הרלוונטיות הפוליטית שלו באמצעות הפעלת לחץ על נתניהו. בינתיים בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים ברצועת עזה שהעלתה את החשש שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. בצבא העלו כוננות והקפיצו כוחות לגדר, אך לא תקפו בתגובה. כתבנו ניצן שפירה.
11: זה אירוע שקורה לאחרונה ברצועת עזה, בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים ובצהל חוששים שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. כתוצאה מהאירוע הזה בצבא מעלים כוננות ומקפיצים כוחות לכיוון הגדר. לוחמים בשטח סיפרו לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אך בצבא העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה, כי לטענתם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף, ובסופו של דבר הוחלט לא לתקוף. קצין בשטח סיפר לנו, אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא.
10: בגץ דן אמש בעתירות נגד עשרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך 6 ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. הדיווח של כתבתנו יעל יפה.
12: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אופר גרוסקופ וגילה קנפי שטיימיץ קראו אתמול בהחלטה שפרסמו בתום דיון בעתירות לוועדת הבחירות המרכזית לפעול בדחיפות להנגשת הקלפיות לקשישים, ודרשו ממנה לעדכן בפתרונות לכך בתוך 6 ימים. זאת, לפני שהם יקבלו החלטה בעתירות. העתירות הוגשו בשם עשרות אזרחים ותיקים בדרישה לאפשר גם בבחירות הקרובות להציב קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן, כפי שנעשה בשתי מערכות הבחירות האחרונות.
10: 3 שבועות לפתיחת שנת הלימודים, בעקבות המחסור באלפי מורים, מרכז השלטון המקומי מנסה למצוא פתרון. כתבתנו לענייני חינוך, יעל אודם.
13: מרכז השלטון המקומי הוא שמקים אתר שנקרא המסייעת. אם לך או לך יש לפחות 8 שעות פנויות בשבוע שבהם אתם מוכנים ללמד מתמטיקה, מדעים, פיזיקה או אנגלית, מרכז השלטון המקומי הוא זה שעושה את כל המיונים, את כל ההתאמה, בודק את כל מה שצריך וגם משלם 220 שקלים לשעה. יש ביקוש, 750 מורות ומורים כבר רוצים להיכנס וללמד, יש לזה אישור ממשרד החינוך וממשרד האוצר, אבל זה בהחלט יכול לפתור מצוקות בבתי הספר, והנה, פתרון יצירתי, רעיון יצירתי שמגיע מהשטח, מהרשויות עצמן.
10: חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 60, נורה למוות בתוך רכבו. המשטרה פתחה בחקירה. דיווח של כתבתנו שרון קנובליך.
14: על פי החשד, האיש יצא לעבודתו כשנורה מטווח אפס. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע פלילי. כעת נבדק אם הרצח קשור לסכסוך דמים בין 2 משפחות בעיר, מהסכסוכים הקשים בחברה הערבית, שגבה כבר 36 קורבנות ב3.5 השנים האחרונות. מתחילת השנה, 161 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם מחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: היי, מה הולך? אני רוצה לספר לכם משהו, אבל אביה, אני יודע שלך יש לך קצת פוביות מדברים מסוימים, ואני לא יודע אם הדבר הזה נופל בקטגוריה של הפוביות שלך, אז אם תוכלי בבקשה לתת לי עכשיו רשימה של הפחדים שלך, ואני אוכל לדעת אם...
0: ככה על הדרך, בפתיחת השעה שנייה.
2: אזולת.
1: אוקיי. אזולת נמצא בסיפור, אבל באופן מבוקר, כן.
2: נחשים.
1: אוקיי, אין בסיפור.
2: כפתורים.
1: אין.
2: אקסיות.
1: לא, אין.
2: יופי.
1: אוקיי. אז הרת טריגר כללית למאזינים, אוקיי? כללית. אם משהו מתרגר אתכם, אל תאזינו לסיפור הזה כרגע. אוקיי. מרפאת חיות, זה מקום כאוטי לחלוטין. ולא מדברים על זה מספיק, על כמה זה מקום כאוטי. תדמיינו שיש כאילו מין חדר, קליניקה, חדר עם עוד כל מיני חדרים, שאתה פותח את הדלת וזה כמו בית, זה כמו גן חיות שם, נו, זה כאוס, זה כאוס. אתה לא יודע מאיזה חדר תצא זברה פתאום, כאילו.
0: דוהרת כזה.
1: כן, יש תמיד חתול עם יד אחת שהולך מוזר, והוא בן 8, כל מיני דברים, ומלא כלבים רבים אחד עם השני בלובי, כאילו זה... כאילו זה בית חולים של בני אדם, דברים כאוטים לחלוטין. והכלבה שלי היא, כאילו כמה שלך יש פוביות, היא פי 600, בסדר? היא אחת החרדתיות בעולם, זה כבר כאילו, קשה לה לצאת מהבית מרוב שהיא חרדתית, אז בטח שכשהולכים לה...
0: גם כפתורי?
1: לא, היא לא מסוגלת, לא מסוגלת. וגם הזולת.
2: היא אינטרוברט.
1: היא סוג של אינטרוברט, כן, אפשר להגיד שהיא אינטרוברט. וכשמגיעים למרפאה, היא בכלל, היא בפאניקה מהרגע שאנחנו... ממש, זה ממש, זה קורה על לב, כי אתה צריך להכריח אותה לטובתה, אבל אתה עדיין מכריח אותה, והיא לא מבינה שזה לטובתה, היא מבחינתה, אתה סתם עכשיו נטרפת, ואתה לוקח אותה למקום המטורף הזה, שגם לפעמים בודקים אותה, וכל מיני דברים, הליכים מאוד פולשניים היא צריכה לעבור שם, היא שונאת את זה, ואני מבין אותה. ואתמול לקחתי אותה מרפאה לעשות חיסון, שני חיסונים, למעשה. ונכנסתי איתה לחדר הרופאה, והיינו שם הרופאה, הסייעת שלה, אסיסטנטית, ואני. ואני והאסיסטנטית מחזיקים את נינה על השולחן, על המשטח פעילות הזה. שוב, אני חוזר למאזינים שזה אתה הצטרפו, הזהרת טריגר כללית. ואני והאסיסטנטית מחזיקים את נינה, ונינה בהיסטריה. והדוקטור לוקחת את החיסון הראשון, ונותנת אותו לנינה באמת בהירואיות, סבבה? ומניחה את המזריק, ואז היא לוקחת את החיסון השני, ונותנת אותו לנינה, ומחזיקה את המזריק. ואני לא האמנתי למה שקרה אחרי זה. היא הסתובבה למחשב שלה לרשום כמה דברים, והיא רצתה לעשות את הפעולה, של לקחת את המזרק ולזרוק אותו לפח. אבל היא עשתה את זה בלי להסתכל. ואז המזרק פשוט נכנס לה ליד.
2: מה?
1: ויצא מהצד השני.
2: לא!
1: ואני עומד שם, מנסה להרגיע את נינה תוך כדי כל הבלגן הזה, ועכשיו אני גם רואה אותה פוגעת בעצמה, ונינה עם הבת של... אמרתי לך שזה מקום כאוטי, ואי אפשר לסלוח בלי לסמוך פה על אף אחד.
2: וואו, נינה צדקה, נינה צדקה.
1: מה זה צדקה? היא הייתה וינדיקייטד.
2: כן.
1: ואז הדוקטור פשוט, וופ, מוציאה את זה החוצה, וממשיכה הלאה בחייה. כאילו לא היה עכשיו ביד שלה מזרק שהיה לפני דקה בכלב. זה היה פשוט מטורף.
2: הייתי מתנהלת ככה גם, בול.
1: באמת?
2: כן.
1: אבל כפתור...
2: בדיוק. לא, אבל אני הייתי פשוט מהבושה.
0: זה כמו ליפול ומיד לקום.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ואז אחרי שהבן אדם שראה אותך, או שאתה נכנס לאיזה חדר אחר, אתה יושב ובוכה על הכאבים.
1: ממש, ממש, ממש, ממש.
0: למרות שהמחטים האלה הן דקות ועדינות, אז אין בעיה, כאילו, בואי, אתה מקבל זריקה, אז בסדר, אז שים לך בדיקת דם, אוקיי?
1: אני לא אוהב שעושים, אני לא איזה אדם שמפחד ממחטים, אני לא אוהב את זה. אבל בטח כשזה אנ... כאילו...
0: הקטע הקשה פה שזה יצא מהצד השני.
2: כן, זה שזה יצא מהצד השני.
0: זה ממש ימי הביניים, אתה כאילו, זה משחקי הכס.
1: אימאלה.
2: איפה זה היה ביד?
1: פה, בגודל, תדמייני.
2: מה, איפה שכל הכלי...
1: כן, אם
2: מישהו...
1: לא, פה, פה. פה, ממש.
0: בקרית של... שמתחת לאגודל.
1: שמתחת, כן, כן.
0: אבל זה נכנס לרוחב ככה?
1: מפה אני אראה לך.
0: או לצד השני?
1: מפה, נכנס פה, יצא פה.
2: חיים!
0: זה לא יצא, כאילו...
1: לא, לא בגב היד. בגב היד. לא, לא, לא, בצד, אבל...
0: היא כאילו עשתה תפירה, תפר.
1: זה כן חדר...
2: עשתה פירסינג.
0: כן.
1: כן, את יודעת מה כן, פירסינג ביד.
0: בסדר, זה גם...
1: בלי שהיא ביקשה.
0: כן, כן, כן. לא, אין לי ספק שאחרי זה שיצאתם משם, היא חיטאה את זה טוב טוב, לקחה אולי איזה טטנוס, לא יודע מה, היא בטח וטרינרית, אז היא מחוסנת היטב, אבל...
1: לא, יש גם לזה יתרונות אולי, תולעת הפארק לא יהיה לך.
0: קיבלה מחומשת. אבל אין לי ספק שהיא לא רצתה גם כאילו לאבד פאסון מולך.
1: כן, ואני גם הייתי קרוע בין... לא להביך אותה מצד אחד, כי הבנתי שהיא באמת כאילו, לבין לדאוג לה ממש, כי זה היה כאילו...
0: כמה שניות לקח האירוע שהמזרק היה תלוי כאילו על כף היד שלה?
1: היו איזה 3-4-5 שניות.
0: והסתכלה עליו, ואז שלפה אותו באיזה.
2: שלפה מטורף. אבל תארו לכם שהייתה מכניסה לתפר הזה כפתור. כאילו, זה הכנה לכפתור בעצם.
0: לגמרי.
2: אימא לב!
0: אם אתה רוצה לעשות אגרוף, לפעמים האצבעות נפתחות לך, אתה חייב כפתור שיחזיק אותן. צמודות. וואו, וואו.
1: מטורף.
2: קשה.
1: מרפאה וטרינרית זה מקום.
0: זה מקום מטורף.
1: מטורף. זה הרי לא היה קורה לה אם היא הייתה מטפלת בבני אדם, נכון? זה לא היה קורה לה.
0: אגב, רק בשעה הקודמת דיברנו על אבולה והידבקות ב...
1: הנה, בבקשה.
0: הנה, דם. עבר. עבר, זה היה בגוף של נינה שנייה קודם. כן.
1: עכשיו נינה חושבת, אולי אני נדבקתי ממנה באבולה, כאילו.
2: נשואן, נינה?
1: מה זה?
0: נשואה.
1: נשואה, כן.
0: שאלה. מי מכם התפתה? לעלות על המשקל של בעלי החיים בווטרינר.
2: וואי, ברור.
1: דיברנו על זה פעם? דיברנו על זה, שזה קשה, שקשה...
2: דיברתי על זה, שקשה לגרום להם לשבת. כאילו פה אני נמדדת, כאילו עד כמה אני... באמת הבעלים, כאילו, האם אני האלפה של הכלב שלי, כן? כי איזה בושות זה להגיע וכזה לא להשתלט על האירוע. הכלב לא מוכן לשבת על המשקל. אני נכשלתי בחינוך. עכשיו, זה סבבה כשהוא גור, אבל כבר שכולנו יודעים שהוא בן 10. כתוב להם במחשב שהוא בן 10, כן? ואני עדיין לא מצליחה להגיד לו, תקשיב, מון, שב רגע, שב ואל תזוז.
1: אז פעם אחרונה שדיברנו על זה, אחרי זה מאזינה כתבה לי שיש שיטה, והשיטה זה לעלות איתם ביחד על המשקל, ואז להחסיר מזה את המשקל שלך.
0: אבל אתה צריך לחשוף את המשקל שלך בפומבי.
1: בדיוק.
2: לא, זה אתה צריך לדעת המשקל שלך.
1: נכון.
2: ואנחנו אנשי האקורדיון.
1: בדיוק.
2: מכירים אנשי האקורדיון?
1: ברור.
2: תום ואני, הם מדברים על זה הרבה.
0: שמה?
2: שאנחנו אוכלים מוגיה, ותוך רגע אנחנו רואים את זה על הגוף שלנו.
1: כן. ומצד שני, גם כשאנחנו לא אוכלים מוגיה,
2: אנחנו רואים את זה.
1: כן, זה נקרא תימנים.
0: It's giving אריאנה.
1: It's giving...
2: לא, למה? אני לא... זה דווקא לא.
0: אבל עמדתם פעם לבד, אני איכשהו תמיד שאני לוקח את החתולים לווטרינר, ואני רואה את המשטח הזה... אני לא עשיתי זאת אף פעם. גם יש לי תחושה שזה אולי לא מתאים למשקלים של בני אדם, זה סתם רחב, כי כאילו בעלי חיים צריכים לשבת על זה. אבל זה נראה לי יותר מדויק ממשקלים ביתיים.
2: יותר מדויק ממשקלים ביתיים?
0: כן. כי זה כאילו מקצועי.
2: בעיניי זה לא. בעיניי זה לא. זה הכל בערך בחיות. כזה, תראו על העטיפות של האוכל שלהם. נכון?
1: טווח מטורף.
2: אז זה כזה טווח משוגע.
0: של מה?
2: עם הכלב בין... 3 חודשים עד 17, עד גיל 17, את נותנת לו את המנה הזאת. לא יודע.
1: אבל על תרופות זה הפוך. תרופות של כלבים זה כאילו אם הוא שוקל בין 12.6 ל-12.7, אתה נותן לו 200 גרם, אם מעל 12.7, 650 אלף גרם. זה כאילו אין שום הלימה.
2: את זה אני עוד לא יודעת, שלא נדע.
0: כן. זה רנדומלי קצת פחות מהטעמים של האוכל, לפחות אצל חתולים. שיש לך בטעם יונה, ואז בטעם יונה ואייל. כן? זה מיקסים
2: כאלה. זה פיוז'ן.
0: ואז פתאום החתול שלך רק אוהב את זה. ואתה אומר, רגע, למה אתה כזה ספציפי? כאילו, מה יש לך?
2: אני רק בתאיזו. כן.

רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: נכון שאתמול ניהלנו פה שיחה ארוכה, אולי מדי, אני לא יודע, אבל גם עדן גולן,
1: כן.
0: יש אותה, אני...
2: מה, שרוף?
0: היא בליגה אחרת, אגב, ברמת כאילו פרפורמריות וזמרת.
1: אז זאת הבעיה, זה בדיוק מה שקרה לה ברוקדים עם כוכבים.
2: שמה?
1: כי כזה היא התמודדה, ואז הביקורת הייתה, זה כזה, לא, היא טובה מדי. זה לא כיף, זה לא כיף, היא טובה מדי. מה שנקרא רמה של חול.
0: כי באמת ממש מקצוענית. כן, אבל אז היא נפצעה. כאילו היא פשוט כישרונית בטירוף.
1: אה, וואלה? היא נפצעה ברוקדימים.
0: ו?
1: אז היא לא המשיכה. בתחרות, כן, פתרו את זה יפה.
0: הפקה.
3: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אילין, מה קורה?
4: כביש 1 עמוס בבן גוריון, בדרך 4 מגן רווי עד גבעת שמואל, באזור בר אילן, מאם המושבות עד גבעת שמואל, בדרך 40 מלוד הצומת אל על, באלון דרומה, באזור השלום, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 40 מלוד הצומת אל על, אמרתי, כן, כביש 66 במגידו, דרך 44 בצריפין, כביש 70 בתמרה, וכביש 471 מאונו עד בר אילן.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם נפוליאון. מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. ואתם מספרים לנו הבוקר על מה יש לכם רגשות אשם, דבר קטן או גדול. היו שני סיפורים חמודים מהעבר הרחוק.
2: כן.
0: אחד שלקח כסף משירותים באירופה.
2: כסף, מטבע.
0: מטבע.
2: הוא התייסר עליו כאילו פרץ לזה.
0: כל יום, הוא מספר. כמעט כל יום הוא מתייסר עליו.
1: כן, וזה גרם לי להרגיש רע עם עצמי.
0: כי?
2: כי אין לך מספיק איסורי מצפון, כאילו, לדברים שאמורים להיות לך.
1: כי עשיתי, לא, כי עשיתי דברים הרבה יותר גרועים, ואם על זה הוא כל כך מתייסר.
2: כן, החסיד הוא מתולה
1: מצפון. ממש, ממש. ראיתם את הסרט, סליחה, The Drama? אתה ראית.
0: כן.
2: לא, לא ראיתי.
1: אוקיי. אתה לא אהבת.
0: לא. כאילו...
1: אני חיבבתי את זה מאוד.
0: כן, דיברנו על זה אחרי זה שבאתי, זה משעמם, ואז אמרת, מה, אני המלצתי על זה בשידור.
1: כן.
0: נכון, ראיתי את זה בטיסה.
1: אין לך רגשות שם? לגבי זה?
0: שמה? מה מהדברים? שלא אהבתי?
1: שלא זכרת?
0: אני לא זוכר דברים שאני אומר, אז כאילו, אין ציפייה ממני לזכור דברים של אחרים.
2: לא, לא על זה שלא זכרת, על זה ש...
0: זה מה שהיא אמרה.
1: לא, על זה, על זה. לא זכרת שאמרתי את זה עכשיו?
0: את יודעת מה? אני אפילו לא זוכר על מה הסרט. עכשיו המוח שלי כאילו אטום, אני לא מצליח לזכור על מה הסרט, זה דרמה.
1: שהם משחקים לפני החתונה, את המשחק הזה.
0: והיא מספרת על משהו שהיא על עשתה.
1: כל אחד מספר על משהו שהוא כן, עשה, כן, ש... כן. כן, שהוא מין וידוי, כן, מתחרט כן. עליו או זה. מה, אחרי זה לא הלכתם ושיחקתם עם
0: לא.
1: ה...
0: לא. לא, וזה גם סרט שפשוט כאילו, אתה אומר לך, וואט אף, באמת, זה כזה, כזה נפיחה, כאילו מין... אני לא רוצה כאילו להעליב את הסרט עכשיו, כי את המלצת עליו, אז את מבינה, זה יהיה באופן עקיף כאילו להעליב אותך, אבל אני לא... זה כאילו איזה
1: מין... תמשך. זאת נפיחה מטומטמת.
2: ומי שאוהב את הסרט...
0: לא, זה הרגיש לי מה זה יומרני, כאילו באמת.
1: דווקא לא הרגיש לי יומרני, הרגיש לי כל כך לא מנסה.
0: זה הרגיש לי כשג'ן זי מנסה להיות עמוק, מבינה? זה...
2: אבל אולי...
0: וזה לא היה כלום, זה לא היה כלום, זה היה סתם. זה היה סתם.
2: טוב, לא ראיתי את הסרט.
1: לא, זה ממש היה nice to have, וזה כן שואל אותך איזושהי שאלה שהיא מסקרנת. האם אתה היית מוכן לזה או לא? האם יש משהו שאתה יכול לגלות בבן אדם שאתה מכיר טוב, שיכול לשנות לך את המחשבה עליו?
2: ברור שכן, מה זאת אומרת?
0: בוודאי.
2: זהו, נגמר הסרט.
0: כן, אבל פה גם לקחו איזה משהו, וזה כאילו איזה
1: מיני
0: התייסרות והגזמה וחיבוטים, ויש שם כל מיני דמויות כל כך לא אמינות, שכאילו, הבדודה וזה,
1: אבל כמה, זה לא צריך להיות
0: אמין. הבדודה שלה ככה, לא יודע.
1: אבל איך אילנה חיים?
0: היא שחקנית מצוינת. אגב, היא דמות לא אמינה, אבל היא שחקנית מצוינת. כאילו, הדמות כתובה ממש לא טוב, מבחינת ה... דעות שלה, מחשבות שלה, ואיך שהיא מתנהלת בתוך הסרט. אילנה היים, היא משחקת אותה טוב.
1: היא משחקת אותה מדהים.
0: אגב, ראיתי את זה בטיסה, וכל הזמן, כאילו, המבט שלי גם ברח, למושב שלפניי, מישהו צפה בסרט המנקה עם...
2: כן, עם סידני
0: סוויני. והשנייה...
1: את זה ראיתי.
0: וזה היה נורא אפילו יותר.
2: אני בהלם שישבת ושפטת את השני סרטים במקביל, זה כאילו, וואו.
0: לא, אבל הסתכלתי על ההיא, שזה כאילו איזה מין,
1: עוזרת הבית.
0: עוזרת הבית,
1: כן.
0: עוזרת הבית.
1: ראיתי את זה.
0: זה מין פנטזיה סדיסטית, כאילו, מהסוג שגברים אומרים, אה, נשים יאהבו את זה, נשים יאהבו את זה, כי בסתר ליבם כולם רוצות להיות נשלטות וכל מיני דברים כאלה. זה יותר משרת איזו פנטזיה גברית על נשים כאלה, מאשר באמת לאיזה צורך, לדעתי, איזה צורך של אישה, כאילו שהנה מישהו נותן לו ביטוי.
1: אה, סידני סוויני, עוד פעם משחקת עם הדבר הזה. למבט הגברי, כן, נו ברור, מדברת למבט הגברי.
0: אבל זה רע, זה רע, זה כל כך כאילו...
1: אבל אובססיה זה טוב. אפשר להסכים שאובססיה זה טוב?
0: לא ראיתי, אני אצפה.
1: אני אצפה בנפיחה הזאת.
0: שורה שלישית לפניי במטוס.
1: בנוד הקלו הזה.
0: בקיצור, אז על מה יש לכם רגשות אשם? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ לשלוח את הסיפור 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת. בסוף השבוע נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה. כל

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלא עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
6: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
7: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: מבצע קיץ לא התים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-50 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: מדברים ברדיו.
13: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
14: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
15: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
16: מיטב הלהיטים הישראלים, ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע. כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלז'ר, בחסות חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון, ועכשיו 9% שומן, גבינת השמנת המפנקת של נפוליאון, במרקם הייחודי שכולם אוהבים, אותו הפלז'ר בלי הגילתי.

0: שירן, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
2: מה קורה, שירן?
1: היי, ממש מתרגשת. כמו כולם.
0: כיף שהתקשרת, שירן, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות.
1: איזה כיף.
0: כן, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון. עכשיו רק ב9% שומן, אותו הפלז'ר, בלי הגילטי. ספרי, שירן, על מה לך יש רגשות אשם.
1: אז אני ילדת קיבוץ, ובילדות, בגן, היה לנו כזה ילדי חוץ שהם לא היו מהקיבוץ, ומן הסתם לנו היה ילדות מאוד מאוד פשוטה ולא חומרית בכלל, והם שבאו מבחוץ, היה להם הרבה יותר ציוד, רכוש, צעצועים. וסוף שנות, זה תחילת שנות ה-90, אז היה את כל עניין הפוגים והפצצים וכל זה היה הרבה כסף, ופשוט הלכתי וגנבתי מהתיקים של אחד מהם הרבה מאוד פוגים, שמתי לי בכיס, בג'ינס. ואחר כך, כן, ואחר כך הסתובבנו כזה במושבה ליד הקיבוץ עם אבא שלי, הוא הלך קצת כמה צעדים קדימה יותר, באיזשהו שלב העפתי את כל הפוגים לרצפה וצעקתי לו, אבא, אבא, תראה, מצאתי מלא מלא פוגים.
2: Oh my God.
1: וזה היה אחד, באירוע אחר לאותו ילד, הוא השאיל לי את הפצץ שלו, הצבעוני והיפהפה.
3: הפצץ זה זה שהופכים איתו...
2: כן, המתכתי, נכון?
3: כן, איתו משחקים.
1: אני זוכרת אותו כזה, ירוק, אדום, זוהר כזה. ונכנסתי איתו לשירותים, בדיעה שאני ממש רוצה אותו. יצאתי מהשירותים ואמרתי לילד, הוא נפל לי להסלח. והילד בכה, והגננות, לא יודעו מה לעשות, הם פתחו מבחוץ לשירותים את הפתח של הביוב.
3: אוי ואבוי.
1: התחילו לחפש, ואני זוכרת אותם מוציאות דברים, וזה כל הזמן הזה בקיס שלי.
2: איזה סיטקום.
0: זה גם קיבוץ, זה לא שיגיד לך, טוב מקנה אחר.
2: כן.
1: לא, הוא לא היה מהקיבוץ.
0: כן, כן, אבל הגננות או משהו.
1: וחלק מרגשות אשמה זה שהיום אני וטרינרית וזה, והמשפחה שלו... איכשהו משפחה רחוקה שלו לקוחות שלי וסיפרו לי שהוא גילו שהוא על הרצף, וכן, עשיתי עם זה לילד על הרצף, ואני עוד יותר מרגישה חרה עם זה, וכל יום שאני, כל פעם שאני עוברת שם במושבה, בדיוק באותו אזור, אני זוכרת בדיוק איפה זה היה שם, אני זוכרת שאספתי משם את הפוגן, ואבא שלי בדיעבד כנראה לא האמין לזה, אבל זרם עם זה.
0: וואו.
1: זה באמת להיות ילדה רעה.
2: האמת, כן, מצופה מהאבא שלך לעשות רגע אחד ועוד אחד ולהגיד, לא הגיוני למצוא כל כך הרבה פוגים על הרצפה.
3: ופצץ.
2: וגם פצץ.
1: שנייה, לפני זה הוא הלך שם, הוא לא ראה את זה.
2: כן.
0: הופיע
2: אוטו. הוא קצת, אני קצת חושב שהוא כאילו שותף לפשע. מפנימה אני אומר?
0: כאילו הייתה הסכמה שבשתיקה כזאת.
2: בדיוק, כן.
0: בכל אופן, ילדה.

0: שם אחת נכנסה
1: לי די, כי נאבקת כאילו עם איזה טייש
0: אבל אני לא, אני את הפסון, אני אומרת אוי וזה, אני מתמסכנת מולם
2: יום, יום אוי, תוציאו לי תמשך שני
0: טוב, תוריד את הכל מהשמחם ואותה עזרו לי
1: וואו ואת, יש לך מרפאה שלך, או שאת עובדת?
0: לא, לא, אני עוד צעירה. ייקח זמן עד שאני אצליח לבד.
2: לאסוף פוג לפוג.
1: טוב, תודה רבה לך, שירן. תודה, שירן. בהצלחה, ביי ביי. סיגל, שלום.
2: סיגל.
3: היי,
2: בוקר
3: טוב.
2: היי.
1: מה קורה?
3: כיף לשמוע אתכם ולדבר איתכם.
1: כיף שהתקשרת, סיגל. ספרי על מה...
3: לא רוצים להתקשר על הפדיחות.
1: טוב שהתקשרת, טוב שהתקשרת. על מה לך יש רגשות השם?
3: אז ככה, אז קודם כל, השם שלי זה לא השם האמיתי. כי הבחור שאני הולכת לדבר עליו, יש לי שם יוניסקס, והשם שלו בדיוק מהשם שלי, אז דפתי ככה זה.
1: אוקיי.
4: תור מישהי שהגיע בעילום שם, את נותנת יותר מדי פרטים.
2: לבחור שגר ברחוב הקישון, יש...
4: וגם לבחור בסיגל בתור שם בדוי, זה גם...
2: כל הבחירות...
4: זה גם מעניין, זה גם
3: מעניין. יש לי מלא סיגל בחיים.
4: לא, לא, תקשיבי, את חושפת יותר מדי.
2: ממש.
3: לא, לא, לא, את זה הוא לא יכול לדעת.
4: אוקיי, סבבה.
3: אז הייתי, אני הייתי בת 16, הוא היה בן 18, והוא נורא נורא רצה לצאת איתי, הוא היה דלוק עליי כבר כמה זמן, והוא היה סופר חמוד, זה היה לי אוסף של, של הקינדר, וכל זמן הם הביא לי עטוף כזה, בכל מיני וריאציות, שיהיה לי עוד לאוסף, ובסוף הוא כזה, הזמין אותי לצאת איתו לסרט, והסכמתי, וזה השלב שעוד לא היה לו רישיון, אז הוא גם דאג ש... שאבא שלו גם ייקח אותנו וגם יחזיר אותנו.
4: הוא היה בן 18.
3: באמת. אז כנראה שהוא היה קצת, כאילו הוא היה ביוד בית.
2: אוקיי. ואת? את היית גם ביוד
3: בית? ואני ביוד. לא, אני הייתי ביוד.
2: אוקיי.
3: כן. ובאמת, הוא סופר השקיע וחמוד, ואין לי מושג למה. לא רציתי אותו.
2: בסדר. לא תמיד יודעים למה.
3: כאילו, זהו, פשוט לא. ואז בדרך חזרה מהקולנוע אמרתי לו את זה כשאבא שלו יושב קדימה.
2: אוי.
4: שיו.
3: אני גם לא יודעת למה. אני עד היום לא יודעת למה. כאילו, למה לא יכולתי לחכות? למה לא... אין לי מושג מה עבר לי בראש.
4: לא, גם השיחה שתגיע אחרי בין ה... בינו לבין האבא, זה באמת...
1: גם ידעת אולי שהוא לא יוכל לענות, הוא לא יוכל לשכנע, להתווכח.
4: לבכות.
3: הוא התאפק לא לבכות.
1: אה, וואו.
2: יום מתוק שלי, יום.
3: ובאמת, אני חושבת על זה המון במהלך השנים, כאילו, פשוט...
4: איזה סמטוחה, מה עשית? סליחה, אבל כאילו, ברמת ה... זה אירוע...
2: נכון.
4: שמובן, כן, הפסיכולוגי הוא... מתעכבים עליו, כן? מתעכבים עליו הרבה.
3: יכול להיות שפשוט רציתי להוציא את זה מהסיסטם שלי, כאילו לא להישאר עם זה ולחשוב אחר כך איך אני, לא יודעת.
2: לא, זה גם בסביבה.
3: אין לי תירוץ, הייתי מגילה, אין לי תירוץ.
1: לא, רציתי לגמור עם זה, כאילו יאללה, בסדר, אז עכשיו הוא עם אבא, עם אבא. כן, זה לא סבבה בכלל. זה לא, כמה זמן יצאתם?
3: פעם אחת.
1: אה, זה לא שהייתם בני זוג.
3: לא, הוא חיזר אחריי הרבה זמן, ובסוף נאתרתי כאילו באמת לצאת איתו, כאילו היינו באותו בית ספר, הוא פשוט היה שנתיים מעליי באותו בית ספר, וידעתי שהוא רוצה, הוא, כאילו הוא העביר את זה דרך חברות, והוא הלווין עם התנות,
2: כמו שעושים בגיל הזה, כן.
3: כן, כאילו היה ברור מאוד מה, ועכשיו אני אומרת גם בתור כאילו כל כך צעיר, להיות כל כך חמוד ונחוש, וכאילו סופר חמוד, באמת, כן. אין לי...
4: זה בסדר שלא רצית, זה ממש בסדר. אבל הטיימינג כן, הוא...
3: הטיימינג.
4: הוא בעייתי. מה, לא יכולת לחכות? לא יכולת לתת לו גם, נגיד, את הלילה הזה, שהוא ירגיש כאילו אולי כזה, וואי, היה ערב טוב.
2: אבל זה גם כאילו לא נעים. זה גם לא נעים.
4: לא, נכון, בגלל זה אני אומרת.
1: בכל מקרה, לא ליד האבא. זה התקלה, לא משנה, פחות משנה הטיימינג לדעתי, אלא הנוכחות של האבא שמסיע...
4: לא, ברור, זה איזשהו סיפור על גבריות. כאילו, זה יכול ללכת למקומות, כן,
1: ואבא לא אמר מילה בסיטואציה.
3: לא,
1: לפחות,

0: לא, לא.
1: וואי, אני רק חרד מהמחשבה, מה אם זה היה אבא שלי? איך הוא היה מגיב? אלוהים.
2: תרדי כאן, בבקשה.
0: לא כזה מזמן.
2: הוא
0: נשוי עם ילדים.
2: מהמם?
1: יופי.
2: יופי.
3: כן, אבא שלו לא היה בחתונה.
2: כן.
3: טוב, סיגל, תודה רבה.
2: תודה, סיגל.
3: יאללה ביי. נחלק בין סיגל ושירן 600 שקלים סך הכל לכל אחת. אנחנו עם נפוליאון, מהפכה מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של גבינת השמנת נפוליאון, עכשיו ב9% שומן, אותו הפלז'ר בלי הגילטי. וגם נזכיר לכם שאתם הבוקר בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. אנחנו מבקשים שתבחרו את השיר הכי טוב שמסמל את סוף הקיץ, אוקיי? אנחנו כבר מתחילים להריח את סוף הקיץ, למרות שעוד לא הגענו לשלושה שבועות האחרונים של אוגוסט, נכון? שאין קייטנות וכולי, הקשים מכולם.
1: כן, בדיוק אתמול ביתי פצחה ברנט, כשהיא הבינה שנשארו רק שבועיים לחופש, והיא צעקה, אני שונאת את ראש הממשלה.
3: יו!
1: כי בתחושתה הוא קיבל את ההחלטה הזאת. אז זהו, זה מה שקורה אצלי.
3: אז השירים שמסמלים עבורכם
2: גוש השינוי מתעורר
1: ממש קפלניסטים.
3: הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מתנת סלקום, מבצע לקיץ 99 שקלים לחודש להצטרפות, חייגו כוכבית 2031. לקוחות סלקום בסוף התוכנית, שימו לב, אתם תקבלו גם הזדמנות לזכות בכרטיסים להופתעה ב9 בספטמבר באמפי פארק רעננה, הופתעה שהיא סולד אאוט.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איליל?
5: כן, כביש 1 עמוס ממוצא עד הראל, בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת אמונים, בדרך 40 מרמלה לוד, כביש 41 בכניסה לנרגלים, דרך 40 מלוד הצומת אלעל, כביש 70 בתמר, דרך 79 בסומך, בדרך 471 מאון עולמי מכל הכיוונים.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

0: לרומנטיקה, אני לא מבינה בזה, אפילו לא טיפה.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: יש את הסיפור המאוד מאוד לא מצחיק ואפילו מפחיד של האימא ובת, מלי וליאל, כן, יהלומי, כן. שפשוט נעלמו. נעלמו, נראו לאחרונה בווינה, או תקשרו לאחרונה מווינה לפני שנכנסה שבת, מבינה, לא יודע, שומרות שבת,
3: הם,
2: לא.
3: הם טסו בעצם לפראג,
2: כן.
3: ועברו לווינה.
2: כן, כנראה מהלך הטיול, כאילו עושים את הקפיצה הזאת, זה לא רחוק, לא מאוד רחוק, הרבה אנשים עושים את זה.
3: כן.
2: והמשפחה לא יודעת איפה הן. שוב, כן, נראו לאחרונה הודעות, כאילו אין שני ויים, אין וי כחול, אין, אין זה.
3: כן, הם כמה ימים מנותקות קשר, ואתמול הייתה בעצם הטיסה חזרה לארץ, שלהן יש להם כרטיסים, וקיוו שאולי הן יגיעו לטיסה, נגיד, לא יודעת, הטלפונים שלהם עבדו, או משהו כזה, אבל הן לא הגיעו לטיסה.
2: כן.
3: מאוד מטריד, מאוד מפחיד.
2: מדהיג בטירוף.
3: וגם, לא יודעת, כל הסיפורי העלמויות האלה, לאחרונה, שוב, לא בדקתי, אין לי את הנתונים, אבל לאחרונה אני מרגישה שכן יש איזושהי עלייה במקרה העלמויות.
2: זה, אני לא יודע, לא יודע להגיד מספרית.
3: זהו, אני לא יודע, אבל משהו כאן, אבל בתחושה.
2: היה את הסיפור הזה עם הבחור אלדר שנעלם, ואז מסתבר שנרצח, כן, בסופו של דבר. גם היה שם הרי ניסיון סיבוב, להפיל את זה על אריתראים, ובסוף זה, שוב, חשדות, אבל היה שם איזה סכסוך עם חברים או משהו כזה, לא ברור, כאילו עדיין סופית. אבל פה במקרה הזה זה ממש הסיוט של כל משפחה, תחשבו שלא יודע מה.
3: כן, אבל אני פשוט כאילו חושבת על זה שכאילו בתקופה הזאת אנחנו, הרי בתקופה עם הכי הרבה, אתם יודעים, אמצעים דיגיטליים, יש מצלמות, כן. בכל מקום, הרבה יותר קשה להיעלם פתאום. בגלל זה נכון. דבר שהוא מטריד.
2: כאילו כמעט ומוזר. בלתי אפשרי להיעלם.
3: ממש. נכון. כאילו ממש צריך בכוח לעשות את זה.
2: נכון.
3: זאת אומרת, דבר שצריך להתאמץ בשבילו.
2: או שמישהו מתאמץ בשבילך, שתיעלם.
4: כן. וזה מה שמחיץ. בטח כשזה לא בישראל, ואתה מרגיש כאילו אין לנו, למרות שגם בישראל נעלמים, שאנחנו כולנו עדיין מחפשים ודואגים להיימנות, אבל נכון. כאילו, יש את התחושה הזאת שבחול, אתה לא יכול
2: למצוא. אתה פחות בשליטה.
4: אתה לא בשליטה.
2: והמשטרה האוסטרית,
4: אתה צריך לחשוב האם היא תשתף פעולה או של,
2: הם משטרה, אתה יודע, אבל הם, וואלה, יותר הייתי סומך עליהם אפילו מעל משטרת ישראל.
4: גם נכון.
2: בוא נגיד ככה, בטח עם מה שקורה במשטרה בשנים האחרונות, אבל הם אומרים במשטרה שם שזה לא, הם לא מעריכים כרגע שזה לאומני, על רקע כאילו, חס וחליל איזה חטיפה, כן, שתי נשים ישראליות או יהודיות, או פלילי, כאילו אין שום קצה חוט, הם גם לא התחילו, לא הכריזו עליהן כנהדרות.
3: באוסטריה, כן.
4: למה? כי עוד לא עבר מספיק זמן, כאילו?
2: האמת שאני לא זוכר בדיוק מה הייתה הסיבה, גם עניין עם הזמן, אבל משהו אחר, ברח לי עכשיו, לא זוכר. אבל כן, יש כאן גם תלונה במשטרה בישראל, וכאילו כן מתחיל זה, אבל העניין הוא במקרים כאלה שכל דקה היא קריטית. בדרך כלל 48 השעות הראשונות הן הכי הכי קריטיות. שוב, הם לא יודעים מה הסיפור. המשטרה גם, סליחה, המשפחה נמצאת באיזה חוסר אונים בלתי נסבל. גם הקימו מימון המונים כזה, כדי שהציבור אולי יכול לעזור. אני לא יודע, צריך לשלוח מהמשפחה, או לממן עלויות של חיפוש חיצוני, כל מיני דברים כאלה. וזה מפחיד, זה באמת, באמת, באמת מפחיד. כאילו בהתחלה כל מיני אמרו, שוב, גם מהמשטרה שם, וגם שאולי זה סיבות, נסיבות אישיות, או כל מיני דברים כאלו, המשפחה הודפת את זה לחלוטין. כאילו שהכל כרגיל ביניהן, בינן לבין המשפחה, שאין שם איזה סיפור אישי. זה המסתורין הזה, באמת כמו שאתה אומרת, אנשים, אנחנו לא בעולם, עם כמה שיש יותר אנשים מאי פעם, אנחנו לא בעולם, בטח לא בצד הזה של התרבות של כדור הארץ, בעולם המערבי, שאנשים יכולים פשוט להתעייד מעל פני האדמה.
4: מטורף.
2: אז זה מפחיד ממש, כן, מקווה מאוד שימצאו בשלום, ושהכל איזה, לא יודע מה, אי הבנה אחת גדולה, אבל...
4: אבל אם הם פספסו את הטיסה, זה כבר...
2: סיפור אחר.
4: סיפור אחר.

0: שקל של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
1: יפה. כל מיני חוקים שיש במדינות שונות בעולם, דברים מטורפים או מוזרים, ולא ידענו, ספרו לנו עליהם בוואטסאפ. 054-999-4399. אולי תזכו בגיפט קארד בסך 300 שקלים וגם 85 דולר מתנה אם תרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל, מחירים ללא מע"מ, יבואן רשמי, אפשר לשמור באתר ולשלם בחנויות בטרמינל 3 או 1. בנוסף, מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון. למשל, מכשיר להפחתת שיער לצמיתות של סילקן. אז חוקים מוזרים ברחבי העולם שנתקלתם בהם, ספרו לנו בוואטסאפ 054-999-4399.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יליל, מה קורה?
3: הכביש 4 עמוס בצומת עכו מזרח, בדרך 1 מבן גוריון, בדרך 41 בנמל אשדוד, בדרך 70 בתמרה, בדרך 57 בנתניה, בדרך 471 בבר אילן.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. כל

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
9: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
17: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את תוכנית 15 הנקודות של טראמפ לעזה, כמה דיפלומטים וגורמים רשמיים אמרו לאתר פוליטיקו כי התברר שלארצות הברית אין מנוף לחץ כדי להביא להסכם. דיפלומט ערבי טען שהנשיא טראמפ יכול לנסות לבסס מחדש את הרלוונטיות הפוליטית שלו באמצעות הפעלת לחץ על נתניהו. בינתיים בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים ברצועת עזה, שהעלתה את החשש שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. בצבא אלו כוננות, הקפיצו כוחות לגדר, אבל לא תקפו בתגובה. כתבנו ניצן שפירה.
18: זה אירוע שקורה לאחרונה ברצועת עזה, בצבא מזהים פעילות חריגה של מחבלים, ובצהל חוששים שהם נערכים לחצות את הקו הצהוב. כתוצאה מהאירוע הזה, בצבא מעלים כוננות ומקפיצים כוחות לכיוון הגדר. לוחמים בשטח סיפרו לנו שהם ביקשו אישור לתקוף באזור כדי שלא להיות מופתעים על ידי המחבלים ולשמר את ההרתעה. אך בצבא העדיפו להישאר בכוננות גבוהה בהגנה, כי לטענתם לא זיהו משהו ספציפי לתקוף, ובסופו של דבר, הוחלט לא לתקוף. קצין בשטח סיפר לנו, אם זה לא איום שמותר לתקוף, אז מה כן? רצינו לתקוף ולא אישרו לנו. מרגישים שידינו כבולות מול מחבלים שכבר מתכננים את הטבח הבא.
17: בג"ץ דן אמש בעתירות נגד עשרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך 6 ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לנושא כאן בתוכנית 7-9 ואמר שהממשלה החליטה להקשות עליהם מסיבות פוליטיות.
19: זה דבר איום ונורא. נדמה לי כבר שתי מערכות בחירות נתנו אפשרות לקלפיות בדיור מוגן, בבתי אבות והכל, כדי לא להטריח אנשים מבוגרים, והממשלה החליטה שפוליטית עדיף לה להקשות עליהם. זה בושה וחרפה. הממשלה מתאמרת בכוונה, בגלל שהם עשו בדיקה, ויש שם כנראה הרבה מצביעים שלא...
20: אבל זה לא שה...
17: חשד לרצח בשפרעם, גבר כבן 60, נורה למוות בתוך רכבו, המשטרה פתחה בחקירה. הדיווח של כתבתנו, שרון קלומליך.
2: על פי החשד, האיש יצא לעבודתו כשנורה מטווח אפס. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע פלילי, כעת נבדק אם הרצח קשור לסכסוך דמים בין שתי משפחות בעיר, מהסכסוכים הקשים בחברה הערבית, שגבה כבר 36 קורבנות בשלוש השנים וחצי האחרונות. מתחילת השנה, 161 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
17: שריפה פרצה בדירה בהרצליה, זוג הורים ותינוק חולצו ממנה ופונו לבית החולים לקבל טיפול רפואי. בחקירה ראשונית עולה כי מחשב נייד שהושאר בטעינה על ספה בסלון הוא הגורם לשריפה. בחבאות והצלה מזהירים מהנחת מחשבים על ספות או מיטות מחשש לחסימת פתחי עברור והתחממות יתר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: בכפוף חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוטל לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: נוגע בי. כן, אוקיי, הנה זה בא. 1, 2. כן, בוקר טוב, בוקר טוב, יום רביעי, זה היום שיום שבן חותך, אבל היום הוא לא יחתוך כי הוא פה באולפן, בוקר טוב.
1: סליחה, סליחה, אל תתחייב על כלום.
0: ועוד דיכטר, יש לך שעה אחת לסבול, כי השעה השנייה
1: דיכטר מגיע. לא, אבל עם דיכטר אני אהנה מאוד.
0: כן?
1: כן.
0: למה?
1: זה היה בציניות.
0: אה.
1: מורגים את הדבר הזה.
0: כן, טוב, הרבה דרמות, הרבה עניינים בליכוד, שריונים, בלגנים, שריון אחד, שריון אחד, כבר 14 יום כולם מדברים על השריון הזה. ציוצים, עניינים, בלגנים.
1: שריון משלשום, איזה 14 יום.
0: בסדר, זה כל ימי עבודה התכוונתי. התכוונתי ימי עבודה. תרללת, תרללת. עכשיו הוא שריין את קץ וקץ. חבל שלא שריין גם את קץ, כי יש גם את אופיר קץ שלא שוריין. סך הכל יש לנתניהו 8 שריונים, כולל קץ, שזה לא שלו בדיוק, אבל זה נגיד 9, נשארו לו עוד 4. עוד 4 שריונים.
1: תגיד, מה איתך?
0: אני משוריין. אני לא יכול לדבר על זה, אני לא רוצה לפרט את זה עכשיו, כי אם אני עכשיו אפתח וזה, כולם יעשו סיפורות.
1: אבל תן לי דקה קודם, אני רוצה להיות הראשון שיצייץ.
0: בסדר.
1: בוא ננסח את הציוץ.
0: הנה, אני נותן לך דקה קודם, עוד דקה אני הולך
1: לפרט. מ-103 ל...
0: מ-103...
1: למלך אחשוורוש.
0: לפסגת העולם.
1: אני צריך חרוז.
0: אוקיי. העולמוש.
1: אוי, הציעו לך?
0: ודאי.
1: למה לא לקחת?
0: לא, לא הציעו. לא, האמת שנתניהו... האמת שנתניהו שאל אותי בזמנו אם אני רוצה, כאילו, אם אני רוצה משהו, אם אני רוצה להצטרף, אמרתי לו שלא.
1: תיאורטית, אם מחר הוא מודיע שאתה משוריין...
0: נו, מה זה מודיע? הוא צריך לשאול אותי
1: קודם. לא, אתה מסכים.
0: כן, נו.
1: כמה זה... ועכשיו נניח הליכוד על 22 מנדטים, מה זה עושה?
0: מה זה עושה לליכוד?
1: למספר מנדטים. לא אצל פילבר.
0: 96.
1: פילבר זה בדיוק 96
0: מנדטים.
1: הבנתי. אני הייתי יותר באזור ה-80 ומשהו.
0: ראית אתמול שנתניהו הגיע לקיליון מלכה?
1: ראיתי שהוא הגיע, לא צפיתי ביותר מזה.
0: תשמע, הוא איבד את הקסם. הוא איבד את הקסם. פעם היה לו את הקסם, אתה מבין? תשמיע לי את זה בבקשה, אתה... את הקניון מלכה, בסדר? תשמיע לי את זה, בבקשה.
2: אנחנו מגיעים.
3: אני הולך לפגוש את העם הנפלא שלנו. קניון מלכה. בוא, בוא תצטרף. שלום לך.
4: שמאלה.
5: ביבי, אני רוצה תמונה.
3: שלום, שלום לך.
4: מברכים אותך כל
0: הזמן.
4: ראש הממשלה, ראש
0: הממשלה.
4: אנחנו רוצים
0: ראש הממשלה. תגיד, מי עוד מגיע לקניון מלכה, לקניון מלכה, מקבל כזה?
1: אתה?
0: אין, אני לא.
1: בטוח שכן.
0: לא. אין דבר כזה...
1: דבר, אנחנו ביום שאינון מצטנע.
0: לא, ברור שלא.
1: זה יום אחד בשנה.
0: כל הכבוד לאינון, כן, זה לא כזה.
1: אז אני רוצה רגע לשפוע לך טיפה, כמה טיפות של מים קרים על האירוע? קודם כל...
0: צוננים?
1: צוננים.
0: כן.
1: סודה. מה אתה אומר? אתה שותה ספרקלינג או סטיל?
0: בן, בוא, זה שאלות של אשכנזים.
1: תניח לי על הבוקר.
0: זה שאלות של אשכנזים, תעשה לי טובה.
1: לא הבנתי, אז להגיד סודה?
0: סודה בסודה, מה שיש.
1: אז אני רק רוצה שנייה לשפוך לך טיפה מים פושרים.
0: כן.
1: כפי שאתה רואה בסרטונים, וראיתי כמה מהם, לכל אחד שמדבר איתו יש סרט שחור על היד. כל מי שנמצא בקניון מלכה כשביבי שם, עבר סינון של שבק, ואני מניח שהמכונה הביביסטית גם דואגת שזה יהיה תומכיו. אני אשמח מאוד...
0: היו שם בני מיעוטים?
1: אני אשמח... בני מיעוטים.
0: רופאים, היו רופאים ורוקחים?
1: אני אשמח מאוד אם הוא יבוא קודם כל לקניון רמת אביב, או לקניון קריית שמונה.
0: קריית שמונה, אין לי ספק מה יש שם.
1: לא, טוב, עזוב רגע אם יבוא אותו או לא. אגב, לי יש ספק. פשוט שיבוא.
0: רגע, אתה אמרת, אין לי ספק, ואז אמרת, יש לי ספק.
1: כן, התחרטתי.
0: התחרטת.
1: רק חמור...
0: גם לפני רגע אמרת שלא ראית את הסרטונים, עכשיו אמרת שראית את הסרטונים.
1: לא, זה מה... אתה מכיר אותי, מה שיש בטוויטר אני רואה.
0: כן.
1: אבל לא, אני אגיד לך מה עכשיו, טוב שמזכיר, יש מישהו כבר צייץ, לפחות שני ציוצים, עם ההפניה לסרט השחור. עכשיו, אני מכיר פרוצדורה, הייתי כתב מדיני 100 שנה. אין מצב שהוא לא יהיה באזור... זאת אומרת, אין, אתה לא יכול לא להתקרב לראש ממשלה, וככה צריך להיות, אם לא עברת סינון.
0: אוקיי, עכשיו, בכל מקרה אני חושב שהוא איבד את הקסם, זה לא מה שהיה, אתה מבין? זה לא הביבי שהיה. עכשיו, תראה, אף אחד לא יודע מה יהיה בבחירות, יש מאבק, יש קרב, כל הצד עושה... רייטינג, לא נתנו רייטינג.
1: לא כדאי.
0: למה לא?
1: שוב יותר מפי 2.
0: בוא נראה. יש לי בעיה בוואטסאפ, אני חייב להחליף טלפון. שגע אותי הוואטסאפ הזה.
1: מה, איזה טלפון יש לך?
0: יש לי סמסונג 24.
1: גם לי.
0: לא, אמרו לי לעבור לאפל. אמרו לי, כאילו, די, זה בלתי...
1: אבל זה כמעט בלתי אפשרי.
0: אני לא יכול יותר, אני לא יכול, אני...
1: יהיה לך קשה מאוד להתרגל בגילך לאפל.
0: לא, בגילי...
1: ושתיים, אתה יודע שזה בלתי קשה, כדי להעביר את החומרים שלך, מזה לאפל זה 3 ימים. אתה צריך 3 ימים להיות בלי טלפון.
0: הפטריוטים 7, מהדורת 14.5, מהדורת 13.4.3, The Voice 9.4, חדשות 12.9, חתונה עם הבת ראשון 14.8, חדשות 11.3.2, בואו לאכול איתי 6.8.
1: זאת אומרת, הפטריוטים פחות מחצי מחתונמי, החדשות הרבה פחות...
0: מה זה פחות? בדיוק חצי.
1: לא, לא בדיוק.
0: שבע, כמה שבע?
1: 14.8, כמעט אחוז ספר.
0: כן.
1: החדשות 5.5 מול 12.9.
0: יש לכם עלייה, תראה, אצלכם פתאום...
1: ושבע שבה הופעתי, 8.5 מול... זה בזכותך. 3.5, זה רק בזכותי.
0: זה רק בזכותך.
1: אני ממיץ סגל, אבל הוא מבריח סופים.
0: בדיוק.
1: עכשיו מישהו עושה לי כותרת. כן, מה עוד?
0: הגענו למצב ש-12.9 זה נחשב גבוה אצלכם.
1: לא, אני אומר לך את זה בפעם ה-3,000. הדבר היחיד שחשוב זה היחס. הבנת?
0: לא, הדבר היחיד שחשוב זו המגמה.
1: והיחס, המספרים עצמם, כמו בסקרים, לא. מגמה אתה צודק, ויחס, כל עוד, גם אם נניח מחר יהיה בחדשות 7 נקודות, אוקיי? ברגע שיהיה לך 2 נקודות, אז אני לא צריך להיות מודאג, כי סך הכל הכללי של הצופים ירד.
0: זה השר, מה שאתה מתכוון זה השר.
1: בדיוק.
0: קוראים לזה שר.
1: שר.
0: כן.
1: מושגים שלמדנו מאז שהתחלנו.
0: ב-48 למדנו את הנושא הזה לאשורו, כן. אוקיי.
1: אשכר, מישהו כותב לי, הפטריוטים במספר של בואו לאכול איתי אתמול. רגע, תבדוק את זה רגע, איפה הרייטינג?
0: לא, יותר מבואו לאכול איתי, לדעתי.
1: לאכול איתי...
0: יותר.
1: לא ראיתי את זה בכם, 6-8, אוקיי, 0-2 יותר.
0: זה הלאית של כאן 11,
1: וגם
0: ועברנו אותם.
1: גם קופה ראשית.
0: ועברנו אותם.
1: נשמה.
0: נו.
1: אתה לא בתחרות עם כאן 11, צר לי.
0: למה? שעליהם מונדיאל גם...
1: אם כבר מדובר על תחרות...
0: לא ראו אף אחד ממטר.
1: אם כבר...
0: מה שכן, החדשות שלהם זה מספרים של אצבעוני. כן? 3-2.
1: תקשיב רגע.
0: המספרים כל כך נמוכים, זה דבר מדהים.
1: בלי שניכנס לדיון.
0: חדשות 13-4-3.
1: כן, אגב, זה קיץ. אבל חוץ שזה חשוב, 13 בשפל, זה לא סוד. תשמע, עם כל מה שאתה צועק עליי ומתיח בי וקובע, וכל ההשפעה שאני סופג ממך פה, ואתה יודע שאני סופג אותה באהבה.
0: רק באהבה.
1: חבל לי שאף פעם לא קראת...
0: אהבה לנצח.
1: שאף פעם לא קראת להחרים אותי. כי אתמול התפרסם שבנק לאומי הוא עם הרווח הרבעוני הגדול ביותר אי פעם לבנק בישראל, 2.83 מיליארד שקל, ואני שואל, איפה החברות?
0: תשמע,
1: אני צריך גם...
0: הפוזיציה שבה נכנסתם שאתם לטובת הבנקים, כן?
1: אני לא לטובת אף אחד, מה לטובת הבנקים?
0: זה אחד ההישגים הגדולים שלי, כן? זה אחד ההישגים הגדולים שלי.
1: אז הכל זה היה כדי להכניס אותנו לפוזיציה.
0: כן.
1: אז שיחקת אותה, תתקדם.
0: זה יפה שאתם בעד הבנקים.
1: שיחקת אותה, לא חשבתי על זה, תמנת לנו מלכודת.
0: גונבים פה את המדינה, גונבים פה את המדינה במיליארדים, במיליארדים. כל פעולה שאתה מבצע, לוקחים לך עמלת שורה, כאילו זה קוק, כן, עמלת שורה.
1: טוב.
0: כן, משורה ישחרר רק המוות, זה נכתב על הבנקים. ופשוט גונבים פה את כל המדינה, ואתה מבסוט שבנק לאומי עשה מיליארדים, זה פשוט לא יאמן.
1: אז אני רק רוצה לתקן, אני לא מבסוט. ואם היו לו בנקים בעלים, הייתי נטפל אליהם. אתה יודע שלבנקים אין בעלים, זה
0: שרציתי... יש, למה? למזרחי זה הבעלים של תבלה 12.
1: זה אני לא מכיר, אבל לאומי ופועלים בידי הציבור. אז אני שואל איפה הרווחים? למה אתה ואני לא מקבלים?
0: למה אני מושקע קצת בבנקים לדעתי?
1: במניות?
0: אני חושב... יש לי מישהי שמנהלת לי את זה, אני לא יודע, אני לא מבין בדברים האלה.
1: ומי מנהל את הכסף באפולה?
0: באפולה יש איזה אחד שאני רוצה להוציא אותו ממנו, אני לא...
1: זה הכסף שאינו נוסף למשפחת המלוכה.
0: לא, לא, אני רוצה להוציא את זה, אני דיברתי עם רבלו.
1: אתה דואג שזה פחות עולה
0: שיש... דיברתי עם רבלו ועם יוסי פוקס וכל מי שקרה בעזר נתניה, אני רוצה להעביר את הכסף!
1: למי?
0: למישהו, תנו לי מישהו בנאמנות, משהו, קחו את הכסף! קחו את הכסף!
1: מה איתי?
0: מה, אני צריך שההוא שם, איזה יהודה פוע אחד, אני לא סומך עליו, שהכסף אצלו.
1: אה, הוא מה זה,
0: לא כן. סומך עליו, לא סומך עליו, זה בצלמו הוא קורא לעצמו, בצלמו, לא יודע כן. מה, מוסרי, מוסרי אלק, כן? לא רוצה, אני רוצה להעביר את הכסף כבר.
1: אגב, כותבים לי אנשים שמבינים, שמתוך התעשייה, שתתפלא כמה בואו לאכול איתי חזק אצל צעירים, גם בלייב וגם בצפייה נדחית ובדיגיטל.
0: אמרתי שזה לאיץ
1: שלנו. אני לא, לא הייתי מודע לזה.
0: כן. טוב, יש תוכנית, נו, מה... מה אתמול העליתי סרטון שלי, צופה בנוסע באוטו, נוסע באוטו מקשיב לשיר של אבי התחול גרסת ברסלב, כן? אוקיי, נוסע באוטו, מקשיב לשיר... זה קטע מדהים.
1: איך אתה מצטלם כשאתה נוסע באוטו? הרי זה לא חוקי.
0: לא, לחצתי על הכפתור וזה.
1: אבל
0: הטלפון,
1: אבל קבוע, לא ביד שלך.
0: יש לזה כבר 74 אלף צפיות. הנה, תראה. זה, אתה רואה את זה? זה מה שרואים.
1: תראה לך צפייה אחר כך.
0: 74 אלף צפיות.
1: ואם כבר אתם צופים, חבר'ה, ערוצי הוואטסאפ והטלגרם שלי הם ערוצים חדשותיים עכשיו. אתם לא צריכים שום דבר חוץ מלהיות לעקוב אחרי אחד מהם, ולשמוע את כל האמת על ינון מגל, 24/7.
0: כן, ואז הסתכלתי, אני בכלל, אתה יודע, אני בקושי, אני מסתכל, טיק טוק זה אפליקציה מעולה אגב, יש דברים מאוד מאוד יפים, המון כישרונות מדהימים.
1: בטיק טוק?
0: בטיק טוק, כן, ואני בכלל לא מנהל את החשבון שלי.
1: בוא נספר לך משהו.
0: יש לי שם מעל 200 אלף עוקבים, אני לא ידעתי.
1: בטיק טוק?
0: כן.
1: זה הרבה מאוד.
0: כן.
1: אני לא יודע אפילו, לי יש איזה 50-60.
0: אני, כאילו זה...
1: חלתי אבל מאוחר. תשמע רגע, אחרי שכל המעצמות המודיעין, ארצות הברית, רוסיה, ישראל, יודעות כבר להזין לכל דבר, הטרוריסטים היום, לא, אני לא מדבר דווקא על שלנו, מתקשרים דרך הטיק טוק, ודרך קונסולות משחקים.
0: וואלה.
1: נכנסים לשכחתי לשמות של משחקים.
0: אה, כן, יש שם צ'אט. נכון, נכון.
1: ולזה עוד לא למדו לפרוץ. זה פשוט לא יאמן איך זה הכלים השלובים האלה. אלה סותמים פה, הם באים מכאן.
0: ברור, ברור. כן, אוקיי.
1: אנחנו נשמח אם התוכנית תתחיל או משהו.
0: אה, אתה רוצה שאני אתחיל?
1: אני לא.
0: בוא נשמע משהו. בוא נראה. אתמול אתה השמעת איזה סינק של דוברונסקי, אורן דוברונסקי,
1: שהוא שומר בחיים לא יגיע לך פוליטיקה?
0: שול, כן. ואז פתאום הוא מסתכל...
1: סליחה, לא, השמעתי בשביל הגימיק, אני מקבל לגמרי שבן אדם שהחליט לפני שנה לא ללכת, החליט ללכת.
0: לא, לא, זאת אף זאת, פתאום קפץ לי איזה משהו שראיתי סינקים שלו, שבכלל זה הכל הפוך. תשמיע לי בבקשה את דוברונסקי.
2: אני גר 20 שנה בארצות הברית, מתוכם ב-13 שנה האחרונות בסיליקון ואלי. אי אפשר להשוות את הישראלים לעומת עמים אחרים.
6: המלחמה מאוד חידדה לי את הרעיון הזה שבעצם אין מקום ליהודים בעולם שהוא לא ישראל.
2: פוליטיקה, אני חושב שזה הקרבה עצומה. בטח בישראל, אנשים אומרים לי אולי תלך לפוליטיקה, זה דבר אחרון שאני רוצה לעשות. אחרון, אחרון, אחרון. אמרת לי, אורן, מה דעתך להצטרף?
7: זה.
2: קודם כל, אני רגע שזה כמו צו
0: אוקיי,
2: גיוס.
0: אוקיי, זה ביבי, בסדר? אלה סינקים מלפני השבוע האחרון. כלומר, דברים שהוא אומר על היהודים, על ה... על, ה, על זה שהוא לא...
1: לא, זה לא מובן מאליו.
0: לא,
1: בסדר. מה רצית לא. שיגיד שהוא שונא את ישראל?
0: קודם כל, הוא לא אומר, הוא אומר אני... במובן שזה הדבר האחרון שהוא רוצה לעשות. תשמיע לי רגע, שנייה, אבל תהתחלה
1: עוד פעם. זה רק נותן לו כבוד מה שהוא אמר על הפוליטיקה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אז אני לא...
2: אני גר 20 שנה בארצות הברית.
0: 20 שנה, אוקיי. 20 שנה בארצות הברית, מה זה? שפתאום הוא מדבר, השבעה באוקטובר הביאה אותו להכרה חדשה, שאין מקום ליהודים חוץ מבארץ ישראל. זה לא בקשר לפוליטיקה.
1: יש
0: לך חברים שחיים בחול? לי? חברים כן, יש לי.
1: אולי מדברים ככה, יש לי מאות. ואני רוצה להגיד משהו, אם כבר העלית את זה.
0: מאות?
1: ברור, יותר לדעת.
0: מאות חברים שחיים, יש לך מאות חברים?
1: כן, קודם כל, אל תשכח שאני עשיתי עצמי חברים כשאני הייתי
0: שם. ההגדרה שלך לחברים היא כנראה...
1: כן, לא, בהגדרה מרחיבה. לא, לא, בהגדרה מרחיבה. ואתה יודע מה מכרים, אבל...
0: כן.
1: תשמע, הוא לא איש...
0: לא, לי יש חבר טוב שגר בחול.
1: הוא לא איש רע, הוא איש טוב, האורן הזה. הבעיה שלו זה לא שהוא לא ציוני. הבעיה שלו, אתה מנסה להגן
0: על זה. הבעיה שלו שהוא הולך לליכוד.
1: לא, הבעיה שלו שהמפלגה של אבישי בן חיים וינון מגל שכל היום חופר לי על המזרחיים,
0: מזרחים.
1: מזרחים.
0: כן.
1: אבל בסוף אני קצת מופנים. ובסוף מביאים אשכנזי, מיליונר, שהעביר אגב את העסקים שלו לחול, שחי בחול, שהתחתן עם גויה, שהתגיירה אחר כך, כן, צריך להוסיף את זה. בקיצור, טוב, זה הוויכוח של אתמול, תמשיך, סליחה.
0: תשמע, עם כל הכבוד, עדיין הכניסה לא אסורה לאשכנזים בליכוד. כלומר, עדיין יש כניסה לאשכנזים בליכוד.
1: אתה מכיר את התמונה הזאת על הגג שם של מרכז בגין? מהקמפיין של 19.
0: כן.
1: מי זה היה שם? נתניהו, דיכטר,
0: כן.
1: אדלשטיין, סער, ברקת, ארדן וקץ.
0: ארדן לא בליכוד, ארדן לא בליכוד.
1: אז, עזוב.
0: ברקת חטף אתמול באמצע הנסיקה, טיל נון מם, כאילו...
1: מה, זה שהוא הוביל את המרד?
0: כן.
1: אתה ידעת בזמן אמת שהיה מרד?
0: היה פרסומים על זה, לא?
1: כן, אבל זה לדעתי לא היה ברקת, אולי כן בעצם.
0: אז עמית פרסם אתמול שברקת הוביל את המרד.
1: זה נכון.
0: ואם זה נכון שזה הסיפור, אז פה נתניהו מגיש לו נקמה קרה מאוד. כלומר, תוקע אותו דקה לפני הפריימריז.
1: אתה חושב שזה נתניהו? אני שואל בתמימות
0: של רצינות. מה, שהדליף לעמית כאילו?
1: כן.
0: יש מצב. לא יודע. אבל ראיתי שגם דפנה דיווחה את זה משהו.
1: כן, אני לא ראיתי את המהדורה אתמול, אבל הבנתי שזה היה פרויקט.
0: אוקיי.
1: תשמע, זה מסוג הסיפורים שידענו שהיה ניסיון למרד, ידענו שברקת משחק שם כינור ראשון, אבל אתה יודע, כשאתה מפרסם דבר כזה, ביטוי של פריימרי, זה הופך להיות סיפור חזק, אין מה לעשות. בוא לא נשכח שהבן אדם היה בקדימה, כן? זה לא איזה ליכודניק מהבית.
0: לא, אבל ביבי מביא לו פה נקמה קרה דקה לפני הפריימריז.
1: שכחת את ההקשר.
0: נו.
1: נדמה לי שדנה אמרה שהביאו את האורן הזה...
0: על הראש של ברקת.
1: בדיוק, שכאילו זה אתה לא היחיד מההייטק, תרגע.
0: כן. בסדר, אני יודע, בוא, זה לא אחד לאחד, אבל כאילו, הקטע של החשיפה שהוא עמד בראש המרד, אם זה נכון, תגיד, אתמול, ריאנתי פה את ריאנו, את
1: איסאווי. זה אתה, כן.
0: כן, זה התוכנית שלי.
1: כן.
0: ריאנו את איסאווי פריג', ואתם אמרתם שמנסור אבאס, אני אמרתי לו, למה הוא לא אומר שחמאס ארגון טרור? אז אתם אמרתם, הוא אמר הרבה פעמים שחמאס הוא ארגון רצחני. אני מבקש ממך, תראה, אני טס לחול מחר.
1: מחר?
0: כן.
1: וכל שבוע הבא לא תהיה פה?
0: לא יהיה פה. עכשיו, אני מבקש...
1: אם אתה צריך מימון שזוכה להישאר איפה שלא תהיה, זה...
0: מימון המונים?
1: אני...
0: השמאל יתרום? השמאל יתרום. אם אני...
1: השמאל?
0: אם אני יוצא למימון המונים, תשלמו לי כסף, כן?
1: פשוט לקנות אותך החוצה.
0: בדיוק, ואני לא חוזר. ואני לא חוזר.
1: אני על זה.
0: כמה כסף אני עושה?
1: אתה יכול לקבל 50 מיליון שקל כמו כלום. מה אתה צוחק? תאתגר אותי, אני מביא. אתה יודע כמה ביבי יכול לקבל?
0: אבל הרשתות אני יכול להפעיל גם מחול.
1: לא, זה הסכם קפדני, אתה יכול לכתוב על מוזיקה. אתה יודע שתיאורטית אם נתניהו היה בא לעשירי ישראל, ואומר להם, אני רוצה 3 מיליארד שקל, הוא היה מקבל. והולך. אני נתתי רעיון לתת לו גם את כנף ציון, עם דלקן. ושלושה טייסים עלינו.
0: טוב, תשמע,
1: אנחנו קצת מפוזרים היום, אבל נחמד.
0: לא, מה שרציתי להגיד לך זה ש... אז אתם אמרתם איך קוראים לו? שמנסור אבאס, הוא אמר הרבה פעמים שחמאס זה ארגון רצחני. אז אמרתי לך, אני תסלחו, אני חוזר בעוד שבועיים, כן, ליום שני, אני נותן לך שיעורי בית, תביא לי פעם אחת, לא מלא פעמים, פעם אחת שמסינואר, שמנסור אבאס אמר שחמאס זה ארגון רצחני.
1: לצערי הרב, זה בכלל לא הוויכוח. הוויכוח הוא איך יכול להיות.
0: לא אמרתי שיש ויכוח, אני רק אמרתי שזה מה שאמרתם.
1: אז אני אומר שיש ויכוח. אנחנו לא תמיד, רוב הפעמים אנחנו אומרים אותו דבר, אבל לא תמיד. איך יכול להיות שאתה וכל חבריך ונתניהו וכמעט כל שריו וחקיו רציתם להכניס מנסור עבאס לממשלה, מבפנים ומבחוץ, ודיברתם עליו, אתה אמרת שאתה מתרגש, ושהוא צריך להיות שר, ופתאום נזכרתם, הרי חמאס היה גם לפני, זו הוויכוח, לא? אני לא חושב שצריך להעביר אותו מבחן בכל רעיון. אני חושב שהוא עבר את כל המבחנים. אני חושב שהוא מנהיג בסדר גודל היסטורי של ערבי ישראל. הלוואי שיהיו עוד כמו, זה הכל.
0: כן, אבל אמרתם שהוא אמר שזה ארגון רצחני.
1: אני לא אמרתי כלום, עזוב רצחני מרצחני, עזוב.
0: עזוב רצחני, כן רצחני, לא רצחני. די, כל אחד נכנס לי פה לקטע של, כן רצחו אנשים, לא רצחו אנשים.
1: יש לי הודעה אישית. תפסיקו עם הדברים האלה. הודעה אישית, חמאס זה ארגון שלום. ועכשיו, אם לא אכפת לכם, תרגו את כולם.
0: אוקיי.
1: החמאס.
0: בסדר, עכשיו, תן לי פרסומת אחת, בבקשה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אני חושב שהיה משהו קטן שקודם לו 7 באוקטובר של חמאס. אז הייתי מצפה ממנסור עבאס שלפחות יגיד שזה ארגון... עכשיו, לא אני אמרתי שהוא אמר שזה ארגון רצחני. אתה ופרג' אמרתם שהוא אמר שזה ארגון רצחני, כן? אז מה, המצאתם?
1: 7 באוקטובר לא קרה בגלל מנסור עבאס. קרה בגלל חמאס ובגלל צהל והמודיעין ונתניהו במדיניותו. הוא גינה את השבעה באוקטובר ואת כל מה שחמאס עשה במילים מאוד מאוד תקיפות. אני לא זוכר מה הוא בדיוק אומר עליך. הוא הלך והוא ניחם, ועוד לפני זה, עוד לפני שבעה באוקטובר, הוא הלך לבית הכנסת בלוד, והוא אומר כל פעם מחדש שזה מבחינתו בעייתי עוד יותר שישראל היא מדינה יהודית, וככה זה יישאר. אני לא רוצה שירצחו אותו, אני מכיר את האיומים עליו, אני חושב שלהעביר אותו את המסכת הזו, אז תגיד, כל בכלל תרבות הגינויים הזאת יצא לי כבר מכל החורים, אבל אנחנו נשאר חלוקים בעניין הזה. יש לך עוד משהו להשמיע? הבאת אינסרט אחד, זהו?
0: לא, הבאתי עוד כמה, הבאתי עוד כמה.
1: לא צריך לשלם לך על היום.
0: בוא נשמע את אברמוביץ', באמת, אחד החרטטנים היותר גדולים שהיו בתקשורת הישראלית, מדבר, זה סינק, על הבחירות ב-96 שנתניהו ניצח. בואו תקשיבו מה היה באותו לילה, היה ערוץ אחת, כן? תקשיבו מה היה שם באולפן.
8: אנגלית, too close to call. ואז חיים יבין אמר לי, אתה לא יכול לומר את זה, אתה חייב להגיד מי המנסח. ואז אני אמרתי, דקו עם יתרון קל לפרס.
9: מורנו ורבנו מנחם בגין, המנוח, לימד אותנו שרוב של כל אחד הוא רוב. כך שאין כאן שום ספק, אני אגיד לך יותר מזה. אם הגברת מן הצמח הייתה פחות שמרנית ויותר מטירנית, היא הייתה אומרת לך הערב שהרוב של שמעון פרס על ביבי נתניהו גדול מכפי שהוא מסתמן כרגע. הנה, אני צודק או לא?
10: תרשה לי להשאיר את זה, לי באמת אסור להגיד אם אתה צודק או לא, אני מוכרחה להיות זהירה.
11: תראה, אמנון אברמוביץ הוא פרשן, הוא יכול להגיד הרבה דברים.
0: הוא יכול להגיד הרבה דברים.
1: אני זוכר את הלילה הזה, והוא טעה, כמו רובנו.
0: הוא טעה והטעה.
1: אני אספר לך סיפור שיעניין אותך, אני הייתי בבית של פרס במדגם.
0: וואלה.
1: העיתונאי היחיד, הייתה שם גם, איך קוראו לה? לאה אתגר. נדמה לי, שהיא אמא של חיים אתגר, והיא הייתה לא בתור עיתונאית, היא לא הייתה כתבת פוליטית, היא חברה הכי טובה של סוניה, אוקיי? הלו, הוא לא איתי. מספר סיפורים לבן אדם.
0: לא, הכל טוב.
1: בן אדם הוא בטלפון שלו, סיפור מרתק.
0: כן. אתה אצל פרס.
1: אני הצלחתי לשכנע את אבי גיל ואת אליזה, יכול להיות אליזה גורן. בקיצר, יושבים רואים את המדגם, הוא מאופק, הוא לא חושב שהוא ניצח, פרס עצמו. במדגם היה לדעתי ב-10, נכון? ב-10 או ב-8? ב-10. אחרי איזה שעה וחצי, שעתיים, נכנסה לו שיחת טלפון או מחיים רמון או מיוזי ברעם, ואמר לו שהאחוז ההצבעה אצל הערבים גבוה יותר ממה שחשבו. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הערבים לא רוצים, אמרו שהם לא מצביעים פרס. אתה זוכר למה?
0: למה?
1: כפר קנה.
0: קנה, כן, כן, כפר קנה.
1: ואז הם אמרו, אוקיי, אז עכשיו זה כבר ברור שניצחנו, וגרשו אותי. עד שהגעתי הביתה, גרתי אז ביהוד, הוא כבר היה בפיגור.
0: וואלה. לא, אבל אני אגיד לך משהו. אומר פה קמיל פוקס. קמיל פוקס קראו לו?
1: כן.
0: זכרו לברכה?
1: לא. במה שהשמעת, כן.
0: מזין, כן. אז הוא אומר, זה היה too close to call, כלומר, זה היה על חודו של קול, זה היה זה לא מובהק. זה היה לא מובהק. ואז חיים יבין, והוא מדבר על ערוץ אחת, ואז חיים יבין אמר לי, אתה לא יכול להגיד את זה, אתה צריך להגיד מי ניצח. והם יושבים, ואז רואים שיושבים באולפן, ומה אברמוביץ' אומר? אברמוביץ' אומר שזה מובהק, ושאם, איך קוראים לה?
1: מן הצמח,
0: הייתה יותר אמיצה, היא הייתה אומרת שפרס ניצח בגדול. עכשיו, זה שקר, בגלל זה מן הצמח לא אומרת את זה. היא לא אומרת את זה רק בגלל שהיא בישנית ואסור לה. היא אומרת את זה כי זה לא נכון, אבל הוא מנסה להנדס את התודעה, מנסה לכפות את הניצחון.
1: מה יוצא לו מלהנדס התודעה אחרי שהקלפיות נסגרו? אתה שומע את עצמך?
0: זו המחלה.
1: לא.
0: זו המחלה.
1: לא. אם הוא היה יודע שהוא טועה, הוא לא היה אומר את זה. זה ההבדל בין...
0: לא. הוא רצה, הוא האמין בזה.
1: לא, יכול להיות, כן. יכול מאוד להיות שזה גם עניין נפשי, ואני בטוח כש... אני, אתה יודע מה הפעה שלה שלי הגדולה?
0: אחר, איזה מן?
1: בוא, בספירה שלי, לא בספירה שלך.
0: כן.
1: אתה זוכר שהיה עימות טלוויזיוני יומיים, שלושה לפני הבחירות?
0: בין פרס לביבי?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אני קבעתי למחורת בעיתון שפרס ניצח. עכשיו, אתה יודע למה?
0: למה?
1: אתה הרי לא רוצה להיות חתום על דבר. זה לא עידן הדיגיטל, זה עידן הפרינט, זה... אי אפשר לתקן את זה. כי אחר כך הבנתי את זה בדיעבד וזה מרתק.
0: גם בדיגיטל אי אפשר, יש צילומי מסך.
1: בסדר, אבל עדיין אתה תמיד יכול להראות את המותקן, לא משנה. לא היה מקום, העיתונאים באו לעימות פיזית. ולי ועוד כמה לא היה מקום בפנים, שמו אותנו בחוץ, בלי מסך, רק עם רמקול. ורק שמעתי את האימות. ואחר כך קראתי על זה כמה ניתוחים, שאם אתה רק שומע, אז אתה יכול לחשוב שפרס נמצא. אבל אם אתה רואה איך ביבי נראה, איך פרס הרי היה אחרי לילה בלי שינה, אני לא יודע אם אתה זוכר את כל האירוע, היו התראות על פיגועים, הוא נראה כמו הצרות של סבתא שלי.
0: מעניין למה ביבי לא עושה אימות עם אייזנקוט.
1: הוא יחטוף.
0: איזה יחטוף?
1: כמו שחטף מיציק מרדכי.
0: נו, באמת.
1: בוודאות. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי... למה הוא חטף ממורדכי? במורדכי, בוא נגיד בעדינות, די כבד פה.
0: נו.
1: כי כולם ציפו שהוא ינצח. גם מול אייזנקוט, כולם ציפו שהוא ינצח. כל דבר שהוא לא נוקאוט, יהיה כישלון לביבי.
0: הבנתי, ואני... אתה אומר, להבדיל זה כמו עם הערבים או איראן, אם אתה לא משמיד אותם, אז הם ניצחו.
1: לא, הכל יחסי. לפי הציפיות, שאתה אומרים לך עכשיו סרט, יגידו לך אודיסאה הכי דבר, אתה הולך לסרט, אתה לא יכול להיות מופתע לטובה.
0: יש לו רק מה להפסיד, בקיצור. עכשיו, מי ינצח בבחירות לדעתך?
1: כמו שזה נראה עכשיו, ביבי יפסיד, אבל אני לא מוכן לשים על זה כסף.
0: למה תשים? תשים בפולימרקט, שם...
1: מטאפורית, כן, אני לא נוהג להתערב.
0: אגב, ראיתי שליברמן עבר את בנט בפולימרקט.
1: הם כנראה קוראים שם על כל המזימות, שהוא יבוא עם האהוב, עזוב שטויות.
0: אז אתה לא רוצה לאמר.
1: אם אתה מאמר מולי, יחד, אתה ואני...
0: בוא נאמר.
1: עכשיו, אתה רוצה לאמר המנצח או מספרים?
0: מי ראש ממשלה?
1: אה. טוב, נו, זה לא מובן מאליו. שאתה תגיד ביבי ונגיד אייזנקוט, מה החוכמה בזה?
0: לא בטוח שחוכמה...
1: בוא נעשה משהו אחר, לא... לא היום, נעשה משהו אחר.
0: כן.
1: נעשה כל אחד מאיתנו על השבע מפלגות הגדולות, יביא את המספרים, ואז אתה רואה מי הכי קרוב בטוטל.
0: יאללה.
1: לא עכשיו, אבל אחרי שאתה חוזר מיוון.
0: סבבוש. בסדר גמור.
1: טוב.
0: תן לי דיווחי תנועה.
12: הדיווחים בחסות. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: ועכשיו, עדכון תנועה. בוקר טוב, כביש 471 עמוס ממחלף אונו ועד לבר אילן. עד כאן.
12: הדיווחים בחסות. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2
13: בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. קוסקוס.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירה.

0: 2 עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: בוקר טוב ושלום רב באולפן ירין דורון עם החדשות. עוד רצח בחברה הערבית, אישם חג'ירה, תושב שפרעם בן 61, נורה למוות הבוקר כששעה בכלי רכב בעיר. חג'ירה הוא קרוב משפחתו של אחד העצורים ברצח אלי סואד, נהג אוטובוס שנרצח לפני פחות מחודשיים. במשטרה פתחו בחקירה. הלחימה בדרום לבנון, דובר צהל עדכן כי מיירט שוגר הלילה לעבר מטרה. מאוחר יותר התבררה המטרה כירי של כוחות צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון. אין נפגעים, והאירוע מתוחקר. בשורות טובות, המשטרה התקנה הבוקר כי הותרה הנהדרת אולגה צ'בן בת 14 מיוקנעם, כשהיא בריאה ושלמה. נסיים עם בשורות טובות למתרחצים בחיפה, חוף הכרמל וחוף דדו נפתחו לציבור לאחר שהתקבלו הבוקר תוצאות תקינות בבדיקת המים. נסיים בתחזית.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: במהלך היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל. מחר וביום שישי תחול ירידה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
6: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
9: תהיתי, זאת לא הייתה לה אתגר, זו הייתה מירה אברך. אין לי מלדבר.
10: בעלה של מירה אברך? הייתי חייב, סליחה, מכילה.
9: שהייתה בבית של פרס, היא הייתה החברה הטובה של סוניה.
10: אני רואה פה כותרת, בדיבת הארץ, הרב יצחק יוסף לתלמידיו, אל תצביעו שס בבחירות, צריך להפיל את גוש הימין. אחד מתלמידיו של הרב הראשי לשעבר, החבר במועצת החכמים של שס, סיפר לארץ, כי הוא אמר שנתניהו והציונות הדתית שונאים אותנו, אבל השמאל מכבד. בין יוסף לדרי מתנהל מאבק על רקע אי העברת חוקי ההשתמטות וטענות להשתכנזות בצמרת המפלגה. יוסף מכחיש, לא היה ולא נברא. טוב, זה הסיום חשוב. למרות שתשמע, יש שם קרב גדול.
9: יש שם קרב מטורף.
10: בין דרי לרב יוסף.
9: לחיים ולמוות.
10: דרי לא מקדם את זה שהוא בעצם ימונה לנשיא המועצה. כן.
9: יש שם קרב, אני בטוח שהגיעה נכונה גם.
10: ועל גב המאבק הזה שהוא לא מקבל את נשיאות המועצה, הוא שורף את המועדון.
9: יש שם אירוע.
10: לא נותנים לו בעצם להיות המחליף של אבא שלו.
9: ומי שלוקח שם...
10: עכשיו, מה זה דרי?
9: אוסף את המנדטים כביצים הזרות,
10: זה בן גביר. אני מניח שזה הרבנים שם לא רוצים. כלומר, לא נותנים לו את הסמכות הרבנית שהייתה לאבא שלו, והוא זה כאילו...
9: שכחתי שיש לי פה באולפן מומחה לענייני חרדים. אם היית יכול לבחור, באיזה זרם אתה?
10: אני לא חרדי.
9: לא, אבל בסדר, אתה מייצג אותם פה. אתה חסיד, אתה ליטאי, אתה שסניק.
10: נראה לי שאני יותר חסיד.
9: אז תבחר חסידות.
10: בוא, הליטאים לומדים כל היום, תעשה לי טובה, בוא, זה לא...
9: יש גבול.
10: יש גבול. נראה לי יותר חסיד, יותר, אתה יודע, מה שנקרא ב...
9: רסלב.
10: יכול להיות, תשמע, יש חסידויות מדהימות אחרות גם, כן?

0: אבל זה לא
1: מתי
0: קשור.
1: מתי אתה עולה לאומן?
0: הייתי באומן.
1: היית?
0: ודאי.
1: בהקשר הזה של הציון?
0: לא, יש משהו לעשות באומן, לא בהקשר של הציון.
1: לא, אבל כאילו...
0: נסעתי לאומן, לעסקים.
1: בוא, אני בטוח שיש הרבה עסקים סביב זה.
0: לא, סביב הציון,
1: אבל... לא אתפלא אם אתה גם גובה שם איזה, כמו האיראנים באומוז.
0: הייתי באומן לפני 21 שנה, או 22 שנה, וחזרתי והתחתנתי. בכיתי שאני רוצה להתחתן, נסעתי לרבי, בכיתי על הקבר שאני רוצה להתחתן, חזרתי והתחתנתי.
1: והיית, יצאת כבר עם גיטיטי, או שבזכות
0: זה... פגשתי אותה לפני זה איזה פעם, פעמיים.
1: הבנתי.
0: אתה מבין? כאילו... אבל הבן שלי, הבן שלי בדיוק אמר לי אתמול...
1: אני התחתנתי פעמיים ובכיתי אחר כך.
0: הבן שלי אמר לי אתמול, אבא בוא ניסע לאומן בראש השנה. אמרתי לו, אבל אפשר לטוס לאוקראינה. אם היה אפשר לטוס בצורה נורמלית, הייתי טס. אבל לטוס עכשיו למולדובה, אני לא יודע מה, לכל מיני מדינות, לסודן, לקווייט, לא יודע, מי שם לקחת אוטובוסים, טרמפים וכאלה, עם כל הכבוד, מה אני יכול לעשות?
1: יש גבול.
0: זה לא לגיל שלי, אני כבר בן 94, מה אני יכול לעשות? זה לא...
1: אני בראש השנה היה בניו יורק.
0: וואלה, לקבר של מי? אצל הרבי.
1: הייתי בלוויה שלו, הלו.
0: וואלה.
1: הייתי גם אצלו.
0: באמת? כן, יש תמונה מפורסמת שלך, שאתה נראה כמו הוא מהבנק.
1: איך קוראים לו?
0: מסימוב,
1: אופר מקסימוב, או לחילופין אלי יוחנה.
0: מקסימוב.
1: תשמע,
0: אל תפרגן לעצמך.
1: כשבאתי לניו יורק באוקטובר 91, מנחם ברוד מצעירי חב"ד, אתה יודע, צעירי חב"ד גיל ממוצע 93.
0: ברור. ברוד לדעתי כבר הוא אחרי 120.
1: הוא חבר טוב אגב.
0: סתם, אני צוחק, ברוד הוא לא כזה מבוגר.
1: הוא אחלה גבר, הוא בגילי.
0: אוקיי.
1: הנה, אז אמרת שאני לא כזה מבוגר עכשיו בדיעבד. בקיצור, הוא לקח אותי לרבא.
0: יחסית ל-120 התכוונתי.
1: נכון. הכניסו אותי בלי תור שמה, והוא נתן לי שני שטרות של דולר, לא אחד, כי ללכת לסמן שאני חשוב, ועמדתי ודיברתי איתו איזה שתי דקות.
0: מה
1: הוא אמר לך? תכף תשמע את זה. וזוגתי, אשתי דאז, דניאלה, באה רק חודש אחריי, כי עשתה מבחני לשכה של המשפטים, וסיפרתי לו את זה. וזהו, עברו 234 שנה פחות או יותר, ברוד אומר לי שהוא רוצה לפגוש אותי אצלי בבית, לפני איזה 10 שנים. קבענו פגישה, הוא לא יכול היה להגיע, ביטל. קבענו פגישה שנייה, אני לא יכולתי, בוטל, בפעם השלישית הוא בא, הוא אמר, תשמע, העלינו לוידאו, לדיווידי, את כל המפגשים של הרבי, של 100 שנה, עם 800 מיליון אנשים, והבאתי את הקטע שלך. והוא שם את ה-DVD, ושומעים את השיחה שלנו שם, אבל מה היה המדהים? עולה התאריך. היום שברוד היה אצלי, היה אותו יום שהייתי אצל הרבי 25 שנה לפני זה.
0: זה בכוונה או במקרה?
1: לכן אמרתי לך שהפגישות בוטלו פעמיים.
0: לא, אבל הוא כאילו במקרה...
1: לא, המקרה. זה פוקס.
0: כן.
1: זהו.
0: יוסי פוקס.
1: יוסי פוקס. מה? עוזי פוקס.
0: עוזי פוקס. פוקס וזה... וואלה, באותו יום. זה הרבי.
1: אותו יום.
0: מדהים.
1: ברוד התחרפל.
0: זה לא מעורר בך הרהורי תשובה?
1: לא.
0: חבל. תראה כמה סימנים אתה מקבל.
1: הסימן הכי בתשובה. חזק זה אתה.
0: בדיוק. מנסה להחזיר אותך בתשובה יום-יום, שעה-שעה.
1: לחפר על מעשה.
0: כן.
1: עוד מעט נגמרת השעה, השמעת אינסרט אחד, אני לא השמעתי שום דבר,
0: תשמיע,
1: לדעתי.
0: תשמיע, בבקשה, תשמיע.
1: המאזינים שלנו זוהמים.
0: הם נרדמו.
1: עם כל הכבוד לרבה.
0: אנחנו הרדמנו את התופעה, כמו שיש ליקוי חמה, צריך להיות היום או מחר ליקוי חמה בספרד. אני מת על ליקוי חמה, חשבתי לנסוע אליו, ראיתי שניים בחיים.
1: באמת?
0: כן, הייתי גם בהודו, בפסטיבל טרנס, הייתי בליקוי חמה, פסטיבל של 3 ימים.
1: אני מתאר לעצמי שברגע שהיא מתלקה, אז כולם באטרפים, הסמים והכל.
0: זה מדהים.
1: מה זה, כאילו מה, שפתאום לא רואים את השמש?
0: לא רואים את השמש.
1: מה יצא לך מזה?
0: תחשוב, באמצע היום פתאום נהיה חושך.
1: אבל מבחינתך שמש זה נתניהו, אותו תמיד רואים.
0: תחשוב, עוד פעם קפצך, ביבי.
1: נו, אני צריך, מישהו צריך פה לספק סחורה למאזינים.
0: כמה שנים אחר כך, טסתי לעוד פסטיבל טרנס עם ליקוי חמה בזמביה, באפריקה. כן.
1: לא רוצה לזמביה.
0: כן, טסתי לזה, הייתי בליקוי חמה.
1: סימת לא רוצה לזמביה.
0: עכשיו, כמעט טסתי עכשיו לספרד גם.
1: בסוף אני כבר... אתה יכול לעבור דרך מרוקו.
0: בדיוק. אבל בסוף זה לא יסתדר, אני יודע, לא יסתייע. שנה הבאה יש אגב ליקוי במצרים, באילת זה יהיה 99%.
1: וואלה.
0: כן. אבל בעניין הזה יש הבדל גדול. או שזה 100%, או שזה לא זה.
1: 99 לא אוכל.
0: זה לא זה.
1: רואים את הצ'ופצ'ק שלה.
0: זה לא זה. בליקוי חמה אתה צריך את ה-100%. את ה-100%. אני ראיתי... והכי יפה את הבעתי, שאתה רואה את השמש מסביב, מסביב לירח, זה דבר מדהים.
1: אני הייתי ב... לא הייתי בליקוי חמה, אבל הייתי בליקוי מאורות בשבעה באוקטובר, הייתי פה. בואו נצא לפרסומות, אחר כך אני אשמיע לך איזה שני קטעים, פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. בחסות, מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ4 עד 6 אחר הצהריים. כל יום.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע, שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו, ליטר אחד, ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע, 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: מדברים ברדיו.
10: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
11: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
12: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
13: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
14: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
15: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
16: 1-2. כן, איפה היינו?
17: בוא תשמע רגע. שלשום לפני שנה, 10 באוגוסט 25, שלב ההכרעה.
18: ביום חמישי האחרון, הקבינט קיבל החלטה דרמטית להכרעת החמאס. אחרי שצהל, במבצע מרכבות גדעון, השתלט על 70% מהרצועה, הקבינט הנחה את צהל לעבור לשלב ההכרעה.
17: שלב ההכרעה התפרסם אתמול, מועצת השלום הולכת לחסות את חובות חמאס בסך 400 מיליון שקל לספקים, ואת כל השאר אתם מכירים, הם בלילה הם חצו את הקו הצהוב, גנבו ציוד הנדסי, חמאסניקים. וחזרו אליהם, ועוד דבר קצר, אני בקטע של היום לפני שנה פשוט, אז לפני שנה, בדיוק, סיכלנו.
18: באיראן, סיכלנו שני איומים קיומיים, איום הגרעין הקיומי, ואיום הטילים הבליסטיים הקיומי. זהו הישג היסטורי. הישג שמנסים לטשטש אותו. כאילו הצלת חייהם של 10 מיליון אזרחים, והצלת חייה של מדינת ישראל לדורות. הבטחת עתידנו לדורות. זה עניין של מה בכך.
17: טוב, הדורות היו קצת קצרים, הבליסטי שם, הגרעין שם, המשטר שם, ולסיום, אתמול השמעתי רעיונות של גדי אייזנקוט לברדוגו בינואר 23, אז תשמעו את נתניהו לברדוגו במרץ 23, זה 7 חודשים לפני הטבח, קראתי לזה הם נזרים.
19: יש גל טרור, 14 נרצחים מאז הקמת הממשלה. אמרתם תהיה ממשלה שונה מהממשלה הקודמת.
20: והיא אכן שונה, ואני אגיד לך למה. אתה לא יכול למנוע מהחמאס, מהג'יהאד האסלאמי, לפעול נגדנו, משום שהקינו אותם שוק על ירך במבצע שומר חומות, והם נזרים, הם לא כל כך ממהרים להתעמת עם הממשלה בראשותי ועם מדינת ישראל.
17: הם לא נזרו כל כך. זהו, אלה עדיי אומרים בסוף.
16: אם נתניהו אומר שצהל קיבל הנחיה להכריע את חמאס, איפה צהל בעניין הזה? למה הוא לא הכריע את חמאס?
17: אתה מאשים את הצבא.
16: לא, אני שואל אותך. אני שמעתי פה ראש ממשלה אומר, נתתי לצבא הנחיה להכריע את חמאס. מה קרה מאותו רגע?
17: הוא עצר את הצבא.
16: עצר את הצבא?
17: הצבא עושה מה שאומרים לו.
16: הצבא?
17: גם ברגע זה,
16: הוא עצר, הוא...
17: 9:51 בבוקר, הוא ירים עכשיו טלפון ליאל זמיר ויגיד לו, אני מבקש להגיע לים ולמחוק את החמאס שנמצא בתוך...
16: מה שהיה זה לא שנתניהו...
17: יאל זמיר יעשה את זה מיד.
16: שנתניהו אמר להם להכריע, ואז כולכם, כולל ליאל זמיר, אמרתם שזה לא נכון, ואז היה את העסקה שמה שקראתם שטראמפ קפה עלינו את העסקה עם החטופים? זה לא מה שהיה?
17: יכול להיות שלא היית פה. אז אני אתקן אותך.
16: כן.
17: בישראל אני יכול להשמיע לך את נתניה אומר את זה.
16: כן.
17: את ההחלטות מקבל רק אחד.
16: חבל שלא השמעת לי את הסינק הזה.
17: אם תמשיך בקצב הזה, אני לא מבטיח שלא אשמיע לך אותו, הוא שבשליפה מפה. ומי שעצר את האירוע, כמו שאתה יודע, אבל מדחיק, זה טראמפ. טראמפ, ברגע שהבין שזה לא ייגמר לעולם, פשוט הפסיק את זה, ולכן גם קיבלנו את מועצת השלום, ואת הקטרים, ואת הטורקים, ואת המרוקאים, 500 החיילים הראשונים במרוקאים, זו האמת, להשים את הצבא,
16: לא, אתה בא, אתה משמיע לי אותו, אומר, הצבא קיבל לו הוראה להכריע, למה הצבא לא הכריע? למה הצבא לא הכריע?
17: כי הדרג המדיני עצר את זה.
16: 3 שנים של מלחמה, צהל הגדול, עשרות ומאות מיליארדים, איפה ההכרעה של חמאס? מנסה להבין, איפה ההכרעה של חמאס? איפה? למה לא הכריעו את חמאס? תסביר לי.
17: תשמע, אני מבין שאתה עובר קונספט, כי יש לך את הסרטונים האלה שאתה מדבר על המבוכה, ועכשיו אתה החלטת להשים את הצבא. אבל לדעתי, גם הביביסטים השרופים והאדוקים, באלף, תמיד כותבים לי, אני מעריץ הדוק שלך עם היי, לא, זה באלף, של נתניהו יודעים שלהשים את הצבא, זה מעשה אפילו לא מוסרי.
16: מה זה קשור להאשמות? אני שואל אותך, הצבא קיבל הנחיה להכריע את חמאס, קיבל או לא קיבל?
17: ברור שקיבל.
16: קיבל. למה לא הכריע?
17: כי עצרו אותו.
16: מי עצר אותו?
17: דרג המדיני שאמור לעצור אותו.
16: למה עצר אותו?
17: כי טראמפ נמאס והפך על ביבי שולחן. זה הכל התפרסם.
16: אז זה טראמפ השם?
17: לא. לא, מה אתה צוחק? אני לא מחסידיו של טראמפ, אתה יודע. מי שהשם...
16: מי השם?
17: זה מי שקבע מטרות...
16: אבל הרמטכ"ל לא רצה את זה בכלל. הרמטכ"ל עשה כל מה שהוא יכול כדי שלא ניכנס לעזה. אתה לא זוכר את זה? הוא עשה... בוא, לא נעים.
17: הרמטכ"ל היה על זמיר?
16: כן, זמיר. אמר שהוא לא רצה.
17: ושלא ניכנס לעזה? נכנסו לעזה הרבה לפניו.
16: לא, באירוע הזה האחרון. בלגע האחרון, הרמטכ"ל לא רצה להיכנס לעזה.
17: הרמטכ"ל היה על זמיר.
16: לא רצה.
17: הוא עשה את מרכבות גדעון. והוא עשה...
16: זה נכון אבל שהוא לא רצה להיכנס לעזה?
17: לא,
16: קודם כל,
17: לא, נכון. לא, זה לא רלוונטי.
16: מה לא רלוונטי?
17: הרמטכ"ל לא קובע.
16: נו, אבל הוא לא רצה.
17: אף אחד לא הצביע בשביל הרמטכ"ל.
16: לא, אתה יודע איך זה כשהצבא לא רוצה. אתה בזמן לא פרסמת שבצבא הכלולנו שנתניהו אמר להם לחסל את הבכירים בחמאס, נכון? אתה פרסמת שקצינים אמרו שהם שכלו לפרוש.
17: הם התלוננו כי נתניהו רוצה לצאת מלחמה בעזה בלי קבינט.
16: אוקיי.
17: לא בגלל עצם העניין.
16: כשהצבא לא רוצה לעשות משהו,
17: ולהאשים את צה"ל במחדל המדיני הזה, זה פשוט לא, תשמע, זה לא ראוי.
16: אתה משמיע לי פה שנתניהו נתן הנחיה לצבא להכריע את חמאס.
17: כי אחר כך הוא נתן לצבא הנחיה לעצור, וחתם על הצ'רטר.
16: אין לי את ההכרעה של
17: חמאס. לא יהיה זמיר חתום על הצ'רטר שמעביר את חיית עזה
15: לידי. עכשיו. ינון מגל ובן כספית 1 2
0: בחסות מבצעי קיץ לא התים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יכין ב3.90 שקלים, קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים, ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: מדברים ברדיו.
10: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
11: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנע מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
12: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. כל...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל קביסה ב-30 שקלים בלבד.
3: סלח דבח ובנה.
2: בכפוף לתקנון.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
13: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. העלמות האם וביתה בווינה, השתיים עדיין מוגדרות נהדרות, החיפושים אחריהן נמשכים גם היום. תת אלוף במילואים ניצן נוריאל, שעבר ראש המטה ללוחמה בטרור במלאל, אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי מישהו ניתק אותן מהקשר.
20: צריך להניח הנחת עבודה שזה קורה לא ברצונן, והן מנותקות קשר כי מישהו ניתק אותן מהקשר, והלוואי וכל זה הוא בכלל טעות, והם החליטו לצאת לאיזה טיול, ומחר בבוקר הם יופיעו. אבל חייבים להניח את הנחת המקרה המחמיר, שזה לא ברצונן, והן נמצאות בסוג של מצוקה שמחייבות התגייסות רחבה מאוד מאוד, בעיקר אגב של הכוחות המקומיים.
19: על רקע שרת השריונים בליכוד ופחות משבוע לפני קיום הפריימריז לרשימת המפלגה לכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה לגדעון אוקו וענה דוידוב ב-103 FM, שמי שלא רוצה אותה בפרונט הם שרים כמו קץ ולוין.
5: מי שלא רוצה אותי אולי בפרונט, זה מי שלא מסוגל להבין, השרים, הוותיקים.
17: מי?
5: ישראל כץ, יריב לוין, וחיים כץ, מה? חושבת, יש פה ספוילר? קנאת סופרים זה הרבה חוכמה. לא קנאת סופרים זה הרבה תרגנות, שיסוי, ואני לא יודעת מה. לא! ואני אדם שמפרגן להצלחות. אבל במקום שבו אני נמצאת, מה שמפריע פה, בתוך הדבר הזה, ולכן השרים הללו, רצו באדם מסודרת, זה לא פריימריז.
19: בגץ דן אמש בעתירות נגד הסרת הקלפיות בבתי אבות לא סיעודיים. בתום הדיון השופטים ביקשו מהמדינה להציג תוך 6 ימים מתווה שייתן מענה לקשישים שירצו להצביע. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לנושא בתוכנית 7-9 ואמר שהממשלה החליטה להקשות עליהם בגלל פוליטיקה.
21: זה דבר איום ונורא. נדמה לי כבר 2 מערכות בחירות נתנו אפשרות לקלפיות בדיור מוגן, בבתי אבות והכל, כדי לא להטריח אנשים מבוגרים, והממשלה החליטה שפוליטית עדיף לה להקשות עליהם. זה בושה וחרפה. הממשלה מתאמרת בכוונה, בגלל שהם עשו בדיקה, ויש שם כנראה הרבה מצביעים שלא...
17: לא, זה לא
19: גבר כבן 60 נורא למוות בשפרעם, החשד נרצח במסגרת סכסוך בין משפחות. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
22: על פי החשד, האיש יצא לעבודתו כשנורה מטווח אפס. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע פלילי. כעת נבדק אם הרצח קשור לסכסוך דמים בין 2 משפחות בעיר, מהסכסוכים הקשים בחברה הערבית, שגבה כבר 36 קורבנות ב3.5 השנים האחרונות. מתחילת השנה, 161 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
23: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
25: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם מחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יאפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
26: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
23: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
27: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: טוב, בוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו עשינו שעת חימום, רק בשביל להתחמם על הקווים.
1: חימום שדי נכשל, בואו נגיד.
0: כן, ועכשיו בשעה הזאת פרץ לאולפן שר החקלאות אבי דיכטר.
1: השתלט.
0: חבר הקבינט.
1: אתה ידעת שהוא מגיע, זה כאילו פלש ולקח פיקוד.
0: פלש כהליכוד לשעבר ראש השבק. ערב טוב לך, מר דיכטר.
2: שלום רב.
0: כן.
1: איך אתה מרגיש שיש
0: סקרים? בואו נגיד שהשיחה הזאת מוקלטת, כן, ואתם שומעים עכשיו את ה...
1: שידור חי, רבותיי. יש, כאילו, זה לא בחירות כלליות. נניח אתה יודע כרגע להעריך את מצבך בפריימריז?
2: קשה לומר שאני יודע להעריך את מצבי בצורה מדויקת, אבל אנחנו יודעים פחות או יותר, אנחנו עוברים ברחבי הארץ כבר תקופה לא קצרה, ופוגשים את האנשים, כולל אתמול, כולל היום, עד יום שני.
1: זאת אומרת, יש לך הרגשה, אבל אין לך נתונים, אין לך מספרים.
2: לא, אין נתונים, יש כל מיני סקרים שהטולרנס שלהם הוא לא כזה שאפשר על פיו ללמוד דברים, אתה יכול ללמוד מגמות, בקיצור, צריך להשקיע, ואנחנו מכירים את החבר'ה בליכוד, צריך להשקיע עד הרגע האחרון, יש קבוצות ויישובים יותר ממוסדים, יש הרבה מאוד חופשים.
0: הכל דילים, דילים, דילים, דילים.
2: לא, לא, אני חושב שהסיפור של הדילים הוא בדיוק חלק מהסיפור, יש הרבה מאוד חופשיים, יש כאלה שעומדים את זה בשליש, שני שליש, יש כאלה שעומדים את זה ב-60-40, כל מספר זוכה.
1: טוב, אנחנו נדבר על הפריימריז כמובן, אבל לפני זה אני, בכל זאת אקטואליה, אתה ראש שבק, אולי היום אתה ביטחוניסט.
0: לא, כבר לא ראש השבק.
1: לשעבר.
0: כן.
1: מתחלף עכשיו.
0: עכשיו
2: הרגע. זה אחת הבעיות, אני כבר 20 שנה לא ראש שבק, 5 ראשי שבק אחריי, ועדיין חושבים שאני סיימתי תפקיד אתמול.
1: זה עודף אחריך.
0: זה כמו הוא שהיה דובר של ראש הממשלה, איך קוראים לו בושינסקי?
1: אביב.
0: ב-48 הוא היה דובר של ראש הממשלה.
1: ב-99.
0: מאז כל היום הוא מופיע בטלוויזיה כדובר של ראש הממשלה.
1: לשעבר, תשמע, אגב, יש איזה 400 דוברים לשעבר של נתניהו. ציוץ שלך מה-21 במאי 2025, את הזמיר הגיע, הרמטכ"ל יעל זמיר רומס על גבו בימים אלה את האחריות, להכרעתו של ארגון החמאס בעזה, ההכרעה חייבת להיות מוחלטת. כזו שלאחריה לא יישאר מהחמאס משתין בקיר, זה לא מילה גסה, זה ביטוי תנכי יפה, בעזה לא תשתית צבאית ולא משילות, וחלפה, מה זה, מאי 25, חלפו שנה ושלושה חודשים, ועכשיו התפרסם שמועצת השלום הולכת לחסות 400 מיליון שקל מהחובות שלהם, בלילה הם חצו את הקו הצהוב, גנבו ציוד הנשיא וחזרו, הדרג המדיני לפי כל העדויות נתן לרועה לצבא להפסיק את הסיכולים, איזה משתין ואיזה בקיר, משתינים עלינו אולי.
2: אני מציע רגע להסתכל בצורה יותר רצינית על המציאות
1: של... אתה אומר שאני לא רציני.
2: חס וחלילה.
0: הוא רמז בבוטות.
2: אני חושב שהמבחן האמיתי, עברנו אותו במלחמה מול איראן, כשלאיראן היה עניין רב מאוד שכל קבלני המשנה שלה לטרור, חיזבאללה, חמאס, חותים, מיליציות שיעות בסוריה, מיליציות שיעות בעיראק, יפעלו מול ישראל בכל הכוח. מי שלקח את המשימה בצורה הכי רצינית היו החיזבאללה, שירו לעברנו, נפתחה המלחמה, ואנחנו יודעים בדיוק איפה נמצא היום צהל, במקומות שבאמת לא היינו, לא חשבנו להיות שם, לא היה שום תכנון להיות על נבטיה מרכס עלי טייר, נבטיה היא מעוז בירת החיזבאללה באזור הדרום של לבנון, החות'ים ירו מטח סמלי,
1: אבל אתה בורח לי לצפון,
2: אני מדבר על יגיע, חמאס. אני מכין...
1: חמאס שזה היה אגב התמחות שלך.
2: אני חושב שהמיליציות השיעיות בסוריה, גם הם משהו סמלי, החמאס מעזה לא ירה רקטה אחת לעבר ישראל. ואני חושב שכשאתה בודק את זה, למה הם לא ירו, לא בגלל שהם לא רצו, בגלל שהם לא יכולים היו. ואני אומר את הנתון הזה, מפני שזה מבחן מאוד משמעותי.
0: אז הם לא יכולים. טכנית הם יכולים.
2: טכנית הם לא יכולים.
0: הם לא יכולים לראות רקטות?
2: אני חושב שהם לא יכולים לראות רקטות. בנסיבות הנוכחיות צריך להבין שצהל יושב היום, אתם מכירים את הרצועה של ה-330 קילומטר מרובע. המציאות היום שהרצועה היא בערך 30% ממה שאנחנו מכירים, שם יושבים היום כל העזתים, כולל החמאס, וישראל יושבת או שולטת על כמעט 70%. זה יוצר מגבלה קשה מאוד. על החמאס. הם יודעים שכל פעולה היא מיד תענה בצורה קשה וקשוחה מאוד מצד ישראל, ולכן הם נמנעו, פשוט נמנעו מלראות לעבר ישראל.
0: מה הפתרון בעזה לדעתך?
2: יש שני פתרונות. יש פתרון שהוא הפתרון הנכון מבחינה בינלאומית, ישראל לא יכולה להוביל אותו, מי שצריך להוביל אותו זה ארצות
0: הברית.
2: זה לא הגליה, תראה, נשיא ארצות הברית בפגישה הראשונה שלו עם ראש הממשלה נתניהו בפברואר 2025 בוושינגטון אמר 1.7 מיליון עזתים צריכים לעבור לגור במקום אחר כי עזה הרוסה. הוא לא במקרה נקב במספר הזה. הוא פשוט לא קרא את השורות התחתונות שאני מניח שהעוזרים שלו כתבו לו. 1.7 מיליון זה בדיוק המספר של הפליטים בעזה,
1: נכון.
2: כפי שאונר"א מגדירים. אונר"א מגדירים 71% מהעזתים פליטים. 25% מהעזתים גרים היום, 2026, במחנות פליטים. בשמונת מחנות הפליטים של עזה. ולכן כשהוא נקב במספר הזה, הוא בעצם אמר, אם אני מתרגם אותו לעברית מעשית, הוא אמר, אנחנו, העולם, צריכים לצאת לשיקום אמיתי של הפליטים ברצועת עזה. ישראל לא הייתה אומרת את זה, לו ראש הממשלה נתניהו היה אומר את זה, היו מאשימים אותנו בטרנספר. נשיא ארצות הברית אומר את זה, הוא אומר את זה מתוך כוונה באמת לשקם.
1: אבל השר
2: זה
1: דיכטר,
2: הפתרון, זה הפתרון האמיתי.
1: אני שמח שהם לא יכולים או לא רוצים לראות עלינו עכשיו רקטות, אבל אתם הגדרתם כולכם את ההישג הנדרש כניצחון מוחלט, ינון עשה מזה פה אפילו קמפיין, ואמרתם שחמאס לא יהיה בעזה, לא ישלוט בעזה, לא יהיה לו נשק, לא יהיה, אני לא רוצה אפילו לחזור על זה, ובסוף, תשמע, הקבינט שאתה יושב בו, זאת אומרת, נתניהו חתם בשם הקבינט על צ'רטר, שמעביר את השליטה בעזה למועצת שלום ולכוח רב לאומי, כשקטר אם היית ראש שבק, היית משתולל לדבר הזה. שלא נדבר על זה עם ממשלת בנט, לפיד, גנץ, וואטאבר, בן כספית, הייתה חותם את הדבר כזה, הייתם הורגים אותנו.
2: אלף, אנחנו לא הורגים ישראלים.
1: סיכול.
2: אבל לצורך העניין והדיוק, הקבינט קבע בשבעה באוקטובר בלילה, אחרי הטבח הנורא, קבע שלושה יעדים. היעד הראשון היה השמדת היכולות הצבאיות של החמאס בעזה. היו שני יעדים נוספים, אחד זה היה שחרור כל החטופים, זה יעד שהושג, והשני היה מיטוט היכולת השלטונית של החמאס בעזה. זה עדיין לא הושג. בהיבט של השמדת היכולות הצבאיות של החמאס בעזה, שם נעשתה המלאכה הכי משמעותית, למרות שהיא עדיין לא הושלמה. והיא תושלם. היא תושלם כי גם מועצת השלום, ה-BOP מה שנקרא, כל הוורסיות שדיברו, בוא נעשה, נפרק את החמאס בעזה, תחילה הנשק הכבד. לא יהיה, לא יקרה, גם בקבינט זה עלה בצורה הכי נחרצת, ראש הממשלה נתניהו אמר את דבריו בצורה הכי ברורה ביום ראשון בישיבת הממשלה. בשבעה באוקטובר, החמאס שנכנס לתוך מדינת ישראל, טבח באזרחים ובחיילים, השתמש בכל סוגי הנשק. רוב הנשק היה נשק קל, קלשניקוב.
1: ברור.
2: ו-RPG.
1: טנקים אין להם.
2: לא, אין להם גם מכוניות משוריינות.
1: נתניהו אמר, אבל במיד אחרי זה מועצת השלום אמרה, שאנחנו לא מתרשמים ממה שנתניהו אומר, אלא ממה שקורה בשטח. ובשטח הם אמרו, ישראל מקיימת את הפסקת האש, הפסיק את הסיכולים, כל יומיים, ערוץ 14, לא אני, מפרסם על התעצמות של חמאס, 35,000 חמושים, מתאמנים, מייזים, מפרים את הפסקת האש.
0: מה צריך לעשות?
1: הוא אמר מקודם, מה צריך לעשות? אבל יש שזה לא קורה. לא יצאו 1.7 מיליון עזתים.
0: לא, לא רק לעזוב, זה אומר הפתרון של טראמפ. תכלס, מה ישראל צריכה לעשות?
2: קודם כל, היעד של השמדת היכולות הצבאיות, זה יעד שיושג. תראו, עזה היא מקרה שעליו הפוקוס הישראלי נמצא, יימצא עד שהוא יושג. מהרבה מאוד סיבות, העיקרית שבהן...
0: לכבוש את עזה, אני מנסה להבין.
2: יכול להיות שכיבוש עזה היא אופציה, אם לא תימצא דרך אחרת...
0: איזה דרך?
2: אם לא תימצא דרך אחרת, להשמיד את היכולות הצבאיות...
0: או להמשיך ככה ולהמשיך לחסל אותם.
2: תראה,
0: זאת גם אופציה, סוגרים עליהם, ומכניסים להם אוכל ומים, ומחסלים את כל אלה שהיו בשבעה באוקטובר, כל אלה שמתעצמים, מחסלים, תשמע, חיסלו מאות ואלפי מחבלים ככה.
2: חיסלו עשרות אלפי מחבלים.
0: לא, אני מדבר בחודשים האחרונים.
2: תראה, בסופו של דבר, כל אימת שיש מודיעין שאפשר לתרגם אותו למבצע, הוא מבוצע. עכשיו, אני כבר הייתי ב...
0: מה עם דחלן, תגיד? אומרים עכשיו אולי דחלן נכנס לאירוע, הוא איתנו, נגדנו, הוא ציוני,
2: הוא
0: הצטרף לרשימת הדמוקרטים?
2: מוחמד דחלן הוא דמות ידועה למען הגילוי הנאות. אני גירשתי אותו מעזה ב-1987, הייתי אז בדרום מספר 2, גירשתי אותו לירדן, ומשם הוא הגיע לעיראק, ואת הקריירה המדינית שלו והפוליטית שלו בקרב אשף, ולצידו של יאסר ערפאת, הוא חייב בעצם לגירוש שלי. אם הוא לא היה מגורש, הוא היה יושב בכלא או יושב באיזה בית קברות אחר. אבל בסופו של דבר, צריך לזכור, האיש הזה, כשהוא עלה, בחזרה עם הרשות הפלסטינית לעזה, הוא היה ראש שבק בעזה. ג'יבריל רג'וב היה ראש שבק ביהודה ושומרון, דחלן היה ראש שבק בעזה.
1: 35 אלף נושאי נשק, שחמאסתי טעו אותם כמו זה.
2: הם, תראה, דחלן וכל ההנהגה הצבאית והמדינית של הרשות הפלסטינית, ב-12 ביוני 2007, כשהחמאס התחיל את ההפיכה הצבאית שלו ולהשתלט על עזה, לא היה אף אחד, לא מהנהגה הצבאית, לא מהנהגה הביטחונית, ולא מהנהגה המדינית בעזה. זאת אומרת, הם מסרו, לצורך העניין, הם מסרו את עזה לידי החמאס. לכן, כשבאים מחמוד עבאס ואחרים, ומדברים איתנו במונחים של לחזור לעזה, חבר'ה, כשהייתם חזקים יותר, לא עשיתם את המלאכה, כשאתם חזקים אבל, פחות, אנחנו לא, לא מצפים שתעשו את המלאכה.
0: יש סיכוי לרשות הפלסטינית להיות לשלוט בעזה? יש לה סיכוי? כל הפנטזיות פה שאומרים שהרשות הפלסטינית תשלוט בעזה, יש לה סיכוי לשלוט בעזה?
2: אנחנו קוראים לזה סיכוי של BFM. בוקרף אל משמיש, זה לא יקרה.
0: לא יקרה? לא, לא מדבר מבחינת ישראל, מבחינת הערבים אני שואל.
2: מבחינת החמאס, מבחינת הרשות הפלסטינית?
0: מבחינת הערבים.
2: תראה, זו שאלה קצת יותר עמוקה. אני זוכר שבזמנו היו כאלה שתוך כדי המלחמות, עוד הייתי בשבק, ואנשים מאוד מאוד רציניים במדינת ישראל, בתפקידים מאוד מאוד בכירים, באמת, אמרו לי, שמע, אבי, אתה תראה, עזה תהיה יום אחד סינגפור של המזרח התיכון. כן. אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יודע לחתום על סינגה. פור היא בטוח תהיה.
1: תשמע, אני, בכל זאת, אנחנו צריכים לדבר על אקטואליה, לא על דחלן ב...
0: כן, טוב, בשביל זה אתה פה, בנו קודם כל עיתונאי, אני רוצה שתכיר אותו.
1: בשביל זה אתה מנסה לעשות לי סבוטה, שאני לא אספיק לשאול ש... כי השר דיכטר צריך לענות גם על קצת השאלות קשות. הכנתי לך משהו שאמרת, זה קצר, אל תיבעלו, בדצמבר 24 בפגוש את העיתונות, הנה.
3: המחדל וכישלון, אני בטוח שתוקם ועדת חקירה ממלכתית. האם אתה עדיין בטוח?
2: בישראל יש, לשמחתי, מעט אירועים דרמטיים שצריך למנות להם ועדת חקירה ממלכתית. ללא ספק, מלחמת יום הכיפורים הייתה מלחמה שחייבה את זה. האירוע של 7 באוקטובר הוא אירוע שמחייב את זה.
3: ועדיין מחייב.
2: ולכן, אני חושב שוועדת חקירה ממלכתית זו היום המתכונת הראויה, יפה. הנכונה, המקצועית, כדי לטפל בסוגיה הזו. תראה, האירוע הזה הוא האירוע הכי קשה, יותר קשה במלחמת יום הכיפורים, והייתי לוחם במלחמת יום הכיפורים. אני יכול להשוות את הדברים האלה.
1: מה קרה בינתיים שפתאום ירדת מהממלכתית?
2: א', לא ירדתי מהממלכתית, גם ממשלת ישראל לא ירדה מהממלכתית. אם תעיין טוב בהחלטות הממשלה, יש החלטה להקים ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, כך היא נקראה. ונוכח המציאות שבה הגורם שממנה את ועדת החקירה בישראל, אגב, בחוק לא כתוב ועדת חקירה ממלכתית. זה עניין של מסורת. החוק אומר ועדת חקירה. והעובדה שנשיא בית המשפט העליון שנוי במחלוקת מהסיבות שכולנו מוכרים.
1: אגב, אני לא מכיר שום דבר שהופך אותו שנוי במחלוקת. לא, שנוי במחלוקת. שאתם פחדתם שהוא ירד. אתה יודע, אז על
2: דעתה
1: של הנשיא הרצוג, שהמשנה שלו יקבע,
0: אני לא מבין גם למה נתניהו שנוי במחלוקת.
1: השופט סולברג, שהוא איש יותר ימני אפילו ממך, יושב יחד איתו, הם אומרים רק להרכיב את הוועדה. אתם מציעים במקום זה ועדה פוליטית, עם שלושה נציגים לאופוזיציה, לקואליציה, לא הדבר כזה בחיים.
2: אני לא מכיר התקדמות רצינית מעבר להשארת המצב הקיים, שנשיא בית המשפט העליון ימנה את ועדת החקירה. מאחר ולא הייתה התקדמות, הייתה הצעה. הצעה אגב מאוד הוגנת וסבירה, שלא האופוזיציה הייתה מאמת אותה, היינו כבר עמוק בתוך עבודתה של ועדת החקירה.
1: הפוליטית.
2: אבל לא, היא לא פוליטית, לא. היא ועדת חקירה מאוזנת, עם באמת חבר הכנסת ארי קלנר הביא הצעה מאוזנת, אני ראיתי אותה לפרטי פרטים, אני אומר לך, מי שקורא את ההצעה הזו, לא יכול לומר שהיא לא הצעה הוגנת. אני לא רוצה להיכנס כרגע לפרטים.
1: אני קראתי ואני אומר את זה, אבל בוא לא נתווכח על זה. הבנתי את עמדתך, בסדר? לא יכול לשכנע אותך. תגיד, מה אתה חושב על זה שאתמול פורסם על ניר ברקת, שהוא הוביל את הפוטש נגד נתניהו אחרי 7 באוקטובר?
0: אתה הכרת את הפוטש הזה בזמן אמת?
2: לא, אני לא מכיר. אני לא מכיר.
1: 1000% דיברו גם איתך.
2: אני לא יודע כמה אצלך זה 100%, אבל...
1: לא, 1000 אמרתי, לא.
2: לא, אני אומר, 1000% כנראה זה מספר יותר נמוך.
0: לא נשמע הגיוני שלא דיברו איתך.
2: האמת היא שלא.
0: לא דיברו איתך?
2: לא, אני שמעתי, אני הופתעתי לשמוע על זה מה תקשור.
1: אני חושב שהיית ראש שבק, אחרי על מודיעין. בוא, מתרקם כזה אירוע.
0: לא ידעת שיש תכנונים לפוטש? אספתי מודיעין
2: על דברים רציניים.
0: לא ידעת שיש תכנונים לפוטש?
2: לא.
1: אז מה אתה חושב על זה בדיעבד?
2: אני לא יודע מי, לא יודע מי תכנן פוטש, לא עמד על הפרק. אנחנו אחרי 7 באוקטובר היינו כולנו, ראש הממשלה, אני, כל הסביבה, בוודאי קבינט, היינו כולנו שקועים עמוק מאוד בלהוציא את מדינת ישראל, את עם ישראל, מהבור העמוק שירדנו אליו בשבעה באוקטובר.
1: אתה כנראה היחיד שלא ידע לפוטש הזה, אני עכשיו מפחד בדיעבד שהיית ראש הבק, אבל לצערי, לא לצערי, היית ראש הבק טוב.
2: אני אספתי מודיעין על הדברים הרציניים.
1: תגיד, לגבי
0: השיר... מה אתה חושב על זה אגב על הטענה
2: הזאת? תראה, אני לא מכיר את הפרטים, אני אומר, לא יודע מה נעשה במחשכים.
0: תגיד לו מה הפרטים, שהוא יכיר.
2: מי דיבר על מה, מה שהתפרסם עכשיו בתקשורת.
1: ניר ברקת פרישה של הפלת נתניהו וכולי וכולי, עמית סגל, דפנה ליאל נתנו את זה אתמול, כל עיתונאי מכיר את זה, אנחנו היינו בסוד העניינים. רק ראש השבק לשעבר לא מכיר.
2: אני חושב
1: ידעת שזה קורה.
0: לא ידעת בזמן אמת שזה קורה?
1: כן, ידעת ש... תשמע, בוא, אין כתב פוליטי גם בצד שלכם שלא ידע את זה.
2: יכול להיות שהייתם בסוד העניינים, לדעתי לא הייתם בעניינים של הסוד, מאחר ולא היה מהלך כזה, אני מכיר את הנפשות הפועלות, שאם היה דבר כזה, הייתי יודע את זה מהם, הייתי שומע את זה מהם, היו מדברים איתי, ולכן אני חושב שזה...
1: תגיד, למה צריך לשריין בתנועה הדמוקרטית של הליכוד את שר הביטחון למשל? ואת אגב, שני שרים, עוד שני שרים בכירים?
2: אני לגבי שר הביטחון אין לי בכלל ספק, אני חושב שזו הייתה... זה היה שריון מאוחר, אני הייתי לוקח את שר הביטחון, משריין אותו בשלב הרבה יותר מוקדם. תראה, אני אומר לך...
1: זה לא משאיר לך מקל, אבל...
2: רגע, בן, אני אומר לך מעבר לדברים האחרים. אנחנו במצב של מלחמה. כל חודש אנחנו מעריכים את המצב המיוחד בעורף, בגלל שאנחנו במצב מלחמה עם חזית פתוחה באיראן, דגל הנקמה האיראני עדיין מונף מעל המסגד בקום. אני מציע לך ולמאזינים לקחת את זה בחשבון. דגל הנקמה האיראני מונף מעל המסגד בקום. ואני בודק את זה מעט לעט, מפני שיש לזה משמעות. אנחנו...
1: לא הבנתי, יש דגל שהוא דגל נקמה?
2: כן, כן, יש דגל שהוא דגל נקמה, שהוא נף...
1: אני מקווה שהוא בצבע צהוב.
2: שהוא נף...
1: עניין אישי שלי, עזוב.
2: כן, זה כל אחד והסריטות שלו. אבל לעצם העניין, באסלאם הנקמה היא מוטיב דתי. ביהדות אנחנו מונעים נקמה מפני שכתוב אל נקמות אדוני. אנחנו לא עוסקים בנקמות.
1: אבל למה צריך לשריין שר ביטחון? זה לא מובן מאליו שהוא אמור, הוא לא אמור. אתה היית בשיבת קבינט שהוא הלך לחתונות?
2: תקשיב, אני אומר לך ברמה העקרונית, אני חושב שמה שראש הממשלה נתניהו עושה עכשיו, היה נכון לעשות אותו מוקדם יותר. דווקא נתניהו היה צריך להבין על בשרו, מה שלא עשה בית המשפט עם נתניהו, עם ראש הממשלה, שגרר אותו לישיבות שלו, בבית המשפט, 3 פעמים בשבוע או כל פעם, אני ראיתי את ראש הממשלה.
0: אלא נקמה הוא אדום, לא צהוב.
1: בסה.
2: אני אומר לעצמנו, המהלכים של להביא אדם שמוביל את מדינת ישראל, ראש הממשלה במקרה הזה, נתניהו, להוביל אותו לבתי משפט ולעשות אותו מקח וממכר על כל שעה של...
1: אנחנו מדברים על שר הביטחון עכשיו.
2: קל וחומר.
1: אתה אומר בעצם שהוא צריך...
2: קל וחומר.
1: וואנס הוא לא שריין אותו מוקדם, לשריין אותו מאוחר זה טעות?
2: אני חושב שהיה נכון לשריין אותו מוקדם יותר, אבל טוב מאוחר מאשר בכלל לא.
0: מה לגבי חיים
2: כץ? אני חושב ששר ביטחון במדינת ישראל ישראל במציאות שלנו, אוקיי, בחזיתות שלנו,
4: אוקיי,
2: זה נכון
4: חי
2: מאוד.
4: חיים ישראל לשרת. בסדר, מה עם חיים?
2: חיים זו סוגיה אחרת שאני חושב שראש הממשלה, תראה, בסוף ראש הממשלה, כל ראש מפלגה, בוודאי ראש ממשלה מכהן, שהוא גם ראש תנועת הליכוד, הוא מביא 9 קבין של תמיכה במפלגה, זאת אומרת, מספר המנדטים נקבע בערכים של 85-90% על ידי העומד בראשה. והנבחרת שאיתו מביאה את ה-10-15% האחרים. מחליט ראש ממשלה לשריין, והעביר את זה בצורה, כפי שהעביר את זה בתנועה, בהצבעה, בוועידה, ועכשיו הוא יצא לדרך. אישרנו לו את מספר המנדטים שהוא משריין. אגב, אני מציע לכולם להתעזר בסבלנות. תסתכלו לאחור, לא כל מספר המשוריינים אכן שוריינו בסופו של דבר. וכשהוא רואה, אני מניח שראש הממשלה, או ראש התנועה, ראש תנועת הליכוד, נתניהו, ימתין לתוצאות הפריימריז ביום שני, יראה את הנבחרת שנמצאת,
1: אתה אומר, יש מצב שהוא ישרן פחות
2: לא,
1: מהשרה.
2: כן, והוא יחליט לא לשרן.
1: בינתיים הוא הביא בן אדם אחד, שבוא נאמר, זה לא בדיוק מה שהליכוד מתיימר להיות. אשכנזי, עשיר, הקים חברות הייטק, לקח אותם לארצות הברית, חי 20 שנה בפאלו אלטו, והתחתן עם גויה במסעדה.
4: לא הבנתי, דיכטר, יש איסור כניסה לאשכנזים לליכוד? זה משהו שאני לא יודע?
1: דיכטר קיבל אישור מיוחד, אגב.
4: לא הבנתי את הקטע.
2: תראה, אני חושב שבליכוד כבר עברנו את המשוכה הזו של עדות ועדתיות. אני בוודאי
1: לא עברתם, אתם טוענים שאייזנקוט לא מרוקאי.
2: אני חושב שאת המוצא אי אפשר למחוק, והוא כבר הפך להיות לא רלוונטי. אתה יודע, אני זוכר
1: אז בוא נצא עם כותרת, אייזנקוט מרוקאי?
4: לא סגור.
2: אני הייתי אתמול באילת, אז אני יודע שהשורשים שלו מאילת.
1: טבריה ואחר כך אילת.
2: באילת הם מתגאים בשלושה רמטכ"לים שיצאו מאילת, מופז, גדי והשלישי, אני כבר לא זוכר מי זה השלישי.
1: לא אייל זמיר?
2: לא, יכול להיות שאייל זמיר, אני פשוט לא זוכר. בשורשים הרחוקים מאוד.
1: אבל תגיד, אתה יצא לך לשרת איתו, לעבוד מול גדי?
2: כן, כן, אני הייתי ראש שב"כ כשגדי אייזנקוט היה המזכיר הצבאי.
1: כן, אייל זמיר השלישי.
2: של אהוד ברק באינטיפאדה השנייה, ויצא לעבוד הרבה.
1: מה אתה חושב על הקמפיין שעושים לו על הראש?
4: מה אתה חושב עליו?
1: על הקמפיין שהליכוד עושה לו לראש, היה ג'ובניק, לא רצה להילחם, כן רצה להילחם.
4: בוא, אני עיתונאי, תן לי לנהל את האירוע הזה.
2: אני יכול להתייחס לגופו של עניין בהקשר של הקבינט האחרון. ב-11 באוקטובר נכנסו לקבינט, גנץ, אייזנקוט, גדעון סער, נכנסו לקבינט כדי להיות בממשלת אחדות. אני חושב שזה היה מהלך מתבקש, ראש הממשלה נתניהו הסכים מיד, וממש
1: היו איתנו. מה הסכים? הוא קרא להם, הוא לא הסכים. הוא יזם את זה, לא ביקשו ממנו.
2: הוא קרא להם נוכח השעה הקשה, התייצבו לדגל לצורך העניין. ויצאנו לדרך, ובקבינט היינו איתם בישיבות רבות מאוד.
1: אבל אני שאלתי אותך בכללי, בגלל שאתה מכיר את האיש, הוא הכיח על הנשק, ואתה רואה שמנסים להפוך אותו לאיזה תפוסה.
2: אבל אני רוצה להגיע לנקודה.
1: פחות
2: משנה אחרי זה, כמה חודשים אחרי זה, התחיל הבאז הישראלי לשדר שהולכות להיות בחירות, והממשלה מתפזרת, מתפרקת, והכנסת מתפזרת, והולכים לבחירות. ואז החליטו לפרוש מהממשלת האחדות הזו, לעזוב את הממשלה.
4: והלכו לקפלן.
2: אני אומר לכם, למאזינים, תראו, אני הייתי המום. איך בשעה כל כך קשה, אנחנו נמצאים ב-2024, בתקופה הכי קשה, סוגיית החטופים לא ברורה, והמלחמה בעזה, והמלחמה בלבנון, וההכנות לאיראן, ואתה עוזב את זה מפני שאתה מאמין שהולכות להיות בחירות, ואתה, וגנץ ושוט ואייזנקוט ינהלו את הקמפיין בחירות שלהם טוב יותר כשהם מחוץ לממשלה.
1: אז יש לך ביקורת על עזיבת הממשלה?
2: אני חושב שההחלטה הזו היא החלטה לא רק רעה בהיבט האישי, אלא אומללה בהיבט הלאומי.
1: סבבה.
2: איך אתה נוטש, אין לי מילה אחרת, נוטש את הספינה הלאומית כדי לנהל קמפיין בחירות מתוך אמונה שהממשלה תתפזר.
4: והלכו לקפלן. הלכו להפגנה בקפלן.
2: רחוב קפלן.
4: כן, במוצאי שבת.
2: רחוב קפלן, יש קפלן בית חולים שהוא הרבה יותר רציני.
1: גדי אייזנקוט הלך לכל המקומות שהיו במשפחות חטופים, אבל עזוב, יש לך ביקורת קשה על עזיבת הממשלה, ישב פה אייזנקוט, הסביר להם בדיוק למה, אז הוא לא משנה. אני שאלתי אותך ברמה הכללית על בן אדם ש-41 שנה נלחם בטרור, שאתה מכיר ועבדת איתו רגע יעדת, האם אתה מתחבר לכל מה שאומרים עליו בקמפיין הליכוד, וגם אנשי ליכוד
4: מה אומרים? שהוא לא מרוקאי?
1: לא, אומרים שהוא תבוסתן, שהוא לא רוצה להילחם, שהוא אחד אמר שהוא ג'ובני.
4: הוא אמר להוציא את ערך האחווה.
1: אבל אני שואל את דיכטר, הלו.
4: לא, רק עשיתי תיקון.
1: תיקון.
4: תיקון הכללי.
2: אני לא אסוג בערכת תפקודו של גדי אייזנקוט, הוא היה רמטכ"ל, אני הכרתי אותו עוד כסגן רמטכ"ל, הייתי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הייתה אינטראקציה מאוד מאוד גדולה וחזקה מולו בתקופות הקשות, גם בעזה עם האמונים על הגדר, אני לא חושב שאת הערכתי על עבודתו, אני צריך לעשות בתקשורת.
1: טוב, אני מבין שאתה לא רוצה, הוא לא רוצה לתת לנו את הסינק של המסלם, אבל בסדר.
4: בוא נצא לזה הפסקונת, תודה.
1: די.
5: עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
6: בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרקח פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב30 שקלים. בכפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: בוקר טוב ושלום רב באולפן ירין דורון עם החדשות. עוד רצח בחברה הערבית, אישם חג'ירה, תושב שפרעם בן 61, נורה למוות הבוקר כששעה בכלי רכב בעיר. חג'ירה הוא קרוב משפחתו של אחד העצורים ברצח אלי סוואד, נהג אוטובוס שנרצח לפני פחות מחודשיים. במשטרה פתחו בחקירה. הלחימה בדרום לבנון, דובר צהל עדכן כי מיירד שוגר הלילה לעבר מטרה. מאוחר יותר התבררה המטרה כירי של כוחות צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בשורות טובות, המשטרה התקנה הבוקר כי הותרה נעדרת אולגה צ'בן בת 14 מיוקנעם כשהיא בריאה ושלמה. נסיים עם בשורות טובות למתרחצים בחיפה. חוף הכרמל וחוף דדו נפתחו לציבור לאחר שהתקבלו הבוקר תוצאות תקינות בבדיקת המים. נסיים בתחזית.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: במהלך היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל. מחר וביום שישי תחול ירידה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
4: רגע, אתם בעניינים. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
7: אוקיי, בוקר טוב לכם, אתם נמצאים על רדיו 103 FM, תוכנית בן והשני. אנחנו כאן עם שר החקלאות, ראש השב"כ לשעבר, מר אבי דיכטר. שלום לך, בוקר טוב שוב.
8: שלום.
7: כן. בן, בבקשה, שאלות בנושא פוליטי, כן.
8: אתה לוקח בחשבון שיכול להיות שלא תיכנס ל... כמה מקומות נשארו אחרי השריונים? יש איזה 40 מתמודדים על 10 מקומות.
9: אני חושב שיש סדר גודל של 16 על 30 מקומות ו...
7: חצי.
9: אמרתי כבר קודם לכן, אני לא בטוח שראש הממשלה נתניהו יממש את כל השריונים שהוא קיבל.

0: היינו במעמדים יותר לחוצים בחיים.
1: אוקיי.
2: תשמע, אני רוצה לשאול אותך משהו כזה אישי כזה. לא, לא חיים אישיים, אבל אני מכיר אותך מאז שהיית ראש הבק, היית ראש הבק טוב, נלחמת באינטיפאדה השנייה, הבאת את גדר ההפרדה, אמרת שם דברים מאוד חשובים, אחר כך שרון רצה להביא אותך לקדימה, כאילו כולנו חשבנו שאתה חומר של ראש ממשלה. ובינתיים חלפו, כמה חלפו? אלוהים ישמור, 20 שנה. והדבר הבא שאני רואה ממך זה התמונה המפורסמת שאתה יושב באיזשהו אירוע של הליכוד ליד מרדכי דוד, ויש לך מבט מאורר כזה, הייתי מת לדעת על מה אתה מערער באותו רגע.
1: שהוא זוכר את מה הוא הרער באותו רגע.
2: לדעתי הוא זוכר את זה שהוא יושב ליד הביריון הזה שמחוסם את אייזנקוט בחוף הים. כאילו מה, אין לך איזשהו חשבון נפש, אתה יודע, חבריך בשבק מלאי ביקורת על הדרך, כאילו משהו אישי כזה?
0: תראו, מי שמכיר את אירועי הליכוד, את הכנסים, יודע מה הדינמיקה. אתה מגיע כשאתה מגיע, מקבל זכות דיבור, מדבר, נשאר עוד צד והולך לאירוע הבא. זה בדיוק מה שקרה בנתניה באותו אירוע, נכנסתי, התיישבתי, אגב...
2: אבל זוכר מצוין איזה אירוע זה.
0: התיישבתי, אני מודה שפעם ראשונה שאני פוגש אותו, לא פגשתי אותו לפני זה, לחצתי יד כמו שאני לוחץ ידיים לכל אחד, ישבתי לידו, סיימתי את האירוע ונסעתי הלאה. מעבר לזה, לא היה שום דבר אחר.
2: אוקיי, זה מרדכי דוד, אבל בכללי.
0: אני, תראה...
2: שמע, ממנים לך על הראש את גלנט, שר ביטחון, את קץ, שר ביטחון, יש לך ניסיון ביטחוני בטח יותר מלקץ, אבל גם עם גלנט אתה יודע להתמודד, ואתה אפילו לא... לא נספר באירוע הזה, ולא יודע, כאילו...
0: תראה, אני מבין את האכזבה שלך.
1: ונורא חשוב לו.
2: ראש מטה דיכטר בהוד השרון.
0: אני חושב שבחיים הפוליטיים, אחד הדברים שאתה צריך ללמוד מהר מאוד, זה להשתחרר מההיררכיה של התפקידים הקודמים, בצבא, בשבק, במוסד או במשטרה, או בכל גוף היררכי אחר. בפוליטיקה זה מעגליות, זה לא מצב שאתה כל הזמן קדימה ולמעלה. אתה יכול להיות ראש ממשלה ולחזור להיות בספסלי האופוזיציה, ולאחר מכן לחזור להיות ראש ממשלה. תרגלנו הכל, רבים תרגלו את כל התצורות.
2: אתה עוד מאמין שאתה יכול להיות ראש ממשלה?
0: אני כרגע נמצא בממשלה בראשות נתניהו.
2: לא, עזוב, אחרי נתניהו.
0: ואני חושב שביום שנתניהו יודיע שהוא לא מתמודד, תהיה התמודדות בתוך הליכוד ואני אהיה שם.
1: תגיד, בן מקודם הזכיר שהביקורת מהחבר שלך בשבק ומהיחידה וכל הדבר הזה, איך אתה מתמודד עם כל, באמת הרי אנחנו שנינו יודעים שביחידה זה רוב די מוחלט של אנשי שמאל,
2: גם בשבק,
1: גם בשבק.
2: לא שמאל, אנשים שחושבים שביבי,
1: איך אתה מתמודד עם האירוע הזה?
0: תראה, אני לא הסתרתי את עמדותיי כשהייתי בשבק, היו הרבה מאוד מחלוקות וויכוחים מיומי הראשון בשבק. אני חשבתי דברים אחרת, ובמיליה הפרטי הזה של חברים מהיחידה, יכולתי גם להביא את זה לידי ביטוי. חלק מהצוות שלי ביחידה היו ממקימי שלום עכשיו, הייתה להם תפיסת עולם שמאלנית, אין מה לעשות. רובם היו חברי קיבוצים בעבר, אני קצת התאכזבתי מזה שכשהיה האירוע של השבעה באוקטובר, שעד אז התווכחנו, דיברנו, כולל באירועים סביב הרפורמה המשפטית, אני קצת הופתעתי, שלא לומר התאכזבתי מאוד, מהעובדה שהסתבר לי שהם היו חברים פוליטיים. וברגע שהיה השבעה באוקטובר, יחסו לי אחריות לטבח וניתקו את הקשר. אגב, התאכזבתי יותר מאשר ניתוק הקשר עם אשתי, כי בצוות אתה...
2: משפחות זה חלק מהאירוע.
0: הגברים והנשים והילדים הופכים להיות מקשה אחת, ופגישות הצוות היו יותר פוריות בין הנשים מאשר בין הגברים, לדעתי. באמת הייתה שם...
2: אבל אנחנו לא מדברים על זה.
0: אז זה לימד אותי פרק, לימד אותי פרק בחיים.
1: ניתקו את הקשר, כלומר, הנשים ניתקו את הקשר עם אשתך.
0: כולם ניתקו את הקשר איתי, וכולם ניתקו את הקשר עם אשתי.
2: אנחנו בסיטואציה שמשפחות מתפרקות פה.
0: אני חושב שזה הזכיר לי מאוד את החרמות במיליה החרדי. שם אני מכיר את זה קצת יותר טוב. אבל... מסתבר שזה אין מנדט לחרמות.
3: כל הצוות ניתן.

0: איתך מגע?
1: כולם, אני לא בקשר, פה ושם יכול להיות קשר, ניסו כמה לחדש, אמרתי, אני עד שלא תסתיים המלחמה, לא עוסק בסוגיה האישית שלי מול הצוות.
2: אני מכיר את זה.
1: יש לי סבלנות, אני יום אחד...
2: זה לא הכל, השבעה באוקטובר לא יעזור לך שום דבר, אתה אחריות מיניסטריאלי של הממשלה, אבל מדברים למשל על זה שתמכת בחוק פלדשטיין. כראש שבק, חוק שמאשר לגנוב חומר מודיעיני ולהעביר אותו ישירות, אתה יודע, שלא אמרת מילה על מה שעשו לאבי בלוט, ואתה יודע בדיוק מה קורה היום ביהודה שומרון.
0: אז זה סיבה לנתק קשרים.
2: לא, עזוב תוכל, אני לא מדבר על ניתוק קשרים.
0: לא, אבל זה מה שהוא דיבר.
2: אני לא מדבר עכשיו, אני שואל.
0: תגיד, שנייה, זה כואב לך?
1: כן, תראה, זה אנשים שהלכו איתי 50 שנה, בסוף בשביל 5 דקות תקשורת קברו יחסים של 50 שנה.
2: זה לא חמש דקות תקשורת, זה שלוש שנים שאתה נותן את היד, נתתי לך דוגמאות, חוק פלדשטיין, שאגב, מאז התברר כבר שפלדשטיין בצד השני,
0: מה זה חברים שלו מהצוות,
2: אבל ינון, את זה מציתי, הבנתי אותך, בסדר, אני שואל איך הוא מרגיש כראש שירות ביטחון.
1: אני את תרומתי לפרלמנט הישראלי ולספר החוקים של מדינת ישראל, עשיתי בחוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. עבדתי על זה 8 שנים, חוק ברזל, יצוק בטון, אגב, עבר גם את מבחן בגץ, אולי אחד המבחנים הכי מעניינים. במבחן בגץ, תראה, אני חשבתי שבגץ לא אמור לעסוק בחוק יסוד כזה. תא בגץ והחליט לדון בזה, מאז יצא מתוק. או כמו שאומרים אצלנו במשרד החקלאות, מאז יצא מתוק. ואני חושב שדנו 11 שופטים בחוק, היו איזה 20 עתירות נדמה לי. 10 שופטים לא ראו בעיה בחוק, בחוק היסוד הזה. שופט אחד ראה בעיה.
0: מי?
1: ערבי. וזה מוכיח לך שהסוגיה...
2: זה הגיוני לגמרי.
1: אני חושב שכשיש שופט ערבי, שהוא היחיד שמתנגד לחוק יסוד הלאום, ו10 שופטים יהודים לא רואים בעיה בחוק יסוד הלאום, לא יודע אם הם תומכים, אבל לא רואים בעיה בחוק יסוד הלאום, אני חושב שזה המסר עבורנו. אני אומר לך, זה חיזק אצלי, יותר מכל, מהרבה מאוד דברים אחרים, חיזק אצלי את הצורך בחוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי.
2: תגיד, טוב, אז מה... קודם כל נתנו לו קרדיט על החוק הזה, אבל תגיד, זה נכון שהעברת, זה פורסם מסר לנתניהו לפני כמה שבועות, שאם לא יעזור לך, יעזור לך בפריימריז, אתה עלול לפרוש, וזאת תהיה מכה קשה לליכוד, איש ביטחון הכי בכיר בליכוד, ואני אוסיף, כי פתאום אני קולט שאתה רמזת לנו מקודם, שהוא ישמור את השריונים שלו לאחרי הפריימריז, יכול להיות שאם אתה לא עובר תשוריין?
1: לא, לא, אין מצב שאתה משריין מישהו שלא עבר בפריימריז, זה לא היה, לדעתי זה לא יהיה. אני אומר את זה בבית אחר, אבל לחזור להרתך, תראה, אני לא יודע, כל מיני ספקולציות אפות מספרים לי על בית אבי, כמו שאומרים הגשש החיוור. לא מיני ולא מקצתי.
2: היית שרון שריין את אולמרט, אגב, אחרי שלא עבר.
0: באמת?
1: לא. למיטב זיכרוני לא, אולמרט עבר במקום 30 ומשהו.
2: ומשהו, זה היה לא ריאלי.
1: לא, הוא נכנס לכנסת במקום 30 ומשהו, אבל הוא נתן לו תפקיד ממלא מקום ראש הממשלה.
2: היה ריב עם ציפי ליבני.
1: וזה מה שהפך אותו לראש הממשלה, לא עלינו בנסיבות הקשות. אבל אני אומר לה, תראה, גם בליכוד לצערי יש כאלה שמנסים קצת לסכסך בין ראש הממשלה לבין אבי דיכטר, לביני, אנחנו מכירים 55 שנה. אני התגייסתי
0: הכרת אותו ביחידה?
1: לוחם לסיירת מטכ"ל. ביבי היה מפקד הצוות הבכיר בסיירת מטכ"ל. יוני נתניהו ז"ל היה מפקד הפלגה שלי. ועידו, האח השלישי, היה חייל בצוות לידי, ואנחנו באותה שכבת גיל. כך שאני מכיר אותו הרבה שנים, מכיר אותו לאחר מכן כראש ממשלה בקדנציה ב-96. אני הייתי ראש אגף אבטחה, אחרי רצח רבין, הביא אותי מעזה... לבנות מחדש את האגף ואת היחידה להבטחת 90, ואני הייתי אחראי...
2: עמי אילון הביא אותך, אני מניח.
1: לא, הביא אותי קרמי גילון.
2: קרמי.
1: אבל זה בוצע בתקופת עמי אילון. והייתי שנתיים ראש אגף הבטחה, הייתי אחראי על ההבטחה של ראש הממשלה נתניהו. אני הכנסתי אותו לבלפור.
2: תגיד, אתה חושב שצריך להבטיח את אייזנקוט? יש כאלה דיבורים עכשיו.
1: תראה, בארצות הברית מקובל שמועמד מוביל... מאובטח, ואם ראש השבק יקבל החלטה, היא לגיטימית
0: והגיונית לגמרי.
1: אבל אני רוצה לחזור... לא, לא, אבל בן, אני רוצה לחזור, תראה, הסיפור של לנסות ולהכניס טריז ביני לבין ראש הממשלה, הוא סיפור ישן. אמן לי, גם ראש הממשלה בשיחה אישית איתי לפני שנים, עכשיו 5 או 6 שנים, הייתה לנו שיחה גלויה על נושא לאחר שטפטפו לאוזנו על כך שלי יש אמירות, ואמרתי לו לא מיני ולא מקצתי.
2: אז לא יודע אם טרינס, אבל איך הוא לא ממנה אותך לסער ביטחון? כל השנים האלה.
0: אתה סתם מעליל על בן, הוא לא עושה דברים כאלה.
2: לא, עזוב, אני מודה שעשיתי הכל. איך אתה שר חקלאות ולא שר ביטחון?
1: א', אני גאה להיות שר חקלאות וביטחון המזון. תוך כדי התקופה הזו היה אירוע שבו ראש הממשלה הציע לי לבוא להיות 3 חודשים. שר הביטחון, נראה איך אנחנו מסתדרים, ואמרתי לו, אני לא עוזב את החקלאות אחרי גלנט. אני לא עוזב את החקלאות 3 חודשים.
2: זה חדש מה שאתה אומר.
1: לא, זה ישן. גם פוסט. אמרתי, אני לא עושה אודישן.
0: היה משהו.
1: אני לא עושה אודישן בחיים. סיימתי את האודישנים בחיים. ולכן אני מוכן להיות ממלא מקום עד שתחליט ונושא, החליט אחרת, לגיטימי. תראה, בפוליטיקה, אני הגעתי למשרד החקלאות אחרי שאמרתי לראש הממשלה, אני מבקש לקבל משרד בלי רוטציות ובלי מוטציות. אני רוצה לבוא ולעשות 4 שנים תפקיד, אני מאמין בדברים האלה.
2: אחרי שבאת נעלם הקוטג'.
0: רפורמת החלב, אתה חושב שבאמת זה טוב שהיא לא עברה?
1: אני חושב שזו הייתה רפורמה אסונית, כי כולם הסתכלו על הרפתות, והבעיה בכלל במחלבות, אגב, לא בתחום שלי, בתחום של משרד הכלכלה. אבל אם המחלבות בישראל התכווצו, אז הרפתות התכווצנה, ואני לא בכדי שיניתי את שם המשרד, משרד החקלאות, פיתוח הכפר, למשרד החקלאות וביטחון המזון. בנינו תוכנית ביטחון מזון ל-25 שנה.
2: מרוב ביטחון לא היה פה קוטג' עכשיו חצי שנה, ולפני זה לא היה חלב.
1: אני, יש חלב, ישראל מייצרת חלב.
0: ביטחון המזון ל-25 שנה?
1: ישראל מייצרת חלב למעלה מ-100% מהצריכה שלה. הבעיה היא לא ברפתות, למרות שהן התייעלו, יש עוד מקום להתייעל, הבעיה היא במקומות
0: אחרים. אנחנו לא תלויים ביבוא של מזון? איך זה ביטחון ל-25 שנה?
1: לא, יש תהיה, שינינו את האסטרטגיה ממצב שבו היבוא עמוד מרכזי והיצור המקומי עמוד תומך, לכך שהיצור המקומי הוא עמוד מרכזי.
0: בחיטה למשל.
1: בחיטה. חיטה אין, מה שאתה לא מייצר בארץ, אתה מייבא, אגב, חיטה. אנחנו הולכים להגדיל את היקף החיטה מ-10% ל-30%, ובעזרת השם ל-50%. אין שום סיבה שזה לא יקרה. פה בארץ.
0: באמת?
1: כן. ובינתיים עשינו הסכמים עם מספר מדינות.
0: 50% ייצור מקומי?
1: אנחנו רוצים להגיע לשם. יש,
0: מתי?
1: תראה, זה סיפור שעל תוכנית 2050, זה תוכנית ביטחון המזון.
0: אוקיי.
1: אבל תראה, בישראל יש עודפי מים, עודפי מים, בעיקר עודפי מים מתוארים.
0: אולי נתחיל לייצא לנורווגיה.
1: לא, תראה, אנחנו, מים מתוארים, אתה לא מייצא לאף אחד. אבל בסופו של דבר, אני אומר, גם במשרד החקלאות, את התרומה שלי אני תורם, ויעידו על כך חקלאים יותר טוב, ועם ישראל יעיד על זה. תראה, אנחנו כמה חודשים בלי יבוא של ירקות מרכזיים. עבדתי כחבר קבינט, שם בקבינט, אני אומר לך, אני 4 שנים בקבינט, לא בפעם הראשונה, בפעם השלישית כבר, ואני יודע לומר כמה חשוב שבקבינט יהיו גם אנשים, לא רק על פי מפתח פוליטי, אבל גם על פי מפתח של ניסיון. וראש הממשלה נתניהו שם אותי בקבינט בגלל הניסיון.
2: בתשעה באפריל אתה אמרת, זעמת, שלא הגיעה החלטה על עצירת המלחמה עם איראן, צריך להביא החלטה כזו לקבינט. לא זכור לי מעולם שהחלטה כזו לא הגיעה לכאן.
1: תראה, את המלחמה על עם כלבי אתה מדבר.
2: כן.
1: עם כלבי, זו הייתה המלצה לא רק שלי, לעצור את המלחמה מהסיבה הפשוטה. ביום העשירי, ארצות הברית תקפה עם ה-B2 באיראן.
2: אבל אתה כעסת שזה לא הובא לקבינט.
1: רגע.
2: עזוב את ההסברים.
1: הובא לקבינט, זה נדון בקבינט, עצירת המלחמה.
2: מקריא ציוט שלך.
1: אני אומר לך, ביום ה-11 בלילה, הייתה ישיבת קבינט שדנה בנושא, וקבעה שהמלחמה שעוצרים את המלחמה, זו הייתה גם המלצה שלי. כי אני חשבתי, הצבא הציג את המטרות שנשארו לו, אלה לא היו מטרות שבשבילן נכון לסכן את הטייסים, אלה לא היו מטרות שקשורות בסוגיית הגרעין, וזה שאתה יכול לטוס מעל איראן באופן יחסית חופשי, זה לא אומר שצריך לטוס, אם אין מטרות בליגת העל, ובעיקר אחרי שארצות הברית הודיעה שהם לא מתכוונים לתקוף פעם נוספת. ולכן אני זוכר אפילו ברעיונות, לא זוכר מי ראיין אותי אז, אתה או מישהו אחר, שאלו אותי, אבל איך תחדשו עכשיו את המלחמה עם איראן, אם יסתבר שהאיראנים ממשיכים לעבוד על הנשק הגרעיני? הרי אין לכם את הבי-טו האמריקאי, אמרתי, אין לנו את הבי-טו, אבל יש לנו את הבי-בי, וזה נשק לא מבוטל בי-בי. שאפשר להשתמש בו.
2: ולכן המשטרה...
0: שר החקלאות אבי דיכטר, תודה רבה.
2: בהצלחה.
0: שבאת לאולפנינו, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. שיהיה בהצלחה בפריימריז, ואם אתה רואה מישהו, תמסור לו דש, תודה.
1: תודה רבה, משניכם.
0: פרסומות בבקשה, תודה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 בחסות, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ$389 לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: הידע אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הקשיבו,

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
5: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
4: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
6: כל רגע, רדיו שנוגע.
7: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
8: טוב, לפני כמה ימים שמעתי לבן את זושה, שזה קטע, עכשיו הם היו בארץ, זה צמד יהודים אמריקאים שכבשו פה את הקהל, ויש קטע מדהים איתם. אז בואו נשמע קטע מההופעה שלהם, את אותו שיר, נדמה לי בברבי, וזה שילוב גם בעברית, גם בארמית, וגם באנגלית. ותני לי פרסומת אחת.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

חודה באילאיה, אילאיה ותתאיה בר מנח. אין ייחוד בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים, זולתך אלוקים. זה מהזוהר.

להגיד תודה לשר פלסנר, אסף לבו ויואב כהן שערכו והפיקו, לו יואב מנדלוביץ', גלעד הראל ושקד מורג, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע ולהראל גולדשטיין, אחיית בלוק ואופק קולר. כן, הנה זה בא!

0: בחסות מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שם בבקשה.
2: אני יושבית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
2: אלה
5: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
4: כן בבקשה, שם.
6: הוא איתה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מבני עייש.
4: הבא בתור.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ$389 לאדם.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חסמל.

0: כפוף לתקנון.
1: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לאחר 78 שנים מותר מקום גבורתו של חלל צה"ל, שלמה חיימסון, זכרו לברכה, במסגרת חקירת הענף לאיתור נעדרים בצה"ל שמקום גבורתם לא נודע. חיימסון נפל בשנת 1948 מירי שומרים מחנה במעצר בקפריסין. הוא הובא ארצה בשנת 1970 ונקבר כאלמוני יחד עם הרוגים אחרים. משפחתו המתגוררת בברזיל קיבלה את הבשורה על פענוח מקום גבורתו. העלמות האם הובטה בווינה, שתיים עדיין מוגדרות נהדרות, החיפושים אחריהן נמשכים גם היום. תת אלוף במילואים ניצן נוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור במלאל, אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי מישהו ניתק אותן מהקשר.
9: צריך להניח הנחת עבודה שזה קורה לא ברצונן והן מנותקות קשר כי מישהו ניתק אותן מהקשר, והלוואי וכל זה הוא בכלל טעות והם החליטו לצאת לאיזה טיול ומחר בבוקר הם יופיעו, אבל חייבים להניח את הנחת המקרה המחמיר שזה לא ברצונן והן נמצאות בסוג של מצוקה שמחייבות התגייסות רחבה מאוד מאוד, בעיקר אגב של לקוחות המקומיים.
8: על רקע סערת השירונים בליכוד ופחות משבוע לפני קיום הפריימריז לרשימת המפלגה לכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה לגדעון אוקו וענה דודוב ב-103 FM שמי שלא רוצה אותה בפרונט הם שרים כמו קץ ולוין.
10: אני הפנים של הליכוד, וכיוון שאני יוצאת מול ראש הממשלה, אני יודעת לומר לכם שהוא מעריך אותי מאוד והוא מכיר את הנאמנות שלי לערכי הליכוד. מי שלא רוצה אותי אולי בפרונט זה מי שלא מסוגל להבין, השרים, הוותיקים.
11: מי?
10: ישראל כץ, יריב לוין וחיים כץ, מה? עכשיו זה עוד, יש פה ספוילר, ואני אדם שמפרגן להצלחות, אבל במקום שבו אני נמצאת, מה שמפריע פה בתוך הדבר הזה, ולכן השרים הללו רצו באדם מסודרת ולא פריימריז.
8: אישה כבת 65 נהרגה הבוקר מפגיעת רכב פרטי במתחם הקניות מיקס בחדרה. לפי כבאות והצלה, הרכב איבד שליטה, ופגע בחנות ובאישה שעמדה במקום. היא נלכדה מתחת לרכב, ולאחר שחולצה נקבע מותה בזירה. בתום פעולות החילוץ, העבירו לוחמי האש להמשך הטיפול של המשטרה כדי לבדוק את נסיבות המקרה. כתב אישום מוגש נגד אברהם חיידי בן 44 מרמת גן על כך שהשליך לבנים על דלת משרדי חדשות 12 עיתון הארץ ומשרד המשפטים. כתב האישום מייחס לו עבירות של סחיטה באיומים, נזק בזדון ושיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד לתום ההליכים. המדליסט האולימפי ואב השכול אורן סמדג'ה הודיע היום על הצטרפותו למפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן. בהודעה שפרסם כתב סמאג'ה, החלטתי שהגיע הזמן לעשות מעשה למען האחדות, קיבלתי הצעות רבות מהמערכת הפוליטית, אבל בחרתי להצטרף לגלעד ארדן, משום שאני מאמין בו ובדרך שהוא מוביל, ימין אמיתי ואחראי, שמאמין שכולם חייבים לשרת את המדינה, כך סמאג'ה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל לעונה, עומס החום ממשיך להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני בבקעה והערבה. גם אחר הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בסוף השבוע כבר נחזור למזג אוויר ממוצע לעונה, יהיה אפילו נוח באופן יחסי בשעות הבוקר בגלל כמות עננים גדולה בשמיים, וקיים סיכוי לטפטוף או גשם קל לאורך כל סוף השבוע.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: ושניות ספורות לקח לחבר השופטים אתמול בתוכנית The Voice לעשות את הצעד הכל כך נכון להסתובב לסובב את הכיסאות לעומרי סבח עם הביצוע המעולה הזה ללהיט של דני רובס, אני לא מפסיק להתרגש ממך, שהוא בחר בסוף ללכת עם נבחרת של סטטיק, אז סחטן עליכם גם סטטיק, גם נועה קירל, גם עדן בן זקן, גם עידן רייכל שהסתובבתם אליו אתמול, שפו שפו.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: אז כן, גילוי נאות, עומרי סבח הוא חבר טוב, יקר, מגיע לו כל הפרגון שבעולם, אז שיהיה המון המון בהצלחה בנבחרת עם סטטיק, מאמין בך הכי יקר, וזהו, שיהיה בהצלחה. שלום שלום, בוקר טוב, 11 ועוד 8 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. פותחים מהדורות יום רביעי בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע, כל הלהיטים, כל השעה הזו, ככה תוכנית הסנדוויץ', מה שנקרא בין תוכניות האקטואליה והחדשות, מרימים, מרימים, מרימים, בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו גם באתר 96FM COIL, גם באפליקציית כל רגע, אינסטגרם, יוטיוב, פייסבוק, אנחנו בכל מקום, חפשו אותנו. זהו, אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נצא לדרך עם שרית חדד שחוזרת אלינו לקראת פארק הירקון, זה נקרא אלה.

רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

ג'ון יומן, זה נקרא Love Me Again. עכשיו 19 דקות אחרי 11 אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע. ממשיכים מכאן לריהנה. ריהנה שהגיעה לפני מספר ימים עם שלושת ילדיה לרחוב שבו גדלה בברבדוס שבאים הקנרים, שאחרי הצלחתה נקרא על שמה. וכשהיא הגיעה לשם אז היא אמרה, רגע אחד אני הילדה הקטנה מברבדוס, ורגע אחרי אני מביאה את הילדים שלי למקום שקרוי על שמי, במקום בו גדלתי. לעולם אל תפסיקו לחלום. אז הנה, ריהנה, Don't Stop the Music.

תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר, ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו, ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו, ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס, ב-30 שקלים. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון. הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מגה היט עם אופיר מור יוסף.
5: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה,

0: לקראת אלבום בכורה כל כך מצופה לנס וסטילה. כבר קיבלנו את מי כמוני, ועכשיו זה להיט חדש, נקרא מונולוג. כמעט 11:30, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. אנחנו מכאן למבזק חדשות החצי עם ירין דורון, כבר נחזור עם עידן עמדי.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן ירין דורון עם מבזק החדשות. עוד רצח בחברה הערבית. הישאם חג'ירה, תושב שפרעם בן 61, נורה למוות הבוקר כששהה בכלי רכב בעיר. חג'ירה הוא קרוב משפחתו של אחד העצורים ברצח אלי סואד, נהג אוטובוס שנרצח לפני פחות מחודשיים. במשטרה פתחו בחקירה ונבדק את האפשרות כי הרצח הבוקר קשור למותו של סואד. כתב אישום מוגש נגד תושב בענה בן 29 שנעצר יחד עם אשתו ברכבם לפני מחסום משטרתי, ובעת שאשתו ניסתה להימלט מהשוטרים היא השליחה אקדח מהרכב. על פי כתב האישום, השניים נסעו בכביש 85 וכשהבחינו במחסום העלו את חשדם של השוטרים. כאשר שוטר ראה שיש תחמושת ברכב, הנאשם תקף אותו והורה לאשתו להימלט ולזרוק את הנשק. היא החלה לנסוע לבדה בפרעות והשליחה מהרכב אקדח טעון מסוג FN. כאמור, כתב אישום מוגש נגד הגבר, החקירה עדיין מתנהלת. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: במהלך היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה. מחר וביום שישי תחול ירידה נוספת במידות החום. אנחנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט שלנו, באפליקציה, ברשתות החברתיות. עד כאן מחדר החדשות.
1: כל רגע אתם בעניינים.
3: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

תמר, ריילי, מכאן, מאזור שלנו, מעמק ישראל במקור, כבר עברה לעיר הגדולה. זה נקרא בחיבק, בזמנו זה התפוצץ ככה ברשתות, שנה שעברה, ואיזה רעש זה עשה. 37, עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע, נמשיך מכאן לסיאנה ספיירו, שיהיה זמרת יהודיה מלונדון, בריטניה, שבתחילת החודש שעבר הוציאה את אלבום הבכורה שלה, בהפקה של הישראלי עומר פדי. אז הנה הלהיט העכשווי שלה, Great Expectation, כל רגע.

0: יהב, אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
1: עוברים לבנק יהב, המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי, כפוף להוראות הבנק, נועה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: הידעתם?

מבצעי קיץ, אוגוסט ב-40%. רכב יד שנייה רק בפריזבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר. פריזבי.

סטפן לגר, קומסי קומסה, אבל שיר אוללה. איזה לית ענק. 8 דקות לפני השעה 12, נמשיך מכאן לבר צברי עם שיר שיצא בעצם לפני כמעט שנה, ולאחרונה תפס תאוצה בעקבות הרשתות, טיק טוק וכאלה. זה נקרא ילדה מטורפת, בר צברי, כל רגע. כל רגע.

בר צברי, ילדה מטורפת, סוגר לנו כאן את מהדורת יום רביעי בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. חמש דקות לפני השעה 12, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה ליניב שוואץ, תודה רבה לדדי אלוני. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם חיים מכט. אנחנו נשתמע כאן מחר למהדורת יום חמישי, חמישי שמח מה שנקרא. תהיו אנשים טובים, שתהיה המשך ההזנה הרבה. חיילי צהל, כוחות הביטחון, אוהבים אתכם.

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מיד לאחר החדשות. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לאחר 78 שנים הותר מקום גבורתו של חלל צה"ל שלמה חיימנסון, זכרו לברכה, במסגרת חקירת הענף לאיתור נעדרים בצה"ל שמקום גבורתם לא נודע. חיימנסון נפל בשנת 1948 מירי שומרי מחנה מעצר בקפריסין, הובא ארצה בשנת 1970 ונקבר כאלמוני יחד עם הרוגים אחרים. משפחתו המתגוררת בברזיל קיבלה את הבשורה על פענוח מקום גבורתו. אישה כבת 65 נהרגה הבוקר מפגיעת רכב פרטי במתחם קניות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
7: תאונה קטלנית הבוקר במתחם קניות בחדרה, הולכת רגל בשנות ה-60 לחייה, נהרגה מפגיעת רכב. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי האישה חצתה במעבר חצייה, אז רכב שהגיע למקום פגע בה, עלה על המדרכה, המשיך קצת בנסיעה ופגע בחלון ראווה של חנות במתחם. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו לזירה, קבעו את מותה במקום. נהגת הרכב, גם היא בשנות ה-60 לחייה, הוקבה לחקירה ביחידת בוחני התנועה של מרחב מנשה. בשלב זה, עדיין נבדקות הנסיבות שהובילו לתאונה והחקירה נמשכת.
6: חרדים קיצוניים צפויים לחסום היום בשעות אחר הצהריים צירים מרכזיים בכביש 4 במחל מעצר עריק. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
8: צעיר חרדי הגיע ביום שני ללהב 433 ונחקר בעזרה בפרשה של זיוף מסמכים ורישיונות נהיגה. בחקירה התברר כי הוא עריק, ובהתאם לכך המשטרה הצבאית זומנה למקום ולקחה אותו למעצר. בשל כך, קבוצת מפגינים שנקראים הרצפניקים, תלמידי הרב צבי פרידמן, הודיעו שייצאו היום להפגין ולחסום כבישים בשעה 5 אחר הצהריים. הם לא הודיעו על מיקום, אולם בדרך כלל הם חוסמים או את כביש 4 או את ציר ג'בוטינסקי ליד בני ברק.
6: כתב אישום מוגש נגד אברהם חדי, בן 44 מרמת גן, על כך שהשליך לבנים על דלת משרדי חדשות 12, עיתון הארץ ומשרד המשפטים, וריסס כתובת מאיימת מול משרד חדשות 13. הפרקליטות ביקשה לעצור את חדי עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. המדליסט האולימפי ואב השקול אורן סמאג'ה הודיע היום על הצטרפותו למפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן. בהודעה שפרסם כתב סמאג'ה, החלטתי שהגיע הזמן לעשות מעשה למען האחדות, קיבלתי הצעות רבות מהמערכת הפוליטית, אבל בחרתי להצטרף לגלעד ארדן משום שאני מאמין בו ובדרך שהוא מוביל. ימין אמיתי ואחראי שמאמין שכולם חייבים לשרת את המדינה, כך דברי סמאג'ה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף. או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

שמעתי השבוע כאן אצלנו ברדיו, שמעתי את ינון מגל משתלח ומתנף בארסיות שלוחת רסן, מתנף את ערביי ישראל, ולא ידעתי נפשי מרוב תסכול, אימה וחס. כנראה שבשליחות מכונת הרעל מבית נתניהו מותר הכל ואין תחתית לנבזות. מתוך תובנה שמצבם בציבור ובסקרים ובכי רע, נתניהו ושופרותיו הולכים עכשיו חזק על המוטיב הכי זול ברפרטואר החרדות של המצביע היהודי שאלוהי ישראל בלבבו. הערבים סביבכם קמים עליכם להורגכם. מה, אתם לא רואים את זה? זועק ינון, והתשובה האמיתית היא לא. לא רואים, לא ולא, ועוד פעם לא. אין חיה כזו בנמצא, אבל זה לא יעצור את מגל. הוא ולהקתו מתנפלים כתנים מוכי שיגעון על ציבור נאמן וחרוץ, והופכים אירועים זוטים להרים, ובעיקר מפיצים בדוטות וסילופי דברים. מגל מתפרץ, הרוקח הערבי נגדנו, האח הערבי מתעלל בחולים יהודים, נהג האוטובוס הערבי פוגע בזדון בנערים יהודים, לומדי תורה הנערים. המציאות היא הפוכה לגמרי. בלי הרוקח מטורען, אין לנו תרופות כאן. בלעדי הטכנאים ממשעד, אין פה אף בדיקת CT. בלי האחים והאחיות הערבים, אין לנו בתי חולים. בלי נהגים ערבים, אין בארץ שירותי אוטובוסים. בלי פועלי בניין ערבים, לא בונים כאן יותר משני בתים. בלי מפעילי כלים כבדים מדבוריה, אין לנו כבישים. הציבור הערבי תורם למדינת ישראל את השירותים הכי חשובים, בוודאי תורם הרבה יותר מתלמידי חכמים שתורתם אומנותם. הקולב לנחשול השנאה הזה הוא תלונה של משפחה אחת שבנה פצוע צהל הגיע לרמב״ם, ושם על פי טענת המשפחה זכה לטיפול מבזה של אחים ערבים. תלונה, איש אפילו לא בדק את אמיתותה. בהחלט צריך לבדוק, אבל למגל זה לגמרי לא חשוב, הבדיקה. התלונה לבדה הפכה חומר גלם מזוקק למכונת הרעל. מספיק שהאח או האחות הם ערבים והם כבר חשודים. הם חייבים להוכיח לא רק מקצועיות ברפואה, אלא גם נאמנות. בינתיים אור רביד הביא דיווחים ותגובות שלימדו שבמקרה הנתון איש לא פגע לרעה בחייל, ההפך הוא הנכון. מנכ״ל משרד הבריאות קבע חד משמעית, לא היה שם כלום, אפילו לא בדל של סיפור. יודע כל אזרח צפוני שדעתו מיושבת עליו. בלעדי הצוותים הערבים, רופאים, אחיות, אחים, רוקחים, צוותי רנטגן וטכנאים, בלעדיהם אין רפואה בישראל. והנה אני אומר את זה, בלי שירותי רפואה מעולים אין מדינת ישראל, בטח לא כמו שאנחנו מכירים אותה. תפילות ולימוד לא מספיקים. השירות הרפואי חשוב לכל אזרח יותר, כן יותר, מאשר ביטחון, חינוך וכלכלה. ינון מגל מוכשר כמושד, קל לשון, אבל תינופתו אומנותו. הוא לא בוחר בשום שקר עובדותה. הוא מבין אל נכון עד כמה שנאה, פחד, שקרים ואיומים, כל אלה הם קומבינציה קטלנית ויעילה, וכך הוא גונב את דעתן של הבריות. ולכן חובה להתייצב מולו, כי אם לא נגיב על דבריו של שקרן ומסית, הרי שאנחנו גרועים כמותו.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע. עורכת המשדר הזה ירין דורון, בהפקה פלג צ'ובינסקי, על האתר נטה לוינסון, בדיגיטל יובל יונה, על הפיקוח הטכני יניב שוורץ, מנתב את השידור באולפן אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב על שנאמר כאן, 052-596-96, מספרו של הוואטסאפ שלכם. נעדכן עוד שתאונה לפני כ-25 דקות בכביש 90 ליד מנחמיה, עומסי תנועה קשים מצטברים שם. עוד נספר על פוש שמגיע עכשיו מוויינט. האיראנים ידעו בדיוק איפה נמצא טראמפ, הנשיא האמריקני, בסיור האירופאי שלו. נצפה אדם עם טיל כתף, כנראה מוכן לירי. סיפורים פשוט מעוררי צמרמורת. טראמפ השאיר הנחיות לצוותו, אם הם מצליחים לראות בי, אתם משמידים את איראן. אבל אנחנו עוברים להצהרות שלנו כאן מבית. שלום לפרופסור בשארה בשרת, יושב ראש החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית בהסתדרות הרפואית. שלום פרופסור בשרת.
2: שלום, שלום רב, מה שלומך?
1: אני בסדר, כמובן עצוב. אירוע שלא היה ולא נברא במחלקה לטיפול נמרץ ברמב"ם, מוביל השבוע לגל של תינופת שנזרקה לעבר אחיות, אחים, רופאים ערבים במחלקת הבריאות. ואני רוצה לשאול אותך, פרופסור בשרת, עד כמה הגל האחור הזה טלטל אותך?
2: וואו, טלטל הרבה, כי שמתחיל ההסתה מתחילה, אז מגיעה לכל מקום, אפילו לרופאים הכי טובים בארץ. וחבל, כי מערכת הבריאות בישראל, היהודים והערבים במערכת הבריאות במדינת ישראל, זה העוגן השפוי של המדינה. הלוואי וילמדו ממערכת הבריאות איך נחיה ביחד יהודים וערבים. במקום ללמוד מזה, רוצים לקלקל את זה.
1: והאם, אני שואל אותך, האם הדו-קיום הזה שנבנה במערכת הבריאות, במיוחד כאן בצפון, האם הוא חזק מספיק כדי לעמוד מול אירועים כמו שחווינו השבוע?
2: הוא חזק, אבל לא מספיק חזק, הרבה פעמים אם יש הרבה אנשים שתוקפים. ולכן אני אומר שזה לא לעולם חוסן אם לא נפעל לשמור על זה בצורה טובה.
1: כשאתה אומר נפעל, מה אתה מצפה שיקרה? מנכ״ל משרד הבריאות, אין וזיר במשרד הזה, המשרד לתפיסתם לא מספיק חשוב, אבל המנכ״ל התייצב אתמול ברמב״ם ואמר חד משמעית, בדקנו, לא היה שום דבר, ההפך מהטענות הוא הנכון, אני מגבה אתכם ב-100%. האם זה נקרא לפעול? האם זה מספיק?
2: זה לא מספיק. צריך להיות ועדה במשרד הבריאות, לחשוב איך, כי הרופאים באים מכל מיני סקטורים, מכל מיני דעות פוליטיות.
1: הבעיה היא, פרופסור בשרת, לא במשרד הבריאות, היא לא במשרד הבריאות, היא בציבור, במכונות רעל, בפוליטיקה שנכנסה עכשיו לטירוף של בחירות. שם הבעיה.
2: נכון, ושם גם האהבה מתחזקת. לא מזמן ביקרתי בקיבוץ עין דור. אפילו אני אגיד את זה לחבר שנפטר, ואיך שהמשפחה כל הזמן דיברו שהייתי שם על האחות המצוינת בבית חולים עפולה שטיפלה בהם עד הרגע האחרון, וכמה הם מודים לה וכמה הם מודים והכל, היא ערבייה מנצרת, אמרו לי והכל.
1: עזוב, אצלנו זה היום יום שלנו, הצוותים הערביים בבית החולים, אתה יודע, אתה מגיע לעשות פעולה רגילה, סיטי או משהו בבית חולים, אתה רואה את המקצוענות, אתה רואה את האדיבות, אתה רואה את הקושי שהם עוברים. בכל מחלקה, רופאים ערבים ניצבים בראש, זה מופלא.
2: מופלא, וזה אמור להשפיע על האוכלוסייה. אם האוכלוסייה שבאים לבתי חולים, רואים איך יהודים וערבים עובדים ביחד, איך מטפלים באהבה בחולה היהודי או החולה הערבי, מטפלים באהבה, בנתינה, ברמה גבוהה, אז אנשים גם יכול לעשות שינוי אצל האנשים, שהערבי שעובד בבית חולים הוא לא אויב שלי, הוא חבר,
1: האם
2: הוא שותף.
1: האם פרופסור בשרת, אתה שומע עכשיו מהחיות אחים ערבים סיפורים קשים על אימותים עם פציינטים יהודיים, ויש להם תחושה שיש כאן גרעין של גזענות?
2: אנחנו לא נעשה את הטיפול בכוח על ידי רפואי מסוים או אח מסוים, אבל זה ממש מזערי. שאדם מסוים, דווקא האח, בין האחיות, היה סקר לפני שנתיים בקרב המטופלים המטופלות, חלקם העדיף אחות יהודיה ולא אחות ערבייה. זאת אומרת, החולים היהודים. ולהפך, זאת אומרת, בין האחיות, בסקר היה עדיפות למישהו שמדבר השפה שלי. אבל בקרב רופאים, אנשים מחפשים את הרופא עם הידע הכי טוב, עם הסבלנות הכי טובה, הכי גבוהה לקבל ממנו.
1: השבוע שמעתי סיפור, זה להערכתי לא קשור לגל האחור, אבל אולי יש לו תרומה. שמעתי סיפור על אחים ערבים שעזבו את המקצוע, הם עובדים עכשיו בבניין, והם הלכו עכשיו והצטרפו לקורס של מנופאים. מרוויחים שמה כפול מאשר נכון. עבודה לאחים, במיוחד כאלה שאין להם תקן, ואחד החבר'ה הצעירים אמר לי, קשה לי גם עם המתח העדתי בבית החולים, מעדיף לשבת על המנוף.
2: אני מזכיר את זה, חלק מזה זה בגלל שאין תקנים ואנשים, יש 4,000 רופאים ערבים שלא עובדים היום, כי אין תקנים, אלה שלמדו בחול. זאת אומרת, זה בעיה בנפרד, ויש גם אנשים עובדים בגלל זה מעט, סי המתח היה בשביעי לאוקטובר. בתקופה של 7 לאוקטובר.
1: אתה...
2: זאת אומרת, אנשים שלא אהבו רופא מסוים, התחילו ללשין עליו שבפייסבוק שלו יש אללהו אכבר. למרות שזה אולי נמצא כבר 10 שנים בפייסבוק שלו. וחלק מהנהלות מיד לקחו צעדים לא טובים נגד העובדים הערבים, אבל הצלחנו יחד עם משרד הבריאות להפסיק את זה בהקדם. בהסתדרות הרפואית הקמנו ועדה, אנשים שהיה להם תלונה, קיבלנו אותה וטיפלנו.
1: אתה פנית השבוע לצעירים ערבים ואמרת להם מפורש, אל תלכו ללמוד רפואה בחול, כי לא יהיה לכם מקום עבודה בישראל.
2: נכון, נכון. נכון, כי עד עכשיו היה לנו 5 פקולטות לרפואה בישראל. השנה יש לנו 9. פקולטות לרפואה, ומספר התלמידים שקלטו כל שנה, כל פקולטה לרפואה בסביבות 100, הוכפל ל-200. ולכן, תוך 5 שנים, הפקולטות לרפואה בישראל ייצרו בערך 2,000 בשנה, 2,000 רופאים. וזה מה שצריך במדינת ישראל. לא צריכים יותר. עד היום, האוניברסיטאות בארץ, יצא מהם בערך 870 רופאים בוגרי הארץ, ולכן היינו צריכים בערך עוד 800 בוגרי חול. זה לא יקרה עוד כמה שנים, כי הבוגרים של הארץ יהיה מספיק למערכת הבריאות.
1: האם פרופסור בשרת, מה שאתה אומר לבוגרי חול אין סיכוי, האם זה נכון גם אם הסטודנט קוראים לו נועם תדמור שהולך נגיד ללמוד באיטליה? פרופסור בשרת, נפל לנו מהקו, פרסומת זהב.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. כל השם.
0: מדברים ברדיו.
1: בשעות הבוקר המוקדמות היום בחמש וחצי לפנות בוקר, גריות בעיר שפרם, גבר בן 60 נורה למוות, שמו הישאם חוג'יראת. הוא נורה ברכב שלו ממש ליד הבית, והרצח הזה היה רשום על הקיר. כל מי שמצוי בדרכי הפעולה של ארגוני הפשע ידע שחוג'יראת מסומן. חשדו בו שהוא היה עד ראייה לרצח של עלי סואד, עלי שנורה למוות בחניון אוטובוסים בשכם. לפני כחודש חיפשו אותו, את הישאם חוג'יראת, ניסו לחסל אותו, הוא נפצע קל הבוקר מול ביתו, זה צלח. צריך לומר, הישאם חוג'יראת בן 60 לא היה מעורב בשום עניין פלילי, הוא נרצח פשוט כי ראה משהו שאסור היה לו לראות, רצח שמלמד על קור הרוח והאכזריות הבלתי מתפשרת של ארגוני הפשיעה הערבים. הם אלה, הם לא פוחדים מכלום. אין תמה איפה שהנושא הזה של טיפול בפשיעה הערבית הוא הנושא שנמצא ברום הנושאים של החברה הערבית לקראת הבחירות הקרובות.

בחסות? עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. כל השקל.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. סלח דבח ובנה, בכפוף לתקנון.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן ירין דורון עם עדכון החדשות. הישאם חג'יראת, תושב שפרעם בן 61, נורה למוות הבוקר כששעה בכלי רכב בעיר. חג'יראת הוא קרוב משפחתו של אחד העצורים ברצח עלי סוואד, נהג אוטובוס שנרצח לפני פחות מחודשיים. במשטרה פתחו בחקירה ונבדק את האפשרות כי הרצח הבוקר קשור למותו של סוואד. כתב אישום מוגש נגד תושב בענה בן 29 שנעצר יחד עם אשתו ברכבם לפני מחסום משטרתי, ובעת שאשתו ניסתה להימלט מהשוטרים היא השליחה אקדח מהרכב. על פי כתב האישום, כששוטר ראה שיש תחמושת ברכב, הנאשם תקף אותו והורה לאשתו להימלט ולזרוק את הנשק. היא החלה לנסוע לבדה בפראות והשליחה אקדח טעון מסוג FN. עוד בפלילים, נעצר בעל מסעדה בנוף הגליל בחשד שאלין במקום שוהים בלתי חוקיים. המסעדה נסגרה בצו ל-30 ימים. נסיים בתחזית.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: במהלך היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בעונה. מחר וביום שישי תחול ירידה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
5: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
8: במועצה האזורית עמק הירדן הבינו הגם שבאיחור, אבל סוף סוף הבינו שנהיגת ילדים ובני נוער בקלאפקרים, קורקינטים, טרקטורונים, אופניים חשמליים ועוד כהנה כלים ממונעים, כל זה כמובן בלי רישיון ובלי ביטוח. הבינו במועצה שמדובר בעבירה על חוקי המדינה, והם מעבירים את העניין לטיפול המשטרה. שלום לקצין הביטחון של המועצה האזורית עמק הירדן, שלום אלברט קובי.
9: שלום חיים.
8: העברת הודעה לכל התושבים אצלכם במושבה שהתמצית של החברים יקרים, נגמרו הימים של הסברה, דיבורים, גזרים, הדברים האלה לא עובדים, מעכשיו בנושא נהיגה בלי רישיון בכלים כאלה ממונעים המשטרה מטפלת.
9: נכון חיים, שמע, בסופו של דבר הילדים שלנו בחופש מוצאים את עצמם מבלים הרבה שעות בחוץ, מסכנים את עצמם, מסכנים את התושבים, ויש לנו גם את ציר 90, ציר ראשי, שרק עכשיו אני חזרתי מתאונת דרכים בין שני רכבים בציר 90.
8: במנחמי, על יד מנחמי, מה בדיוק קרה שם בתאונה הזאת?
9: תאונה של שני רכבים שהתנגשו חזיתית, חוסרי הכרה היו במקום, מדה הגיע במהירות וטיפל בפצועים. עוד אירוע קשה, גם אתמול היה לנו כמה תאונות.
8: צריך לומר שהכביש שם עדיין פקוק מהתאונה הזו ליד מנחמי.
9: בסופו של דבר הילדים מסתובבים עם קלאפקרים ועם אופניים חשמליים ומסכנים את עצמם, זה ילדים שלנו, ואנחנו מנסים להסביר כל הזמן וזה כנראה לא עוזר.
8: שמע, אצלכם במועצה, נדמה לי שזה היה דצמבר 2025, שילמתם בדם דמה של גפן כהן שנהרגה בתאונה כזאת בהתהפכות של רייזר.
9: נכון, ליד פורי הנווה עובד.
8: כן?
9: אירוע לא קל, אירוע ממש לא קל. אז אנחנו החלטנו שאנחנו מדברים עם משטרת ישראל אחרי שקיבלנו כל כך הרבה תלונות מהתושבים ומהיישובים עצמם, ורבנו את משטרת טבריה שהיא שותפה אמיתית, ובעצם אנחנו מתחילים באסיפה ביישובים. אני חושב שהמכתב המכתב עצמו עשה עבודה, כי שיח לא מעט של תושבים שגם שולחים לי באופן אישי הודעות שהיו מאוד מרוצים. ואם הסתובבתם אתמול ביישובים של עמק הירדן, יחסית כמות הקלאפקרים הייתה הרבה יותר פחותה.
8: צריך לומר שזה לא בעיה שמיוחדת לעמק הירדן, זו מכה של כל המגזר הכפרי. נדמה שהנהיגה ברייזר זה חופשי בטרקטורון על הבא בעלה. מה היה המצב עד היום? אתה רואה, אתה, הקבט, רואה ילד בן 12 על טרקטורון. מה אתה עושה? אתה מרים טלפון להורים שלו? מה? אומר לו נו נו נו? מה?
9: אני לא מצליח לעצור אותו. הוא ממשיך, הוא ממשיך הלאה. זה לא רק טרקטורון, גם אופניים חשמליים, זה מכת מדינה. אנשים מתפרצים לכבישים, גם בטבריה, העיר שסמוכה אלינו, חזרתי מתל אביב, זה פשוט אסון. כולם מסתובבים, רכבים חשמליים, קלנועיות, אופניים חשמליים, כל...

0: בדמה של נערה בת 18. אי אפשר להתעלם מזה, ואני מבין שבימים הקרובים ייכנסו ניידות משטרה ויאכפו את הנהיגה הזו גם בשעות ערב מאוחרות, גם בלילה, כשלחבר'ה נדמה שהם אדוני השבילים.
1: באמת, אנחנו מאוד מקווים שבאמת תהיה אכיפה טובה. אנחנו די הרבה אירועים יש בעמק הירדן וסובב כנרת בימים האלה. הקיץ, כל עם ישראל מגיע לכנרת. אני מקווה שנצליח למצוא את הכוח אדם במשטרת ישראל שעמוסה בהרבה אירועים, אבל יש שיתוף פעולה ויש נכונות מצד התחנה, ואנחנו מתכוונים להתייחס בשיא רצינות ובמלוא החומרה.
0: מה הסטטוס, תגיד, של הורים, ואני מדבר בכוונת מכוון על הורים, שבנם בן 9 נתפס על ידי משטרה על ידיך, נוהג בקלאפקר משפחתי, נוהג בלי רישיון, כמובן בלי ביטוח. מה מצבם של ההורים? הרי קשה להפעיל הליכים פליליים כנגד ילד בן 9. מה קורה עם ההורים? מה קורה לקלאפקר הזה?
1: תראה, אני לא רוצה להטעות.
0: שמעתי הנחה קלה שבעצם אומר כלום.
1: זה עצוב.
0: שבעצם זה אומר כלום.
1: זה לא נושא נוחות פלילית, אתה יודע. זה תיק שלא... לא רוצה לעודד אף אחד, אז אני לא ארחיב. אבל בסופו של דבר, ילד בגיל 12 לא נושא באחריות פלילית.
0: אבל יש דרך לאכוף קנסות, אולי אפילו חילוט של הכלים האלה על ידי החוק.
1: על פי החוק היבש אפשר לחלט את הכלי. המשטרה אמורה להחריב את הכלי לתחנה. וזה במקביל לקנס כספי שיקבל בעל הכלי. אם זה ההורה, בסוף הילד זה כלי של ההורה. אבל אני לא רוצה להיכנס לדקויות של החוק כדי לא להטות. אני לא שוטר, אז כן, זה עצוב, כי בסוף הרבה ילדים, כמו שאמרת, גיל 9, אני באופן אישי פגשתי ילד בגיל 9 נוסע על אופנוע, ממש ככה.
0: כותבת לי פה מאזינה מאשדות יעקב, היא אומרת חשוב שהיוזמה הזאת תימשך לאורך כל השנה, לא רק בימי החופש הגדול. ואני מוסיף פה שאלה, האם אתה מצפה להודעות של נגיד מתקשר אליך תושב באחד היישובים ואומר הילדים של השכן שלי בני 8-9 נוהגים חופשי על טרקטורון סכנת נפשות, האם אתה מפעיל את המשטרה, או שזה כבר נקרא להשתנקר?
1: האירוע כולו בסוף זה אחריות שלנו, שאנחנו באים ומטפלים בבן של השכן. גם אני תושב עמק הירדן, גם אני תושב אחד היישובים. בסופו של דבר אנחנו שומרים על הילדים. כשילד שנתפס וחוטף על הראש, אנחנו הצלנו אותו, כי 5 דקות אחרי הוא יוכל להידרס. בסופו של דבר האחריות היא של ההורים, האחריות היא בבית. והמכתב הזה עשה שיח ורעש בעמק הירדן, ודווקא התגובות שאני מקבל בהודעות וואטסאפ הן דווקא חיוביות וטובות. אני לא מצפה שיתקשרו אליי, כי אני אין לי יכולת לאכוף את זה. אני מעביר למשטרה, שהמשטרה תטפל. וכל האירוע כולו התחיל מזה, שהורים ותושבים פנו אלינו, והרימו דגל אדום ואמרו, תקשיבו, מועצה אזורית, האירוע פה כבר חמור וחייב לתת מענה.
0: צריך כמה מקרים של אכיפה נוקשה, חילוט הכלים, עבירה פלילית שמושטת על ההורים, זה ישתנה, עשיתם את הדבר הנכון באיחור רב מאוד. אלברט קובי, קב"ט המועצה האזורית עמק הירדן, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: כל טוב.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרקח פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מדברים ברדיו.
6: האם מדינת ישראל עושה מספיק כדי לעזור לאזרחיה הוותיקים, קשישיה, לממש את זכות הבחירה שלהם? התשובה היא לא רק שלילית, אלא שהמדינה מנסה במפגיע לפגוע בזכות ההצבעה של דיירי בתי האבות מקצה הארץ ועד קצה. על פי החקיקה הנוכחית, לא יוצבו בבחירות הקרובות קלפיות בבתי האבות. בית המשפט העליון קובע, לראשונה בתולדות המדינה, הכנסת מצמצמת את יכולתו של הציבור להצביע. שלום למנכ״ל בית האבות משלב באפולה, שלום רז יוסף אורן.
7: שלום וברכה, צהריים טובים.
6: האם בבחירות האחרונות הוצבו אצלכם קלפיות בבית האבות?
7: בהחלט שכן, בהחלט שכן. במשלב אפולה יש לנו מעל 220 זקנים שמטופלים אצלנו. חלקם סיעודיים לגמרי, קרי כיסאות גלגלים, וחלקם מתהלכים עם הליכון או אמצעים אחרים. אני יכול להגיד, אין ספק שבשיחות שלי עם הזקנים שלנו מאוד מאוד מעוניינים לממש את הזכות שלהם להצביע ולהיות חלק ולהשפיע, ורואים את החובה שלהם לעשות את הדברים הללו.
6: האם בשיחות שלך עם האנשים, אתה יודע, בלובי, בחדר האוכל, במסדרונות, אתה שומע מהם אפילו תחושה של בגידה, שמדינת ישראל בוגדת בהם בזה שהיא מדירה אותם מהבחירות האלה?
7: אני חושב זאת אומרת, האנשים שיש אצלנו, לפחות אלה שאני הצלחתי לדבר איתם, הם מרגישים שהם מדירים אותם לעת זקנתם. זאת אומרת, הם מרגישים שקולם לא חשוב, והמדינה לא עושה מספיק על מנת לתת להם לבטא את עצמם ואת החובות שלהם. אני יכול להגיד שאנחנו מיוצגים על ידי ארגון קדם, שזה ארגון שמקדם את קהילות הדיור למבוגרים, והייתה פנייה לוועדת הבחירות כדי לייצר חלופות טובות לקלפיות בבתי אבות.
6: כן, אבל בינתיים זה לא מעניין אותם. יש להם כל מיני שיקולים פוליטיים ציניים בקואליציה. יש איזו תחושה שרוב הסקנים יצביעו לגוש השינוי, מה שבהחלט לא נכון למשלב אפולה. אפולה היא עיר ליכודית, ואני מעריך שאצל הקשישים זה מתחלק פחות או יותר כמו בציבור הרחב.
7: אני פחות מתחבר לעניין הזה של מה הזקנים שלנו יצביעו, זה לא משנה. הזקנים שלנו צריכים לקבל את הזכות הבסיסית של כל אזרח.
6: לא שאלה בכלל.
7: חד משמעית, הם חייבים לקבל את הזכות הזאת, וזה לא משנה למי הם יצביעו ואיך הם יצביעו. וכמו שאמרת, באזור שלנו, אני לא בטוח שזה נכון לגבי שינוי או לא שינוי, גוש כזה או גוש אחר.
6: והאם אנשים תופסים אותך, אורן, במסדרונות, תוקעים לך, אתה יודע, מרפק, ואומרים, אורן, תפעל בעניין הזה, תדאג לנו. אין מצב שאנחנו לא מצביעים.
7: חד משמעית. אני יכול להגיד שאנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם ראש העיר של אפולה ומחלקות העירייה, ואנחנו עושים כל מה שאפשר על מנת לאפשר לאנשים כן לממש את הזכויות שלהם, גם אם ברמת המדינה לא ייתנו לנו את הפתרונות. עד משמעית, כן.
6: או אז יהיו הסעות מיוחדות, מצב שיקשה מאוד על קשישים שמרותקים לכיסאות גלגלים. האם אתם כגוף, גוף פרטי משלב, תאפשרו אספות פוליטיות, תעמולת בחירות בתוככי בית האבות?
7: אני חייב לציין שאנחנו עמותה, אנחנו בעצם ארגון שהוא ציבורי, אבל אנחנו לא נאפשר את הכינוסים האלה ברמה הפוליטית, מהמקום הזה שאנחנו לא רוצים להיות חלק מגורם שהוא משפיע על מה הזקנים שלנו בוחרים. אנחנו נדרשים וחובתנו להישאר ניטרליים, ולהתמקד בלאפשר לזקנים את זכות הבחירה שלהם.
6: ובכל זאת, הנושא הפוליטי תוסס, נכון?
7: מאוד,
6: בקרב
7: מאוד,
6: הדיירים
7: מאוד.
6: שלכם.
7: מאוד מעניין לבוא ולשמוע ככה את החבר'ה יושבים בכינוסים של אחר הצהריים ברחבי, במחללי פנאי שלנו. מאוד מעניין לשמוע את הדעותיהם ומה, איך הם רואים את התמונה. מאוד.
6: שמע, אלה האנשים שבנו את הארץ הזאת, ויש יש לא מעטים שמרגישים שדברים מתקלקלים. דרך אגב, התחושה של הקלקול משותפת לכולם, זה חוצה מפלגות. אין בכלל ספק שצריך לשנות ולו למענם.
7: הרבה מאוד מדובר על השיח ועל האחדות ועל הצורך שלנו להתאחד כעם. בהחלט. בהחלט.
6: והמהלך הזה של אי הצבת קלפיות בבתי אבות זה בדיוק אנטי אחדות.
7: לגמרי.
6: זה הדרה של הציבור הכי חלש, הכי רגיש, הציבור שהכי מגיע לו במדינה. אתם נחושים להיאבק לא רק בשיחות כאלה שלך איתי, אלא גם, נכון, גם במישור המשפטי.
7: בהחלט, בהחלט. הארגון שמייצג אותנו, שאנחנו חלק בלתי נפרד ממנו, הוא חלק מהשיח ומאוד מאוד פעיל גם בתחום הזה. אנחנו נלחמים על הזכויות של הזקנים שלנו. כן, חד משמעית.
6: רז יוסף אורן, מנכ״ל בית אבות משלב באפולה, אנחנו, עד כמה שאנחנו יכולים להשפיע, נתגייס כדי שהמאבק הזה יצלח. בית המשפט העליון בשלב זה אמר את דברו, אבל רק המליץ, והפנייה לבית המשפט העליון, אל תביעו את דעתכם, אתם חייבים להוציא למדינת ישראל כבית משפט עליון צו עשה, תמצאו את הדרך החוקית להציב קלפיות בכל בתי האבות בארץ.
7: אני בהחלט מאחל בהצלחה לעניין הזה ומסכים עם כל מילה, ואומר שגם אם לא ימצאו את הדרך ברמה הלאומית, אנחנו נמצא את הדרך ברמה המקומית לתת את המענה לזקנים שלנו.
6: רז, תודה רבה לך וכל טוב.
7: תודה רבה.

0: אנחנו חותמים שעה ראשונה של מדברים ברדיו, בשעה הבאה הפריימריז בליכוד, האם זה ניסיון חיסול פוליטי של בנימין נתניהו למי שלא הראו לו נאמנות, בכפר תבור מציעים קרקעות ללוחמי צהל, האם זו מציעה או מלכודת, מה יש להם לכהני הדת הדרוזיים נגד הזמרת עדן בן זקן, ומדוע בתל אביב אנשים בודקים שומות באור, פי 30 יותר מאשר באפולה ובית שען. שעה ראשונה, מדברים ברדיו, ירין דורון, פלק צ'ובינסקי, נטה לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, ואנוכי מחכים לכם מיד אחרי החדשות.
1: בחסות? עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
3: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
4: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס

0: כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה. הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
3: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדים שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הערכות לעומסי תנועה כבדים הערב במרכז הארץ, בעקבות הפגנת חרדים במחל מעצר הריק, מדווח כתבנו אל אירשמן.
11: צעיר חרדי הגיע ביום שני ללהב 433 ונחקר בעזרה בפרשה של זיוף מסמכים ורישיונות נהיגה. בחקירה התברר כי הוא עריק, ובהתאם לכך המשטרה הצבאית זומנה למקום ולקחה אותו למעצר. בשל כך, קבוצת מפגינים שנקראים הרצפניקים, תלמידי הרב צבי פרידמן, הודיעו שייצאו היום להפגין ולחסום כבישים בשעה 5 אחר הצהריים. הם לא הודיעו על מיקום, אולם בדרך כלל הם חוסמים או את כביש 4 או את ציר ג'בוטינסקי ליד בני ברק.
10: אישה כבת 65 נהרגה הבוקר מפגיעת רכב פרטי במתחם קניות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
12: תאונה קטלנית הבוקר במתחם קניות בחדרה, הולכת רגל בשנות ה-60 לחייה, נהרגה מפגיעת רכב. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי האישה חצתה במעבר חצייה, אז רכב שהגיע למקום פגע בה, עלה על המדרכה, המשיך קצת בנסיעה ופגע בחלון ראווה של חנות במתחם. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה, קבעו את מותה במקום. נהגת הרכב, גם היא בשנות ה-60 לחייה, הוקבה לחקירה ביחידת בוחני התנועה של מרחב מנשה. בשלב זה, עדיין נבדקות הנסיבות שהובילו לתאונה והחקירה נמשכת.
10: סגן השר אלמוג כהן הודיע רשמית היום על התמודדותו בפריימריז לליכוד. כהן שנבחר לכהן בכנסת הנוכחית במסגרת מפלגת עוצמה יהודית, עזב את איתמר בן גביר וזכה לקבל קיצור פזם בליכוד. ראש הממשלה נתניהו ברך אותו ואמר שהוא שמח לקבל את כהן למפלגתו וכינה אותו לוחם ואיש הנגב. כמו כן, אתמול בית הדין הוציא צו ביניים בנוגע לשריון של השר חיים כץ. פרשננו עמית סגל מעדכן שהעותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים והשריון של כץ אושר. כתב אישום הוגש נגד אברהם חדי בן 44 מרמת גן על כך שהשליך לבנים על דלת משרדי חדשות 12 עיתון הארץ ומשרד המשפטים וריסס כתובות מאיימות גם מול משרדי חדשות 13. הפרקליטות ביקשה לעצור את חדי עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: 90

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, ועמכם מאזינים בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. דנו בתחילת המשדר באותו נחשול תינופת שפרץ נגד עובדים ערבים מצוינים במערכת הבריאות. כותב לי מאזין מתבריה, חיים, אתה עיוור, אתה לא רואה מה קורה סביבך ו נדבק למסרים השמאלנים. אריה אברהם לעומתו כותב, הגדילה לעשות אוסנת מרק שעלתה על הרכבת הזו של בית החולים רמב״ם. צריך לייהד את מערכת הבריאות, קבעה הגאונה. לא בטוח, כותב אברהם, שידידינו הגרמנים יאהבו את הטרמינולוגיה. בכל מקרה, אוסנת מרק ריסקה את שער המרק.

0: מודעות מצודדות העין על קרקעות למחירה ביישוב המאוד נחשק כפר תבור. השבוע אנחנו רואים עוד מודעה כזו עם הבטחה להטבות מיוחדות לחיילי מילואים. חצי דונם ב-300,000 שקלים, ואנחנו שואלים האם זה אמיתי, האם זה רלוונטי, או שמא אנשי מילואים ייזהרו, מדובר במלכודת. שלום לעודד הלפרין, ראש המועצה המקומית בכפר תבור.
1: שלום, חיים, צהריים טובים.
0: אמיתי או מלכודת?
1: קודם כל חשוב לציין שמדובר בקרקע חקלאית, לא בקרקע שהיא היום זמינה לבנייה, ואם זה לא ברור, הפרסומים הללו מטעם יזם פרטי, מטעם חברה פרטית, ואנשים צריכים לבדוק, הוא מחויב לפי החוק להעביר...
0: אז באותיות קטנות הוא כותב שם שהקרקע הזאת היא פוטנציאל. הוא לא כותב זו קרקע חקלאית או לא קרקע לבנייה, הוא כותב הקרקע הזו היא פוטנציאל.
1: מדובר היום בקרקע חקלאית.
0: שמגדלים בה היום מה?
1: לא, אין שם איזה גידולים, אתה יודע, חיטה מה שנקרא.
0: וככל שאתה יודע, האם יש דיבור על הפשרה קרובה של הקרקע הזו? האם קורה שם משהו, או יש רק תקוות של יזמים?
1: ככל הידוע לי, בצורה רשמית עדיין אין הליכי תכנון, אבל ייתכן והם ינסו ליזום, מותר להם כאדם פרטי, כמו כל אדם פרטי, לנסות ליזום על החלקה שלו תכנון. ועוד פעם, כל אדם, אתה יודע, צריך לעשות את ה... חישובים שלו. אני תמיד אומר לחבר'ה שבאים להתייעץ איתי שלא מתפקידי לתת ייעוץ נדלני, ובאמת כל אחד זכותו לעשות בקרקע שלו מה שהוא רוצה, אבל אם הייתי בעל קרקע שהייתי יודע שהיא הופכת בקרוב להיות קרקע למגורים, אז אולי לא הייתי ממהר למכור אותה.
0: הבנתי את הדברים. האם אני שואל, האם מדובר ביוזמה שמתואמת איתכם? הם מדברים איתכם היזמים האלה או שלא?
1: לא, זה לא מתואם עם המועצה המקומית, ובכלל הליכי תכנון בדרך כלל זה דברים שהם צמודי דופן, וכמובן כשאנחנו מתכננים אז הדברים הם שקופים לציבור, ויש ככה איזושהי עירייה כוללת ומליאת המועצה מכירה את זה. זה לא משהו שככה יכול להתקדם ללא המועצה המקומית, אבל אני כן רוצה לומר שהסוג הזה של הפרסומים והעסקאות, אני רואה את זה המון ברחבי הארץ, במקומות שיש קרקעות פרטיות בטאבו חקלאיות, שאנשים עושים סוג של, נקרא לזה, מניפולציה על הקרקע, שהנה בקרוב תקום פה שכונת מגורים עם וילות וכולי וכולי. יכול להיות שבעוד אי אלו שנים רחוקות, אגב, דברים יכולים לקרות. אני לא יודע אם היינו לפני 20 שנה מדברים על החלק הצפוני של כפר תבור.
0: אבל אתה משלם 300,000 שקלים ואתה לא מתחיל לבנות בית, גם לא בעתיד הנראה לעין.
1: נכון.
0: ושואל פה תושב של כפר תבור, חיים, אל תלך סחור סחור, תשאל אותו מפורש. עודד הלפרין, האם לתפיסתך זה עוקץ?
1: לא, אני לא רוצה להגיד עוקץ, כי עוד פעם, קרקע עם מטר למגורים עולה היום 4,500 שקל למטר, ושם מוכרים מטר למגורים ב...
0: אבל קרקע חקלאית, אין עליה פרצלציה, אתה לא יודע מה יופקע, מה לא יופקע, מה יישאר. אתה מקבל חצי דונם, אתה לא יודע שום דבר על הדבר הזה.
1: עוד חזון למועד, וזה באמת, אני כן יכול להגיד, עוד פעם, לא מתפקידי, אבל באמת גם למען הציבור שלי, וגם ככה אני מאוד מעריך את העבודה העיתונאית שלכם. בסוף זה השקעה ספקולטיבית. אין מה... זה השקעה ספקולטיבית מאוד, עם סיכון גבוה.
0: המילה שצריך להדגיש היא מאוד, ואני אוסיף עוד שני מאודים, מאוד מאוד. בשלב הזה מדובר בקרקע חקלאית, ושמים את...
1: אני אגיד לך משהו, חיים, דווקא כן, אני כבר צלצלת. אנחנו ככה בקשר, אני חושב שהעניין של להכניס את העניין של המשרתי מילואים וכולי, באמת יש בזה טעם לפגם.
0: זו הסיבה שפנינו אליך, זו הסיבה היחידה, אנשים רוצים, אתה יודע, להשקיע בכל מיני דברים ספקולטיביים, תעשו מה שאתם רוצים, אבל כשאתה מכוון לחיילי מילואים ואומר, חבר'ה, אני גם נותן לכם הנחה מיוחדת גם למשרתי כוחות הביטחון, אני מרגיש שיש אנשים שיכולים ליפול למלכודת. זו הסיבה שאנחנו מדברים איתך.
1: אז בינתיים, אכן שירות לציבור.
0: בינתיים מדובר בקרקע חקלאית לכל דבר, קרקע שאין עליה אפילו דיבור, לא דיבור כזה שראש המועצה ואנשי התכנון במועצה יודעים, אין שום דיבור. אמת?
1: אני מציע לכל אדם שרוצה לרכוש קרקע, להסתכל בטאבה, לבקש דוח מסודר, ואם אומרים שיש תוכניות, לבקש את התוכניות, ואיפה הולכים הסטטוטורים, ולבדוק, וכל אחד יעשה את שיקולה, ולא על סמך הדמיית AI או פוסט כזה או אחר בפייסבוק, אלא לעשות עבודה מעמיקה, ואם אדם יחליט שזה המחיר שהוא רוצה לשלם עבור המוצר, זה זכותו, וזכותו של המוכר גם להציע את זה, רק צריך לבדוק היטב מה קונים, ולא ככה מוידאוים וסרטונים לקבל החלטות של מאות אלפי שקלים.
0: מה שכן, המודעה מושכת את העין, וצריך לומר, כל דבר שקשור בכפר תבור, גם אם הוא פוטנציאל רחוק, זה מאוד מאוד מעניין, יש לכם יישוב יוצא מן הכלל.
1: אני אגיד לך, חיים, מה בטוח היה נכון במודעה, שכתבו במושבה המבוקשת כפר תבור, עם זה אני מסכים.
0: היא כפר תבור והיא מבוקשת, שני דברים נכונים. עודד הלפרין, תודה רבה.
1: תודה, תודה.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מדברים ברדיו.
2: ואנחנו עדיין עם תגובות רבות לנושא שבו פתחנו את המשדר, הטינופים כנגד עובדים ערבים בבתי החולים כאן אצלנו באזור הצפון. כותבים לי מאזינים כל מיני דברים לכל הכיוונים. אני מבקש לקרוא פוסט שכותב יהודה גליק הג'ינג'י, מי שהיה חבר כנסת מאוד מפורסם, וכך הוא כותב: בהמשך לשיחות שהתקיימו כאן השבוע בעניין רופאים ערבים, רופאים לא יהודים, אז אני לא ממש אובייקטיבי. כך יהודה גליק: כידוע, לפני 11 שנים עברתי ניסיון התנגשות כשחבר ג'יהאד איסלאמי ירה בי 4 כדורים למרכז הגוף מטווח 0, ניסיון ברור לחסל אותי. מה שפחות ידוע הוא שהוריד אותי מהאמבולנס והוכנסתי לחדר טראומה. רופא בכיר שהיה שם ראה את המצב ולקח את המיטה בעצמו, טס איתי לחדר ניתוח. בחדר הניתוח היו שני רופאים, מנתח ומרדים, שניהם ערבים, מוסלמים. הרופא מנתח לב וחזה ראה את המצב וזיהה שאני בלי דופק. הוא ביקש מהמרדים לתת לו את התיק עם המכשירים, בחלקיק שנייה חתך את צידי השמאלי, הכניס את ידו לתוך בית החזה והחל בידו לעשות את הלב עד שהדופק חזר. היום אני חי, בדקתי בוויקיפדיה. יהודה גליק.

0: כבישי הארץ פקוקים, זה כבר חוק טבע. באלו הימים של בין הזמנים, הכבישים לצפון עמוסים במיוחד. נסעתי השבוע מהרצליה לצפון, פקק אחד צפוף ומתמשך. הגעתי לצומת גולני אחרי 3 שעות ו-38 דקות. ציוט. עכשיו, שימעו את הזעקה של נהג ישראלי, נהג שאני מודה, פגשתי בטיקטוק. הוא רואה ומצלם בתוך הפקק מכונית קאיה קטנה, באמצע הפקק מנסה לטפס על שביל הפרדה מוקבע קצת בין הנתיבים. אתה רואה שאין לו לאן להתקדם לנהג הזה, והוא ממשיך ומטפס, הוא לא מוותר.
1: הנה המדינה של המפגרים, לא אלוהים, זה כבר לטיפולך, אני לא יכול יותר. אלוהים זה עשי, אתה חייב להתערב. לא, לא, לא, אי אפשר, אי אפשר, אני לא יכול יותר עם הרכב הזה. מה, תסתכלו, לאיפה אתה נדחף? לאיפה, יא וולדי אלגחבה, אתה נדחף החולמניוקי, לאיפה? לאיפה?
0: הוא מהלב, הוא צועק, הנהג הזה מהמאיים, ואנחנו מתחננים, שאו בסבלנות אנשים, עכשיו מתפוגג והולך לו הפקק ליד מנחמיה, וכביש 90 שם נפתח לתנועה.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע 2 יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר 1 ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
5: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי,

0: כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
4: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
7: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
8: אני לא יודעת אותו.
7: אולי 0000?
8: אני לא יודעת אותו.
7: כוכבית 1234?
8: מה השם שלך והמספר שלך?
7: אהרון אהרון מהג'ור.
8: אהרון?
7: אהרון מהג'ור.
8: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
7: תגידי לי כן או לא, 2580?
9: אני לא יודעת.
7: 5555 אולי? רק תגידי
9: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
7: חמקר תגידי לי, 4282?
9: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
7: תגידי מה קרוב, 2
9: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
7: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: 2 עד 4
6: ראשון עד חמישי 2 בצהריים.
9: בסדר, ביי ביי, תודה.
6: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
11: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
12: שלום שלום שלום, הענייני אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
13: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
11: אתה איש ממש מדהים.
13: אתה נותן לאנשים כוח.
14: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
15: די נו שושי, די.
6: שישי אחת בצהריים בכל רגע. רדיו כל רגע, החדשות.
16: צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן ירין דורון עם עדכון החדשות. אישם חוג'ירת, תושב שפרעם בן 61, נורה למוות הבוקר כששעה בכלי רכב בעיר. חוג'ירת הוא קרוב משפחתו של אחד העצורים ברצח אלי סואד, נהג אוטובוס שנרצח לפני פחות מחודשיים. במשטרה פתחו בחקירה ונבדק את האפשרות כי הרצח הבוקר קשור למותו של סואד, טרם נעצרו חשודים. בעקבות ריבוי עבירות נהיגה של קטינים במרחב הכפרי, החליטו במועצה האזורית עמק הירדן לפנות לטיפולה של המשטרה בתופעה. קצין הביטחון במועצה אלברט קובי סיפר לחיים הך במשדר מדברים ברדיו כי המשטרה תחל לבצע אכיפה בתוך היישובים במועצה.
17: אנחנו מאוד מקווים שבאמת תהיה אכיפה טובה. האירוע כולו בסוף זה אחריות שלנו, שאנחנו באים ומטפלים בבן של השכן, שילד שנתפס וחוטף על הראש, אנחנו הצלנו אותו. כי 5 דקות אחרי הולכה להידרש. אני לא מצפה שיתקשרו אליי, כי אני אין לי יכולת לאכוף את זה. אני מעביר למשטרה. שהמשטרה תטפל.
16: עוברים לתחזית מזג האוויר.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
16: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה. מחר וביום שישי תחול ירידה נוספת במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
6: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
18: ועכשיו מאזינים, קבלו את מלכת השושנים, הלוי עדן בן זקן, מיד כמובן תבינו מדוע.

0: הכותרת הרשמית שיצאה אומרת, בגלל חשש לאימותים ואלימות, בוטל פסטיבל יאללה בגליל, שאמור היה להיערך השבוע במועצה המקומית בית ג'אן. אבל האמת, מאחורי הכותרת היא קצת אחרת. אנשי הדת בבית ג'אן לא אהבו את הופעתה של כוכבת הפסטיבל עדן בן זקן. מה בדיוק קרה שם? שלום לראש המועצה, עורך הדין, אלוף משנה בדימוס, ראש המועצה בבית ג'אן, נזי הדבור. שלום לך אדוני.
1: שלום חיים ולכל המאזינים של רדיו קורגע.
0: מה יש לאנשי הדת בבית ג'אן נגד הזמרת הנהדרת עדן בן זקן? מה?
1: טוב, לשאלה שלך אני אענה, אבל קודם אני אגיד משהו. הפסטיבל של יאללה גליל הוחלט על ידי משרד נגב גליל כפסטיבל אזורי. המועצה המערכת של הפסטיבל של כל מי שיגיע, כפר בית ג'אן. כפר בית ג'אן, כפר דרוזי, מדהים ביופיו, מדהים בצימרים שלו.
0: עד עכשיו הכל נכון, אין ויכוח על כלום.
1: נכון. עכשיו, גם בית ג'אן הייתה וממשיכה לקבל ותקבל. גם את עדן בן זקן וגם פרויקט שרביבו, וגם הזמרים הדרוזים שהיו עם בני הכפר, וגם זמר אחר דרוזי מכפר מגה. הפסטיבל היה מיועד לארח הרבה אנשים. היה דין ודברים עם כל העולם, עם המשטרה, הכנו מקום. אני בית ג'אן אין לה היכל תרבות שיכול להכיל 500, או אין לה מקומות שיכולה להכיל מצה של אנשים. נערכנו על כביש ראשי בין שתי כיכרות, כביש רחב אמנם, הכל אושר על ידי המשטרה. הפסטיבל הופץ על עדן בן זקן, הזמרת המדהימה שבית ג'אן אוהבת אותה,
0: ובכל זאת
1: נערכנו, פרסמנו את הפסטיבל שעדן בן זקן מגיעה, ופרויקט של רביבו והאב עטילה ולואי עלי, חינם אין כסף. ואמרנו נכין שטח לאיזה 3,000 איש. הכנו שטח, השארנו באותו יום את השטח לצפיפות כזאת גדולה. את האמת אני אגיד לך, לא ציפינו, לא אנחנו ולא המשטרה, כנראה בגלל שחינם כל העולם רצה להגיע. ראינו שהצפי מתחיל לעלות,
0: אבל זו לא האמת המלאה, עורך הדין נזי הדבור.
1: אני חייב לתת לך את כל התמונה.
0: אוקיי, לא, בוא נגיד שפחדתם, חששתם מצפיפות יתרה, אבל כהני הדת, אנחנו יודעים, התייצבו ואמרו, הזמרת הפרובוקטיבית הזאת פוגעת ברגשותינו, אמת או לא?
1: לא, לא, לא. זה חצי אמת, בוא נגיד ככה, בשביל לא להטעות את התקשורת, ואני מקווה שהתקשורת תיתן את הדברים כהווייתם בצד הנכון ביותר שיכול להיות. הכהני הדת, כמו כל כהן דת אחרת, כמו בדת היהודית, בפסטיבל שבועות לא רצו שההופעה הזאת תקשורת,

0: גם יש להם בעיה עם שירת איהב עטילה, הזמר מבית ג'ן. תראה, דת זה דת. תראה, צריכים לדעת להבדיל. הדת אוסרת על זמרה, על מסיבות, וזה המסורת, וזה הדת שלנו.
1: אבל יש דברים שמנהיגי ציבור לא חייבים לקבל, כי הציבור, עובדה שהיה ביקוש למופע הזה, הציבור רוצה את זה.
0: נכון, נכון. כהני הדת לא יכפו את הדעה שלהם על אף אחד אחר. הדת שלנו היא לא כפייתית, היא דת בחירה.
1: ובכל זאת ציפו לי אנשים במועצה שלך, עורך הדין דבור, שכהני הדת ואנשים מטעמם איימו באימותים ואלימות אם ההופעה הזאת תתקיים.
0: מטעם הדברים שכהני הדת יתנגדו לפסטיבלים, הם מתנגדים גם כן לעולמות עם שמחה, עם הכל. ויש כלל אצל כהני הדת שמי שנוכח באירוע שהוא עם זמרה, שהוא עם זה, גם עם זמרים דרוזים וגם עם זמרות דרוזיות, הוא יש לו הרחקה מהדת אם הוא דתי. אם הוא לא דתי, אז הם לא מתערבים איתם. אנשי הדת זכותם להגיד אנחנו לא רוצים את הדברים האלה, אבל מהמועצה אף אחד לא אמר לך. אני הדובר של המועצה ואני ראש הרשות. מהמועצה, כל אנשי המועצה, אלא אם תגיד לי שם של מישהו שאמר לך מהמועצה, מאנשי המועצה, שאנחנו נגד הפסטיבל. אז זה מהמועצה, מה שיצא מהמועצה.
1: מה שאתה אומר, אנחנו לא נגד הפסטיבל, אבל אנחנו נכנעים לדרישה של כהני הדת, אין שירת נשים. וזה, בכל הכבוד עורך הדין נזי הדבור, זה ללכת אחורנית, זה ללכת למחוזות של דת אפלה, לא מתאים.
0: תראה, אני יכול להגיד לך משהו, שאם אתה חוזר על מה שאמרתי, אז תחזור במדויק, חיים. הכהני דת מתנגדים לשירה לא רק של נשים, מתנגדים לשירה גם של זמרים דרוזים, ולא רק של נשים דרוזיות ונשים לא דרוזיות. כהני הדת, זה הדת שלהם, הם לפי הדת, האמונה שלהם, אנחנו מכבדים אותה. אבל אם תקרא לזה כניעה או לא כניעה, אני שלום הציבור ועומד בראש מעייניי, גם לאנשים הדתיים וגם לאנשים הלא דתיים. וזה זה, זה מה שעמד מול עיניי, הזמרת עדן בן זקן והפרויקט של רביבו והזמרים אחרים, הצעירים והצעירות אוהבים אותם ויגיעו לכפר ואנחנו נשמע אותם ואנחנו נרוץ אחריהם עד תל אביב ועד אילת ונשמע, כי זה מופעי תרבות. אבל לנסות לשים כניעה מול שלום הציבור, אני מעדיף שלום הציבור על הכניעה. אז זה צריך להיות ברור.
1: הכותרת היא שלום הציבור, אבל האמת היא התנגדות דתית להופעה של זמרת, במקרה הזה עדן בן זקן. ולי זה עצוב מאוד, נזיה, שאתם נכנעים
0: אנחנו בתקשורת, אתה שאלת דעתי, ואני מדבר בשם כל אנשי בית ג'ן, גם דתיים וגם חילונים. אנשי בית ג'ן לא נגד זמרת או זמר כזה. הדתיים, הכלל שלהם, לפי הדת, הם נגד שירה, לא עדן בן זקן ולא זמרת דרוזית אחרת, שיש לנו זמרות בבית ג'ן, ויש לנו פסטיבלים. ופסטיבל סוכות באוקטובר, פסטיבל כאן זמן, יהיו זמרים ויהיו זמרות מהכפר ומחוץ לכפר, ויבואו אנשים, ואני מזמין את כל העולם. ככה היה בשנים הקודמות, וגם ככה יהיה עכשיו.
1: ועדיין עצוב שכהני הדת הם אלה שקובעים את תוכנו של פסטיבל מוזיקה. לעניות דעתי, אתה חייב לדאוג לשלום הציבור, ואתה הבנת שאם אתה תקיים את הפסטיבל על אף הדרישה שלהם, עלולים להגיע לאלימות בבית ג'אן, עורך הדין נזיה דבור, תודה רבה לך.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים lcv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: מדברים ברדיו

0: נתונים של שירותי בריאות כללית חושפים את הנתון הבא. מבוטחים שמבקשים סקירת שומות ופיצעונים בגופם הולכים לרופא עור גדול פי 30 בתל אביב ובהרצליה מאשר בעפולה, טבריה ובית שאן. וכל זה למרות שכל שנה מתגלים בישראל 10,000 מקרים של סרטן עור, חלקם אפילו מובילים למוות. שלום לרופא עור משירותי בריאות כללית מיודענו, דוקטור אמין מנה.
1: היי, שלום חיים, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, הנתון הזה הוא מהמם, בתל אביב נבדקים פי 30 מאשר בבית שאן. אתה חי את הנתון הזה?
1: זה באמת נתון מדהים, צריך לשים לב גם לעניין של זמינות, זמינות של רופאים ושירותי בריאות, וגם למודעות. אז זה מאוד חשוב, הבדיקה הזו היא מאוד מאוד חשובה, צריך להגיע לרופא עור באופן תקופתי, לבדיקה שגרתית, וגם באמת לבדוק נזקי שמש. נזקי שמש הם נגעים טרום סרטניים, שיכולים להתפתח באחוזים, אומנם אחוזים קטנים, אבל אפילו עד 20% יכולים גם להגיע לסרטן עור, לקרצינומה. ומטופלים ואנשים בעצם שנחשפו לשמש במהלך החיים שלהם, כולנו נחשפים לשמש.
0: אני מאבד אותך מדי פעם, דוקטור מנה, האם אתה יכול לשפר קצת את המיקום שלך כדי שנוכל להזין לדבריך בנוחיות?
1: כן, הנה, עכשיו אתה שומע אותי?
0: עכשיו יוצא מן הכלל. מה אני שואל, מהי הסכנה שאנשים אצלנו באזור עדיין לא מפנימים? מה?
1: האמת שאנחנו צריכים לעבוד על להעלות את המודעות, מודעות לבדיקה של רופא אור, להגנה משמש, לבדיקות תקופתיות, סקירות שגרתיות, על מנת לזהות את הנגעים האלה במוקדם ככל הניתן. זה באמת דברים שניתן למנוע, נגעים אלה שאם תופסים אותם בזמן, מטפלים בהם, מונעים בעצם התקדמות לגידולים ולניתוחים ולדברים מאוד לא רצויים.
0: האם, דוקטור מנה, האם אתה מדבר למיקרופון או שמדבר ישירות ככה, מחזיק את הטלפון בידך?
1: אני מחזיק את הטלפון ביד.
0: ועדיין יש לנו בעיות, תהיה במקום שבו אתה נמצא עכשיו, נקווה שאפשר יהיה. אני רוצה לשאול אותך, האם אתה פוגש במרפאה מטופלים שאתה יודע, אין מנוס, אתה מאבחן נגע סרטני ואתה מתפוצץ. למה לא באת להיבדק קודם? את זה אפשר וצריך היה למנוע.
1: בהחלט. בהחלט, אני הרבה פעמים פוגש את הנגעים האלה שכבר התקדמו. חלק מהמטופלים פשוט, אתה יודע, מזניחים את הנגע, חלק לא מודעים בכלל בעצם לסכנות שתמונות בנגע הזה. ואני תמיד אומר למטופלים שלי, בדיקה תקופתית, במיוחד אם מופיעים נגעים חדשים, היא קריטית, תגיעו להיבדק.
0: יש מונח שנקרא סקירה עצמית, לפני שמגיעים אליך לקליניקה, אתה מסתכל בעצמך על האור שלך, ידיים, פנים, גוף, מה צריך להדליק נורה אדומה, דוקטור מנה?
1: יפה, שאלה מצוינת חיים. תראה, כולנו מכירים את הגוף שלנו. יכול שיש אזורים שאנחנו פחות רואים, שזה אגב, וזה באמת אזור שכל כך חשוב שרופא אור יסתכל עליו, אבל בשאר הגוף אנחנו כולנו מכירים את הגוף שלנו. נגע ששינה את הצורה שלו, שגדל, שינה צבע, שינה, הגבולות שלו השתנו, נהיו בו יותר גוונים, נגע מדמם, נגע חדש שאנחנו לא מכירים, כל הסימנים האלה אמורים להדליק נורה אדומה, אני צריך ללכת לרופא עור לבדוק את הנגע.
0: מה הכלל, דוקטור מנה, מה הכלל בקשר לגומות חן? האם כל גומת חן כזאת, כל נקודת חן, סליחה, לא גומת חן, נקודת חן חייבת להיבדק על ידכם?
1: תראה, בגדול, נקודות חן זה משהו טבעי. לכולם כמעט יש נקודות חן, יש יותר ויש פחות. אבל, ויש נקודות חן שמלוות אותנו מהילדות או מגילאים צעירים. אבל נקודות חן שמשתנות, כמו שמה שהזכרתי מקודם, בצורה, בגודל, בסימטריה, נגע חדש, זה אומר, אני עכשיו נכנס, קובע תור לרופא אור, כדי שהוא יבדוק את זה בדרמוסקופ, במכשיר מיוחד שאנחנו בודקים איתו במרפאה, ולבדוק האם הנגע הזה הוא נגע שפיר, או נגע כחשוד כממאיר.
0: וצריך לומר שהבדיקה אצלכם, רופאי אור, היא מהירה ומאוד מאוד יעילה. 4-5 דקות אתה מאבחן ושולח הביתה, נכון?
1: הייתי אומר שזה לא מדויק, מכיוון שיש מקרים שדורשים יותר זמן, יש מקרים שדורשים פחות זמן, וכל מטופל מקבל את הזמן שמגיע לו, לבעיה הספציפית שלו, כמו שצריך. בבדיקה מקצועית ומקיפה ויסודית ואחראית.
0: ויש גם מקרים שאתם מעניקים בקליניקה עם הבדיקה הראשונית, טיפול ראשוני, שזה צריבה עם החנקן הקפוא הזה מהמיכל מתכת המפחיד הזה. עד כמה זה יעיל, השפריץ הזה?
1: אז ככה, חנקן נוזלי הוא בעצם חומר קר בטמפרטורה של מינוס 196 מעלות, שמשמש אותנו לטיפול במגוון נגעים. עכשיו, אם אנחנו מתייחסים פה לנושא של נזקי שמש, יש את האקטיניק קרטוזיס, את הסולר קרטוזיס, זה אותו דבר, זה בעצם קרטוזות סולריות, שהן נוצרות בגלל חשיפה מצטברת לשמש, והן נראות כמו מין בליטות אדומות כאלה עם קסקס לבן. נגעים כאלה אנחנו מטפלים בחנקן נוזלי, זה טיפול מאוד יעיל, בתנאי שזה נעשה באינטרוולים תקופתיים הגיוניים. אנחנו בדרך כלל מבקשים כל 4-6 חודשים, כדי שלא יצטרו יותר מדי נגעים, וככה אנחנו נוכל להישאר בשליטה.
0: האם, שואלת כאן מאזינה, גם ילדים ובני נוער צריכים להיבדק דרך שגרה? לא אם יש להם איזה פצע מדמם או משהו, אבל אני רואה פיצעון כזה או משהו, האם צריך לבוא אליכם לבדיקה גם כשמדובר בילדים?
1: חד משמעית, חיים, צריך להיבדק גם ילדים, גם נוער. מהרגע שמופיעות נקודות חן, צריך בצורה תקופתית, אחת לשנה, להגיע לבדיקה.
0: והחובה שלנו היא לדבר על הנושא הזה, כי אתה הזכרת בראש דבריך מודעות. מודעות זה סוג של סרטן שאפשר להימנע ממנו. אצלנו אנחנו באזור של שמש קופחת, אנשים עובדים בחוץ, מבלים, חייבים ללכת להיבדק. אולי עוד מילה אחת לסיום על אמצעי הגנה, דוקטור מנה. מה צריך למרוח דרך שגרה על הגוף כשיוצאים לבילוי עבודה בשמש?
1: אין לי דרך להדגיש כמה חשוב נושא הגנה משמש. הגנה פיזית מתבצעת עם כובע, ללכת למקום מוצל, וכמובן לצאת בשעות, לא בשעות השיא, שזה שעות הבוקר, עד 10 בבוקר, ובשעות הערב המאוחרות, שעות אחר הצהריים המאוחרות והערב. זה אחד. שתיים, הנושא של מקדם הגנה. מקדם הגנה SPF 50 הוא מאוד חשוב להגנה משמש, למרוח את כל
0: של כל מיני חברות שקיימות בשוק.
1: נכון, יש מגוון חברות, אני לא אזכיר, אני לא רוצה להישמע כאילו אני משווק איזה חברה, יש מגוון חברות טובות. העיקר שזה יהיה SPF 50 ומעלה, ולמרוח על אזורים שהם חשופים לשמש, לחדש אותו כל שעתיים בימים שאנחנו נמצאים בחוץ, או שאנחנו בים או בבריכה. וזו הדרך למנוע נזקי שמש לטווח הקצר והארוך, ולהגן על האור, ולמזער את הסיכוי שיהיה איזשהו גידול סרטני באור.
0: דוקטור אמיר מנה, רופא אור, שירותי בריאות כללית, אנחנו חייבים לשנות את הסטטיסטיקה. בתל אביב נבדקים פי 30 יותר מאשר בטבריה, לא יכול להיות מצב כזה. תודה רבה לך וכל טוב.
1: תודה לך.
0: כאן אנחנו חותמים את המשדר. ירין דורון, פלק צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואנוכי, מודים לכם שהייתם איתנו. כל טוב מכל רגע.

0: בחסות? עכשיו ברמי לוי, מרקח בדיר שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים. אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90. על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90. חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
5: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו

0: כפוף לתקנון. התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברץ מחיים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. משה שטיינר, אריק חרדי מבני ברק, זומן לחקירה בהזהרה בלהב 433, בחשד למעורבות בהונאה בתחום רישיונות הנהיגה. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
7: צעיר חרדי הגיע ביום שני ללהב 433 ונחקר בהזהרה בפרשה של זיוף מסמכים ורישיונות נהיגה. בחקירה התברר כי הוא עריק, ובהתאם לכך המשטרה הצבאית זומנה למקום ולקחה אותו למעצר. בשל כך, קבוצת מפגינים שנקראים הרצפניקים, תלמידי הרב צבי פרידמן, הודיעו שייצאו היום להפגין ולחסום כבישים בשעה 5 אחר הצהריים. הם לא הודיעו על מיקום, אולם בדרך כלל הם חוסמים או את כביש 4 או את ציר ז'בוטינסקי ליד בני ברק.
6: סגן השר אלמוג כהן הודיע רשמית היום על התמודדותו בפריימריז בליכוד. כהן, שנבחר לכהן בכנסת הנוכחית במסגרת מפלגת עוצמה יהודית, עזב את איתמר בן גביר וזכה לקבל קיצור פזם בליכוד. ראש הממשלה נתניהו ברח ואמר שהוא שמח לקבל את כהן למפלגה וכינה אותו לוחם ואיש הנגב. כמו כן, אתמול בית הדין הוציא צו ביניים בנוגע לשריון של השר חיים כץ. פרשננו עמית סגל מעדכן שהעותרים לא הצליחו לבסס טענה של ניגוד עניינים, והשריון של כץ אושר. פרקליטות מחוז המרכז הגישה כתב אישום נגד תושבת המרכז ובן זוגה בגין עבירות מין כלפי שתי בנותיה כשהיו בנות 8 ו-12, ושני תינוקות בני משפחתה כשהיו בגילי שנה עד 3. מכתב האישום עולה כי מתוך רצון להמשיך את הקשר עמו פעלה הנאשמת לספק את יצריו של הנאשם ונהגה לצלם, להסריט ולהקליט את בנותיה ושלחה את התיעוד לנאשם. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו של עמרי פרץ, אחד החשודים ברצח אלדר דיין, בשמונה ימים. במהלך הדיון אמר התובע המשטרתי כי טרם התקבלה ההחלטה של המכון לרפואה משפטית לגבי גופתו של דיין, לפי הערכה זה ייקח עוד שבוע וחצי, כך נמסר. וחברת רפאל הודיעה כי היום בשעות הצהריים מתקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר שבמהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בעצמם בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, נהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
13: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
14: עזוב אותך, תיקחו את...

0: עם טיילור סוויפט, אופלי, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום רביעי, 12 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום,
1: שאומר שלום לידידו וחברו הגנרי, יואב כהן, שם גנרי, מה אומר?
0: תגיד, אתה מסתלבט עליי? לא הבנתי.
2: לא, אני פשוט חידשתי הבוקר את התעודת נביא שלי, שילמתי אגרה, אז זהו, אז אני נביא, אני יודע הכל מראש.
0: מה אתה יודע מראש?
2: מה שאתה הולך להגיד, אני יודע מראש מה אתה הולך להגיד. אתה לא זוכר, אתה המלצת לי על זה, רון. אתה המלצת על הקורס נביאים, אתה אמרת לי, לך, תעשה קורס, זה יתרום לך, זה יתרום לך הרבה בחיים, ובסוף מה? בסוף אני מחדש את התעודה, ואתה מה? אתה כאילו סתם, נשאר בינוני. כאילו מה, האמת שאתה, תמיד אתה שאפת לבינוניות, אז תמיד היית בינוני, אתה יודע? אף פעם לא באמת, כאילו, לא באמת פרצת, כאילו, תמיד אתה תשאר איך אומרים, הבינוני הזה מהרדיו. איציק, שים לי מוזיקה על האיש העצוב הזה, שים...
0: מה אתה עושה? לא הבנתי.
2: שקט בבקשה, שנייה. רון, תמיד תישאר האיש הלא מוכר הזה. הבינוני הזה מהרדיו. זה שאין לו שאיפות, זה שתקוע מול הפלייסטיישן, חושב שהוא בן 16 עם כובע מצחייה על הראש, זה שמצא לו תחביב להתחתן ועוד תחביב להתגרש, זה שכל הזמן מרים לעצמו מינה אה
1: יואב, גם אני אוהב אותך.
2: איציק, שים לו את הפרסומת של הקורס נביאים, אולי זה יעיר אותו כבר שחדש את התעודה, שיפסיק להיות בינוני, יאללה, גם כן.
3: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. ותדע אותו לבד.
1: יואו, איזה נודניק אתה.
2: יופי, איציק, שים שיר, כן.
0: שים, בקרה, yes sir, I can boogie. תגיד לי, אתה השתגעת?
2: אין. תתאמן.

0: אז להקת מה קרה יש לי רק עם בוגי תעצור את זה הרב שרב באתי לעשות את ספירת החופש הגדול כפי שחיבר הורי הדעות הצדיק המגלומן ברק קיסר תנו אמן כשאני אומר לכם ואני מסמן לכם לא לענות לפני להיות בטיימינג הבנתם?
1: הבנו כן
0: היום 44 ימים בחופש הגדול שזה עוד שני שבועות וארבעה ימים לסוף החופש הגדול יהי רצון שנזכה לפתיחת בת ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו תענו אמן אמן
2: אמן
0: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום
2: אמן
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים
2: אמן
0: לפעוטונים
2: אמן
0: לצהרונים
2: אמן
0: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן
2: אמן
0: בוא נעשה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה
2: אמן
0: קוגמלו
2: אמן
0: בומבמלה
2: אמן
0: טנטנים
2: אמן
0: טנטנות
2: אמן
0: יהי רצון מלבניך, אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתביאנו למחוז חפצנו בזמן.
2: אמן.
0: ולא תתקענו בפקקים.
2: אמן.
0: ולא בתור לכרטיסים.
2: אמן.
0: ובטל כל כיתור ויוש מילדינו במושב האחורי.
2: אמן.
0: אסר נא מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
2: אמן.
0: שרות סבתא.
2: אמן.
0: ומרצ'נדייז.
2: אמן, אמן.
0: ועלמנה את המוכרים מבין יציאנו למען לא נצטרך לשלוף את ארנקנו.
2: אמן, אמן.
0: אנא אלוקינו!
2: אמן!
0: לא לענות עכשיו.
1: זה לא יודע, אוקיי.
0: אנא אלוקינו, הושיבנו במושב טוב, בלי ראשים גדולים מלבניך!
2: אמן!
0: בלי ראשים מטולטלים!
2: אמן!
0: בלי אנשים גבוהים!
2: אמן!
0: וחזק נא שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה!
2: אמן!
0: אמן, כן יהי רצון. אני חייב ללכת, יש לי לאסוף שני גרופנים מבודגוב לגינה. תן לי שיר בבקשה, ילד עם הבוגי. מי אתה? מי אתה, אדוני?
3: צאצל פרידריך! יא!
0: תן לי את הילד!

0: הילד עם הבוגי, הלו הוא אודי שניידר. יא. העורך הראשי.
1: אתה לא יכול לשמוע את השיר הזה בלי לתת אודי שניידר.
0: אודי שניידר. לא, אני לא יכול לשמוע את השם הזה בלי לתת אודי שניידר. יא. העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום.
2: נאה.
0: אתה אמרת, כבר דיברנו על זה, בצוות איתנו, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי. בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר.
1: אנחנו עם רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, 104.5 FM. אנחנו עם עידן אביטל ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM. אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: 96 FM, 91.5 FM. איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. וצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור, אורי אליהו. וגם היום אנחנו נשחק את המשחק המוזיקלי שלנו, שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
1: אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, חמסה. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: העניינים זה מה ששווה באמת במשחק הזה, חבר'ה.
1: ידעתם חמישה שירים, תתמודדו בסוף השבוע על פרס שווה במיוחד.
0: נכון, מכונת אספרסו חדשנית של אספרסו קלאב פיקולה מודל אקסה.
1: שאונה קאמרה
0: מטרימוניאלה. וסט כוסות קפאין וקפסולות במגוון טעמים, כל זה מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. אתם תקבלו גם מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים. וגם שתי חולצות של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
1: זה לא הכל, אתם גם תקבלו מאיתנו מנוי לשלושה חודשים לאחד ממועדוני הכושר של ספייס, רשת מועדוני הכושר המובילה בישראל, ונעלי און קלאוד שוות במיוחד בשווי 800 שקלים, מתנת דנילו, חנות נעליים מולטי ברנד שמרכזת את מיטב המותגים הבינלאומיים לאנשים, גברים וילדים, דיזינגוף 127 תל אביב. לא ידעתם כלום? נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
0: בא לי סתם פעם אחת לקחת אצלו שיעור.
1: כך?
0: מעניין אותי.
1: מה מונע? מה מונע?
0: מעניין אותי, איפה הוא מקבל בכלל? איפה זה קורה? יש לו סטודיו?
1: יש לו סטודיו חסר קריזמה איפשהו? מספר את הלפון שלנו.
0: כשאתה מגיע, אתה לא מוצא את הסטודיו
1: גם. כן.
0: טוב, 055-2-103-103, 055-2-103-103, תקשרו, שחקו איתנו, ואולי תזכו בעניינים.
1: תשמע, בוא נשמע, בא לי לשמוע את חתולות רחוב של דקלה, נשמע את השיר וננסה להציק לה תוך כדי.
0: יאללה, בכיף.
1: לראות אם נצליח לתפוס אותה, מה אתם אומרים?
0: לא, גם אתמול פגשנו פה את צליל קליפי ונדב אהרוני.
1: נכון, הם הסתובבו פה איפשהו באזור.
0: בסיבוב ברדיו.
1: יאללה, בוא נשמע את השיר.

0: אותה, עזבו אותה את דקלה.
1: מה, לא מציקים? אנחנו מציקים?
0: אתם שגרים אותה, עכשיו מירה מתקשרת אליה, היא בחופש.
1: היא בחופש, היא בחופש.
0: עזוב אותה, תנו, אני כאן, מה קרה לכם?
1: תנו להגיד לה קלימרה, זה הכל, לא?
0: עזוב, קום, קום, לא אוהב, קום, קום. יעקב! בוא, בוא, תשמע שיר יפה של דקלה, בוא, בוא.
2: איך אני חולה עליה, יא.
0: על חתולות רחוב, איזה שיר.
2: אתה יודע שיש גם הרבה חתולות רחוב בקפריסין, ממש איפה שהיא נמצאת. כל חתולה שמה, כזאת עם עין אחת חצי עצומה, חתולות קרבות.
0: אתה יודע שאתה מתחיל לדבק ממני בחוש ומור שלך, יענו שלי כאילו? אתה מתחיל לדבק,
2: וואלכני. זה הכבוד הכי גדול ששמעתי בחיים שלי, ואל תשווה אותי אליך בחיים.
0: לא משווה, אני רק אומר, וואלכה, אתה יודע מה, אם אני מסתכל על יעקב יעקב שלפני שנה, ואני מסתכל על יעקב יעקב של היום, גדלת בשנה.
2: תראה, זה רק בזכות הזמן שלי איתך. בזכות הזמן שאתה מרשה לי להיות איתך, כי הרבה זמן אני רוצה להיות איתך ואתה לא מרשה. אתה אומר לי, תלך, אתה אומר לי, תחכה בחוץ.
0: אם היית יכול להיות
2: אני... אתה אומר לי, תשמור על המסעית.
0: רגע.
2: אתה אומר לי, לך, תקנה לי, לך, תעשה לי, תדאג שיכנס כסף לזה, אני עושה. אבל הזמן שלי איתך הוא קדוש בעיניי.
0: אם היית יכול להיות אני.
2: כן.
0: היית אני.
2: אם זה היה אומר להרוויח את החברות איתך, כן? בטח. אני, אתה כאילו, אני בכסף.
0: לא אני בעין. אני כאילו.
2: אתה? מה זה לא? תשמע, זה כמו לראות את הסנה הבוער, אני לא יכול ככה.
0: ואללה, קטעי. אין, אני חטאות. תשמע רגע, יעקב.
2: קטונתי.
0: תן לי יואב רגע לשבת, אני אלך תכין קפה רגע.
2: אתה רואה, אבל עכשיו אני יכול להרוויח משהו, אני יכול להחכים מלהיות פה איתך, ואתה שולח אותי.
0: שב בצד רגע, בוא תכה, אני רוצה לרגע עם יואב. רק בשב בצד
2: שוטף את העיניים עליך.
0: אני צריך לדבר עם יואב על הפוליטיקה.
2: בסדר. אגב, ציפי לבני התקשרה, אתה יודע?
0: ציפי לבני, מה, היא רוצה לחזור לפוליטיקה?
2: לא, היא רק שלחה מידת קפקף, אמרה, אם אתם צריכים שאני אמליץ עליכם למשהו, אז אני אשמח.
0: אז אתה יודע מה, בוא רגע נשמע את הג'ינגל שלה. בוא נשמע רגע את הג'ינגל של המפלגה, את מפלגת פול גז של ארון ארון, שאני כבר מתחיל למלא את כל ה-20 מקומות הראשונים להזכיר לך.
2: אנחנו עוד
0: יאללה. אתמול סגרתי צביקה אדר מספר 10.
2: 10, אין עליו
0: כך. בוא נשמע את הג'ינגל.
2: לבאר שבע עמוד.
3: נת עועדת לאחור.
2: מזל טוב, צביקה.
3: וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אני יכול רק עוד איזה משהו, אתה יודע, עכשיו מדברים כל הזמן באמת בקמפיינים על כל אחד מדבר על הניסיון הצבאי שלו וזה, ואתה לא מתרברב.
2: אני לא מתרברב, כולם יודעים שהייתי טייס קרב, כולם יודעים שהייתי במוסד.
1: איפה לא הפצצת? איפה?
2: כולם יודעים שאני הפצצתי את הכור האטומי בסוריה.
1: מה לא בזכותך?
2: כולם יודעים שאני הובלתי את המתקפה על האיראנים במתקפה הראשונה.
1: בעם ככלבלב.
2: כן, אבל אני לא מתגאה בדברים האלה, כי דברים צריך לעשות בצניעות.
1: בטח.
2: בשקט.
1: לא חייבים לספר לכולם כמה אתה גאון וכמה אתה מוצלח.
2: אני תמיד שאני מפציץ, אני עם התשטוש על הפנים, אני שם את הקוביות האלה שלא יראו אותי. אני לא קורא לעצמי הארון, אני קורא לעצמי היי. אתה מבין? זה אני. טוב.
1: אין עליך בעולם.
2: אתה יודע שאני ממשיך עם ההופעה שלי עם רון שובל?
1: יא?
2: כן, במתנס. איך את מסתובבת איתי? המופע שלנו, המחזמר.
1: אז מה? אז אני יכול בינתיים לשמור לך על הבית?
2: לא, לא.
1: אז אני אחכה בחוץ, אני אהיה בחוץ בחנייה.
2: חכה בחוץ בחנייה, ואני רוצה שנשמע את שוברת לבבות מתוך המופע החדש שלי ושל רון שובל. בבקשה.
1: אין עליכם, יא אללה.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קרמיאל.

0: בכפוף לתקנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
4: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
7: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
8: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
6: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
9: אני הולך כמעט שעה.
10: תלך!

0: ברטסי, אומרים שהתרגלנו, או השם השני של השיר, כמו שאנחנו קוראים לו, אחד
1: מחברון.
0: תגיד שלום לזיו.
1: זיו, מה עניינים?
2: מה המצב? מה קורה, חברים?
1: רגע, זיו, זה דחוף?
2: מאוד דחוף, מאוד.
1: קודם כל, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: אין עליכם.
1: ספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מה עושה בחיים?
0: מה זה מי אתה? זה זיו.
1: זה זיו, זיו.
0: כן, זיו.
2: אני מבאר שבע, בירת הנגב, עצמאי, מתעסק בשיווק.

0: מה אתה משווק?
1: אני משווק בדרך כלל מוצרי חשמל.
2: אופה, מוצרי חשמל, מה, כאילו לבית, כל מה שצריך...
1: כן, אבל הקטנים, כל האלה, טוסטרים, הדברים האלה.
2: טוסטר משודשים, כבל מעריך.
0: מיקרוגל, מיקרוגל קטן, מיקרוגל גדול.
2: מיטה קטנה, ארון קטן, שולחן קטן, כיסאות, פריג'ידר קטן, מכונת כביסה קטנה, מיני.
0: קטנה, אבל פיצלה, פיצלה, שעוברת גם בדלת ולא צריך להביא מנוף.
2: ספה קטנה, מזנון קטן, שטיח קטן של 20 סנטים כזה.
0: מה עוד אנחנו לא יודעים עליך, זיו?
1: מה עוד אתם רוצים לדעת?
0: משפחה, אני שואל בשביל המחלקת פרסים, לא בשבילי. לא בשבילי.
1: ילדים, בכיף, באהבה.
0: כמה ילדים?
2: שלושה, אמר לך, מה?
0: והם גדולים, קטנים, מה?
1: די גדולים.
0: סבבה, אוקיי, קיבלתי את כל המידע שאני צריך בשביל להעביר למחלקת פרסים, בבקשה.
2: למחלקת מוזיקה.
0: נעבור עכשיו למחלקת מוזיקה.
2: איך אתה במוזיקה?
1: וואלה, ככה, בוא ננסה.
2: אז בוא נשמע, אוקיי, בוא נתחיל את המשחק שלנו. איך קוראים למשחק שלנו? אני כבר לא זוכר. אנחנו כל פעם משחקים משחק אחר.
0: שרים לחמש?
2: נכון, יואב, רציתי לבדוק ערנות.
0: כן, יש.
2: שרים לחמש, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
2: תשמע, זיו, אני מזכיר לך, הוספנו חוק חדש למשחק הזה, יש לך גלגל הצלה אחד, אתה יכול להחליט על גלגל הצלה אחד, אתה יכול לבחור או את יואב, או את איציק, או אותי, או את מאירה, אחד מאיתנו שיעזור לך.
1: אוקיי.
2: אוקיי, שיר מספר אחת.
4: לא נותר דבר מלבד הגגוע.
1: הזמן עבר... הלך שבוע?
2: לא.
1: רגע.
2: שתי קליעות יש לך. יש לך בום וקליעה.
1: בום וקליעה?
2: טוב, בעצם, מה אומר הזמן?
1: לא נותר דבר מלבד הגעגוע.
2: אוקיי.
1: הזמן חלף עבר שבוע?
2: רוצה גלגל הצלה?
1: כן, אני אשמח.
2: מי? יואב, איציק, מאירה או אני?
1: יאללה, יואב.
2: יואב.
0: אני? לא, אתה בא, אני לא יודע, אבל מה אני איזה...
2: אוי, הלך הגלגל הצלה.
0: סליחה, אני יודע לשחות אם אתה רוצה.
2: בוא נשמע.

0: שעה שבוע.
1: אם זה היה שיר ברומנית, אז זה היה נכון לבחור ביואב.
0: נכון, גם ברומנית אנחנו שרים שנה ושבוע. אצלנו סופרים את זה אחרת. קודם הארוך, אחר כך הקצר.
1: טוב, אוקיי, בזבזת את גלגל ההצלה שלך, אבל לא נורא.
0: מצטער, מצטער. יש עוד ארבעה
1: שירים. יש עוד ארבעה שירים. שיר מספר 2, בבקשה.
2: זר פרחים לך שלחתי.
1: הלו.
3: זר פרחים לך שלחתי, אל ביתך באהבה.
1: בוא נשמע.
2: זר פרחים לך שלחתי אל ביתך באהבה.
1: כמובן שאתה צודק, יש לך תשובה אחת נכונה, שיר מספר 3.
2: שנינו הפכים, אני דג ואת נחש.
3: שנינו הפכים, אני דג ואת נחש. שנינו הפכים, אני...
1: תן לך את המילה הראשונה, שנינו.
3: שנינו הפכים, אני...
1: אני דג ואת נחש.
3: זה של אליעד, אבל אני...
1: זה מסוג השירים שאתה בטוח שאתה מכיר, ואז שאתה בא לשיר אותם.
3: כן, אבל אתה לא מכיר.
1: אז בוא נשמע.

0: איי, איי, איי.
1: אבל לא נורא, יש לו כאילו, יש לו את ההתחלות כזה.
0: אנחנו גם אוהבים אותו, יאללה, בוא, בוא, ניתן לו
1: את זה. זיו, שיר מספר 3-4.
2: עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם.
3: שמי יתנגן כמו יין.
1: אתה רואה, יש לו תמיד חלקים, הוא יש לו תמיד מילה אחת נכונה.
0: כן, כן.
1: יש לך קליעה.
3: יש לי משהו, אתה יודע.
1: יש לך, רוצה לנסות?
3: כן, עוד אותו השיר, עוד אותו הטעם, שמי יתנגן כמו יין. טוב.
1: בוא נשמע.

0: שמור.
1: אבל הוא טוב, הוא כאילו, כיף שחק איתו.
0: כיף, אני נהנה, אני נהנה.
1: שיר מספר 5, בבקשה.
2: רק איתך, אני קיים, נולדת בשבילי.
0: עוד מילה אחת.
1: מילה אחת חסרה לך, יש לך...
0: רק איתך.
1: ארבע בולים וקליעה.
0: רק איתך, אני...
2: אני מרגיש קיים.
0: יפה!
1: לא נשמע!

0: הוא היה מתמודד ראוי מאוד. יש לנו דקה בדיוק עד שנשמע את השיר הבא. מה שתספיק לתת לו בדקה הזאת?
1: מה שאני מספיק?
0: הוא מקבל.
1: אוקיי, אז קודם כל, חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי, 7, תל אביב. לאשתך יקרה, אנחנו נעניק שמפו ומסכת קמעין, מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב.
0: אני גם רוצה לתת לו משהו. אני רוצה לתת לו תקליט, מתנת דיסק סנטר, 40 שנות פעילות דיסק סנטר, תודה רבה לבן מדיזינגוף סנטר, אתה מקבל תקליט לאספנים, וזה שווה ביותר, ואתה מקבל מאיתנו גם כן מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש.
2: סידרתם אותי, סידרתם.
0: רגע, תקשיב, זה לקראת החגים, אתה מקבל, זה כולל שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה באופן פרטי מהאתר או מחנות המפעל של קבוצת יבנה, שווה ביותר. היה לנו כיף, זיו, באמת.
2: תקשיבו אתם, התוכנית שעושה לי את הצהריים, אין עליכם,
0: איזה כיף,
1: כפרה עליך.
0: תודה, זיו.
1: ביי נשמה, נשיקות.
0: ביי.
2: ביי, ביי, להתראות.

0: קרסם.
1: עכשיו שי אמבר תוציא אותנו פרסומות, איזה הופעה אתה הפסדת אתמול.
2: הייתי בהופעה הקודמת, אתה יודע איזה הופעה מטורפת אני ראיתי?
1: אני גם
2: ראיתי. אתה אומר לי שאתה ראית הופעה מטורפת של שי אמבר, אני אומר לך, אני ראיתי הופעה מטורפת של שי אמבר.
1: אני גם ראיתי הופעה של שי אמבר בזאפה בזמנו בהרצליה, אבל אתמול הייתי בברבי, ותקשיב, תקשיב, היא משתבחת כמו יין.
2: אין עליה. אין על שייקי.
1: כללו, שייקה.
2: חולים עלייך, שייקה.
1: אני יותר.
2: לא, אני יותר.
1: אני יותר. אני,
2: אתה יודע מה? אני עכשיו אני שם אותה גם בדרך הביתה. מה תגיד על זה?
1: אצלך היא במועדפים?
2: כן, כן, היא במועדפים, אוקיי?
1: טוב.
2: יופי.
1: יופי.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. הצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
5: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
7: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב30 שקלים. סלח דבח ובנה. בכפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
14: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בכיר באיראן אמר לקראת תום 60 ימי הפסקת האש, כפי שנקבע במזכר ההבנות, כי אין דיונים עם ארצות הברית באשר להערכה. הבכיר ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס הוסיף, מבחינת איראן אין תאריך התחלה להפסקת האש ולכן אין למה להאריך אותה. ארצות הברית הפרה את ההסכם ונסוגה ממנו. אחד מהנושאים שכן נידונים עם חזרתה של ארצות הברית למזכר ההבנות והגדרת לוחות זמנים ליישום המחויבויות, דבר שלא נעשתה בו שום התקדמות. נציג ממשפחתן של שתי הנהדרות הישראליות ליאל ומלי יהלומי נפגש בשעה זו עם הקונסול בווינה. המשפחה הודכנה שהמשטרה המקומית הטילה את משימת החקירה על יחידה מיוחדת, כך מוסר כתבנו ירון אברהם. איכון טלפוני שבוצע על ידי המשטרה בארץ ובאוסטריה מעיד כי השתיים נראו לאחרונה במהלך השבת בסביבת תחנת הרכבת העירונית, מתחם פתוח שכולל בין היתר פארק עירוני. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו ליברמן מתייחס לחשיפת חדשות 12 כי בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים.
15: כל מה שאנחנו רואים מאחורינו זה חזרה לשבעה באוקטובר 23. זה חזרה מוחלטת לקונספציה ולהכלה. כל מסעית שנכנסת 20% מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס.
14: בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרו של עומרי פרץ, אחד החשודים ברצח אלדר דיין בשמונה ימים. במהלך הדיון אמר התובע המשטרתי כי טרם התקבלה החלטה של המכון לרפואה משפטית לגבי גופתו של דיין. לפי הערכה זה ייקח עוד שבוע וחצי. חברת רפאל הודיעה כי היום בשעת הצהריים מתקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר שבמהלכו עשוי להישמע רעש. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בעצמם בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלאו.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
18: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: פארו וסטלר האוסטרי פותח לנו את השעה השנייה עם טנגו דל פואגו. אנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע עם אופיר מול יוסף, 103 FM, איציק אהרון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו כמו שאתם שומעים כבר עם יעקב יעקב, מה בפיך?
1: אתה צריך לקום, כפר עליך.
0: למה לקום?
1: למה? כי גאון הדור אמור להיכנס בדלת. הוא מחכה שאני אפרוס לו את השטיח, והנה השטיח ברגע הזה.
0: תגיד, לא נמאס לך להריץ.
1: מתפרס, נפרס, איך אומרים? אני לא טוב במילים האלה.
0: לא נמאס לך?
1: מה לא נמאס? ממה?
0: להיות מספר 2?
1: הלוואי הייתי מספר 2, אני רק השוליה, מה קרה לך? אני רק השוליה שלו.
0: טוב, יאללה, קבל אותו, קבל אותו, קבל אותו.
1: מי אני שמספר, מרגול מספר 2, אתה לא יודע? אין עליך, אין עליך, יא
2: אללה. יעקב, אנחנו עכשיו עושים...
1: חבר'ה, חצוצרות?
2: למה חצוצרות? לא רוצה היום חצוצרות.
1: למה?
2: עזב אותך, לא רוצה חצוצרות, צניעות, צניעות, גובה עיניים, גובה עיניים, סבבה?
1: בסדר, אז אני אספר רק לכולם עליך, בסדר?
2: אבל לא צריך, אבל מכירים אותי, תן להציג את עצמי.
1: יאללה.
2: אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסוכס, מוביל ביצים, זיתים,
1: עיצים,
2: יינים.
1: נעים מאוד.
2: נעים מאוד, יעקב, ועכשיו אני רוצה להתחיל את מבזק הספורט הכי נחשב בארץ, בבקשה.
3: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה, דני?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט שלנו.

0: אהרון, אהרון מאג'ו. קבלו אותו.
1: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, קהל יקר, צופים, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: יגאל קבב.
2: קבבנו.
1: יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: רן לויצקי.
2: לויצקנו.
1: סגית פאר.
2: פארנו.
1: ברק קיסר.
2: דוקסנו.
1: דורון אורן.
2: אורננו.
1: שקד מורג.
2: קמאנו. איך הייתי במבחן?
1: חבל על הזמן.
2: תודה רבה.
1: אני רוצה להגיד לכם שמאז שהגישו איתי את מהדורת הספורט, נדיה וסבסטיאן מקטנטנות, אני מקבל הודעות מהרבה ארגנטינאים שאומרים, וואלה, קארון, אנחנו מקשיבים למבזק שלך גם בארגנטינה.
2: בטח, מלואי.
1: מסי, אם לא היה עכשיו יושב שברה, גם היה מאזין למבזק.
2: בטח,
1: אבל אתה יודע מה, זה פשוט יענו, אני, הודעות שמחממות את הלב. אני 99% מההודעות לא מבין, כי זה בספרדית.
2: לא, בסדר, כן.
1: אבל נראה לי זה טוב.
2: לא, זה חייב להיות טוב. מי יגיד לך משהו רע? מה קרה לך?
1: אתה לא מבין. אני אומר לך, היינו בנדיה, אלתה אותנו שם. מה, תשמע, אחת. עזוב, בואו נשמור רגוע בעיניי, כפר עלייך נדיה וסבסטיאן. יאללה, בואו.
0: אפשר?
2: בוא. מה, אתה מתבייש?
1: דבר איתי כדורגל, קיים לי הרבה זמן היום.
0: בוא נע, פועל באר שבע. ניצחו אתמול את הכוכב האדום בלגרד.
1: יאללה, תקשיב טוב, נתנו 2-0.
0: רגע, רק להגיד למי שלא יודע, אנחנו מוקדמות ליגת האלופות, כן?
1: עכשיו הם עלו לפלי אוף, אבל לפני שדבר על הפלי אוף, תשמע, 2-0, וזה בזכות זה שאתמול דיברתי עם צביקה הדר.
0: כן.
1: ואני, מה מסתבר? שאלתי, מה מסתבר?
0: מה מסתבר?
1: ואני כאן הקמאה של צביקה.
0: אתה הקמאה של צביקה, נכון?
1: צביקה עלה אתמול לשידור, ואמרנו לו, יענו, וואלה, אמרנו את זה במוקלט אפילו.
0: נכון, הוא התרגש מאוד, הוא היה נרגש לקראת המשחק.
1: התרגש מאוד, אמרתי לו, אל תערבב הפוליטיקה וספורט.
0: נכון.
1: הוא לא ערבב.
0: לא ערבב.
1: ותראה, ניצחו 2-0.
0: הקשיב לך.
1: תראה, מה זה?
0: ובונה, זה הכוכב האדום.
1: הכוכב האדום? זה הכוכבים האדומים מהדרום!
0: יולי!
1: זה כוכב אדום זה!
0: צודק!
1: זה כוכבים אדומים!
0: יאללה, באר שבע!
1: יאללה, באר שבע, אנחנו בעד!
0: אנחנו בעד, באר שבע. עכשיו אנחנו עם הפנים כבר ליריבה הבאה. סבח? סבח קוראים להם?
1: אזרבייג'אן.
0: אזרבייג'אן.
1: אזרים, וואלה, כל האזרים,
0: אזרבייג'אן. אזרים, איך אומרים?
1: אזרים.
0: מה אתה יודע עליהם, על סבח?
1: סבח מגיעים מכפר קטן, כפר סבח, ובעבר קראו לקבוצה הזאת הפועל כפר סבח, ועכשיו הם נקראים רק סבח, הורידו את הכפר, כי הקבוצה התקדמה, היא כבר הגיעה, אתה יודע,
0: כבר גדלו לעיר,
1: אבל המורשת שלהם עדיין
0: בשורשים
1: של כפר סבח.
0: סבח אל חיר.
1: סבח אל חיר. אז אנחנו מאחלים להפועל באר שבע לעבור את הפועל כפר סבח, להגיע לליגת האלופות, וואלה, ואם לא, אתם כבר בליגה האירופית, עשיתם קופה קופתית. איזה קופה?
2: קופתית!
1: וואלה, כן עליי. אני הייתי אהרון אהרון.
3: יאה. בחסות? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: בוא נדבר רגע על דיסני פלוס.
1: רגע, אני חייב לשאול אותך משהו שכבר הרבה זמן אני רוצה לשאול אותך.
0: מה?
1: איך אתה היית בתיכון?
0: אני?
1: כן.
0: ככה, כמו שאני היום, ככה הייתי בתיכון.
1: מה זה ככה? חננה כאילו?
0: לא, הייתי ככה, נו, אני אומר לך ככה, כמו שאני היום, ככה הייתי בתיכון אחרי.
1: כזה למלם כזה, שאף אחד לא מסתכלת עליו.
0: לא, לא, לא.
1: היית כזה מהילדים שהמורה מבקשת מאחרים, תהיו חברים שלו.
0: התכוונתי ככה, כמו, נראיתי כמו שאני נראה היום, אוקיי? נראיתי ככה, עם הקול הזה, גם עם הקול הזה, אני ככה מהתיכון. ככה, עם הקול הזה, וככה נראיתי, בסדר?
1: ככה נראית בתיכון?
0: כן, ככה נראיתי בתיכון. אני, בעצם עכשיו, כשאתה מכיר אותי,
1: כן.
0: אני לראשונה בחיים שלי נראה בגילי. כן, אני, השאיפה שלי זה גם להישאר ככה, כדי שיתחילו להגיד לי מאיזשהו שלב שאני נראה צעיר לגילי, כי זה לא קרה לי מעולם. אני תמיד הייתי נראה, זה 10-20 שנה מעל הגיל שלי.
1: וואלה.
0: כן.
1: מפתיע, כן.
0: מה, אוקיי. איך אתה היית בתיכון?
1: עזוב, אני זה לא חוכמה, אני הייתי כזה, אתה יודע מה, המספר סיפורים, ככה הייתי מספר סיפורים לכל שכבה.
0: היית כוכב כזה, כן? מה אתה אומר?
1: בלשון אוקיי. המעטה, אתה יודע, אם היית פוגש כל אחד שהייתי בשכבה, ישר הוא היה אומר לך.
0: היה אומר לכם שמה, שאתה היית כוכב כזה וזה, כן? סבבה. כן. אתה יודע מה, אני אעשה פה סיבוב בבית אבות, באזור, אני אשאל, מי הכיר אותך בתיכון, בסדר? סבבה?
1: שמע, התיכון בלוס אנג'לס היה לא פשוט, אחי.
0: מה זה? מה?
1: היינו, כל השירים למדנו יחד בתיכון.
0: אתה גדלת בלוס אנג'לס?
1: תקשיב, היה לנו מסיבות בריכה, ואתה יודע כזה, התנסינו בדברים, תקופה אחרת לגמרי, זה לא מה?
0: רגע, מה? אתה גדלת בלוס אנג'לס?
1: תשמע, בלוס אנג'לס...
0: אתה היית, כאילו, מה?
1: בלוס אנג'לס, ב-80s, היה הכל. מכוניות מגניבות, אחוזות ענק, אתה יודע, או שאתה לא יודע בעצם מה זה להיות השיר.
0: מה, אתה היית כאילו מגניב כזה? היית מגניב?
1: זה היה גם מפחיד כזה, אתה יודע, הייתי צריך גם לדעת להיזהר.
0: ממה? מה הלך להיזהר?
1: היה רוצח סדרתי שם.
0: מה? בלוס אנג'לס?
1: כן, כן, שאתה יודע, הוא איתי למה על כל התיכון.
0: אוי.
1: עכשיו, אנחנו עשירים, היינו צריכים לדעת לשמור על עצמנו.
0: עשירים, אוקיי.
1: ובדיוק הגיע איזה מניאק אחד כזה, חתיך משהו חריג, לא נורמלי, כן?
0: אתה אומר, אוקיי.
1: שבא והתחיל להפחיד אותנו. אתה יודע, זה כזה, דפק לנו את השכל, הכל קרה ביחד, ואתה לא מבין כבר מה אמיתי ומה לא, כאילו, אתה חי בתוך סרט אימה.
0: מה אתה אומר? תגיד לי, מה אתה מקשקש? מה, זה היה התיכון שלך?
1: כן, אני אומר לך שכן.
0: זה העלילה של הרסיסים, של הדרמה המטורפת הזאת, שעלתה השבוע בדיסני פלוס, מה, אתה מסתלבט עליי? יאללה, גם כן.
1: אולי, אני לא יודע, זה דומה, אני לא יודע.
0: זה דומה, זה דומה. זה דומה, במקרה אתה מתאר אחד לאחד את העלילה שם. תלמידי תיכון מיוחסים מבית ספר יוקרתי, שאתה יודע, כאילו, מתמודדים, מה שמתמודדים בגיל התבגרות. אוקיי, בסדר. יש להם גם עניינים של זהות ועניינים של מיניות וקנאה, כי ככה זה בטח קינו בך מאוד בלוס אנג'לס, אה?
1: יודע, אולי, אני בעיקר קינו בי,
0: כן,
1: יודע,
0: נכון,
1: אני,
0: בסדר,
1: באמת,
0: בסדר.
1: אבל אני לא דוגמה, יואב.
0: בסדר, אז במקרה, גם בהרסיסים, באמת מגיע תלמיד חדש, מסתורי.
1: באמת במקרה.
0: במקרה, סבבה, טוב, צריכים לתת לך קרדיט גם בסוף, אני אגיד לדיסני פלוס, אני אמסור להם.
1: אוקיי.
0: באמת, בהרסיסים, בסדרה, באמת, יש שם כאילו גם עניין מגניב, אבל גם עניין מלחיץ, זה באמת מלחיץ, כי מגיע תלמיד חדש, מסתורי להלאה, ובאותו זמן יש רוצח סדרתי שמתחיל להלחיץ את כל לוס אנג'לס.
1: אני חייב להגיד שזה באמת מזכיר את מה שסיפרתי, אני מודה.
0: אתה גדלת בקריית אונו, תפסיק. היית מת, שיהיה לך כזה תיכון מטורף. גם כן.
1: אבל רגע, אבל אני יכול להמשיך לצפות בזה ולחיות בסרט שאני חי בו?
0: כן, תבוא אפילו נצפה בזה ביחד, טוב, אחלה סדרה.
1: כי יש גם קטעים מפחידים, אני...
0: אז אני אחזיק לך תה, תבוא תחיל איתי על הספה, אני אחזיק לך תה, סבבה?
1: הרסיסים, סדרה חדשה בדיסני פלוס, חייבים לראות.
0: חייבים, חייבים.
1: חייבים, אבל באמת.
2: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת. גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי. והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיון, תהנו מהשיר. תודה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבגת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס אוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי אז היום אני שמה לו ברקס נקסט, הפעם אדיקציה לברקס
1: אל תעני לוחים שלי, טוב זה חייב להיפסק
0: כל השירים שלה אותו הדבר טוב בסדר, קיבלתי כפרות שענו לי את הבית

0: אתמול השמענו שיר של טליסמן לפני
1: שעשור. שאסור היה לנו.
0: מה זה אסור היה לנו?
1: בסדר, אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה כאילו...
0: לא יכולתי להתאפק.
1: על הקצה, ככה זה גם היה לך בתיכון הרי, שמענו איזה טיפוס היית בתיכון.
0: כן, הרסיסים. חייל של אכזבה קוראים לשיר, היום אנחנו כבר יודעים שקוראים לו חייל של אכזבה, כי השיר כבר יצא. אז בניגוד לאתמול שהיו חסרים לנו הרבה פרטים לגבי השיר הזה, השיר הזה יוצא הבוקר, חייל של אכזבה, טליסמן והגר יפת.
1: עולה!

0: תשמע, אני רוצה לדבר עם טליסמן ואני פוחד, כי אתה יודע שלא יצא עליי על זה שאתמול שמעתי את השיר.
1: אתה יודע, זה היה קצת לא בסדר, אתה יודע.
0: תנסי רגע לתפוס את טליסמן, הרים הוא יענה לנו בשעות כאלה? זה שעות שראפרים הרים? כן, כן, כן. טליס!
2: מה קורה?
1: עולה! מה העניינים?
0: מה העניינים?
2: וואלה, איך אתם? זה
0: אני, כיף. אנחנו בסדר, אתה לא כועס או משהו על אתמול, נכון? כי קיבלתי כל מיני ריקושטים שאמרו לי שטליס בהלם.
2: לא, אני כבר רגיל לזה
1: שאתה חרא
2: של בן אדם.
1: כן, בסדר, התרגלנו, התרגלנו, טליס, התרגלנו לבן אדם. בסדר, בסדר.

0: והמחזיקים, אבל ספר לנו רגע על, על הדואט, מי זו הזמרת?
1: אוקיי, קודם כל זאת זמרת בשם אגר יפת, זמרת מדהימה, יש לה גם המון המון שירים מטורפים וגם לעיתים, כאילו בשטח, דברים כאילו מטורפים, תחוף לרשום את השם, כאילו מי שלא...
0: אגר יפת, רגע, בוא נעשה היכרות, אגר יפת, כי אתה יודע, אני יודע, הדואט האחרון שעשית...
1: אבל תדע לך שאם אתה לא מכיר, אתה כאילו, אתה מאחורה מזמן.
0: לא, אנחנו מדברים, אני מכיר, כן, אבל אנחנו מדברים עם המאזינים שלנו.
1: כן, אז תדעו שזה קורה. זה דבר שקורה.
0: כן, ברור לי, אתה יודע, גם טליס, בוא, אתה יודע לפגוע, כאילו, אתה יודע, אתה הלהוקים הנכונים.
1: משתדל.
0: כן, הדואט הקודם שלך היה עם אודיה אזולאי, שהיה בערך לפני 3 שנים, משהו כזה, 2.5 שנים.
1: נכון.
0: ועכשיו עם אגר יפת. איך השיר הזה נולד? אתה כתבת אותו?
1: השיר הזה אני כתבתי עם זמרת בשם אדווה עומר, הלחנתי את זה ביחד גם עם פרטסי ואיתה.
0: כן, גם את הדבר אנחנו מכירים.
1: נכון. וזהו, פשוט נולד, אתה יודע, מהלב, זהו. זה מה שקרה.
0: מתי אתה מתכוון כבר להגיע לאולפן עם אלבום חדש?
1: האמת שזה ממש ממש ממש ברמה של אפילו סיכוי טוב בחודש הקרוב.
2: מה אתה אומר? אופה, טוב, אני מוציא, איפה השטיח האדום? איפה הסוצרות? לא, אנחנו צריכים לחגוג, מה? זה חגיגה.
0: הוא סתם אומר, נו. אתה יודע מה, בוא...
1: כן, לא, באמת, באמת הפעם.
0: בוא נחליט כזה דבר. אני לא רוצה להגיד נדר, כי אתה לא יודע מה זה נדרים, ואני גם לא סומך עליך.
1: אתה לא סומך עליי בשום צורה,
0: זה כלום. אבל בוא נעשה כזה דבר, בוא נשיק את האלבום החדש של טליס אצלנו באולפן, מה אומר?
1: ברור, מה השאלה בכלל?
0: נגנים, עניינים, כאילו אירוח מלא, נביא גם את אגר יפת, את מי שאתה רק רוצה
1: להגיד. הכל, אחי, הכל, אני מביא במש למדיסון סקואר גרדן לתוך אולפן.
2: יאה!
0: טליס,
1: הכל קורה.
0: אתה התחייבת? זה מוחלט. התחייבתי. סגור עניין?
1: ברור.
0: יאללה, מהמם. אז חייל של אכזבה, תמיד היית מאכזב.
2: תמיד אכזבת אותנו, ועכשיו במיוחד. אוהבים, טליס.
0: טליס, ביי, חיים שלנו. ביי.

0: וואו, איזה יופי של שיר, חייל של אכזבה, יצא היום, חפשו אותו, פעם שנייה שאנחנו משמיעים אותו, למרות שיצא היום, כן, מעשה שלא יעשה.
1: בסדר, אכזבנו אותו, מה לעשות, כן.
0: תשמע, יש לי הרבה חברים בצפון, כמו נתי פיני, ששולח לי הודעה, שמעתי שיואב, אני אפילו לא, תשמע, אני לא חי אותך, אני אין לי מושג איפה אתה מופיע ואיפה אתה מסתובב.
1: בסדר, גם אני לא עוקב אחריך 24-7, אתה יודע.
0: אתה כן, אתה בניגוד אליי סוג של סטוקר שלי.
1: נכון, יש לי אנשים שמתצפתים עליך.
0: יואב.
1: כן, שחבר'ה, גם בהרצליה, גם בקפה פה, באוסיש, כי מתצפתים עליך מהבוקר עד
0: היום. יואב, אתה מעריץ שלי, בוא.
1: נכון, אני בעצם היעקב יעקב שלך, זה מה שאתה אומר.
0: איפה יעקב? הם לא פה, עוד מזולה יגיעו.
1: חבל, שהוא, כן, אוקיי.
0: די, אתה יודע, כאילו זה לא בושה לו, סבבה, אז אתה מעריץ, אוקיי, אני יכול להבין, גדלת עליי, גדלת איתי, אוקיי, סבבה. אז שולח לי הודעה נתי פיניש, השותף שלך מופיע בצפון, מה זה כפר חרוב?
1: כפר חרוב זה בדרום רמת הגולן.
0: דרום רמת הגולן?
1: דרום רמת הגולן, אתה לא יודע איך להגיע לשם?
0: אני שמעתי על כפר חרוב, אני מודה שמעולם לא הייתי שם.
1: אוקיי.
0: ואני לא יודע גם איך להגיע. אם לא היה ווייז...
1: זה יהיה בשלושה בספטמבר. כבר, האמת שכבר רוב הכרטיסים נמכרו.
0: יש עוד זמן.
1: אז יאללה, צריך לתקתק שם את מה שנשאר. אז אם אתם מהאזור...
0: נעשה גם מופע צור.
1: נעשה, נפתח עוד אחת. אז שלושה בספטמבר. מי שמהאזור ו...
0: מה זה? שלושה בספטמבר זה מוארי.
1: זה יום חמישי, זה יום חמישי.
0: זה יום הניסויים שלי, השניהם.
1: אה, באמת?
0: כן.
1: אז אני אחגוג לך
0: שם. מי זה עכשיו? אמא שלך?
1: זה אבא, זה אבא.
0: מה הוא רוצה?
1: מה הוא רוצה? רגע, בוא אני אענה לו רגע שנייה לאבא.
2: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: רגע, אבא, תגיד שלום.
2: שלום, שלום, שלום גמרון. שלום,
0: שלום, שלום.
2: יופי, לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: לכפר חרוב, אני אשים בווייז, אבא, אני אשים
2: בווייז. לא צריך ווייז. אני יודע.

0: יותר טוב.
1: הנה הוא מתחיל, יופי.
0: כפר חרוב בגולן, כן, לא הרחוב בראשון.
1: לא.
0: לא, כי כששמים ווייז אז מתבלבלים, ואז במקום נוף לכנרת אתה תקבל נוף לילון.
1: בגולן, אבא, אני נוסע לגולן.
0: שמה מה תעשה? כן. תבוא מהתענכים ותתקע אחרי מסעית עד צומת צמח.
1: לא טוב, לא טוב, אבא.
0: אז תבוא מכפר תבור. תתקע אחרי טרקטור עד יבנאל.
1: לא, לא טוב, אבא, לא טוב.
0: אז יודע מה?
1: מה?
0: תבוא מהלומות.
1: אוקיי.
0: תתקע אחרי אוטובוס עד טבריה.
1: טוב, בסדר, תודה.
0: אתה זוכר מגר בהלומות?
1: מה אכפת לי מגר שם, אבא?
0: שהיה איתי בטירונות.
1: טופי?
0: כן, נחנק פעם מסוכריה.
1: טופי.
0: משם הוא קיבל את ה...
1: יופי, יאללה.
0: תכין סנדוויצ'ים לדרך ובקבוקים לפיפי. למה? שם מסביב לכנרת זה פקקים לתלוש שערות.
1: זה סיוט, כן.
0: או שפשוט תחתוך דרך הבננות עד שתגיע לעליות לרמת הגולן.
1: דרך הבננות, בסדר, אני אסע דרך הבננות.
0: כדי לטפס לגולן, תעלה מחמת גדר, ותיתקע שם אחרי מסעית.
1: עוד פעם להיתקע, נו די.
0: מה זה כבישים דרק? אז אתה יודע מה, תסתובב, תעלה דרך הסוסיתה, שם אין פקקים, ראש שקט.
1: דרך הסוסיתה.
0: עד שהכביש נהיה משובש, ואז צריך להמשיך ברגל. תביא נעליים טובות.
1: בסדר, תודה.
0: אם אתה רעב, יש את מסעדת הדייגים, בן גב.
1: וואלה.
0: שסגורה כבר 5 שנים.
1: אז לא לנסוע?
0: אז סל בירה שוגום.
1: מה זה?
0: בגבעת יואב. איזה מעדנים היו שם, למה?
1: למה היו?
0: לא, הם סגרו, הם סגורים כבר עשור, אם אני לא טועה.
1: אוקיי, אז איפה לאכול?
0: יודע מה? תיסע למסעדת הבוקרים.
1: הם עובדים?
0: לא, הם גם סגרו.
1: טוב.
0: פשוט תחכה מחוץ לניצה ומשה, שם בקורסי, עד שיסיימו את השיפוצים.
1: זה מסעדה?
0: יש להם אוכל נהדר, כשהם פתוחים, יש להם אוכל נהדר.
1: יאללה, אבא, בסדר.
0: מקסימום תתקע ג'חנון קריטי בקורסי, תחזור למרינדו בעין גה, ואז להפיקים, לפיצה פרסקה, וגם תיקח לקינוח קלנועית.
1: טוב, יאללה, אבא, מספיק.
0: רגע, בכניסה לכפר חרוב, תעמוד בול על הקו הצהוב. טוב, למה זה שער גרמני?
1: בסדר.
0: גרמניה של פעם, לפני שהגיעו לשם כל הערבים. אם זזת מילימטר, הוא לא נפתח.
1: טוב.
0: ובזהירות בקיבוץ, למה זה במפר עם 2 מטר גובה, זה לחטוף זעזוע מוח.
1: בסדר, יאללה, ביי אבא.
0: יאללה, תהנה בהופעה.
1: ביי אבא.
2: ביי אבא של...
1: החור השחור בכפר חרוב, ככה קוראים לבר.
2: החור השחור.
1: החור השחור בכפר חרוב.
2: טוב, אפשר לשמוע שיר, אבא?
1: יאללה, שיר.
2: יאללה, שיר, בבקשה, בבקשה.

0: תודה רבה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, אומר תודה לעידן אביטל ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שאיתנו כאן ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו צפון, אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM, אנחנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
1: בדיגיטל היו אראל גולדשטיין ואופק קולר, איתנו בצוות פרלה דנוך ועניב מורזובסקי, את המוזיקה האחרון שלום, על התחקיר עונן שבתאי, המפיקה הראשית שלנו מאיר פרץ, ולעורך הראשי שלנו דני קרפל, אנחנו רוצים למסור תנחומים, אנחנו משתתפים בצערך על פטירתה של אמך, שרה, משתתפים בצערך ובצער כל המשפחה, מוסרים גם לאלכס, תנחומים וחיבוק, וניפגש בקרוב, נשיקות.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
3: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
4: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי,
2: כל בוקר מ7-9 ברדיו כל רגע, ראש בראש מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי, המקום הראשון הישראלי, ראש בראש המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי 21:00 בערב.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מבצע קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס

0: כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בלבנון דווח כי צהל תוקף כעת באזור הכפר אל מנסורי שבצור בדרום המדינה. כתבנו הצבאי ניצן שפיר מציין כי מדובר בשתי תשתיות של חיזבאללה באזור. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב דחה בתוקף את הטענות בדבר הסכם כספי עם חמאס והבהיר כי לארגון לא יהיה כל תפקיד בממשל עזה או גישה לכספים, תוך הדגשה כי כל החוזים והחשבונות פתוחים לביקורת מלאה. ובתוך כך יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו ליברמן התייחס לחשיפת חדשות 12 כי בצהל זיהו פעילות חריגה של מחבלים ברצועה.
9: כל מה שאנחנו רואים מאחורינו זה חזרה לשבעה באוקטובר 23. זה חזרה מוחלטת לקונספציה ולהכלה. כל מסעית שנכנסת, 20% מערך הסחורה הולך לכיס של חמאס.
8: בכיר באיראן אמר לקראת תום 60 ימי הפסקת האש, כפי שנקבע במזכר ההבנות, כי אין דיונים עם ארצות הברית באשר להערכה. הבכיר ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס הוסיף, מבחינת איראן אין תאריך התחלה להפסקת האש, ולכן אין למה להאריך, ארצות הברית היא זו שהפרה את ההסכם ונסוגה ממנו. נציג ממשפחתן של שתי הנעדרות הישראליות ליאל ומליה הלומי נפגש בשעה זו עם הקונסול בווינה. המשפחה הודכנה שהמשטרה המקומית הטילה את משימת החקירה על יחידה מיוחדת, כך מוסר כתבנו ירון אברהם. איכון טלפוני שבוצע על ידי המשטרה בארץ ובאוסטריה מעיד כי השתיים נראו לאחרונה במהלך השבת בסביבת תחנת הרכבת העירונית. ובעקבות הפגנת חרדים על מעצר עריק באזור בני ברק, המשטרה מסרה כי כביש 4 יחסם לשני הכיוונים, מאלוף שדה עד לאם המושבות. כמו כן, נמסר כי יש התכנות לעומסים וחסימות על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק. המשטרה המליצה לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר, עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום עם סיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום וברכה, 6 דקות אחרי 4, מה נשמע, מה שלומכם? ברוכים הנמצאים לחודש אוגוסט, הידוע בכינויו חודש אימת השמש והחום והשרב והחמסין. 12 באוגוסט, יום רביעי בשבוע, אנחנו המויאל בדרכים ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM מלווים אתכם, וכשאני אומר מלווים אתכם, בכל יום מ-4 אחר הצהריים עד 6 בערב, זה כנראה את כולכם, כולל כולכם. כי אוגוסט עכשיו, יש המון המון אנשים שנכנסו לטווח הקליטה של רדיו כל רגע כמידי חגים וחופשים וקיץ, המון המון המון אנשים שלא חיים באזור שלנו מגיעים ושומעים אותנו. למה אני אומר את זה? א', כי אני יודע, אנחנו משדרים כאן 30 שנה כמעט, ואנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה, וגם כי אנחנו עדיין מתוששים מהשידור האנרגטי, המקפיץ, הכיפי, המרגש, המצחיק, מה שאתם רוצים אתמול בסלח דבח ובניו סניף מגדל, שחוגגים 300 אלף חברי וחברות מועדון עם מלא מלא מבצעים והטבות, וכל מה שקורה אצלם, לא רק בסניף מגדל, בעיקר בסניף מגדל, אבל בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, זה יהיה עד שבת. כולל קשבק שמחזירים על העגלה 41 שתקנו, עגלה שתקבלו במתנה, אם יש לכם חבר מועדון, אז מרגע שעשיתם חבר מועדון בסלח דבח ובניו, והעגלה 41 היא במתנה, לפי ממוצע קניות שלכם. מה עוד? מלא מלא דברים בסלח דבח ובניו, בקיצור, ומחירים, כמובן שלא לדבר, במחלקת הבשרים והדגים, מחלקת הפירות והירקות, וכו' וכו'. מה קורה? איפה הצד הפחות נעים שיש חופשים ויש כאלה? הנה בדיוק מה זה למזכירה לי. שיש פקקים. וכל נסיעה שאנחנו רגילים שלוקחת איקס זמן, לוקחת איקס ועוד ועוד ועוד ועוד. חלילה איננו מאשימים אתכם, תושבי האזורים האחרים שבאתם להתארח בצפון, לפרנס את העסקים בצפון, את הווילות, את הצימרים, את בתי המלון, את העסקים. הכל טוב. פשוט עובדה, אין מה לעשות. אבל הדבר הכי טוב שיש בחיים האלה, תמיד, הוא מאחד את כולנו, הוא גורם לנו לחייך, הוא גורם לנו לצחוק, הוא גורם לנו להתנתק רגע מהמחשבות, זה תמיד, תמיד, תמיד המוזיקה. יובל יונה, עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל, גבירותיי ורבותיי, עד שש בערב, תבלו. תבלו.

רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

איזה להיט ענק מהמועדונים, שהיינו צעירים ויפים, מה שנקרא. המויאל בדרכים, רדיו כל רגע, 4:16 דקות, אנחנו רוצים להזמין אתכם ואתכן לשחק פאדל, ולהצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. יש כל כך הרבה אנשים שהגיעו לאזור של טבריה וסובב כנרת, שזה בדיוק הזמן גם לנצל את העניין הזה. איך עושים את זה? אימונים קבוצתיים, זאת אפשרות אחת, ב-25 שקלים בלבד. תחשבו עליכם, 3, 4, 5, 6 חבר'ה, באים לשחק פאדל, בפאדל טיים על שפת הכנרת, כל אחד שם 25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים, ויש לכם את זה. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. אם אתם רוצים להזמין מגרש, אז בקלות, דרך אפליקציית לזוז. ועכשיו, כל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו ויגיד פאדל טיים טבריה, מקבל אימון פאדל חינם. נצלו את ההטבה. 053-550-9744. רבים ורבות עשו זאת לפני. נצלו את ההטבה. כיף גדול ומתנה מדהימה. פאדל טיים טבריה. כל מי שמתקשר ואומר פאדל טיים טבריה מקבל אימון פאדל חינם. 053-550-9744. עכשיו, בן צור.

מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נסקפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

יפה מאוד איתי לוי, הוא מתחיל את השיר כזה ב... ואתה כל היום מסתובב ומנגן את השיר הזה וממלמל את השיר הזה ואף אחד לא מבין למי אתה מדבר ולמי אתה שר. אבל זה מה שקליט בשיר הזה. אני בוכה, איתי לוי, המצוין, שלא מפסיק להוציא להיטים. 4.26, עוד לפני התחזית, והשיחה השבועית החשובה שלנו על המשכנתאות שבחיינו, בואו נשמע את הפרויקט של עידן רייכל.

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום בעיר חם ויבש, למרות ירידה קלה בטמפרטורות, הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים ברחבי הצפון. הלילה נעים באופן יחסי עם טמפרטורה ממוצעת של 24 מעלות. מחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אבל עומסי חום ימשיכו לשרור בכל רחבי האזור. על הציבור הרחב להידרש למשמעת מים, לשהות במקומות מוצלים ולהימנע מפעילות ספורטיבית עצימה. עד כאן התחזית. אנחנו המויאל בדרכים, עכשיו בשיחה השבועית הכל כך חשובה שלנו, על המשכנתאות שבחייכם, שבחיינו, איך בודקים אותן, איך ממחזרים אותן, ואיך דואגים שההלוואה, הנכס, הפיננסי הכי חשוב של חיינו, אנחנו עושים אותו בחוכמה. המספר הוא כוכבית 3818, שימו לכם את זה, תכניסו לאנשי קשר, כוכבית 3818, זו אינה שיחה חד פעמית, ואז חוסכים לכם מי יודע כמה כסף, זה לכל החיים. כוכבית 3818, כדי לבדוק את המשכנתא שלנו ללא עלות, זה משהו שהוא חובה, זה צריך להיות בלוז. אני רוצה לפנות עכשיו לידידי יוסף מנחם, בעל משרד ייעוץ משכנתאות, שלום יוסף.
2: שלום, שלום.
1: בשוק אתה נמצא 41 שנים, 41 שנות ניסיון בתוך בנק דיסקונט, אתה יודע שאני 20 וכמה שנים ברדיו ועדיין כל יום יש לי מה ללמוד, אבל אני מרגיש 41 שנים בבנק ואז לצאת לשוק הפרטי, להיות יועץ משכנתאות ולהוביל את המשרד שלך של ייעוץ משכנתאות מהבכירים המובילים בישראל, זה כבר סי אחר. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול היא שאלה שאתה לא חייב לענות עליה כמובן, למה אחרי 41 שנים עזבת את הבנק ופתחת חברה לייעוץ משכנתאות?
2: קודם כל הבנק יצא במבטא מדהים שאמר לכל המנהלים שהיו שם שהם כבדים עליו, לכו הביתה, תקבלו פיצויים מוגדלים מאוד מאוד מאוד מאוד, ותלכו, כי אנחנו יקרים עליו, וזה מה שהיה בפועל. לקחנו את הפיצויים והלכנו הביתה.
1: ואתה,
2: אגב, זה אמיתי מה שאני אומר לך.
1: ברור שזה אמיתי, אין מילה אחת שאתה מוצאים לפה שלא אמיתית.
2: אנחנו שומרים אמונים לבנק, הבנק שלנו דיסקונט, לקוחות שלו, כל הדברים, החברה שלי שם, אנחנו באמת באמת משתדלים להיות הכי טובים שאפשר.
1: לא, רגע, אני יודע למה שאלתי. כן, אני יודע למה שאלתי, רגע, שנייה, אני יודע למה שאלתי, כי אני רוצה לשאול אותך, אם היום אנשים שלוקחים משכנתה, ואתה מתקשרים כוכבית 3818, הולכים לבדוק את המשכנתה, ואתם מחליטים שצריך לתקן את המשכנתה, ולפנות עכשיו לבנקים. איך אתה יודע עם איזה בנק לעבוד?
2: קודם כל, המשכנתה שלו נמצאת באותו בנק שהוא נמצא, מזרחי, דיסקונט, פועלים, לאומי, כל אחד כאיפה שהוא נמצא. אנחנו בודקים את המשכנתה במקום שהוא נמצא קודם. הרי אנחנו מוצאים את המשכנתה מהבנק, בודקים אותה, רואים את טיבה, האם טובה, לא טובה. אני אצל לך משהו יותר מדהים. ביולי וביוני, החודשים האחרונים, סך המשכנתאות בארץ עלה. עכשיו, אני שאלה שואל, איך עלה? למה עלה? הרי אין מחירות של יד שנייה כמעט בשוק. הכל רדוד, הכל שקט, העסקאות הן מאוד מועטות מאוד. אז איך פתאום המשכנתאות עלו? זה קצת מדהים. אז מה מתברר? מתברר שרוב המשכנתאות, למה ההיקפים שלהם עלו, בגלל דיור המשתכן, ובגלל מחזור משכנתאות, אנשים עושים בכמויות מחזור המשכנתאות, בכמויות אדירות, והם חוסכים לעצמם ים של כסף. אנחנו הולכים לשני בנקים, שלושה בנקים, אומרים להם, הנה המשכנתא של הפלוני, תבדקו, אתם רוצים אותו בבקשה, תביאו לנו מחיר אחר. עכשיו, מי שמביא את המחיר הכי טוב, אנחנו פונים אליו. אומרים לו, בבקשה, אנחנו נפנה. עכשיו, לפני שאנחנו פונים לבנק שנתן את המחיר הכי טוב, אנחנו פונים לבנק שלו, איפה שנמצא את המשכנתא, אומרים לו, עומדים לקחת לך את המשכנתא משם. אתה מוכן להתמודד? אומר, בוודאי שאני מתמודד. כי אף בנק לא רוצה להפסיד שום לקוח. כי היום רק בנק לאומי יהודי על 2.8 מיליארד ברבע. ברבע של רווח. אז מאיפה הם ירוויחו אם לא מההלוואות הענקיות של המשכנתאות? אז מה שאנחנו אומרים, דברים מאוד פשוטים, פשוטים, פשוטים לגמרי לכל נפש. תבדקו את המשכנתא שלכם, תראו אם היא טובה, אז טובה. אם היא בינונית, נגיד לכם. אם היא גרועה, נגיד לכם. אתם תחליטו לעשות מה שאתם רוצים. אבל פחות בדיקה זה חובה, החלפת משכנתא זה רשות. ולכן מי שחכם ועיניו בראשו, יתקשר לכוכבית 3818, נענה לו על כל השאלות שלו, ואחר כך יחליט איזה החלטה שהוא רוצה.
1: כוכבית 3818. אתה יודע שהפינה שלנו היא תמיד פינה מאוד מאוד מואזנת, ואנשים, מאז שהתחלנו את הפינה כאן, אנשים מחכים לפינה, התחל לשמוע מה יש לך להגיד, כוכבית 3818. אבל היום, יוסף, בייחוד באוגוסט הזה, הפינות שלנו הרבה יותר מואזנות, כי אני לא יודע אם אתה יודע, אבל כל עם ישראל, או לפחות מחציתו ברובו, באזור שלנו, כולם באצבע הגליל, בצפון, בכנרת, אז שומעים אותך עכשיו כנראה כפול חמישה מהרגיל. ואני רוצה שתסביר להם, לאנשים שומעים אותך אולי פעם ראשונה, כי הם הגיעו לאזור קליטה שלנו, למה הם לפעמים רואים ובודקים את המשכנתה, והם לא מבינים את המספרים. הם רואים שהם שמו מיליון שקל, והיתרה היא זה מיליון 40, ומיליון 60, ומיליון 70, והם ממשיכים לשלם, 3.5, 4, 4, 4,500, 5,000 שקל כל חודש, ועדיין היתרה עולה. מה קורה פה? מה זה הגלגל הלא נורמלי הזה?
2: אם אנשים היהודים באמת אמיתי, כמה כסף הם משלמים בחודש חינם, סתם, אם סתם משלמים כסף, היו נדהמים מההיקפים העצומים שמשלמים סתם. אז מה יותר פשוט? הנה, אני אומר לך שהמחזורים, בכמויות עצומות, כמעט כל המדינה, הולכת ומחליפה את המשכנתא הישנה בחדשה, במיוחד של 22-23, שהן היו גרועות במיוחד, השנתונים האלה, הן היו יקרות מאוד. לבדוק. עכשיו, גם אם ילכו ליועץ אחר אחרי שקיבלו את האינדיקציה מאיתנו, גם okay. בסדר, אבל אתה יודע שמדובר בהלוואות של, ההלוואות של החיים. כל בן אדם שלוקח משכנתא זה ההלוואה הגדולה ביותר שלו. קח אותה ברצינות, לבדוק אותה, תראה אם היא טובה, אם היא לא טובה, אם היא בסבירה. אגב, גם אם היא סבירה, לפעמים אנחנו אומרים, תמתינו עד אחרי החגים. אל תמהרו. אנחנו שוקלים ונותנים תשובות ענייניות מקצועיות לכל אחד ואחד. יש אנשים שמתחננים להחליף את המשכנתא, אומרים, לא כדאי לכם, לא כדאי לכם. אומרים, אבל אחרים אומרים. אמרתי, תלכו לאחרים, אנחנו לא מעוניינים לעשות.
1: יפה.
2: אז זה הכל תלו באמינות, יושר ונאמנות. ברגע שיש לך שלושת הסרגלים האלה, אתה מסודר.
1: יש, יש, בטח יש. ליוסף מנחם, כל הצוות שלו בכוכבית 3818. אגב, סליחה שאני מנסה להיכנס לתוך הפגישות במשרדים. אנשים נכנסים, בוכים, ויוצאים מחייכים. אני צודק?
2: אני חייב לומר שרוב הלקוחות שלי, בכנות ובהוגנות, אני 70% מהלקוחות שלי, אני לא מכיר אותם.
1: ברור.
2: אחרי שאני, אני, לא, אחרי שאני מסיים את המשכנתא שלהם.
1: אוקיי.
2: הכל במיילים.
1: וואו.
2: אני לא מכיר אותם, 70% אני לא ראיתי אותם מעולם, גם היום, אחרי שכבר
1: יוסף, שנה... יוסף, חישוב מרחוק, מקבל את כל הפרטים מרחוק, מחשב, מודיע, חסכנו לכם XYZ בהצלחה שיהיה לכם.
2: בדיוק. בדיוק, וואו, ואז מה... אנחנו, לא, טוב. אבל זה תהליך, זה לא תוך דקה. תהליך של מספר שבועות וגומרים את זה ואומרים להם,

0: אתם מבינים אם אתם צריכים, אם המשכנתא שלכם נהדרת ולוחצים לכם את היד בטלפון, או שהגיע הזמן לבדוק את המשכנתא שהיא לא טובה. היא פשוט לא טובה ואפשר לחסוך כאן, לא 20-30 אלף, כי מזה, מזה פחות מתעסקים, עם חסכונות גדולים של חמש ספרות או שש ספרות ומעלה. מה, אתם יוצאים עכשיו במבצע של מחזור משכנתא ב-3,900 שקלים פלוס מע"מ.
1: אני רוצה לבקש בקשה, גם אם אנחנו לא עונים, כי בשעות נגיד אחרי צהריים, רוב היועצות שלי הולכות הביתה, אנחנו חוזרים לכולם. כלומר, גם אם עכשיו מישהו מתקשר, ואנחנו לא עונים לו מחר בבוקר, הם מתקשרות אליו.
0: מצוין, אז להתקשר, לא להתבייש.
1: המערכות שלנו סוגרות על כל הטלפונים שהם מתקשרים אלינו.
0: כן. עכשיו, המחזור משכנתא זה בעצם השקעה טובה, מה שנקרא.
1: השקעה? אין בה הפסד, או טוב, או אפס, מקסימום.
0: נהדר. גבירותיי ורבותיי, כוכבית 3818, יש לכם משכנתא? כנראה שכל בן אדם 1.5 עכשיו, כל בן אדם שני אמר כן. אז כוכבית 3818, מתקשרים לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות. ואל תגידו, אני משלם 2,500 שקל, אחלה החזר חודשי. אין לכם מושג מה מתחבא בתוך 2,500 שקל האלה, אין לכם מושג מה מתכננים לכם, המערכות הבנקאיות או מי שאחראי לכם על המשכנתא ל-30-40 שנה הקרובות, תתקשרו ותדברו עם אנשי מקצוע. כוכבית 3818, יוסף מנחם ידידי, תודה על המקצועיות, הגישה על גובה העיניים ועל החיוך הגדול. תודה רבה. עכשיו, אושר כהן, להתראות יוסף היקר.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל

לא מאמין שהפסקת את הקטע הזה. תגיד לי, אני רציתי לשמוע עכשיו את כל ההופעה, שעה וחצי, סבלי מן על הצל, נסרין קדרי, מלא אנשים שמרחו שם על הבמה, איפה זה? במנורה, לא? היי, תענוג. את אותי שופטת, בליס... אין, פשוט על הלהיט הזה, בטח על הביצוע הזה על הבמה, סחטן. טוב, עכשיו, זה בדיוק הזמן, 4:48, המויאל בדרכים, לדבר איתכם על פריזבי. קבלו את מבצעי אוגוסט, רכב יד שנייה, רק בפריזבי, עד 40% הנחה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי, עד 40% הנחה על מגוון עצום של רכבי יד שנייה, רק בפריזבי, עד 40% הנחה. התקשרו עכשיו, עכשיו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר, פריזבי. עכשיו, בא לי שנשמע את שילה בן סעדון, הנפלא והמוכשר, עם שיר שנקרא כוכבים.

מחר אנחנו נשמע עוד שיר של שילה בן צעדון שנקרא לרוץ אחריך, וזה שיר אכבר שיר. דקה וחצי לפני שסוגרים עם השיר האחרון לשעה הזו של המויאל בדרכים, יום רביעי בשבוע. כמה כיף להיות כאן כל יום במפגש אחר הצהריים היומי שלנו ברדיו כל רגע 4-6, בייחוד בימי אוגוסט, שכולכם כאן, כולכם כולל כולכם במדינה, כן? באים לאזור שלנו, ברוכים הנמצאים, ברוכים הבאים. לא נסיים בדקה האחרונה שנותרה לנו לפני שנגיד המון המון תודה לרשת המזון האדירה והמשתלמת בישראל, סלח דבח ובניו, שאתמול היינו שם בשידור, ביום שידורי מיוחד, החל משעות הבוקר, ובין 4 ל-6 שידרנו מהסניף של סלח דבח ובניו במגדל. ואני חייב להגיד שזה היה שידור לא כמו שידורי החוץ הרגילים. כל לקוח שנכנס אתמול לסלח דבח ובניו, הרים את הראש, אמר שלום, מסתכל על עמדת הלד המרשימה שלנו, ואמר, אופה, רדיו כל רגע, ופרגן, או פרגנה, ובאו ודיברו איתנו בשידור, ושיתפו אותנו, וסיפרו לנו סיפורים מרגשים ומצחיקים וכיפים, וכמובן חילקנו שוברים על סך 100 שקלים להרבה מאוד אנשים, והיה מבצעים מטורפים בסלח דבח ובניו, והמבצעים האלה, והחגיגה הזאת, היא קורית, ממש עכשיו גם, עד שבת. אז מוזמנים, כי סלח דבח ובניו חוגגים 300,000 חברי מועדון, חוגגים ואומרים תודה. כל יום עד שבת, זוכה אחד בכל סניף, ב-1,000 שקלים מתנה לרכישה בסלח דבח ובניו. עדיין לא חברי מועדון, הצטרפות בחינם, מצטרפים ונהנים מיד מהחגיגה ומהמבצעים. ויש מבצעים מטורפים, כמו למשל קשבק, מחזירים לכם על העגלה 41. בקיצור, סלח דבח ובניו, שורה תחתונה ושורה עליונה, תענוג. למי שרוצה לצאת מהדיכאון, עם סיום השעה הראשונה הזאת שלנו, זה הזמן לשמוע שיר. שכולם מכירים, ממנון המלחמה, לצאת מדיכאון, יגל אושרי, יובל יונה, יניב שוורץ, צופיר מור יוסף ואני זיו עמויאל.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו

0: בכפוף לתקנון. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המשטרה החלה לחסום צירים נרחבים במרכז הארץ בשל הפגנת חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
11: המשטרה כבר חסמה את כביש גאה לשני הכיוונים באזור בני ברק ופתח תקווה, וזה מכיוון שמתחל הפגנת חרדים באזור במחאה נגד מעצר עריק חרדי השבוע. העריק הוזמן לחקירה בלהב 433, שם הוא נחקר בעזרה בפרשיית זיוף מסמכים, ובסיום החקירה כשהתברר שהוא עריק, הוא הועבר לידי המשטרה הצבאית.
10: בלבנון דווח כי צהל תקף באזור הכפר אל מנסורי שבצור בדרום המדינה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מדובר בלפחות 3 מטרות של חיזבאללה באזור. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב דחה בתוקף את הטענות בדבר הסכם כספי עם חמאס, והבהיר כי לארגון לא יהיה כל תפקיד בממשל עזה או גישה לכספים, תוך הדגשה כי כל החוזים והחשבונות פתוחים לביקורת מלאה. בפוסט בעברית ברשתות החברתיות ציין מלדנוב כי המועצה מציעה חלופה של פירוז מלא, ממשל אזרחי ונוכחות ביטחונית בינלאומית תחת פיקוד אמריקני, כדי להבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. בדוברות רשות שדות התעופה מודיעים שבעקבות אומס בתעבורה האווירית מעל יוון, רשויות התעופה היווניות מגבילות את מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי של המדינה. כתוצאה מכך צפויים עיכובים בחלק מהטיסות הממריאות מנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, היום יום חם, אבל חם קצת פחות, והטמפרטורות ימשיכו לרדת במהלך הימים הקרובים. בימים שישי ושבת כבר נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר ובשעות הלילה, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, יהיה נוח יותר. עננות תישאר איתנו גם במהלך שעות היום, עם סיכוי לטפטוף. או גשם קל, גם בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: שקרת? אין שקרנית ממני.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: תודה לעדן בן זקן ונועה קירל. 5:05, אנחנו המויאל בדרכים ברדיו כל רגע כל יום, ראשון עד חמישי, 16:00 עד 18:00 ברדיו שנוגע בגליל ובעמקים, אבל לא רק, גם באתר וגם באפליקציה מאזינים לנו הרבה מאוד אנשים, אז ברוכים תהיו שהצטרפתם גם בפלטפורמות הללו. עד השעה 6 עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. אל נא נבזבז זמן וניגש הישר אל שיר. אני רוצה להגיד רגע לפני הפליי שהוא שיר קלאסי ללנהוג ברכב עכשיו, אז אני לא יודע אם אתם בפקקים או מסים כאלה ואחרים, תנועה ערה, בדיוק אופיר, בול בזמן. זה שיר של רכב לפתוח חלונות, זה שיר של רכב להגביר את הווליום, וזה שיר של פאר טאסי המלך הזננימה. תל אביב

רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

זאת היציאה שלנו להיום, Getting Jiggy With It, וויל סמית, המויאל בדרכים, רדיו כל רגע, תראו איזה הודעה אנחנו מקבלים מליאור. אלן, שלום לכם, לקראת סוף החופש אני יוצא להרפתקה מדהימה עם ירדני בן השמונה שלי, להקיף את הכינרת עם קייק, אחרי שלפני שנה כבר הקפנו אותה. הם עושים את זה שוב. אחלה השראה להורים שרוצים לעשות משהו פשוט ומיוחד עם הילדים, לא צריך הרבה, לא צריך הרבה, אה? רק לרצות ולצאת מאזור הנוחות, יפה. חשבתי שזה יכול להיות אחלה סיפור לתוכנית שלכם, אז דע לך ליאור שכבר העברתי את הסיפור שלך לתוכנית האקטואליה שלנו מדברים ברדיו, אני חושב שזה סיפור מדהים, ואם זה לא יהיה במדברים ברדיו, אז אולי נדבר איתך כאן בשידור. אבל בינתיים התמונה ששלחת לנו עם בנך ירדן, עם הקייק הצהוב והמושלם הזה, להקיף את הכינרת. וואו, טוב, הלוואי ונזכה לדבר איתך כאן בשידור. בינתיים נמשיך עם אחד השירים הכי יפים של עומר אדם שאני אוהב לאחרונה, עקבים וג'ינס.

עוד לפני השיר הבא שיקח אותנו לפרסומות, המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, אנחנו רוצים להזמין אתכם ואתכן לשחק פאדל. כולם יודעים מה זה פאדל? מי שלא יודע מה זה פאדל, שיקשיב טוב, כי יכול להיות שהוא לפני ההתמכרות הבאה שלו, האהבה הכי גדולה של החיים שלו, אחרי האישה או הבן זוג או הבת זוג. פאדל זה שילוב להתענה, כן, ב5-6-7 שנים האחרונות, אומנם בארץ, אבל זה לגמרי בעולם, ברמה של ענף אולימפי ותחרויות וטירוף ופרסים. והרבה כסף. פאדל שילוב של טניס, סקווש, מתקוט, פינג פונג. קחו את השילוב המרובה הזה, יצא לכם פאדל. מי שמכיר מעולה, מי שלא עושה יוטיוב, או עושה יוטיוב, וצופים רגע במשחק פאדל, איך זה קורה, מה קורה. ואני מזמין אתכם להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו בדבריה. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של קופות החולים ותוכנית עמית. אפשר לעשות אימונים כמובן, אפשר לעשות אירועים פרטיים, שמעתי כבר שעושים שם כל מיני מסיבות רווקים חלק ב', ימי הולדת, זה מגניב, זה פשוט מגניב. אפשר להשתתף בתחרויות פאדל כחלק מהקהילה של פאדל טיים, קבוצות וואטסאפ וכו' וכו', עושים תחרויות פאדל עם כל מיני מועדונים אחרים. המועדון של פאדל טיים טבריה פתוח 24/7, אפשר להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז, L-A-Z-U-Z, ועכשיו כל מי שיתקשר או תתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו, ויגידו פאדל טיים טבריה, מקבלים אימון חינם, אימון פאדל חינם, 053-550-9744, נצלו את ההטבה, התקשרו ל-053-550-9744, תגידו פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו, ותקבלו אימון פאדל חינם בהצלחה. למי תקדישו שיר שקוראים לו מלכת היופי שלי?

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.

0: ואושר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי, ב10 שקלים. נייר טואלט.

0: מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: המויאל בדרכים עם זיו מויאל.

0: איזה שיר כיפי. עוד לפני התחזית, בוא נעשה כאן איזה סשן דיווחי תנועה. נתחיל באומסים שנמצאים בכביש 4, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד צומת עין המפרץ. עמוס גם בכביש 65 ממחלף עירון ועד צומת ערערה. כביש 65 עמוס מהכניסה לדוברת ועד צומת כפר תבור. 65 מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66 מהכניסה למשמר העמק עד צומת מגידו. כביש 70 מצומת סומך ועד צומת אבליים. 77 מצומת ישי עד מחלף זרזיר. עוד ב-77 ממחלף המוביל ועד תורן. כביש 79 ממחלף גילעם ועד צומת סומך. וכביש 781 ממחלף גילעם ועד צומת אבליים. עמוס, עמוס לעייפה, אז סבלנות, תגבירו את הווליום למוזיקה הטובה ויהיה כיף. עכשיו התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום בעיר חם ויבש, למרות ירידה קלה בטמפרטורות, הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה, יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים ברחבי הצפון. הלילה נעים באופן יחסים, טמפרטורה ממוצעת של 24 מעלות. מחר ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אבל עומסי חום ימשיכו לשרור באזורנו. על הציבור הרחב להידרש למשמעת מים, לשהות במקומות מוצלים ולהימנע מפעילות ספורטיבית עצימה. אופיר, קח אותי לתאילנד, בבקשה ממך.

כשהייתי בן 7 חודשים, יצא האלבום להיות אדם, וזה שיר הנושא מתוך האלבום הזה. אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זוהר היה בתקופה הזו, קצת לפני מותו בדיוק, וזו הייתה תקופה שבאמת אי אפשר היה להקליט אותו שירים רציפים. להיות אדם מבשר על הרגעים הכי קשים ואחרונים של זוהר בחיינו, ויש איזושהי סדרה דוקומנטרית על זוהר, שאחד מהם אומר, אחד האנשים שעבדו איתו, אחד המפיקים, שהם הקליטו משפט אחד, עצרו, כי אי אפשר היה, ואז עוד משפט, עצרו, ואז עוד משפט, ואיכשהו הצליחו לעשות

0: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף

0: מגוון בסמים מובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. המויאל בדרכים עם זיו מויאל,

חנציס ואדנק, שילוב מנצח. פריסבי, עכשיו, מבצעי אוגוסט, רכבי יד שנייה, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי, ואני מבטיח לכם, גבירותיי ורבותיי, יהיה בסדר.

ניתן בראש, בעזרת השם, בלי נדר, סוגרים שעתיים של המויאל בדרכים, נשתמע מחר בארבע אחר הצהריים למפגש סוגר שבוע, תודה ליובל יונה, יניב שוואר, צופיר מור יוסף, ואני זיו המויאל, תודה רבה לכם ולכם מאזינות ומאזינים. ברקע, שרית ותמר, עם שיר יפהפה, אהבה כמו שלנו, המשך ערב נעים והזנה נעימה, בשורות טובות, נשיקות.

0: לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה. הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
8: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן, וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש, ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה, יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
7: כללית, איתכם בכל מצב.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: ג'יל מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי יש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז. עוד הוסיף, אין שום דבר שאיראן יכולה לעשות, אין להם צי או חיל אוויר, והחיילים שלהם לא מקבלים מזכורות, משמרות המהפכה השבורים ונמלטים וההנהגה שלהם לא ברורה במקרה הטוב. אין יותר את הבריון של המזרח התיכון, דברי הנשיא טראמפ. עומסים וחסימות בצירים נרחבים במרכז הארץ בשל הפגנת חרדים במחאה נגד מעצר עריק. חלק מהמפגינים בכביש גהה עונדים טלאי צהוב כמחאה. משטרת ישראל הכריזה על ההפגנה לא חוקית ומכווינה את התנועה לדרכים חלופיות. בית המשפט העליון יקיים כבר הערב ב9 דיון דחוף בערעור בעניין הפריימריז בליכוד. השופטת דפנה ברק ארז קבעה את המועד בעקבות בקשה דחופה של המפלגה ולאחר שהתקבלו תגובות הצדדים במהלך היום. במוקד הדיון המחלוקת סביב החלטת בית הדין של הליכוד שלא לאפשר לחברי כנסת ולחברי כנסת לשעבר להתמודד במחוזות בפריימריז הקרובים. אחרי שישראל כמעט ניצחה חוק חדש באירוויזיון, הזוכה לא תארח אוטומטית. נועם כהן כתבת התרבות.
11: איגוד השידור האירופי אישר שורת שינויים בתקנון האירוויזיון שייכנסו לתוקף כבר בתחרות שתארך ב-2027 בבולגריה. בין השינויים, העלאת גיל המינימום למתמודדים ל-18, הבהרה כי השירה המובילה חייבת להישאר בסעיף חדש והדרמטי מכולם, שיאפשר להעביר את האירוויזיון למדינה אחרת אם המצב הביטחוני במדינה הזוכה לא יאפשר את קיומו. כזכור, בשנה שעברה הגיע הנציג הישראלי נועם בטן למקום השני.
15: ובדוברות רשות שדות התעופה מודיעים שבעקבות עומס בתעבורה האווירית מעל יוון, רשויות התעופה היווניות מגבילות את מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי של המדינה. כתוצאה מכך, צפויים עיכובים בחלק מהטיסות הממריאות מנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, הטמפרטורות ירדו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. מחר עוד ימשיך להיות חם מעט מהרגיל לעונה וגם יבש. הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה בסוף השבוע הזה. מזג האוויר יהיה נוח בשעות הבוקר, מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום. בשעות הצהריים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בסדרת הער ובצפון.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: כל רגע. רדיו שנוגע בי. רדיו שנוגע בי.
1: זה לילה לא רגוע.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: משחקים בכבוד של אישה, איך לא הבנתי מה את מרגישה.
1: רק לעתים, ברדיו כל רגע.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדיר שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פאמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם.
3: סלח דבח ובנה.
2: בכפוף לתקנון.
4: אוגוסט או לעולם לא. השמש בזיעה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם וערב טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. על רקע נצירת האש ברצועת הזח, חיל האוויר תקף באופן חריג במטרה להסיר איום מיידי. גורם ביטחוני ציין כי התקיפה לא נזקקה לאישור של הרמטכ"ל. צה"ל עדכן כי התקיפה בוצעה נגד ראש חוליה של חמאס שתכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בעזה, לשון ההודעה. ובתוך כך הרמטכ"ל אייל זמיר קיים מוקדם יותר הערכת מצב נוספת עם מפקד פיקוד המרכז, ראש אגף המבצעים וראש חטיבת המבצעים בנוגע למצור המתנחלים בקוסרא, ולפי צה"ל הנחה למנוע את המשך האירועים החמורים. עוד נמסר כי גדוד חיר סדיר נוסף שמצוי בימים אלה ברענון יוקפץ לגזרה במטרה לחזק את השליטה המבצעית. כמו כן יעמדו כוחות נוספים בעתודה להפעלה ככל שידרש. בג"ץ דחה את העתירות שביקשו למנוע מהפרקליטות לנהל את תיק הפרקליטה הצבאית הראשית. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
14: בג"ץ קבע כי אין עילה להתערבות שיפוטית בחוות דעתה של היועצת המשפטית למשרד המשפטים, שלפי הפרקליט המדינה אינו מנוע עוד מלעסוק בליווי חקירת פרשת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, וכי אין עילה לתת לשר המשפטים שהות נוספת לשימוש בסמכותו למנות מפקח אחר על החקירה. בדעת מיעוט, השופט דוד מינץ סבר כי יש להוציא צו על תנאי שיורה לשר לוין לנמק מדוע שהוא לא יפעל למנוי גורם מפקח לחקירה.
13: בית המשפט העליון יקיים כבר הערב ב9 דיון דחוף בערעור בעניין הפריימריז בליכוד. השופטת דפנה ברק ארז קבעה את המועד בעקבות בקשה דחופה של המפלגה, ולאחר שהתקבלו תגובות הצדדים במהלך היום. במוקד הדיון המחלוקת סביב החלטת בית הדין של הליכוד שלא לאפשר לחברי כנסת ולחברי כנסת לשעבר להתמודד במחוזות בפריימריז הקרובים. ואחרי שישראל כמעט ניצחה, חוק חדש באירוויזיון, הזוכה לא תארח אוטומטית. נועם כהן, כתבת התרבות.
14: איגוד השידור האירופי אישר שורת שינויים בתקנון האירוויזיון שיכנסו לתוקף כבר בתחרות שתיארך ב-2027 בבולגריה. בין השינויים, העלאת גיל המינימום למתמודדים ל-18, הבהרה כי השירה המובילה חייבת להישאר בסעיף חדש והדרמטי מכולם, שיאפשר להעביר את האירוויזיון למדינה אחרת אם המצב הביטחוני והמדינה הזוכה לא יאפשר את קיומו. כזכור, בשנה שעברה הגיע הנציג הישראלי נועם בטן למקום השני.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, הטמפרטורות ירדו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, מחר עוד ימשיך להיות חם מעט מהרגיל לעונה וגם יבש. הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה בסוף השבוע הזה. מזג האוויר יהיה נוח בשעות הבוקר, מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום. בשעות הצהריים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בסדרת הער ובצפון.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מבצעי קיץ לוהטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כל

0: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: עכשיו ברמי לוי, מרקח בדין שבמבצע שתי יחידות ב-18 שקלים, אבקת כביסה אריאל שבמבצע ב-29 שקלים ו-90, על סבון קמיל בלו ליטר אחד ב-19 שקלים ו-90, חיתולי פמפרס פרימיום שבמבצע 3 ב-80 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
3: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: הערב בחדשות, פרשת העלמותן של האם וביתה באוסטריה.
9: Neben Ermittlungsmaßnahmen im digitalen Raum, wie zum Beispiel die Peilung von Handydaten, gibt es natürlich auch weitere Ermittlungsschritte.
4: מיוחד, שליחנו אלעד שמחיוב בווינה עם האנשים שמנסים לפצח את התעלומה, איך כבר 5 ימים אין עוד חיים מהן.
10: קשה לכל המשפחה שלי. קשה לאמא שלי. קשה לכולנו.
4: וירון אברהם, ממה שיודעים להגיד בישראל. אחרי החשיפה כאן אמש, ניצן שפירה עם פרטים חדשים על האימונים שערכו כ-50 מחבלי נוחבה לפשיטה על יישובים ישראלים, והאישור שלא התקבל לתקוף אותם. בלעדי, הקלטות מפקד החטיבה הצפונית בעזה.
11: אם אנחנו מסתכלים על פשיטה רחבה במסע ובחום, יש פה כרגע מערך הגנה מאוד מאוד מאוד משמעותי.
4: מסביר למה צהל צריך להישאר בקו הצהוב.
11: אם אנחנו לא רוצים את אויבינו, סביר שירדפו אותנו.
4: ומה עלול לקרות אם הכוחות יידרשו לסגת. בחירות 2026, גדי איזנקוט בריאיון מיוחד לשבע, קורא לבנט וליברמן להתייצב מאחורי המפלגה הגדולה בגוש ומזהיר.
12: הלך כזה, כמו שאת ציינת, מסכן את היכולת להרכיב ממשלה ונותן לנתניהו סיכויים ומניפולציות שהוא יכול לעשות גם אם הוא מפסיד בבחירות.
4: אחרי החשיפה כאן אמש, דפנה ליאל עם פרטים חדשים על ניסיון הפוט של ברקת. צהל ומגב פינו את המאחז הבלתי חוקי בתוך כפר פלסטיני, אבל בתוך שעות בודדות הוא הוקם מחדש. משילות בקריצה. המשטרה מהרה לפרסם תמונות של חשודים בירי הבלתי נפסק ליישוב קרמית כדי להנמיך את הביקורת, אבל בבית המשפט התברר, הם לא חשודים בירי. הפלישה לאירופה, הפרק השני בסדרת הכתבות שלנו.
13: I know with those pictures, that is an Islamic invasion of Europe.
14: כל אחר, אינטו מוסלמים, תחתנו אירופה.
15: לא, אנחנו מוסלמים מואפין אירופה.
16: לכן, עשה לאן, 27,000, 30,000, 40,000,
4: אני וירוס, זה וירוס. והערב, אוהד חמו עם התושבים שחוששים מנחשול המסתננים ליבשת.
17: Yeah, we are abandoned and we are frightened.
18: Era que no está protegida de vernos desatendido de todo.
8: אתה מבין שהילדים אפילו לא היו איתך דקה בחופש גדול הזה? אתה כבר אין לי כוחות, אין להם כוחות. תמיד יומיים לפני שאתה חוזר למילואים אני מאבדת את זה, ועכשיו אתה מודיע לי שאתה מעריך את זה בעוד שבוע.
4: הפוסט הוויראלי של אשת המילואימניק שחושפת את המחיר הכבד שהיא משלמת כשבעלה עושה מאות ימי מילואים.
8: נעלתי את עצמי בשירותים, פשוט פרקתי בבכי בעוצמות שלא הצלחתי לנשום.
16: קודם כל היה לי נורא סופר קשה לשמוע אותה.
4: החברה הישראלית שמנסה לגרום לאנשים משותקים לעמוד שוב על הרגליים, והניסוי הראשון שיוצא לדרך. ורגע לפני החגים, בדיקה מיוחדת בכמה התייקרו כרטיסי הטיסה שלנו מאז החלה המלחמה, והאם עדיין אפשר למצוא מחירים נמוכים ברגע האחרון.

0: שלום לכם וערב טוב. לאן נעלמו מלי יהלומי וויטלי אל? שאלה ששואלים קרובי משפחתן וגם גורמי ביטחון ואכיפה בארץ ובאוסטריה. לטיסה שלהן ארצה אמש הן לא עלו, וכבר 5 ימים שלא התקבלו מהן אותות חיים. הטלפונים שלהן הוקנו בשבת בתחנת רכבת בווינה, הן שומרות שבת, ומאז עבדו עקבותיהן. לווינה הוטס נציג משטרה ישראלי, גם בן משפחה נמצא בעיר. מיד נהיה עם הכותרות שלכם, שליחנו לווינה אלעד שמחיוב, וגם העדכונים שלכם ירון אברהם והדר גיציץ. ראיון גם עם רונן יהלומי, אחיה של מלי ודודה של ליאל. פותחים איתך. אלעד שמחיוב בווינה, ועם ההודעה שמפרסמת המשטרה האוסטרית.
1: נכון מאוד קרן, המשטרה באוסטריה היא זו שמנהלת את החקירה, בפרט המחלקה לאיתור נעדרים בשלב הזה היא זו שלקחה את המושכות. הם אומרים היום שאין ממצאים ואין חשד לכך שנעשה מה שהם מכנים פאול פליי, כלומר אין חשד להתערבות זרה, לא לפלילים, לא לאירוע לאומני, ולכן הם מתמקדים כרגע במישור האישי. עם זאת, אחרי שאתמול מלי וליאל לא הגיעו לטיסה שהייתה אמורה להחזיר אותן בחזרה לישראל, הוגברו המאמצים כאן במשטרה האוסטרית, יחד עם שיתוף פעולה של הרשויות בישראל, ואנחנו יכולים לספר שכרגע החקירה הזו הועברה לדרגים בכירים יותר במשטרה בווינה, וכל כיווני החקירה עדיין פתוחים ונבדקים. העובדה שאין חשד ממש ממשי או בולט לכך שיש איזושהי התערבות זרה, לא אומר שהאפשרות הזו נשללה, ולכן עדיין נבדקים גם כיווני החקירה האלה. כאן היום בווינה אנחנו שמענו הרבה דאגה, הרבה בלבול. אנחנו יודעים שהן יצאו מהדירה ששכרו בשכונה יהודית כאן בעיר, הן הוקנו, הטלפונים שלהם הוקנו סמוך לתחנת רכבת, יש שם גם פארק מרחק של כ3 קילומטר מהמקום שבו הם לנו. זה קרה ביום שבת, ומאז למעשה לא ידוע דבר על גורלן או על מקום הימצאן. אנחנו שוחחנו ממש לפני זמן קצר עם רונן יהלומי, אח של מלי והדוד של ליאל, שהגיע לכאן לווינה כדי לנסות ולסייע במשהו, להתניע בצורה יותר נרחבת את מאמצי החיפושים וגם להגדיל את התודעה כאן באוסטריה. והוא אומר לנו שבכל מה שקשור למשפחה אין להם ספק שיש איזושהי התערבות חיצונית שגרמה להיעלמות של שתי הנשים הישראליות. הן לא היו עושות את זה על דעת עצמן בשום מקרה, כך הוא אומר לנו. הנה קטע מהשיחה שערכנו איתו. רונן, דבר ראשון, מה שלומך? מה שלומכם?
2: יכול להיות הרבה הרבה הרבה יותר טוב. אנחנו בגבול של דאגה שהוא כבר, זה מועקה שמאתמול בערב שלא הגיעו לטיסה, היא יושבת. אם עד אתמול זה זז נע ונד עם אופטימיות, אנחנו עדיין אופטימיים תמיד, אבל האחוז יורד באירוע.
1: ככה נראים הימים האחרונים, כל הזמן טלפונים?
2: לגמרי.
1: וכל צלצול כזה?
2: כל צלצול כזה, אתה קודם כל בודק, בהתחלה אתה קופץ כי אתה חושב שרגע אולי, אתה מבין שלא.
1: היית היום בסדרה של פגישות כאן עם גורמים בווינה, למדת משהו חדש?
2: יש קצין מאוד רציני שמדבר איתי עכשיו, שמייצר את כל התמונה שהוא צריך, מציג את, את הכיוונים של המשטרה, הם עושים מה שהם יכולים.
1: הם מבחינתם עדיין חוקרים כיוונים כמו טרור, מניע לאומני?
2: אני לא יודע בדיוק מה הכיוונים שלהם, אבל אני חושב שהם הולכים לקראת איזה משהו שהוא יותר מאשר היעדרות, או התחמקות, או עניין כזה או אחר.
1: אתם במשפחה, כשמדברים על אפשרות שהן פרחו מרצונן...
2: לא מתקיים.
1: אין דבר כזה.
2: אין דבר כזה. אין להם מה לברוח או לקשקש או להיות לא בעניין. סך הכל החיים טובים, החיים עובדים באיזשהו מסלול טוב. מה לי, סבתא, יש לה ילד בארץ, יש עוד נכד בקרוב, הבת שלה מופלאה, יש את קריירה, היא עובדת. אין עניינים אישיים, משפחתיים, שיכולים להיות טון באירוע הזה.
0: המשפחה מאוד מודאגת, וכתבנו המדיני ירון אברהם, מתי מערכה הראשונית בישראל באשר לרקע להיעלמותן של השתיים?
3: נכון, את כל הדברים שנגיד פה מיד כמובן צריך למסגר עם כוכבית של הסתייגות, כי החקירה עוד מתנהלת והחיפושים עוד בעיצומם, אבל לפחות כרגע הנחת העבודה בישראל היא שלא מדובר באירוע לאומני או פחאי, כך מאשרים לי הערב שלושה מקורות שונים שבקיאים ועוסקים בנושא הזה בימים האחרונים. במערכת הביטחון קרן פעלו ספציפית ביממה האחרונה כדי לנסות ולבדוק אם יש כיוונים פחאיים, ביטחוניים, נעשו כל מיני בדיקות, בין היתר מודיעיניות, אבל לא רק, וזה מה שמוביל למחשבה כרגע בישראל, שלא מדובר באיזשהו אירוע של חוליה איראנית או חוליה פרו-פלסטינית, ואפילו לא משהו אנטישמי. שוב אני אומר את זה בזהירות המתבקשת, כי כמו שאמר אלעד, כל כיווני החקירה נבדקים. זה מה שאומר לי אותו גורם ישראלי שעוסק בפרשת ההיעלמות הזאת. אין לנו שום טביעת אצבע או אינדיקציה ביטחונית, לא שוללים על הסף, אבל זה לא הכיוון המרכזי. רק נאמר שהנוכחות של בן המשפחה הזה שם היא חשובה, כי כל התפתחות שתהיה, אם תהיה, בין אם טרגית ובין אם לא, תדרוש אולי איזושהי התערבות, פרוצדורות, פסים וכדומה, וזאת הסיבה שהוא עבר לשם כדי להקל על כל ההליכים מול הרשויות באוסטריה. כאמור, כרגע אין שום אינדיקציה שמדובר במשהו פחאי.
0: תודה, ירון. אדר גיציס, עכשיו אנחנו איתך. הערב המפכ"ל מקיים ישיבה דחופה בנושא.
4: כן, זה נכון, וגם משם לא יוצאות נקודות יוצאות דופן במסגרת החיפושים או ניסיונות החיפושים, אבל ללא ספק ניסו לבחון גם את העבר שלהן, ובין היתר את האפשרות שיש משהו שאולי קרה בבית, או דבר אחר שעלה במהלך התקופה האחרונה, אבל שום דבר לא עולה כרגע במסגרת הממצאים. כן, אפשר לומר שהמאמץ המרכזי לאיתור מלי וליאל יהלומי מתמקד כרגע בנקודה אחת מרכזית. האיכון הטלפוני האחרון שלהם, ולפי המידע המשטרתי, האיכון האחרון ביום שבת באזור תחנת הרכבת, לא רחוק משם יש גם פארק שהשתיים על פי האיכון הותרו באזור הזה, ועכשיו מנסים בשיתוף פעולה עם המשטרה האוסטרית ללכת אחרי המסלול הזה, לנסות לשחזר אותו. גם נציג המשטרה ביורופול כבר נחת בווינה, מעורב גם הוא במסגרת החיפושים, מנסים לאמץ את כל המאמצים על הרשויות המקומיות שם, כי ההבנה היא שרק כך נוכל להביא לפריצת דרך, אבל אין ספק שהמון סימני שאלה מלווים את האירוע הזה, ואפשר לומר שבמסגרת הישיבה הערב אומר המפכ"ל, אנחנו משקיעים את כל המאמצים והכלים שברשותנו, אבל ההבנה היא שהבעיה היא לא כאן, ואכן הנחת העבודה היא שלא מדובר כאן באירוע פחאי, זה לא עולה במסגרת השיחות שבוצעו עם גורמי הביטחון, אבל כאמור, הכל עם כוכבית, הכל עוד פתוח, ממשיכים בניסיונות החיפוש, קרן.
0: תודה אדר, ועוד על ההיעלמות המסתורית והמאמצים לאיתור הנהדרות בכתבה של שליחנו לוינה אלעד שמחיוב.
5: רונן יהלומי הגיע עד לוינה כדי להיות בשטח. משהו בנוכחות שלו כאן מסייע לחוש מעט שליטה במצב הזוי של חוסר ודאות מוחלט.
2: אנחנו בגבול של דאגה שהוא כבר, זה מועקה שמאתמול בערב שלא הגיעו לטיסה, היא יושבת.
5: ביום שישי האחרון רונן עוד התכתב עם מלי ואליאל, שמע מהן על הטיול לפראג ולווינה. יתר בני המשפחה המודאגים מתעדכנים כל הזמן בעזרת רונן, הקונסוליה הישראלית והרשויות מרחוק. החרדה בלתי נסבלת.
6: בגדול אנחנו מודאגים מאוד, כי זה מאוד לא אופייני להם. הן תמיד יוצרות קשר ותמיד מתכתבות איתנו ושולחות לנו תמונות. קשה לכל המשפחה שלי. קשה לאמא שלי. קשה לכולנו.
1: זו השכונה שבאה לנו מלי וליאל יהלומי כאן בווינה, שכונה מאוד יהודית, ואפילו הייתי אומר שכונה עם סממנים ישראלים מאוד בולטים, כמו שאתם יכולים לראות. הן שכרו כאן דירה, יצאו ממנה במהלך יום שבת, הטלפון שלהן הוא כאן בסמוך לתחנת רכבת ופארק ציבורי, וזו למעשה הייתה האינדיקציה האחרונה למצבן ולמיקומן.
5: המשטרה בווינה מנהלת את החקירה והסמכות הועברה למחלקה לאיתור נעדרים. כרגע אמרו לנו שם, אין אינדיקציה לפאול פליי, אין חשד לטרור או לפלילים. למה כן? גם במשטרה לא ידעו לומר לנו.
7: Die Wiener Polizei hat bereits vor mehreren Tagen Maßnahmen hinsichtlich der öffentlich bekannt gewordenen Abgängigkeit zweier Frauen aus Israel ergriffen. Die vorgesehenen Schritte bei Abgängigkeitsanzeigen, wie beispielsweise interne Fahndungen, Anfragen an Krankenhäuser und dergleichen, wurden bereits in Zusammenarbeit mit der israelischen Vertretungsbehörde in Österreich eingeleitet.
5: בהיעדר תשובות ברורות מהמשטרה, מפלס החרדה עולה בקהילה היהודית והישראלית בווינה ובכלל. הברומטר הוא שליח חב"ד שמקבל בימים האלה הרבה יותר פניות.
8: זה משהו שלא אופייני כאן לעיר. אנשים מקומיים כאן, אוסטרים, יהודים, פתאום רואה דבר כזה והוא דואג באמת. אנשים פה מרגישים שזה האמא שלהם, הבת שלהם.
5: בניגוד לשמועות ודיווחים מוקדמים, מלי וליאל לא נרשמו לקבל ארוחה כשרה שאליה לא הגיעו. הקהילה המקומית שמעה על ההיעדרות שלהן רק ביום ראשון. מאז רבים נרתמו בניסיון לעזור ולמצוא אותן.
8: אנשים מעורבים, בעלי עסקים מנסים לסחרם ביניהם, אולי מידע, ראו, שמעו. עברו אצלם, ממש אנשים חיים את זה פה כאן בקהילה. בקבוצות וואטסאפ כל הזמן יש תנועה, נו מה קורה, יש חדש. לא עוברת שעה או חצי שעה שאין שאלות של אנשים, מישהו יכול לעשות משהו, מישהו ראה, מישהו שמע.
0: העניין הבא, אתמול חשפנו כאן את האירוע החריג ברצועה, התארגנות של מחבלים סמוך לקו הצהוב שחיילי צהל לא הורשו לתקוף. כתבנו הצבאי ניצן שפירה, עתיים פרטים חדשים שחושפים עד כמה האיום על הכוחות היה דרמטי.
9: איום על הכוחות דרמטי וזה מצטרף באופן ישיר למצב המורכב כרגע בתוך רצועת עזה. תקרית חריגה, אירוע חריג שמתרחש שלשום באזור השעה 3:00 לפנות בוקר. בצבא מתקבל מידע מודיעיני על התכנסות של כ-50 מחבלי חמאס שמבצעים פעילות חריגה בתוך הרצועה. אחת הערכות של הצבא הייתה שההתכנסות הזו, המשמעות שלה היא להתכונן לאיזשהו אירוע שקורה, איזשהו אימון למשהו עתידי, ובכל זאת, על אף הערכה שאולי מדובר על אימון, בצבא נערכו לאפשרות שאותם מחבלים צפויים לפשוט לעבר יישובי עוטף עזה, או לאחד המוצבים של צהל בתוך הרצועה. כתוצאה מהאירוע הזה, בצבא בפיקוד הדרום מחליטים לעלות כוננות השעה 3:00 לפנות בוקר, אני מזכיר, באופן מאוד משמעותי, למעשה קפיצו את כל הגזרה על הרגליים, ויותר מזה גם שלחו כוחות לכיוון הגבול של רצועת עזה, אם וכאשר מחבלים יחדרו. מהרצועה. הצבא מעלה באותה שעה זיק לאוויר שלטענת הצבא, זו הטענה הרשמית לפחות, לא מצליח לזהות את אותה התארגנות של מחבלים. דריכות גבוהה, דריכות משמעותית באותו הלילה, ובסופו של דבר, לאחר הדריכות הזו, בבוקר מורידים את הכוננות. בצבא לפני זמן קצר מאשרים את הפרסום שלנו כאן, אומרים שהסיבה שלא ביצעו תקיפה כנגד מה שזיהו כאיזושהי התארגנות של מחבלים בתוך הרצועה, זה כי לא זוהתה ההתארגנות, לא זוהה המקום הספציפי בו הם שעו. מנגד הלוחמים בשטח, צריך לומר, מציירים תמונה מעט שונה. בצבא טוענים לפני זמן קצר, נכון לעכשיו, אין שינוי בהנחיות הפתיחה באש. גם ביחס לדבר הזה ששומעים את הקולות שמגיעים מתוך הרצועה, התמונה שמצטיירת היא קצת שונה.
0: בחשש מפשיטה שהקפיץ כוחות, תודה רבה לך ניצן. וברקע הבלבול של חיילי צהל מול הפעילות הצבאית, ירון אברהם, חוזרים אליך, אתה מסביר איך חמאס מהדק את השליטה שלו ברמה האזרחית והכלכלית בתוך הרצועה.
3: נכון, זה מסמכים שמניחה מערכת הביטחון על שולחנו של הדרג המדיני בימים האחרונים, בכלל בתקופה האחרונה, איך בעצם חמאס מתחזק גם כלכלית, גם אזרחית, בחסות תקופת הדמדומים הזו. ואני רוצה לקחת אותך לשורה התחתונה של המסמך הזה, זה מה שכותבים במערכת הביטחון. השליטה המחודשת על הסדר הציבורי ברצועה והעמקת יכולות המשילות מאפשרות לחמאס לחזק את תדמיתו בעיני הציבור ולבצר את שלטונו ברמה המוניציפלית, וזאת באמצעות חיזוק יכולותיהם של המערכים האזרחיים. עכשיו בואו נפרוט לך את זה לנתונים שמוצגים לדרג המדיני. קודם כל, 15 מתוך 17 משרדי ממשלה של חמאס חידשו את הפעילות שלהם באופן מלא. 14 מתוך 25 עיריות של חמאס, עיריות מקומיות בערים השונות, חידשו את הפעילות שלהן באופן מלא. אגב, אם את שואלת מה קרה ל-11 האחרות, הן פשוט מחוץ לקו הצהוב בשליטת צהל, ולכן הן לא הוקמו מחדש. במילים אחרות, חמאס הקים את כל המערך השלטוני שלו מחדש. בנוסף, מערכת הביטחון מצביעה על התחזקות של חמאס בשלל המערכים, מיסוי ישיר. חמאס בודק ורושם כל מסעית שנכנסת, והוא לוקח מס בין 15% ל-30% מהסוחרים. זה המון כסף לקופה של חמאס. הוא שולט בשווקים. הוא יוצר הברחות, אגב, גם לטובת צרכם הצבאיים, אבל גם הברחה של חומרים שאסורים בשימוש. הוא גובה אגרות מהסוחרים, דמי סחירות בשווקים, הפעלת דוכנים וכדומה, בעצם מטיל את מרותו הכלכלית על כל מה שקורה בעזה. ובכירים מערכת הביטחון, לנוכח הנתונים הללו, אומרים את המשפט הבא, חמאס מבצע תרמית ומהנהן שפניו לשיתוף פעולה בדרך להתפרקות, אבל פועל להתחזקות ולהתעצמות בכל המערכים. יש צורך בתפנית מדינית שתוביל לשינוי מבצעי, כי באופן הזה יש רק גורם אחד שמרוויח. הנה העזרה שמונחת על שולחנו של הדרג המדיני, אף אחד לא יוכל להגיד שהוא לא ידע.
0: לחשוב על הניצחון המוחלט שהבטיחו לנו. תודה ירון. באיחור של יומיים, אנחנו עוד נחזור לעזה בהמשך, עכשיו ליהודה ושומרון. באיחור של יומיים, כוחות הביטחון פינו היום את המאחז הבלתי חוקי שהקימו מתנחלים צמוד לבתי תושבים בכפר כוסרה שבשומרון. אבל שעות ספורות לאחר מכן, המאחז הוקם מחדש. בינתיים, המשפחות שגרות בסמוך מתארות מציאות חיים בלתי אפשרית כשיושבי המאחז מונעים מהם לצאת מהבית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה היה שם היום.
10: יותר מ-48 שעות מאז שהוקם מאחז בלתי חוקי סמוך לבתי משפחות פלסטיניות בכפר כוסרה סמוך לשכם. והבוקר, לאחר שהגדירו אותו כשטח צבאי סגור, כוחות של צה"ל ומג"ב הגיעו לפנות אותו.
11: البوليس الاسرائيلي لازم يرحلهم من هنا حتى يحافظ على الهدوء والنظام لانهم هذولا موجودين غير شرعيين غير قانونيين بيعتدوا على البيوت بيعتدوا على المنازل ليش شو لهم.
10: לאחר פינוי המאחז הבלתי חוקי, חסמו המתנחלים באמצעות אבנים את הדרך למספר בתים בפעתי הכפר והתעמתו עם כוחות הביטחון.
12: וכמובן שורת הישראלי כאן את כל התקרבוש מנהם. ועתידאתם יומי כאן מן 10 ל-15 עתידאת ביום. על בית, על טרוק, ואחירן. קטע הקהרבה, וקטע המי.
10: שעות בודדות לאחר שפונה המאחז הבלתי חוקי שנמצא כאן מאחוריי, הגיעו לכאן הקיצוניים והקימו אותו מחדש. יש כאן כוחות גדולים לכל אורך שעות היום של צבא ומגב שעושה רושם שפשוט לא רוצים להתעמת עם יושבי המאחז, ונכון לעכשיו לא מפנים אותו מחדש. המשפחות הפלסטיניות המתגוררות בסמוך למאחז טוענות כי חייהן הפכו בלתי אפשריים. לדבריהן הן מתקשות לצאת מבתיהן ולשוב אליהן בחופשיות.
13: כל יום بيعملوا لهم مشاكل وبعيات وزركين عليهم احجار على البيت واخشاب مش قادرين حدا يصل لهم يجيب لهم اوخيل وماش كذا ومايم
12: وبعديها بيومين بلشوا في الاعتداءات على اصحاب الاراضي وعلى اصحاب المنازل وعلى المزارع اول شيء بيدخلوا الاغنام ويسرقوا ويحرقوا
10: מאז התקרית הקשה בכפר תל שבה נרצחו שני ישראלים, וכמו ביהודה ושומרון מספר מאחזים בלתי חוקיים, חלקם טרם פונו. גם למאחז כאן בכוסרה הגיעו ביומיים האחרונים חיילים שלא פינו את המקום.
11: اللي بيصير هنا هذول مجموعه خارجين عن القانون كل الوقت بيعتدوا على المنازل هذه منطقه بي ارض للفلسطينيين منازل للفلسطينيين هم يوميا بخوف العائلات اللي موجوده فوق
10: وبنتين كوخات הביטחון ממשיכים להתעסק במאחזים ובחיכוך שהם יוצרים עם האוכלוסייה הפלסטינית במקום להתרכז בפעילות נגד הטרור. המשימה שלי שמיים כאן.
0: ובעקבות האימותים האלה, ניצן, צהל מתגבר כוחות הערב.
9: גדוד נוסף שהסיטו לשם לגזרה, צריך לומר, מדובר על גדוד שהיה בפעילות מבצעית, יצא לרענון, והצבא מחזיר אותו בהנחיית הרמטכ"ל זמיר לפני זמן קצר לשם, לשמור על אותו אזור. נכון לרגעים אלה, המאחז לא פונה. אותו מאחז שפונה שוב ושוב במהלך היממה האחרונה עדיין נמצא שם. התושבים, אותם מתנחלים שהגיעו לשם, יושבים בו. יש שם כוחות, הייתי שם היום, כפי שראינו עכשיו, גם של מג"ב, גם של צה"ל, שמאיישים את האזור הזה. הם עושים את הדבר הזה במקום פעילות מבצעית אחרת, שלשמה הגיעו לגזרה. גדוד נוסף שהגיע לשם, ונכון לעכשיו הצבא שוב מתמהמה עם הפינוי של המקום הזה.
0: תודה, ניצן. בחזרה לעזה, ימים לפני שמועצת השלום הכריזה על מתווה ההסדרה שלה לרצועה, הגיע מפקד החטיבה הצפונית באוגדת עזה לשיחה סגורה עם תושבי אחד הקיבוצים בעוטף. בחדר הסגור הוא הסביר למה הקו הצהוב הוא למעשה קו אדום ביטחוני, על חשיבות חופש הפעולה של צהל ומה עלול לקרות כשהכוחות יידרשו לסגת. פרשננו בדרום, אלמוג בוקר, עם ההקלטות.
14: שלום, ערב טוב. אני אומר לכם גם הגישתי לעניין. אני שם לי פה חומרים שאני לא אגיד בכתבה בטלוויזיה.
15: זאת הייתה שיחה סגורה, ימים אחדים לפני שמועצת השלום הכריזה על ההסכם ההיסטורי עם חמאס, שהוביל את ישראל לנצור את האש ברצועת עזה.
14: הדבר הראשון שאנחנו עושים זה תיאור מרחב, להשמיד כל תשתית צבאית שחמאס הקים מאז ההתנתקות. ויש לצערי מאות אלפים כאלה.
15: מפקד החטיבה הצפונית, אלוף משנה עומרי משיח, הגיע לדבר עם חברי קיבוץ מפלסים שבעוטף עזה על הקו הצהוב וחופש הפעולה של צה"ל ברצועה, שני הישגים גדולים של המלחמה שבעוד רגע ספק אם יישארו בידיים של צה"ל.
14: הקו הצהוב עובר כאן. יש לנו מוצבים, בכל מוצב כזה יש לנו כוחות משמעותיים, טנקים, הנדסה, חיר וכרצה וכך. ולמעשה הכוחות פועלים בתוך המרחבים האלו בצורה מאוד שיטתית, כל הזמן לטהר ולארגן את כל המרחב על הקו הצהוב, לאסוף ולרדוף גם מעבר לקו הצהוב, אין 100% כמו שאמרתי, אבל יש פה בטח, אם אנחנו מסתכלים על פשיטה רחבה במסות וחום, יש פה כרגע מערך הגנה מאוד מאוד מאוד משמעותי.
15: אלוף משנה משיח מסביר לתושבים למה הקו הצהוב כל כך חשוב וכמה ביטחון הוא מספק ליישובים הצמודים לגדר.
14: כל הרכס הזה הוא ממש מחלק את רצועת עזה לשתיים. עליו בעבר היו מוצבי חמאס, ולשמחתי היום יש עליו מוצבי צה"ל. אחרי שכבשנו את השטחים האלו, הקמנו עליהם מוצבים, אז זה לא רק לקחת את השטח שיש לו חשיבות קרקעית אדירה, זה גם לקדם אליו יכולות שממש שמות חזקה על האפקטיביות המבצעית שאתה יודע לייצר ממנו ואילך.
15: על פי התוכנית של מועצת השלום, ישראל אמורה לסגת מהקו הצהוב בשלבים, כל פעם מאזור אחר. צהל מתאר את השטח, עוזב את המקום, וכוח העיצוב הבינלאומי נכנס כשחמאס בשלב הזה נשאר חמוש מעבר לגדר. צהל, שעד עכשיו היה קדימה, ייאלץ ללכת אחורה, ותשמעו מה אומר מפקד החטיבה שאוחזת בקו על חשיבות הקדימה.
14: והקדימה הזה, יש בו עוד היבטים, יש בו היבטים שקשורים גם לזהות שלנו כיחידה שמבינה שאם אנחנו לא רודפים את אויבינו, סביר שהם ירדפו אותנו.
15: כבר עכשיו צהל נאלץ לשנות דרמטית את מדיניות ההתקפה. מחופש פעולה מוחלט שהיה למשיח וחייליו, נותר הקירי לעשרה תיאום מיידי. עכשיו תשמעו מה אמר רק לאחרונה מפקד החטיבה, שכנראה יודע טוב מכולם למה אסור לעצור.
14: היסוד השלישי בתפיסת ההגנה אומר קטלניות. אגם לאורגך, השכם לאורגו. אנחנו משתדלים לחיות את זה כציווי, מקיבוץ מפלסים ועד הקו הצהוב, 6.5 קילומטר. זה לא רק תוצאה של מציאות הסכמית שאנחנו נמצאים היום בתוכה, זה אני אומר לכם ציווי, איך לקיים את ההגנה. הקו הצהוב יש לנו מכשול אחד רציף, כאן נמצא מערך ההגנה העיקרי שלנו, מאחוריו, זה יש לנו מוצבים של בקו שני.
15: ומה יקרה אם לא נהיה שם על הקו הצהוב, אם לצהל לא יהיה חופש פעולה ולא נהיה אלה שיוזמים ותוקפים? למפקד הבכיר בגזרה הצפונית של הרצועה יש תשובה ברורה.
14: קו ההגנה הראשון והעיקרי בהגנה הוא אותו קו של הרכס שתיארתי. מרבית הסדק, מרבית מכפילי הכוח, אנחנו פועלים משם, וגם משם אנחנו ממש מקיימים את הציווי קצות כדי שלא תהפוך לליצות. הקו השני זה הקו שהראיתי של המצבים שנמצאים בעומק.
15: משיח שאיבד 9 מלוחמיו, בהם גם הנהג האישי שלו בקרב על כיבוש רצועת הביטחון, יודע היטב על השטח הזה שמהווה חיץ אמיתי בין המחבלים לתושבים. אסור לנו לוותר בלי קו צהוב, וכשחמאס עוד שם מעבר לגדר, האיום יחזור להיות בדיוק כמו שהיה בשישה באוקטובר.
14: והקדימה הזה יש לו חשיבות בעיניי לא רק מבצעית אלא גם ערכית וגם מוסרית,
0: הפסקה של דקה וחוזרים פרטים חדשים על ניסיון הפוט של ברקת בליכוד וגם הפלישה לאירופה, החלק השני, או אתכם או בפרויקט מיוחד.
16: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
17: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
20: יהודה, מה העניינים, יהודה?
21: אהלן אבי, תשמע, את הקסם מהלך. זה אמיתי, זה בא מהלב, אתה יכול להאמין לי. אני אוהב אותך, אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב.
20: תודה.
21: תמשיך ככה, תלפיד המדינה.
19: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
0: 76 ימים לבחירות, סוגיית גיוס... סוגיית גיוס החרדים ממשיכה לעמוד בלב הקמפיינים. בנט וליברמן תוקפים את אייזנקוט על מתווה הגיוס שלו, והוא בריאיון מיוחד אצלנו קורא להם לקבוע כללי משחק מוסכמים ולהתייצב אחרי הבחירות מאחורי המפלגה הגדולה ביותר בגוש. בינתיים בליכוד אושר השריון של השר חיים כץ. הכתבה של ענבר טוויזר.
2: חבר מפלגת ישר, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, בהבטחת בחירות שעוררה סערה. אם ירכיבו את הממשלה הבאה, שליש מחייבי הגיוס החרדים יקבלו פטור.
4: גדי כבר אמר, בתוכנית שלנו עד 3% מכלל הגיוס, לפעמים יכול להגיע עד 30% מכלל הציבור החרדי שיקראו עילויים וכדומה, ואולי גם גורמים אחרים שהם רלוונטיים עילויים, יקבלו פטורים.
2: גדי אייזנקוט השיב על הדברים בריאיון לקרן מרציאנו.
22: את היום מה שקורה, מגיעים לבקום, מקבלים דיחוי, וזה בלוף. הם חוזרים לרב, הרב בנוחות עורך דין חותמים, והוא מקבל פטור.
0: אני רוצה לצטט לך דברים שאומר בנט. מתווה הגיוס של אייזנקוט הוא שגיאה מטורפת. הוא מדבר על 3% מהחרדים בכל מחזור שיהיה להם פטור. גפני ודרי פשוט עוד פעם יסובבו את הפוליטיקאי התורן.
22: זה לא 30%, זה 3% במחזור שנתי.
0: אחר כך עושים מסע ומתן, יכולים להגיע לחמישה ולה שרה, ואיך בדיוק קובעים את זה? זה פתח.
22: צריך לקבל את ההחלטה הזאת וללכת עליה פול כוח.
2: במפלגת ישראל ביתנו תקפו, בממשלה הבאה כולם ישרתו בצהל או בשירות אזרחי. לא יהיה פטור לא ל-30% ולא ל-3%. וגם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב.
23: אצלנו אין פשרות על הגיוס. לא פטור ל-30% מהחרדים ולא מתווים ולא כלום. מי שלא מתגייס לא יקבל שקל מהמדינה. כי הכלל אצלנו לא ציוני, לא על חשבוני.
2: אייזנקוט העביר מסר לשאר המועמדים בגוש השינוי.
22: ראש המפלגה הגדולה ביותר בגוש, הוא צריך להיות המועמד לראשות הממשלה. זה מבטא את רצון הציבור, זה הדבר הנכון יותר מבחינה דמוקרטית, וכך צריך לנהוג.
0: כי בנט וליברמן עדיין לא מוכנים להכריז רשמית שהם מקבלים את העיקרון הזה.
22: מי שחושב שאפשר להיות ראש ממשלה עם 6 או 10 מנדטים טועה, ויכול להביא לזה שהמנדט יוטל על נתניהו, והוא מסכן למעשה את ההחלפה של הממשלה הגרועה הזאת.
2: ובמפלגת השלטון, סערת הפריימריז נמשכת. היום אושר סופית השריון של השר חיים כץ במקום ריאלי, אחרי שבית הדין של הליכוד ניסה לפסול אותו בטענה שהיה בניגוד עניינים.
24: שר התיירות יצא יתכנס טוב!
2: ואחרי שאושר קיצור הפזם שלו, סגן השר אלמוג כהן שעזב את עוצמה יהודית, הודיע רשמית שהתמודד בפריימריז של הליכוד.
25: בעזרת השם לניצחון של המחנה בהנהגתך, שיהיה לנו רק טוב פה בזה.
2: הג'ודאי אורן סמאג'ה, ששחל את בנו במלחמה, הודיע היום על הצטרפותו למפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין.
26: אל תעצמו, עד שננצח. עם ישראל חי.
2: סמאג'ה מסר, עברתי בחיי פסגות גדולות וגם את הכאב הגדול ביותר שאב יכול לשאת. כשבני עומר נפל בקרב, יש דבר אחד חשוב יותר מכל מחלוקת פוליטית, האחדות, שנשאר עם אחד.
0: יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים עם פרטים חדשים על ניסיון הפוט של ברקת בליכוד, וגם השיחה הדרמטית למדה מיד אחרי רצח בניהו רזי זכרו לברכה בירושלים. וגם הדברים האלה, הפגישה לאירופה, החלק השני, אוהד חמו בטריטוריה האירופית שעליה פושים אלפי מהגרים. האם נמצאה הדרך לגרום לאדם משותק לחזור ללכת? הניסוי של החברה הישראלית שעומד לצאת לדרך. וזעקת אשק המילואימניק ששברה את הרשת, ומה בעלה אמר אחרי שהיא פרסמה את ההקלטה.
27: קודם כל, אלין נורא סופר קשה לשמוע אותה, וזה לא שקיתי יותר מדי זמן וישר הלך לי לדבר עם המפקד שלי.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
29: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
30: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
29: הלוו והצליחו.
30: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, מלוא עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
8: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.

0: כמה זמן לקח מהרגע שהגעתם ועד הדיוטי פרי?
1: זמן, שעתיים כמעט.
2: מי שרואה את נתב"ג היום יתקשה לזהות אותו בעוד 4-5 שנים.
3: הרגע הזה הוא רגע היסטורי.

0: אנחנו עם ניסיון הפוטש בליכוד והקשר לפריימריז. דפנה ליאל, את חשפת אמש את הסיפור, והערב את מביאה פרטים חדשים על הניסיון של ברקת ואדלשטיין להפיל את נתניהו מבפנים.
1: נכון, אז אתמול חשפנו שבעצם שני אנשים אלה ניסו בנפרד להפיל את ראש הממשלה נתניהו, כל אחד בדרכו. לאדלשטיין היה רעיון לאיזושהי ממשלה זמנית, ברקת פשוט רצה לקחת את המושכות באמצעות אי אמון קונסטרוקטיבי, וכל אחד מהם ניסה לגבש מאחוריו קבוצה של חברי כנסת ולהעביר את המהלך. הערב אנחנו יכולים לספר שבמסגרת המגעים שהתנהלו באותה תקופה, השניים גם נפגשו האחד עם השני וניסו לשתף פעולה. הדבר הזה לא צלח, אדלשטיין רצה להיות הראשון שיהיה בראש, ואחר כך שיצאו לפריימריז, ואז אולי ברקת יהיה ראש ממשלה קבוע, אבל ברקת רצה, בוא נאמר, את החבילה המלאה, להיות מההתחלה זה שמוביל את הממשלה, והמגעים ביניהם לא הבשילו, בינתיים גם נתניהו גילה לעניין, וכל העסק מוסמס. מלשכת ברקת נמסר שהוא לא נפגש עם אדלשטיין במטרה להדיח את נתניהו, והערב אנחנו יכולים גם להביא התבטאות של ניר ברקת, אני חושבת שמלמדת לא מעט על הלך הרוח ועל האופן שבו האיש תופס את הדברים. הדברים נאמרו ימים בודדים לפני הפרסום שלנו, בעשרה באוגוסט, בפודקאסט כיכר FM של כיכר השבת, ובה הוא בעצם נשאל על הכהונה הארוכה של נתניהו. בואי נראה איך הוא השיב.
2: היה לך מיצוי אבל בירושלים בשושלה?
3: כן, 10 שנים, תראה, מה שלא עושים בשתי קדנציות, לא עושים ב3 ו4.
2: אתה חושב על זה גם על ראשות הממשלה? המשפט הזה?
3: בתפיסת עולמי, כן. אני חושב שלמדנו בצהל, קוראים לזה בצהל, בתי הקברות מלאים בכאלה שאי אפשר בלעדיהם. זה בריא, יותר נכון לעשות את זה, אבל אני זורם.
2: זאת אומרת, אם היה באמת הצעת חוק של להגביל שתי קדנציות, זה משהו שהיית תומך?
3: כן.
0: כן, דפנה, הכוונות שלו שם די
1: ברורים. כן, דברים מאוד ברורים. בתי הקברות מלאים באנשים שחושבים שאי אפשר בלעדיהם, תומך בהגבלת כהונה, ובעיקר אומר שהוא חושב שמה שלא נעשה עד עכשיו כבר לא יעשה. אני חושבת שזה חושף טפח קטן מאופן שבו ברקת תפס את הדברים אחרי 7 באוקטובר. הוא ראה את עצמו כמי שיוכל להשאיר את הימין בשלטון שנים רבות, ואילו נתניהו אחרי 7 באוקטובר ייאלץ ללכת לבחירות מוקדמות, כך או כך הפריימריז האלה יעמדו בסימן האירוע ההוא.
0: תודה רבה, דפנה. כתב אישום הוגש היום נגד אברהם חדי, תושב רמת גן, בן 44, בגין שורת עבירות לאחר שלפי הפרקליטות ניהל במשך חודשים מסע איומים והשחתה נגד כלי תקשורת ומשרד המשפטים. בין היתר הוא מואשם שניפץ את דלתות הכניסה לחדשות 12 ולהארץ, השליך לבנים לעבר משרד המשפטים וריסס כתובת מאיימת מול משרדי חדשות 13. הוא אף השאיר מכתב איומים במערכת חדשות 12. כתבנו הדר גיציס מוסר שבין היתר מואשם חדי באיום, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט, מעצרו הוא אורך עד החלטה אחרת. עכשיו לפרויקט המיוחד שלנו על סעוטה, המובלעת הספרדית בצפון אפריקה שאליה נוהרים פליטים מאפריקה ומאסיה, ומעוררת דאגה בקרב מדינות אירופה שחוששות שהמסתננים האלה לא יעצרו בספרד. מה שמוסיף לחשש שלהן הוא גל השמועות ברשתות החברתיות על כוונה של המוני צעירים ממרוקו לחצות במרוכז את הגבול בעוד יומיים. אוהד חמו והצלם אסף בינדר היו שם. הנה הכתבה שלהם.

0: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד 133 גרם ב10 שקלים, 1 קילו צ'יפס

0: בכפוף לתקנון. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בישראל מעריכים בנושא אלמותן של מלי וליאל יהלומי כי לא מדובר באירוע ביטחוני, כך מוסרים שלושה גורמים ישראלים לכתבנו ירון אברהם. השתיים נעדרות בווינה מיום שישי, דובר משטרת הבירה מסר לעיתון אוסטרי כי חקירה פנימית בירורים עם בתי חולים נפתחו בשיתוף פעולה עם המשלחת הדיפלומטית הישראלית באוסטריה. בצהל מגיבים על התקרית החריגה ברצועה השבוע, ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
11: צהל מגיב על הפרסום ממש בחדשות 12. בליל שלישי התקבל מידע על אימון של מחבלים ברצועת עזה. לאחר הערכת מצב הוחלט על שיפור ההיערכות, אך באמצעי האיסוף לא זוהו מחבלים או התארגנות בשום שלב. אין שינוי בהוראות הפתיחה באש שמחייבות את כל חיילי צהל להסיר איום מיידי באשר הוא. כמו כן, אין כל שינוי בפריסת הכוחות בגזרה או בשליטה על הקו הצהוב.
10: התאונה הקטלנית הבוקר בחדרה, נהגת הפוגעת נחקרה במשטרה ושוחררה, רישיונה נפסל ל-90 ימים והחקירה נמשכת. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי בתאונה נהרגה הולכת רגל כבת 65. ואחרי כ-4 שעות, משטרת ישראל הודיעה כי הסתיימה הפגנת החרדים בכביש 4. בהודעה נמסר, משטרת ישראל פעלה בשעות האחרונות במאמץ לשמירה על הסדר הציבורי בעקבות הפגנה בלתי חוקית שחסמה את כביש 4, הפרה את הסדר ומוחים שהתעמתו עם שוטרים במקום. כעת הכביש נפתח לתנועה לשני הכיוונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, היום היה קצת פחות חם, הטמפרטורות ירדו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. מחר עוד ימשיך להיות חם מעט מהרגיל לעונה וגם יבש. הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה בסוף השבוע הזה. מזג האוויר יהיה נוח בשעות הבוקר, מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום. בשעות הצהריים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בסדרת הער ובצפון.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: את החדשות הביאו לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.